0: en verwags glip oor die gegriefde lip. Juis by die vreemdeling wat met mediese kennis die kaart moet volg van jou lyf. Die aftraaie, die sinkgate, die verspoelings, onstuitbaar. Daai sê goed, skaam my agterna. O, dokter, ek slaap so sleg. Ek het rustelose bene, ek is immer so moeg van lank al. Ag, my lys is blank, soveel mankemente. En ek sien sy oë potyster. Die hemp in formeel, die blokkies patroon, die hare mopperwit. Hy skryf, stip aan, teken op, iedere lament. Hy vra die vraag, versigtig, potloodskerp. Dokter, ek is mos al oud, my vel is droog. Kyk, hoekom is daar bruin eelte soos flip en meershoope nou ooral uitgegroei? My rug en bene, die verlate lies, die paddanek plus onder die skene. En ek dink met eens aan 'n grond wat smag na water, waar die son 'n skrikbewind voer, waar korrelsand besembos teen wange skuur. En dan, dokter, hier die hartklopping, sommer skielik, soggens, pas wakker net 3 sekondes en dit galop soos wilde eystervarke op jag. Die dokter sit sy pen neer. Dis dalk depressie. Regtig? Of dalk 'n ligte hartversaking? Diagnoseer ek mee. Versaak, verknot, veroordeel. En hoe sal ek regtig weet? Daarom die bloedtoetse. En sy skouers roer. Die blokkies tuimel in mekaar. Môre by pathcare met 0 per mond en ons stuur dit deur na jou kardioloog. Maar hoe kan bloed te hartsepaie monitor? En ek sien hoe are skeur teen die horison waar lewensbronne sak. Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra. Rooi selle, wit selle, o bloedgodin, jy verraai my keer op keer, jy teken op, verklap my ganse lewensloop. Jy lewer die laaste oordeel en ek staan in die apteek met 'n nuwe voorskrif oor die helpende hand vol pille vir die verlenging van asem en mobiliteit. Snak in my spore vas. As bloed die dag ophou verhaal, bestaan die ek nie meer nie. Word ek ook soos soveel ander hier en nou 'n niet bestaande lot met enkele sothede as rakleeftyd. Koud op papier.
1: De Seksie deur Fani Olivier uit Skimmellig, uitgegee deur Human en Resou in 1978. So ja, trui uit, hemp ook. 'N Onderhemp is goed teen die herfs se eerste koue krappies. Opspring vas teen die plaat. Nou raak die dokter en sy assistent weg agter die loodgordyn. Die ding begin 'n lewe. Gooi die liggaam op die doek. Kyk. Kyk daar, klop sy hart. Hoe gesond lyk die geraamte. En tog, dood begin in die binneste waar die organe dieper gekleur word of witter is. Die ongemerkte pyn begin in die opgekropte gange van die nevelrige brein. Kom, gee eerlike diagnose soos die goeie dokter pas. Vertel wat skort of opskort nog sou help. Gee raad. Vertel wat van die oopgevelde landskap op die doek gaan word.
2: Ons keer terug na Marliesje Baer se bundel Grondwater. Nou is die bloedtoetse gedoen en sy moet by die kardioloog gaan aanmeld vir die uitslaa.
0: Kardioloog. Magneties trek die skildery my gesig nader waar dit hang teen die jong dokter se kliniese muur. Klaarhout natuurlik, so herkenbaar. Die slapgeverfde figuur met hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig, tussen gepofte waaierhandjies, terwyl iemand profeties nader staan, arms biddend gestrek na impasto lig. En boek in die veld met geel kosmos, huiver nog 'n figuur, vaag omlyn sowaar met stetoskoop, loerende na distorsies in die ganse tafereel. En ek haal diep asem, bekla moerig my lot. Verwoord 'n gans ander skildery, terwyl die wit jas deur felle bloedtoetse maal. Maar mevrou als lyk goed, die hart is kragtig, soepel, allermins verswak of ingeplof en geen teken van ligtelike versaking nie. Goeie gene, inderdaad. En die hart pomp vol stoom terwyl ek al hoe vinniger op die trapmeel loop. O my lyf ratel dans oor versperrings en houtverklaringse heen. Die sweet tap, maar die grafieke golf mooi. 'N Partituur met elke noot harmonieus in die grein van aftakeling. Die beta-blokker gaan ons uitskakel, sê Witjas. So waar? Dis dan hoekom ek nie meer kan dig of verf nie. Dis hoekom ek heel dag deur wil slaap en nagmerries teen wil en dank versamel. Maar dan ook, mevrou, die rookery moet ophou. Waarskynlik jy. Ek weet, ek sal probeer. Dis beslis veel minder, dis net 'n laaste, allerkleinste dwaling en ek het geen ander sondes nie. Die hart is nog goed en nou gaan ek die goue jare in met watergladde bloed en moed. Ek wyf verlaas na die slapgeverfde figuur. Sy hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig. Die skilder het dit spesiaal vir my gemaak, sê die witjas, en lag ritmes soos 'n pas aangeer. Die blou figuur met die stetoskoop is natuurlik ek, die kardioloog. En die hart, die is ons behoud.
2: In die volgende gedig deur D.J. Opperman is daar ook nie sprake van pasiënt wees nie. Hy wens eerder dat hy siek was. Hy smag na 'n dramatiese fisieke toestand, maar moet eintlik ontdek dat sy werklike kwaal nie liggaamlik is nie, maar eerder eksistensieel en geestelik van aard.
1: Pasiënt. Uit 9 ster oor Nineve, uitgegee deur die Nasionale Pers Boekhandel, 1947. En sal 'n rooi kruisva vandag miskien hom vinnig wegvoer na die stil balkon, waar hy kan mymer in die môre son, terwyl die blonde vrou hom teer bedien. Daar sal hy skepe in die hawe sien, of heeldag in pantoffels en japon die ewigheid ontdek teen die plafon. Hy en sy wond in kamer nummer 10. Maar hy besef, die arts sal stetoskoop en bril neerlê en so terloops opmerk, jou hart en niere, alles is gesond, neem deel aan sport, besoek die bioskoop en elke jaar die strand. Dus, van werk na kroeg, van vrou na werk, sleep hy sy wond.
2: Die digter Ernst van Heerdend hier in 1973-74 rond ernstige trombose opgedoen. Die toestand het sy bloedsomloop so erg benadeel dat albei sy bene geamputeer moes word. Maar nog lank voor daardie rampspoed hom getref het, verskyn daar in sy 1966 bundel by Nasionale Boekhandel, Anderkant Besit, reeds 'n gedig wat amper profeties klink.
1: Mediese ondersoek. Trek uit die maskerade pak en gooi dit op die vloer. 'N Uniform sal knapper pas en die nooiens vir my loer. Dokter, jou eterhand is koud soos ys, jou stetoskoop is koud, en jy tikkel oor my ribbekas, en jy tok ook langs my bout. Sy hand skryn bitter deur my vel, en skroei so ver hy voel, hy teken kruisies soos hy tik, teikens vir die koel.
2: Moes jy al ooit vir 'n MRI-skandering gaan? Jy moet mos dan vir lank, selfs tot 'n uur, doodstil lê terwyl die masjien hier rondom jou klop en zoom. Hoe hou 'n mens jou in daardie tyd kalm en hoe hou jy jou brein besig? Kom ons hoor wat Tom Dreyer gedoen het.
0: 15 dinge om aan te dink in 'n MRI-skandeerder. Deur Tom Dreyer uit die bundel Nou in infrarooi. Uitgegee deur Quella Boeke 2023. Die uitleg van Aurora. In die keer toe jy met jou fiets in die skoolbus vasgery het. Die klam broeiplekke van koolganse. Al die karre waaroor Evil Knievel ooit gespring het. Verlange, versoeking en die spoed waarteen 'n frisbee draai. Hoe om 'n papierkaart te vou. Die onverwagse skoonheid van ekstraalblade. Verkeerde maniere om 'n reddingsbaadjie te dra. Die swart bergpas en die afdraai na die hel. Die heilsleerse lese, bloed en vuur. Mitiese ongediertes van die Keetmans hoop omgewing. Die valkveer op die maan, die hamer, die sewe vla. MR-skanderings en die feit dat jou eie selle jou eendag sal verraai. Elke black label bottle waardeur die son ooit sal skyn. 'N man wat ontroosbaar deur 'n parkie dwaal. Ons lywe om middernag in Tierhoek se dam.
2: Hoor hoe mooi beskryf Elisabeth Eybers 'n allergie in die volgende gedig. Sy sê, stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Erika, sal jy hierdie gedig Hoofpyn Sonnet vir ons lees asseblief? Dit kom uit Eybers se 1973 bundel Kruis of Munt, 'n Hyman en Rousseau publikasie.
0: Hoofpyn Sonnet. Ek het my vroeg gemeld aan die loket van die sogenaamde allergie kliniek. Daar sit al 'n dosyn of meer. Nie siek, hoewel elkeen 'n leefbeletsel het. Hooikoors, galbulte, asma, skeel hoofpyn. Stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Die waglokaal, te groot en troosteloos vir verbroedering, het almal met een doel byeengebring. Die mikrofoon ken elke naam en haal ons een-een uit om met homself versoen te word. Indien 'n dokter dit kan doen.
1: Medisinaal, deur D.J. Opperman, uit komas uit 'n bamboestok, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1979. Eer jou geneesheer met die eer van 'n pasiënt aan hom verskuldig, want met die wedersydse oorgawe sal die genesing ook vermenigvuldig. Hy maak uit hout, uit water soet, uit grond, maak hy met sout en wortels weer jou liggaam en jou gees gesond. En so sal oor die aarde 'n nuwe gloed breek, deur die kinde van die apoteek.
2: Nou is ons weer terug by Ernst van Heerden. Dit is nou die post-operasie Ernst aan die woord. Die volgende twee verse kom albei uit van Heerden se 1975 bundel Tyd van Verhuising, wat by Tafelberg verskyn het.
1: Heparine inspuiting. Vreemde gesigte dwaal om my bed, neem beslag van my liggaam, reik tot my lewer, hart en longe in oorheersende heerskappy. As die nag kombers my dek, druppel druppels gewys deur dun pypies in my are, soos eentonige laatnag kraantjies in 'n ver af badkamer, soos die krale van 'n gebede snoer in 'n koue kathedraal. Die ongenooide gaste dring my binne uit 'n eie niemandsland. Gedwee huisves ek die nuwe bure, aanvaar en verorber hulle in onomkeerbare saamhorigheid.
0: Pilletroos. Rond soos die hemelkringe, in rooi soos 'n duivelsoog, hou hy sy helende redding in sterrepoeier toegevles. Hoe vaal soos die maanman se wentelende huls, so dra hy die kleure spektrum van sy stillende korreltjies sand. Plat soos die wit koelbaan van die verste, die dofste komeet, gaar hy sy klein ontvlugtings op vir 'n lang en narkotiese reis. Met die drie eenheid het ek self 'n goddelik troostende hand. Vir die wakker lê, die knagel, die pyn en die naderende dood. Genoeg, deur Elisabeth Eybers uit die bundel Tydverdryf, uitgegee deur Hyman en Resou, 1996. Die uroloog, ortopedis en 'n gewone soort chirurg doen alles om te vergewis of jy van hulle gading is. Dit gaan desnoods deur been en murg. Deemoedig laat jy hulle begaan, bevoeg om weg te snoei of te laat staan. Hulle las 'n aantal meters aan die baan wat jy moet aflê. Stadig aan, sal jy jou tog voel terugtrek in 'n burg, aan die einde van 'n doodlooplaan. En daar, teen eie tempo daan, die verdere omwee, spaarsaam, oorgeslaan.
1: Verskrik deur Louis Estreisen uit Klaarte, uitgegee deur Naledi in 2023. Soveel geraas, alle groottes en kleur, pers en blou, blou pers en wit, selfs rooi of geel as tablet of kapsule, pille vir die op en die af, vir die alkant, wakker of slaap, sooibrand, cholesterol en bloeddruk, pille vir die pyn of angs, vir iedere mankement, pille, pille en nog. Vir die of daai sluk 2-2 voor of na ete, soggens en saans, soveel lawaai, die ontvlugting of berusting, nog, ad infinitum. Uiteindelik, die toiletbak, want genoeg. Die kakofonie van kleur, brutaal gedoof, af in die drein, al geheel soos die toeklap van 'n deksel in daardie wete, daardie stilte, desolaat en vaal.
2: Ja nee, daar is dae wat 'n mens so moeg raak vir tablette en kapsules en strope, dat jy amper lus kry om alles een kant toe te skuif, en jou heil te soek by 'n koppie tee, 'n warmwatersak en net 'n paar dae in die bed. Of dalk oorweeg jy dit selfs om 'n paar ou boererate af te stof. In die bloemlesing Treknet, wat Hyman en Resou in 1966 uitgegee het, verskyn hierdie resepte.
0: Nuttige resepte deur C.W. Joubert. Vir hoofpyn. Tink-tinkies bloed en kraaise aptyt. 4 lepels hondeblaf, jakkalse byt en wolfse huid en 'n eystervarkse draf. Vir tandpyn. 'n Emmer sonskyn in 'n sak gevang van leeu se brul so wat, die sleepsel van 'n waterslang en die skaduwee van 'n kat. Vir koliek. Suikerbossie stroop gekook met 'n pond verslaande wasem. die maniere van 'n wyfiespook en 'n bobbejaanse asem. Verjug. 'N Houtekus goed vol met wind, met 2 L steenkoolrook, die ouderdom van Maar Gert se kind, met naarheid goed gekook. Veromloop. Die nuttigheid van 'n panpistool, die snaaksheid van 'n grap, die hoog vlieg van 'n jakkelsvoël en die skuinsloop van 'n krap. Verskrik. Die helder lig van volle maan van aasvoël ruik 'n duim, 'n bottelkraai van 'n hoenderhaan en 1 skilpad se versuim.
2: Ons sluit vanaand af met 'n gedig deur Daniel Hugo. Maar ons is nog lank nie klaar met kwale en geneesmiddels nie. Skakel gerus volgende Dinsdag aand in, dan is Erika en Karel terug met nog gedigte. Tot dan, 'n mooi week vir jou.
1: Geneeskunde deur Daniel Hugo uit Takelwerk, uitgegee deur Human en Resou, 2015. Smeer heuning aan waar 'n by jou steek, sluk gemaalde hondehaar vir dolheid en gebruik wurmkruid teen wurms. Mettertyd raak ons al die rade kwyt, maar antibiotika is soms oorbodig, net soos die dokters en hulle dogmas. Ons moet weer versoen raak met die aarde, met God en al sy taalryke goggas.
3: In 16 Augustus se opera luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufmann, Dmitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekus. Dis opera, Sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

Welkom by Kortom, advokaat Pieter van Wyk is in 1960 op die Karoo dorp in Vryzerburg gebore en het op Oudtshoorn gematrikuleer en het van 1983 tot 87 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk, waarna hy eers op Oudtshoorn en daarna in die oorgang tot ons demokrasie vir 'n tyd lank in Soweto diens gedoen het. Hy het in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. Deesdae met 'n praktyk in Oudtshoorn. Tussen twee vure deur Pieter van Wyk. Baie interessante stof tot nadenke wat voorgelees word deur Dean Bali en bygestaan vanaand deur 'n Proscenium Drama kompetisie finalis en wenner van die Alexanderbaai omgewing aan die Weskus en daardie kompetisie vir hoërskoolleerders wat ook beloon word met 'n gedig wat aansluit uit die pen van Pieter van Wyk by een van die stories. Tussen twee vure deur Pieter van Wyk word uitgegee deur Turksvy Publikasies. Vanaand se kortomme, geagte John Doe, soldaat van Algerynskraal en Piet, die tragiese soldaat. Ek is Johan Rademan, welkom by Kortom.

0: uitvoer kon bring nie. U is bewus daarvan dat alles verander het, ja, dat omtrent alles in duie gestort het. En dit is die verhaal wat ek aan u wil vertel. 'N Verhaal van drome en voornemens wat onafwendbaar verander het in ontnugtering. Ek en die vele ander wat saam met my aangesluit het as polisiebeamptes, het maar min geweet van die geskiedenis en wat die aanloop tot hierdie toestand was, waarin ons tans bevind. U, John Doe, dra reeds lank al kennis hiervan. U het het sien ontstaan, sien groei en gesien waar dit gaan eindig. Ons, die niks vermoedendes, het geblinddoek al op u spoor agterna geloop. Alles het nie oor nag gebeur nie. Jonk, gesond en vol entoesiasme en energie het ons begin om die taak uit te voer. Dalk het u reeds geweet wat op ons wag met die nuwe winde wat besig was om op te steek. Maar dit tog willens en wetens van ons weerhou. Daar was baie van oor die hele land wat saam met my begin het. Min van hulle kon ek na 27 jaar in die diens weer opspoor. Op die ou einde kon ek net 5 van hulle wat saam met my in Bishop Lywes opgelei is vind. Die res kon, net soos ek, nie die reis voltooi nie. Hulle het iewers langs die pad verlore geraak. Sommige is in rehabilitasiesentrums, neuroklinieke en selfs in die gevangenis. En sommige het hulle eie lewe geneem en van hulle gesinne saam die ewigheid in. Ontnugter dat dit waarvoor hulle opgelei is, dit wat vir hulle 'n lewenswyse was, op niks uitgeloop het nie. Hiermee dan my terugvoering aan u oor my 27 jaar diens, aan dit waarin ek en ander soos ek geglo het. Ons was die jong breinlede van die 80er jare wat derentyd moes aanpas by veranderende politieke omstandighede en wantroue. Die wat die meeste daaronder gelei het, was die families en die gesinne van hierdie lede. Die uwe, Sarel François Olivier van Dyk.
1: Soldaat van Algerijnsgraad, wie is dit wat so stief bin, gaansloop, al die heining langs, op na die Damse Wal, en op nachtwaak ongestoord by die Kripkraalmeer. Soms glip hy weg na die steilhevel recht daarboe, en soms, net so voor die rooidag breek, is hy onder in die spruit, sal die Heere recht op man soos hy. Op een skemer aan, vind jy om teen die grondpad na Kanneland, op een dubbelpas mars met sy velskoene wat vier vonke uit die harde pad grawe, en een oe wat gloei soos een koolevuur diep in sy kop. Net voor die middernag uur sou slaan, roep hy by sy rustplek uit. Hy, onrustige soldaat van Algerijnsgraad.

Piet, die tragiese soldaat. Ek kan sien die oom het nou klaar sy praat gepraat oor Piet en sommer oor alles. Maar kaptein Palmer is nog nie klaar gepraat daar in die polisiestasie met die bevelvoerder nie. En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop. Terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by juffrou Jonkerman. Hoe lekker het sy nie altyd saam met ons as 'n klas hier 'n stuk voorgeskrewe werk gegaan nie. Altyd ons daaraan herinner om van die begin af te moet begin. Ek sien haar soos sy altyd vol entoesiasme voor die klas gestaan het. Begin weer by die begin. Wie was Douprins? Het sy grootwordjare 'n rol gespeel in sy weerbarstige, trotse houding? Wat het ouma Katrein meer geweet van hierdie bizarre familiebande wat sy moontlik geheim wou hou? Vertel ons meer van Thomas Miller se skoorsoekende houding teenoor Douprins, wat op die ou einde tot 'n tragedie gelei het, en van die gebed van ouma Katrein by die lijk van Douprins.

0: na hy geskiet is deur Thomas Miller. En dan val die klas weg en trek alles uit mekaar. Soms kom ons by antwoorde uit wat ons nooit sou kon dink nie. Ek dink aan Juffrou Jonkerman en ek wonder net hoe dit sou wees as die verhaal van Piet Matthys deur ons klas en haar as voorgeskrewe stuk behandel word. Piet, die tragiese soldaat. Ek hoor haar al daarvoor in die klas met die stukkie wit bordkruit in die hand. Stop nou eers net daar. Julle raak nou te vinnig en laat in die proses te veel dinge uit. Begin weer by die begin. Ja, die klas sal soos een man ywerig begin redeneer en analiseer. Dan sal ons begin by die begin. Wie was Piet Matthys? Waar het hy groot geword? En hoe het hy op die plaas Algerijnskraal te lande gekom? En op watter tydstip van sy lewe? Tot op watter standaard het hy op skool geleer? Hieroor sal ons klas vir ure bespiegel tot juffrou intree en sê, stop eers gauw. Sou ons kon sê dat die pas afgelope Tweede Wêreldoorlog 'n invloed op Piet se bestaan as mens gehad het? Die slim man in die klas sal sekerlik daardie redenasie verder vat. Verseker juffrou, verseker. Die feit dat hy aan homself die naam Piet Soldaat gegee het, sê al baie. Ook die feit dat hy al ewig soos 'n soldaat wou loop en drill het. Ook dit, dat hy die Bobbejane en ongediertes as vyande aangesien het, en dat hy as soldaat op hulle geskiet het. Moontlik was dit baie gewild daardie jare om 'n soldaat te kon wees wat uit die oorlog kom. En omdat hy om die een of ander rede nooit 'n soldaat kon wees nie, was die beste seker vir hom om maar self soldaat op sy eie manier te wees. Dan sal juffrou weer iets sê. Ja, dit mag dalk so wees. Maar wat sal julle my kan vertel van die tragiese gebeure op Algerijnskraal? Was Piet dalk tot die uiterste toe geprovokeer? Waarom sou hy tot so 'n daad oorgegaan het? Hieroor kan die klas dan lank redeneer. En dan sal ons wil weet wie was die kinders wat hy daar weggevat het en wat van hulle geword het. Het hy dalk familiebande met hulle gehad? En die skietery op die polisie, sal sy vra. Het dit 'n rol gespeel daarin dat Piet homself as 'n soldaat gesien het en die Bobbejane as die vyand afgemaai het? Die klas probeer nou alles in hul vermoë doen om die situasie te wil verpolitiseer. Alles deesdae is mos polities van aard. Weer gaan daar 'n klompie vrae van die klas af uit na juffrou Jonkerman toe. Van die vrae handel beslis oor onderdrukking en oor Nelson Mandela se woorde tydens sy verhoor. En dan stop juffrou onmiddellik die gesprek net daar. Julle weet mos dat julle nie oor Nelson Mandela gesprekke mag voer nie. Die mure het ore. So stop dit. Maar ons begin weer met 'n ompad moeilike vraag vra. Na aanleiding dan van die verblinding deur die son, die onsigbare polisiemanne daar in skuilings, en dat hy niemand verwag het wat op hom sou skiet nie, sou 'n mens dit dan kon interpreteer as 'n koelbloedige aanslag op hom? Want wie het die eerste skote geskiet? Een van die slim janne wat aan die voortou in die klas is, sal seker selfs vra, juffrou, sou mens Piet Soldaat sien as 'n terroris of as 'n vryheidsvegter? Want onthou, hy het ook dinamiet met hom saamgedra. Nog vra volg dalk oor die rede hoekom Piet in die rug geskiet is en of hy geskiet sou word as hy 'n wit man was. En die heel tyd doen juffrou haar bes om ons op die spoor te hou. Juffrou, hoe seker sou 'n mens kon wees dat dit wel Piet Matthys se koels was wat die kokodoor getref het? Almal het mos geskiet. Wat van 'n opslag of dwaalkoel? Waar was die ander polisiemanne geposisioneer en hoeveel koels sou Piet Soldaat by hom gehad het? Het Piet ooit werklik teruggeskiet? En indien wel, was dit nie dalk uit selfverdediging nie? Sal een van ons wil weet. En ons sal wonder of sy obsessie om 'n soldaat te wees dalk die eintlike oorsaak van die hele tragiese verhaal is. Ek kan my indink dat die kerels wat na skool in die regte wou gaan studeer by die Universiteit van Wes-Kaapland haar lyf soos altyd prokureer in die klaskamer hou. Die feit dat die kokkedoor se vrou Piet wou platskiet teen die draadheining van die polisiestasie, sou 'n mens te dalk minstens as die rug van 'n vuurwapen kon beskryf op 'n reeds ernstig verwonde mens. Omdat Piet daar binne soos 'n maarvark geskreeu het en toe weer stil geword het, sou 'n mens kon redeneer dat hy gemartel is deur die vrou van die kokkedoor en die polisiemanne teenwoordig. Wat sou die kanse wees vir Piet soldaat om wel skote te kon geskiet het, aangesien hy al reeds ernstig in sy rug verwond was? Laastens, juffrou, die enigste getuienis uit 'n ander perspektief, anders as van die wat daar was, sou die getuienis van Piet soldaat self wees. Die vraag is nou, hoe sou sy verhaal verskil het as hy dit self aan ons kon vertel? Want die saak het mos altyd twee kante.
1: Ons het geluister na kortverhale uit Tussen Twee Vure, geskryf deur Pieter van Wyk en uitgegee deur Turksvy Publikasies. Die voorleser was Dean Bali, bygestaan deur 'n Proscenium Drama Kompetisie vir hoërskoolleerders wenner Kyle Farmer van Alexanderbaai. En oor 2 weke gaan ons luister na 'n nuwe plek, nuwe mense en weer eens 'n gedig, Roeper. Dit in kortom op RSG saam met Johan Rademan.

0: Hierdie week in Kortom.
1: Dit was Oktobermaand toe hulle gekom het. Ek weet het was Oktobermaand, maar die rooi rankrose oor die priëel voor die vrykamervenster was vol in die blom. Ek het voor die oop venster na die rose gestaan en kyk die oggend toe mamie die kamer vir oupa en ouma regmaak.
0: So skryf Audrey Bliegnau in die kort verhaal 'n reisstoel met rooi rose. Die voorleser is Bertha Leroval. Jy het dinsdag aand om 9:50 'n afspraak met Kortom. Net hier op RSG.

Goeiemôre, goeiemôre en baie welkom by nog 'n aanbieding van jou geliefde RSG-program Loof die Here. Ek hoop dat ek weer vandag die kol sal tref met die musiek wat ek vir jou en vir my gekies het en dat dit vir jou mooi en inspirerend en selfs met tye interessant sal wees. Maar ons begin met goeie tradisionele gemeentesang van Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Here.

Dit was die NG Gemeente Universiteitsoor Pretoria wat Psalm 100, Juig al wat leef, gesing het. Een baie getrouwe loof die Heere luisteraar vir so lang as wat hierdie program bestaan, is onlangs oorlede. Tannie Jolien Stefan van Vredendal, ook een goeie vriendin van my. En sy het altyd gevra dat ek die Magaliesburgse aandlied vir haar speel. Hier sing die koor van die Potchefstroomse Universiteit dit.

Dit was die Magaliesburgse aandlied van Gawie Silje, uitgevoer deur die destydse Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi van Wyk. Quando Corpus Moretur is die voorlaaste deel uit Rossini se Stabat Mater. Soms word dit saam met die laaste deel, die Amen deel, gevoeg. Dit beteken wanneer die liggaam sal sterf. Die volle gedagte van die slotgedeelte is 'n gebed dat die siel wanneer die liggaam sterf, die heerlikheid van die paradys mag ontvang. Luister saam met my na die skoonheid van hierdie weergawe deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giulini. En dis juist die dirigent wat hierdie weergawe so besonders maak. Hy het meestal toe oë gedirigeer.

Dit was die Quando Corpus Moretur deel uit Rossini's Stabat Mater en ek dink nie iemand kan onaangeraak wees na hierdie weergawe nie. Dis uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giolini op die podium. Nou vir nog 'n besonderse opname. Dis uit die bekende Saint-Saëns Orgel Simfonie, maar dis 'n kooropname deur die Libera Seenskoor. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense. Ons seën u, ons prys u, ons aanbid u, ons eer u.

Dit was Gloria in Excelsis Deo, gebaseer op Cézanne se orgelkonsert en dis gesing deur die Libera Seenskoor van Londen. Nou van Londen na ons eie liewe Suid-Afrika se Min Shaw en sy sing Saggies en teer is die roepstem van Jesus.

Ek hoop het was vir jou goed om weer Minshaw se stem te hoor. Sy het saggies en teer gesing. Vreugde of blydskap, droefheid of smart, daar's 'n God wat hoor. Stort jou hart uit by hom, gaan na hom vir hulp, daar's 'n God wat luister. Dit is 'n frase uit die volgende lied en dit word in Nederlands gesing.

Er is een God die hoort, daar is een God wat hoor, uitgevoerd deur die mannekoor IJsselmeiden en die solis wat saamgesing het, Judith Sportel. Nou vir die orrel en die jong orrelist Paul Fey van Leipzig in Duitsland is een van die moderne geslag orreliste wat een, sal ons maar sê, showpiece van enige melodie kan maak. Ek het sy uitvoering van Nou dank ons allemaal God gekies. En ek speel dit ter nagedagtenis aan my liewe niggie Liesbeth Strydom, van wie ek ook die afgelope week afskeid geneem het. Sy was orrelis by die NG Kerk Hermanus en kon daai orrel omtrent ooptrek. Hier is Nou dank ons allemaal God.

Dit was Pieter van der Westhuizen se lied, Laat voor die Heer 'n lofsang reis, en Sinkronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sant het dit gesing. 'N Mannekoor van Styks in Luyten, 'n dorpie so noord van Salt Lake City, sing nou Beautiful Savior, 'n melodie wat jy gou sal herken.

Dit was Beautiful Savior, gesing deur die mannekoor van Leighton in Amerika. Die King Singers kom al van ver af. Ek het nou nog 'n langspeelplaat van hulle. Nou hierdie opname van Down to the River to Pray is deur een van die vroeëre King Singers opgeneem.

Down to the River to Pray, gesing deur die 6 manne, bekend as die Kings Singers. Nou ja, daar word dikwijls gepraat van Kersfees in Juli, en toe dacht ek, maar hoekom kan ons nie ook 'n Kersmelodie in Juli hier op Loof die Here speel nie? Wel, nou ja, dis eindelijk al Augustus, maar hier is 'n geliefde Kersmelodie, O Holy Night, Heilige Nacht, gespeel deur die cellist Stepjan Hauser, sy verhoognaam is net Hauser. Hy speel saam met 'n orkes.

Dit was die cellist Hauser en hy het die kersmelodie O Holy Night saam met 'n orkes gespeel. Die voorlaaste snit is die Gloria deel uit die middernagmis van die komponis Marc-Antoine Charpentier en dit word gesing deur die koor van die Westminster Kathedraal met lede van die koor as soliste.

Dit was die Gloria deel uit die middernagmis van die komponis Marc-Antoine Charpentier. En dis gesing deur die koor van die Westminster Kathedraal met lede van die koor as soliste en ek het ongelukkig nie hulle naam nie. En nou sluit ek die program af met die Guildford Kathedraal koor wat sing For All the Saints.

Dit was For All the Saints, soos gesing deur die Guildford Kathedraalkoor in Engeland. En daarmee is dit dan ook die einde van vandag se uitgawe van Loof die Here. En ek sien reeds daarna uit dat ons weer volgende Sondag, net na die 8 Junie die oggend, saam luister. Alles van die beste tot dan. Groete.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.

Oké, moenie dat het snaakslik nie. Kijk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets.

0: Dit help. Help dit?
1: Daar's 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
2: RSG, dis die een.

Jy is ingeskakel hier op RSG. Dit was Romanse vir viool en orkes deur Beethoven, die Philharmonia Orkes saam met Sir John Pritchard. Dis lekker om saam met jou te kan kuier vanoggend. Ons is saam tot so 10 uur se kant toe saam met my Jaco de Wal.

0: In die 6 uur nuus, die ACDP sê immigrasiewette moet toegepas en gehoorsaam word. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met die moord op 4 mense in Reigerpark en nog liggame gevind na Dinsdag se veerbootramp op die Karibameer. Goeiemôre, ek is Jaco de Waal. Ons begin met verkiesingsnuus. Die adjunkleier van die ACDP, Wayne Thring, sê die landse immigrasiewette moet toegepas en deur almal gehoorsaam word. Thring het gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand. Hy is as die ACDP se burgemeesterskandidaat vir die eThekwini Metro aangewys en biskop Dalton Adams as die burgemeesterskandidaat in Johannesburg. Thring het gesê die optogte op 30 Junie teen onwettige immigrasie was 'n teken van ware kommer van sommige Suid-Afrikaners oor die kwessie. Hy het egter beklemtoon dat 'n ongedokumenteerde persoon steeds 'n mens is wat deur God geskep is en dat daar geen regverdiging vir xenofobiese geweld is nie. Die ACDP se verkiesingsmanifest fokus onder meer op optrede teen korrupsie en die verskaffing van water. Die ANC se eerste adjunksekretaris-generaal Nomvula Mokonyane het die moord op die eThekwini raadslid Sibusiso Kwela veroordeel en gesê politieke geweld moet nie geduld word nie. Mokonyane het gister op Kwela se begrafnis in Klaarwater, Wes van Durban, gepraat. Kwela is verlede week in sy kantoor doodgeskiet. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die ANC se streekskoördineerder in eThekwini, Tandukolo Sabelo, het ook by die begrafnis gepraat en het Kwela se toegewyde gemeenskapsleier bestempel. Hy sê Kwela se dood is 'n groot verlies vir die ANC, aangesien Kwela nou stemme vir die ANC sou gewerf het. Volgens Sabelo het Kwela 'n deurslaggewende rol gespeel om dienslewering te verseker. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met verlede Vrydag se skietvoorval waarin 2 lede van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand dood is. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshilo, sê diegene wat vir die moorde verantwoordelik is, sal vasgetrek word. Sy het gister die begrafnis bygewoon van een van die vermoorde polisielede in Springs aan die Oosrand, konstabel Sipiwe Sibeko. Een verdagte, die 23-jarige vermeende bende-leier Regan Collins, is vroeër die week in hegtenis geneem. Sibeko en sy kollega, konstabel Tapela Tlomatsane, en 2 vroue, Jaden Margeman en Rulien Lessing, is noodlottig in die skietery gewond. Nog 22 liggame is gevind nadat 'n oorlaaide veerboot Dinsdag op die Karibameer in Zimbabwe omgeslaan het. Dit bring die dodetal op 68 te staan. Soek- en reddingsspanne sal vanoggend die soektog hervat na passasiers wat nog vermis word. Volgens sommige ramings was daar tot 153 mense aan boord van die veerboot, wat 'n kapasiteit van 90 mense gehad het. Die All Blacks kaptein Coley Taylor sê hy verwag dat die Springbokke die speltempo sal verhoog in vergelyking met gisteraand se kragmeting teen die Bulls. Die Nieu-Seelanders het die Bulls met 50-19 op Loftus Versveld in Pretoria geklop. Taylor sê dit was 'n taai wedstryd en sy span het 'n paar foute gemaak. Die All Blacks kaptein sê sy span het nou 3 wedstryde as deel van sy Greatest Rivalry Tour gespeel en het Suid-Afrikaanse rugby ervaar. Daarom dink hy sy span is nou gerad vir die toetsreeks teen die Bokke. Die All Blacks is op 'n toer van 6 weke vir 8 wedstryde in Suid-Afrika. Dit sluit 4 kragmetings met provinsiale spanne en 4 toetse in. Die Springbokke pak die All Blacks Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkleier van die ACDP, Wayne Thring, sê die landse immigrasiewette moet toegepas en deur almal gehoorsaam word. Thring het gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook vinnig na die reisigersweervoorspelling vir vandag. Ons begin in Pretoria, mooi weer, minimum 6, maksimum 22. Johannesburg, mooi weer, 5, 21. Vereniging, mooi weer, 2, 19. Mbombela, mooi weer, 8, 21. Polokwane, mooi weer, 4, 22. Mahikeng, mooi weer, 6, 23. Vryburg, mooi weer, 4, 23. Bloemfontein, mooi weer, 2, 21. Kimberley, mooi weer, 6.23. Appington, mooi weer, 7.28. Kaapstad is gedeeltelik bewolk met miskolle nou in die ochend, waarna dit mooi weer word. Die wind sal matig suid waai. 11.19. George, mooi weer, maar dit word later gedeeltelik bewolk. Die wind sal aanvanklik lig en veranderlik wees en gedurende vanmiddag matig noordwaarts waai. Weggaan, die mooi weer, die wind sal aanvanklik lig tot matig suid waai en gedurende die middag matig in 'n noordoostelike rigting draai. 15.27. Kugompo, mooi weer, die wind sal lig tot matig in 'n suidwestelike rigting waai, 16.26. Durban, mooi weer, die wind sal aanvanklik lig in 'n suidoostelike rigting waai, daarna lig tot matig suid tot suidweswaarts, 15.23. Richards Bay, mooi weer, die wind sal aanvanklik lig in 'n suidoostelike rigting waai, daarna sal dit lig tot matig wes tot suidweswaarts draai, 13.24. Pietermaritzburg, mooi weer, 7.25. Ses minute oor ses hier op RSG op hierdie sondagoggend. Ek sê vir jou, goeiemôre. Ons is nog saam tot heel wat later, tot so 10 uur se kant toe. Dit raak nou tyd vir oggendstemming en ons gaan aansluit by Tarien Oosthuizen.
1: Sondagoggend, net na die 7 uur nuus, gesels ons in binnekamer met hom die Andrie Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Hester Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Rahab se storie. Ons kuier ook in Clan William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het.
3: En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak.
2: Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture. Hy vertel baie mooi. Dit is Die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

Goeiemôre. Dis lekker om weer vanoggend tot net voor 7 saam met jou te kan kuier en dit met musiek van Mozart, Danny Elfman, John Rutter, Franz Danzi en nog baie meer. Daar is onsekerheid wanneer Mozart sy konsert vir 2 klavier en orkes in Emil Mayer K365 voltooi het. Die navorser Alan Tyson kon bewys dat die cadenza van die eerste en die derde bewegings op papier wat gebruik was in 1775 tot 1777 geskryf is, maar ander navorsing wys dat die konsert dalk eerder in 1779 gekomponeer is. Die bedoeling vir die konsert was dat Mozart en sy suster Nannerl dit saam kon uitvoer. Gelukkig het die konsert vir ons behoue gebly en kan ek vanoggend 'n beweging daarvan voorspeel. Luister saam met my na die baie bekende derde deel uit die konsert vir 2 klavier en orkes in Emil Mayer K365 van Mozart en dit word vertolk deur Zoltán Kocsis en Dezsuranki saam met die Hongaarse staatsorkes onder leiding van Janos Ferencsik.

Zoltan Kokses en Dezo Ranki saam met die Hongaarse staatsorkes met hulle vertolking van die derde beweging of rondo uit die konsert vir twee klaviere in Emil Meyer K365 van Mozart. Hulle het onder leiding van Janos Ferencsik gestaan. Karl Maria von Weber was 'n vroeë romantiese komponis van Duitsland en sy eerste onderwyser was Franz Anton von Weber. Luister saam met my na die Sinfonieorkes van Den Haag se vertolking van die tweede deel uit sy Sinfonie nommer 2 in C majeur J51. Die orkes word gelei deur Willem van Otterloo.

'n verwerking vir gitaar van die Partita nommer 2 in C mineur BWV 826 van Bach is vertolk deur die Franse gitaarspeler Raphael Volterg. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarin Oosthuizen. Jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarin@gmail.com. Dit is rsg.tarin en jy spel Tarin Tharien by gmail.com. Nou musiek van Tanzi. Frans Tanzi, 'n komponis van die laat klassieke tydperk, het 2 fagotkonserte gecomponeer. Vanoggend speel ek die Andante of tweede deel uit die fagotkonsert in G mineur, as dit vertolk word deur Albrecht Holder saam met die Nuwe Brandenburg Filharmoniese Orkees met Nicolas Pascal op die podium.

Die solis was Albrecht Holder saam met die Nuwe Brandenburg Filharmoniese Orkees en hulle het die tweede deel uit die Fagotkonsert in G mineur van Franz Danzy uitgevoer. Nicolas Pascal was die dirigent. Canzona is 'n werk van Secret Garden.

In 1990 is die rolprent Edward Scissorhands van Tim Burton vrygestel. Die musiek vir hierdie rolprent is deur Danny Elfman gekomponeer. Hier is die Farewell Duet.

Yundi saam met die National Centre of Performing Arts Orkest met hulle vertolking van Ode to the Yellow River. Dit is die tweede beweging uit die klavierkonsert The Yellow River Flows van Xinghai. Ek sluit af en dit met die John Rutter komposisie The Lord Bless You and Keep You. Dit word vertolk deur die Cambridge Singers saam met die City of London Symphonia.

The Lord bless you and keep you. Soos vertolk deur die Cambridge Singers en die City of London Simfonia en dit is geskryf deur John Rutter. En met die seënbede groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is water. Water kan kalmeer en verfris, maar dit kan ook bruis, stroom en verwoes. Dit dra herinneringe, stories en simboliek saam en natuurlik het komponiste en sangers hierdie jare baie daarmee gemaak. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Jy is ingeskakel hier op RSG so in 8 minute voor 7. Ons het geluister na oggendstemming vroeër saam met Tarien Oosthuizen. En as jy met Tarien wil kontak maak, dis baie maklik, e-pos haar gerus by rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien@gmail.com. Ook so maak ons gereed vir lewende woord. Die Bybelvoorlesing word gedoen deur Danny Fourie. Dis op pad net na die
4: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
5: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer. En selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
6: Ons eerste voorlesing kom uit 1 Konings 2 vanaf vers 10 tot 12. Hoofstuk 3 vanaf vers 3 tot 14. Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Dawid is oorlede en hy is begrawe in die Dawidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lang koning en in Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy pa se troon bestuig en 'n stewige houvas op sy koningskap gekry. Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid sy pa hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar 1000 brandoffers gebring. Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra, "Wat wil jy hê moet ek vir jou gee?" Toe sê Salomo, U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor U. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U, dat ek U volk sal regeer en in alles insig sal hê. Want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer? Die Here het dit goed gevind dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê, omdat dit jou versoek is, en jy nie vir 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand voor jou gehad het nie, of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou, rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees, solank jy leef nie. As jy jou en jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie, soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee. Nou lees ons uit die Nieuwe Testament, uit Efesiërs 5, vanaf vers 10 tot 20. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete te kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus.
4: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio aanlyn by febaradio.co.za.
7: RSG, dis die een.

0: In die 7 uur nuus, die Amerikaanse Senaat stem om AGOA vir 'n verdere 2 jaar te verleng. 'N 5de verdagte vas in verband met die moord op 'n DA-raadslid en veranderings aan die Noord-Kaapse kabinet aangekondig. Goeiemôre, ek is Jaco de Waal. Die Amerikaanse Senaat het met 'n oorweldigende meerderheid gestem om die wet op Amerikaanse groei en geleenthede in Afrika of AGOA vir 'n verdere 2 jaar te verleng. AGOA is 'n belangrike handelsooreenkoms met Afrika. Die Senaat het met 90 stemme teen 6 ten gunste daarvan gestem. Die Huis van Verteenwoordigers moet nou die verlenging goedkeur voordat dit aan president Donald Trump voorgelê kan word vir sy handtekening. Die verlenging kan 'n groot oorwinning vir uitvoerders in Afrika wees, insluitend Suid-Afrika. AGOA is sedert 2000 'n hoeksteen van handel tussen Amerika en Afrika en stel Afrika-lande in staat om duisende produkte na Amerika uit te voer sonder om die gewone invoerregte te betaal. Die Withuis het nog nie kommentaar gelewer nie. En nou verkiesingsnuus. Die adjunkleier van die ACDP, Wayne Thring, sê die landse immigrasiewette moet toegepas en deur almal gehoorsaam word. Thring het gepraat by die bekendstelling van die partijse verkiesingsmanifest in Benoni aan die Oosrand. Hy is as die ACDP se burgemeesterskandidaat vir die Etiquini Metro aangewys en biskop Dalton Adams as die burgemeesterskandidaat in Johannesburg. Thring het gesê die optogte op 30 Junie teen onwettige immigrasie was 'n teken van die ware kommer van sommige Suid-Afrikaners oor die kwessie. Hy het egter beklemtoon dat 'n ongedokumenteerde persoon steeds 'n mens is wat deur God geskep is en dat daar geen regverdiging vir xenofobiese geweld is nie. Die ACDP se verkiesingsmanifest fokus ook onder meer op optrede teen korrupsie en die verskaffing van water. KwaZulu-Natal se taakspan teen politieke moorde het 'n 5de verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n DA-raadslid van die Umgeni munisipaliteit in Nhlalayenza Ndlovu. Die 44-jarige verdagte is gister in Mpopomeni in hegtenis geneem en sal na verwagting môre in die Landdroshof in Howick verskyn. Ndlovu is in 2023 by sy huis vermoor. Hoofman Simpiwe Zuma van Impendle is as die vermeende meesterbrein agter die moord geïdentifiseer en bly in aanhouding nadat hy 2 keer borgtog geweier is. 2 ander verdagtes het reeds erken dat hulle by die moord betrokke was. Die premier van die Noord-Kaapse Manie Sol het uiteindelik die bedanking van die LUR vir paaie en openbare werke Fufe Makatong aanvaar en veranderings aan sy provinsiale kabinet aangekondig. Bentley Vaas neem by Makatong oor as LUR vir paaie en openbare werke. Lebogang Motlaping neem die departement van samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake oor. Nurien Klaaste is aangewys as LUR vir landbou, omgewingsake, plattelandse ontwikkeling en grondhervorming. Laastens sal Miriam Kibi verantwoordelik wees vir kinders, vroue, die jeug en mense met gestremthede. Sol sê die skommeling is om die funksionering van die provinsiale regering te versterk. Nog 22 liggame is gevind nadat 'n oorlaaide veerboot Dinsdag op die Kariba Meer in Zimbabwe omgeslaan het. Dit bring die dodetal op 68 te staan. Soek- en reddingsspanne sal vanoggend die soektog hervat na passasiers wat nog vermis word. Volgens sommige ramings was daar tot 153 mense aan boord van die veerboot, wat 'n kapasiteit van 90 mense gehad het. Die All Blacks kaptein Cody Taylor sê hy verwag dat die Springbokke die speltempo sal verhoog in vergelyking met gisteraan se kragmeting teen die Bulls. Die Nieu-Seelanders het die Bulls met 50-19 op Loftus Versveld in Pretoria geklop. Taylor sê dit was 'n taai wedstryd en sy span het 'n paar foute gemaak. Die All Blacks kaptein sê sy span het nou 3 wedstryde as deel van sy Greatest Rivalry Tour gespeel en het Suid-Afrikaanse rugby ervaar. Daarom dink hy sy span is nou gereed vir die toetsreeks teen die Bokke. Die All Blacks is op 'n toer van 6 weke vir 8 wedstryde in Suid-Afrika. Dit sluit 4 kragmetings met provinsiale spanne en 4 toetse in. Die Springbokke pak die All Blacks Saterdag op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Amerikaanse Senaat het met 'n oorweldigende meerderheid gestem om die wet op Amerikaanse groei en geleenthede in Afrika of AGOA vir 'n verdere 2 jaar te verleng. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Laubser. Die volgende bulletin op RSG volg om 8 uur.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor Geestesgesondheid en die kerk. Ons gesels oor waarom Geestesgesondheid ook 'n saak vir die kerk behoort te wees, hoe geloof en professionele hulp mekaar kan aanvul en waar die grens tussen pastorale ondersteuning en professionele behandeling lê. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Staan so 6 minute oor 7 hier op RSG op hierdie Sondagoggend. Ek sê vir jou goeiemôre as jy nou onlangs ontwaak het of as jy nou onlangs ingeskakel het. Lekker om saam met jou te kan kuier. Ons is nog saam tot heel wat later. Ons gaan nou oorgee aan die Kaapstad Atelier waar Lizelde Brein agter die mikrofoon is vir Binnekamer, RSG se godsdienstjoernaal program. Dit is op pad net hierna.
2: Het jy geweet, 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
3: Kommentaar.
4: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
5: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
6: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense begin werk.
5: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
7: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
8: Ag nee Jan. Hoekom het jy nie vir ons kos saamgebring nadat jy ons koei verkoop het nie?
9: Sê sy ma moedeloos. En toe Jan haar vertel wat gebeur het, is sy woedend.
8: Jou dom seun, hoe kon jy ons koei, ons laaste besitting, weggee vir 'n handvol bone?
9: Maandag aan 17 Augustus om 6:20 in Opskut, vertel ek vir ons maats die storie van Jan en die boontjie rank.

0: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Goeiemôre en welkom by RSG se binnekamer waar ons gesels oor die geloofslandskap en waar mense oral betrokke is. Dis die perfekte manier om jou Sondag te begin met 'n dosis positiewe inspirasie. Ek is Lisel de Bruin en Neil Roo is agter die kontroles. Vanoggend gesels ons met Dominee Andrie Silje oor wat om te doen wanneer ons geloofsvrae het en of sulke vrae nou noodwendig 'n slegte ding is. Susan Marie en Hester Spies vertel van hulle stap in die Reunion-eilande om fondse in te samel vir die Henry Murray Gedenkfonds en jy moet hulle nie vlak kyk nie, want hulle is al twee ouer as 70 jaar, so dit was nogal vir hulle ervaring. Die skrywer Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Rahab se storie en ek het gaan inloer by die Klein William NG gemeente wat hierdie jaar 200 jaar oud is om hulle interessante kansel te sien. Ja, ek kan hy kansel sien ook op my sosiale media, daar is 'n video daarvan gelaai. So, baie stories, skit jouself in en kuier lekker saam met ons tot en met die 8 uur nuus.
0: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dr. Andrie Silje is binnekort emeritus predikant, wanneer hy dalk bietjie stadiger deur sy dag gaan. Maar vanoggend moet hy eers ons geloofsvraag beantwoord. Goeiemôre Andries.
2: Môre Lisel.
1: Andries, mense het vrae oor geloof. Dit voel vir my deesdae het hulle baie vrae oor geloof. Nie omdat hulle nie wil glo nie, maar omdat die wêreld dit vir ons ingewikkeld maak. Is geloof 'n gawe wat almal ontvang?
2: Ek dink die 'n mens moet doodeenvoudig erken dat as almal nie glo nie, dan het almal nie die gawe van geloof nie. Ek sou dink die moontlikheid van geloof staan oop vir almal, maar dit lyk asof die gawe van geloof net nie daar is vir almal nie. Maar ek sal nie graag nou op 'n soort van 'n deterministiese manier daaroor wil dink dat ek dink, jy weet, jy kry die gawe van geloof en dan glo jy, of jy kry dit nie en dan glo jy nie. Asof dit soort van vooraf bepaal is nie. Maar ek dink net geloof is vir party mense dalk moeiliker as vir ander. Ek dink geloof val vir party mense buite die moontlikheid van hulle manier van dink en so aan. Soos wat daar baie redes is waarom mense glo, is daar ook baie redes waarom mense nie glo nie. Partykeer deur bepaalde lewenservarings en so aan wat mense gehad het wat hulle sê, maar dit het hulle so skok gegee in die werklikheid dat hulle dood eenvoudig nie kan glo nie. Hulle kan nie glo dat kan 'n goeie liefdevolle God wees as die wêreld so lyk nie. Of mense is teleurgesteld met die kerk of so. So ek is 'n bietjie versigtig met die ding van gawe, maar dit lyk tog vir my asof by party mense geloof nie dood eenvoudig 'n onmoontlikheid word. Hulle glo nie want hulle kan nie glo nie. Wat sou hulle ook wou?
1: Ons hoor dikwels dat geloof en twyfel mekaar uitsluit. Wat leer ons by die Bybel? Kan ek twyfel en nog steeds opreg glo?
2: Ja, ek is absoluut oortuig daarvan dat geloof en twyfel, geloof en vrae met mekaar saamgaan. Weer natuurlik, twyfel is 'n geweldig wye begrip. Ek dink wat ek baie keer ervaar by mense wat nie glo nie, is dat hulle juist nie twyfel nie. Hulle sê, hulle weet daar's nie 'n God nie, hulle weet die geloof is nie waar nie. Hulle hou hulle by die feite en die feite sê vir hulle dit en dit en dit. Met ander woorde, hulle het eintlik nie twyfel nie, terwyl gelowige mense, dink ek, omdat geloof 'n vertroue is op God se belofte, omdat dit 'n vertroue is op dit wat jy nie kan sien nie, is daar altyd ruimte vir twyfel. En dit kry jy, ek meen, die typiese geloofsvrae waarmee ons sit, soos waarom is daar so verleiding in die wêreld? Waarom kan my lewe so skeef loop? So, daai vrae kry ons dwars deur die Bybel, ons kry dit in die Psalms. Ek dink geloof en twyfel kan met mekaar saamgaan. Maar daar's tog vir my 'n verskil tussen wat ek wil noem 'n grondliggende twyfel, met ander woorde 'n soort van 'n skeptisisme. Wat die mens amper jou oë rol en dink, wel, ek dink nou nie dit kan waar wees. En teenoor 'n grondliggende sekerheid wat ek as my eie geloof sou beskryf as 'n grondliggende sekerheid dat ek glo God is daar, ek glo Christus het gelewe en het opgestaan uit die dood, glo die Heilige Gees is met my. Maar juist daai geloof bring 'n klomp vrae en 'n klomp onsekerhede in my lewe. Nou, omdat daar goed gebeur in my ervaring wat ek sukkel om te rym met my geloof. So in daai opsig dink ek is daar baie ruimte om vir twyfel in geloof. Mense moet onthou dat alhoewel Christus vir Thomas byvoorbeeld oor sy vraag oor die feit dat hy wou sien voordat hy glo, alhoewel Christus hom daar konfronteer, kom ontmoet Christus om tog eers, hy kom ontmoet om in sy twyfel, in sy vraag en oortuig om dan, en dit denk ek is die ervaring van gelowiges, dat die Here my nie verwerp oor my vraag, my twyfel, maar my in die twyfel en vraag kom ontmoet, en dat hy juist in my onsekerhede by my is.
1: Andries, ek het iewers gelees, jy het geskryf, geloof is soos 'n boom met baie wortels, en dit help om na te dink oor waar daai wortels lê. Dit help dat ons geloof beter kan verstaan. Interpreteer ek dit reg?
2: Ja, ek dink, baie keer as mense die vraag vra, waarom glo jy, as hulle vir my so vra, dan verwag hulle een soort van 'n enkel antwoord. Jy weet, ek glo, want dis nou dit, en dan moet daai antwoord met so finaal en beslis en oortuigend wees, dat as jy dit hoor, dan moet jy ook glo. En ek dink geloof werk dood eenvoudig nie so nie. Die vergelyking wat ek graag tref, is dat geloof is baie soos liefde. As jy vir my vra, het ek my vrou lief, dan sal ek onmiddellik sê, ja, ek het nie twyfel daaroor nie. As jy vir my vra, hoekom, dan sal ek 'n hele klomp redes gee. Daar sal nie net een rede wees nie, as 'n hele klomp redes. En jy sal na al die redes luister en dan miskien sê aan die einde wel, ek hoor jou, maar jy oortuig my nog nie, want jy deel nie my liefde nie, jy staan nie in die liefde waarin ek is nie. En ek dink met geloof is dit dieselfde, daar is baie wortels waaruit ons geloof trek, geïnspireer word, en waar jy dit kracht krijg, baie dinge wat my telkens weer terugbring na geloof. Maar as ek nou vir 'n nie gelowige sou verduidelik, sou hy my dalk deurluister en sê, okay, ek hoor wat jy sê, maar dit oortuig my nie noodwendig nie. Want hy staan nie binnen die geloof nie, en vanuit die geloof kyk ek op 'n sekere manier. Maar het is toch belangrik om te besef dat geloof het te doen onder meer met 'n bepaalde manier van kyk na die skepping, dit het te doen met 'n bepaalde ervaring van Godse genade, Godse goedheid, dit het te doen met sekere oortuigings rondom Christus, wie Christus was, en vooral rondom die opstanding van Christus. En dat hierdie dinge help mens om te sê, ja, maar dit is hoekom ek geloof. Maar dit is nie soos 'n soort van 'n wetenskaplike bewys waarmee jy iemand kan dwing om te glo, om te sê, maar omdat dit so is, kan jy nie alles, jy moet glo nie. Want geloof werk dood eenvoudig nie so nie. Geloof is vertroue wat groei uit hierdie wortels uit en wat hopelik goeie vrug dra, die vrug van die liefde dra. Maar dit is nie een wetenskaplike argument wat jy, waarmee jy mense kan oortuig en kan dwing tot geloof nie. Trouwens, ek sou sê, die oomblik wat iemand gedwing word tot geloof, is dit nie meer geloof nie, omdat geloof is hier die daad van vertroue op grond van wat ek beleef, op grond van wat ek sien.
1: En dat mens kies om te glo, ek weet nou, iemand het laat ingeskakel en gaan nou net hierdie stukkie van ons gesprek hoor, Andries. So kan ons dit net gou weer saamvat, alles wat jy gesê het. Boom met wortels, ons moet weet waar ons wortels is, maar die boom moet ook blare, daar moet vrugte gedra word.
2: Ja, ek sê dit op 'n persoonlike noot, dat as ek vra waar kom my krag vandaan om te lewe, my krag om goed te doen, om lief te hê, vir sover as wat ek het reg kry, om met ander woorde 'n vrugbare lewe te hê, dan het ek 'n baie diep besef van dat daai krag kom nie uit myself nie, dit kom nie uit my eie bronne uit nie, dit kom van buite af. Dit kom deurdat my geloofswortel ingroei in die beloftes van God, soos wat ek het in die skrif vind, in my ervaring van Godse goedheid in die skepping, in my ervaring van geloof deel met ander mense, maar veral in die feit dat ek vashou aan Christus, dat ek gewortel is aan Christus, in sy lewe en sy kruisdood en sy opstanding. Dit geef my die krag om te lewe en om vrug te dra.
1: Andries, my verkoue brein onthou daarom net nog een vraagie. Waarvoor is jy dankbaar?
2: Waarvoor is ek dankbaar? ek sê nou lichtelik om sê, ek is dankbaar dat ek nie jou verkoue aansteek op die oomblik, omdat ons oor die telefoon praat. Maar ek sê, ernstiger, ek sou sê dat vir my is ek dankbaar vir die lewe. Ek geloof vir my is om die lewe as 'n geskenk te ervaar. As iets wat ek nie verdien nie, as iets wat waarvoor ek nie presteer nie, daai verligting ook van ek hoef nie te kompeteer of te presteer om te lewe nie. Ek kan die lewe ontvang en ek kan dit deel met ander mense en ek kan weet dis gawe uit die hand van God.
1: Het so gesels Dr. Andries Lee, hy is van die 3 Ankerbaai gemeente in Kaapstad. Andries, baie dankie dat ons vanoggend bietjie by jou kon stilstaan.
2: Dankie, Lisel.
1: Jy kan saamgesels per SMS, die nommer is 45889, teen 'n koste van R1.50 per SMS. En baie dankie vir almal wat hulle terugvoer per e-pos stuur. Dis heerlik om van julle almal te hoor.
0: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Susan Marie en Hester Spies het onlangs 'n staptocht in die Reunion-eilande aangepak ten bate van die Henry Marie Kinderfonds en ons gesels vanoggend oor hulle ervarings. Goeiemôre Susan.
3: Goeiemôre Lisel.
1: Môre Hester.
4: Môre Lisel.
1: Hoekom die Reunion-eilande?
3: Lisel, toe ek die eerste advertensie gesien het, het ek net geweet, ek wil, ek kan, ek sal, ek gaan, want dis 'n eenmaal in 'n leeftyd geleentheid wat ek waarskynlik nie weer sal kry nie.
1: Maar jy is 'n stapper, nie? Jy geniet stap. Hoekom?
3: Ek geniet stap. Hester het my 9 jaar gelede genooi om saam aan te sluit by 'n stapgroep en sedertdien het ek nog nie opgehou nie, so ons stap al langsaam.
1: Hester,
4: ek kan nie die reunion enige krediet gee nie. Ek moet vir Susan al die krediet gee, want sy het my gevra of ek saam met haar hierdie stap wil doen. En aanvanklik het ek gesê, nee, dit gaan te moeilik wees en dis te veel geld. Maar Susan het my toe nou weer 'n keer gevra en toe denk ek, ach, ek word 80, kom ons kyk wat gaan gebeur. Geef jouself vir 'n 80ste jaar geskenk en toe doen ek het.
1: Gustus, julle twee vriendinne, ek wil net hoor hier, want as julle mekaar oortuig om 'n reunion te gaan stap en julle word kwaad vir mekaar, is daar moeilikheid. Julle is vriendinne, nee.
3: Ons kom al 'n lang pad saam, ons was saam in 1974 op die jeug tot jeug aksie en ook al by ons mans, so ons ken mekaar al baie lank.
1: Die jeug tot jeug aksie het baie mense by mekaar gebring. Was daar enige uitdagings vir op die stap? Hester, hoe dit gegaan?
4: Ek moet sê, ek was baie bang en ek het nie geweet of ek dit gaan maak nie, want dit is regtig 'n fisiese uitdaging. Ek meen die hoogte wat ons moes opgaan, die hoogste berg, jou dit oor 'n afstand van 4 kilometer moet jy 1200 meter styg en dit ek nog nooit so in so kort tyd so hoog geklim nie. My kind sê of my sê, ma, dis net 6 ribbe van Stellenbosch, dan denk ek, ja goed, maar dis agter mekaar. So dit was een uitdaging en die ander uitdaging was dat jy moet so pak dat jy nie te veel gewig op jou rug sit nie en jy moet vir minstens drie dae aan mekaar moet jy genoeg voorsien. Gelukkig nie die kos nie, maar al jou persoonlike goeders, dit was nogal vir my uitdaging.
1: Susan, vertel ons, hoekom het jy die stap aangepak? Daar's 'n fondsinsamelingsaksie daarby betrokke.
3: Ja, Lisel, die groot motivering vir my was, ek was ook maar bang en huiwerig, dat ek dit graag vir 'n spesiale saak wou doen. My man het in 2008 'n fonds, noodfonds gestig in Zimbabwe, toe daar geen kos in die winkels was nie. Daai fonds het gegroei, ons het baie projekte ondersteun, maar na hy oorlede is 2014, kan ons net skoolfooie betaal vir weeskinders. En ek moet byvoeg, my dogter Sanja Stein het met haar groot lang wedlope, 100 kilometers wedlope, ook begin fonds insamel vir hierdie fonds. Sy het dit haar Race for Grace genoem en ek het toe gesê, hierdie gaan my Hike for Grace wees. Na ek dit besluit het Sanja toe ook 'n gesondheidsterugslag gehad, dat sy nie nou kan strawwe oefening doen nie, so dit het nog meer my gemotiveer om dit aan te pak, alhoewel ek ook baie bang was en baie onseker. En ek het 2 weke voor die stap, het ek toe 'n baie gevaarlike val op Tafelberg gehad, ons Indian venster gestap het. Genadiglik niks gebreek of gekraak nie, maar baie geknees en ek kon die laaste 2 weke nie regtig oefen nie. So dit was vir my regtig 'n uitdaging en ek was op punte wat ek net die Here moes vertrou, hoeveel beloftes het hy vir my gegee, dat hy vir my sal bewaar. En ek het net vasgehou daaraan.
1: Julle samel ook die geld in vir die weeskinders in Zimbabwe, want julle het baie lank in Zimbabwe gewoon.
3: 30 jaar.
1: En dit was op die sendingstasie?
3: Morgenster, ja.
1: Julle is nou beide op pensioen, dames, kan ek net daarby stilstaan. Hester, jy het pas 80 geword. Susan, jy het ook pas 77 geword, julle verjaar in dieselfde week. Wat maak 'n mens met aftree? Of wat maak aftree met jou mens wees? Want dit klink nie vir my julle twee sit stil nie.
4: Vir my was die eerste probleem, ek het nie besef hoeveel waarde gee ek, hoe heg ek eie waarde, heg ek aan wat mense van my sê en doen in my werk nie. Toe het ek skielik nie meer een werk nie, ek beteken vir niks en niemand iets nie, en wat is my waarde nou? En toe het ek begin om goeders op my program te pak, om my te forceer om dinge te doen soos 'n Bybelstudie en besoek by die ouwe thuis en ek het 2 klein, twee kleinkinders op verskillende plekke, Melkbosstrand en Mamasbury, en het, een dag of week gaan ek na hulle toe, ongeacht van wat ook al. So, dit gee, ek dink mense probleem is, jy dink jy is waardeloos.
1: Jy was 'n wetenskaponderwyseres,
4: ja.
1: Al die jare.
4: Ja.
1: Die rol wat geloof jou speel in hierdie tyd wat jy nou eintlik rustiger kan wees en vir ander mense iets beteken?
4: Ek kan nie my lewe indink sonder my verhouding met die Here nie. Ek praat met hom oor alles. As ek gaan sit aan tafel om te eet, dan sê ek vir hom, Here, dankie vir hierdie kos en gee asseblief dat die energie wat my lyf hierdeur gaan kry, gespandeer sal word tot eer van die naam. En dan kyk ek wat sit hy op my program, maar ek weet ook seker goed wat op my program is en dan gaan doen ek die goed en ek kan nie sonder dat ek met die Here loop enige iets doen, enige plek gaan, selfs hierdie stappe en die energie wat die mens daarvoor nodig gehad het, ek kan nie dit indink sonder dat ek weet, maar God kan dinge doen ver bo wat ek kan dink of wat ek kan verwag nie.
1: Susan, aftree vir jou, mens moet oorleef op 'n manier, mens moet jou rigting behou, die rol wat geloof jou daarin speel.
3: Soos wat jy nou agtergekom het, is ons albei weduwees, en dit was nogal vir my baie moeilik om na 30 jaar in Zimbabwe alleen terug te kom Suid-Afrika toe. En in die begin was ek maar depressief. En toe het Hester my genooi om saam te gaan stap. En dit het my uit daai gat uitgekry en ek het begin besef om aktief te bly. Is baie belangrik in jou aftrede om nie te gaan sit en versleg wil ek amper sê nie. En om uit te styg bo jou omstandighede en stap, het vir my daarmee gehelp. Maar in die 12 jaar wat ek nou weduwee is, kan ek eerlikwaar sê, die Here nog nooit vir my in die steek gelaat nie. Hy was nog altyd daar en ek kon nog altyd op sy getrouheid staat maak. En selfs nou in hierdie stap was hy getrou.
4: Ek kan ook net sê, toe ek op daai berg geloop het, toe was ek oortuig daarvan, die hele wêreld bid vir my, want dit was regtig soos wat Susan ook gesê het, hy maak my voete soos die van 'n ribbok op plekke, ja. Laat hy my veilig loop, want dit was klippe en opdranes en glad en alles, maar ek het geweet die Here help my.
1: Is dit makkelijk?
4: Omdat ek gewoond is aan ongelyke paaie en rowwe goed en omdat ek daarvan hou, kan ek sê dit was nie vir my so moeilik nie, maar dit is 'n relatiewe begrip. Alle jare loop ek ongelyke paaie en opdranes, dit is vir my uitdaging, maar dit was nie so makkelijk nie.
1: Dit is om spreekwoordelik van die lewe ook die ongelyke paaie wat ontstap. Susan, geloof vir jou.
3: Ja, ek wil net noem voor die tyd, elke keer as ek benoud was, het die Here vir my bevestig, hy sal my bewaar. En hierdie tekst in Joshua 1 vers 9 het regtig vir my gedra voor die tyd, wat hy sê, wees sterk en volmoed en wees nie bevrees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. En die message sê, with every step you take, so dit het my voor die tyd regtig motivering gegee en terwyl ons daar was, het ons een oggend, die oggend voor hulle daai berg bestyg het wat die hoogste in die Indiese Oseaan is, Pitou de Neige, het ons hierdie teks gelees, ek en Hester in ons stilte tyd, want ek sal nuwe krag gee aan die wat moeg is en die swak is versterk. En ons kon daar op heeltyd staat maak.
1: En wat het jou lyf gedoen, Susan? Het jou lyf dit oorleef?
3: Ja en nee, ek kon die middelste 2 dae nie stap nie, omdat dit so glad en gevaarlik was en dit het 10 dae lank gereën voor ons daar gekom het, so dat die terrein was baie glad. My balans is nie so goed nie en ek is stadiger as die res van die groep, so die 2 gidse, ons het ongelooflike gidse gehad, hulle ondersteuning en aanmoediging was net, en hulle het toe vir my gesê, vir my eie veiligheid sal hulle aanbeveel dat ek nie daai 2 dae stap nie. En dit was vir my 'n teleurstelling, maar in die sin ook 'n verligting. En ek het toe vir hulle gesê, the Lord grounded me to pray for you. En ek kon net bid vir hulle daai 2 dae. So daarna kon ek daarom weer na 2 dae by hulle aansluit. En die hoogtepunt was om daai laaste dag op die rand van 'n aktiewe vulkaan te staan, en dit was op Henry se verjaarsdag, terwille van die Henry Marie Gedenkfonds. Dit het vir my soort van alles gekompenseer.
1: Thomas, ek kan nie anders as om vir julle te vra waarvoor is julle dankbaar nie. Ek kan die vreugde op julle gesigte sien oor dit waarmee julle besig is. Waarvoor is julle dankbaar in die lewe?
3: Eerstens het ek besef gesondheid is nie vanselfsprekend nie, so ek is baie dankbaar dat ek nog gesond genoeg is om so iets te kon doen. en kan stap. Ek is dankbaar vir die Here se bewaring op Reunion Eiland, wat baie veeleisend was, styl, glad, vir ons veilig teruggebring het, allemaal van ons, en dat ek 'n bydrae kan lewer tot die swaar kry van weeskinders in Zimbabwe. Van daai gesinne is enkel, wat hulle noem child-headed families, waar die oudste kind die hele gesin versorg en self nie kan skool gaan nie, sodat die kleintjies kan skool gaan. So ek is baie dankbaar dat ek nog 'n bydrae kan lewer.
1: Esther, waarvoor is jy dankbaar?
4: Ek is baie dankbaar dat die Here my gelei het my hele lewe lank om 'n leefpatroon te hê wat my lyf en my brein aan die gang hou, en dat hy vir my 'n gesin gegee het wat nog steeds, waar ek hulle toe hulle klein was, teen die berge opgesleep het, wat my vandag nog saam met hulle, nou sit hulle beurt, nou sleep hulle my weer teen die berge op, en net dat die Here my die vermoë gee om dit nog te kan doen, dit is absolute genade.
1: Susan, ons het nog gepraat oor die Hike for Grace, jy het fondse ingesamel terwyl jy daar gaan stap het, kan die mens nog 'n bydrae lewer, want dit klink vir my asof dit groot nood is, ook in Zimbabwe, daar waar jy vandaan kom, en waar hierdie kinders niemand het wat hulle help nie.
3: Ja, Lazelle, mense kan bydraes lewer, dit word deur die Kommissie vir Getuienisaksie geadministreer, en dit is 'n rekening van die NG Kerk, wat ons die besonderhede kan gee later, waarvoor mense nog steeds kan bydraes lewer. Mense vra baie keer vir my, waarom Zimbabwe? Hier is ons net soveel nood in Suid-Afrika. Ek weet, maar omdat ek daar 30 jaar gebly het, en die mense se nood daar ken, en die ekonomie wat so swak is daar, was hierdie stap ook vir my, ek kon identifiseer met die swaar kry, met 'n bietjie van die nood van die mense daar.
1: Ons help vir die wat voor ons is, nee. Waarvoor moet mense soek, as hulle nou wil gaan Google, waar kry hulle inligting oor die fonds?
3: Hulle kan Google Hike for Grace of Race for Grace, en dan is daar ook Facebook bladsye, die Henry Murray Gedenkfonds, of Henry Murray Memorial is die Facebook bladsye se naam. Ja, enige van daai, daar's Hike for Grace of Race for Grace het 'n webbladsy en Instagram en al daai.
1: Race for Grace, indien jy belangstel om mense te ondersteun, of jy gaan kyk op Facebook vir die Henry Murray Memorial bladsy, daar sal ook inligting wees, en ek dink op Facebook sal jy ook vir Susan kry onder Hike for Grace. Twee vroue wat 'n groot verskil maak hier, terwyl ons Vroue Maand en Vroue Dag verlede week gevier het. Baie dankie vir julle saamgesels vanoggend.
3: Dankie Lisel.
4: Dankie Lisel.
1: Vir ons volgende insetsel het ek die langpad aangedurf om te gaan kyk hoe lyk die kansel van die NG gemeente op Klein Willem. Ek het vanoggend die voorreg om te kuier by Dominee Jacques Gryling by die gemeente wat hierdie jaar 200 jaar oud is. Goeiemôre Jacques.
5: Hallo Lisel, goeiemôre. Dankie vir die voorreg.
1: Dit is altyd vir my voorreg om hier in die middel van die kerk te sit, om die mure te sien, om die houtwerk te sien. Ons 'n bietjie die geskiedenis in jou lyf te ervaar, eerder as wat ons net daaroor praat. Vertel ons van Klein Willem, die gemeenskap en die gemeente.
5: Klein Willem gemeente, uit die aard van die saak, 200 jaar se ryke geskiedenis, wat begin het in 'n ander kerkgebou, as die een waar ons vanmôre sit, in die Hoofstraat. Het hulle die eerste gebou gebou, nie baie groot nie, hy was vir daai tyd groot genoeg vir die gemeente, maar met tyd het hy te klein geraak, en hulle moes toe nuwe planne maak, en in plaas van om daai gebou net groter te maak, het hulle toe hierdie gebou kom bou waar ons vanmôre sit. Hy is in 1964 in gebruik geneem. So hy is nou die gedeelte na die 150-jarige feestvieringe het hier afgespeel, daai geskiedenis. Die ou gebou in die Hoofstraat het intussen die eiendom geword van die historiese vereniging. Hulle kyk na hom en pas hom op, dis 'n historiese gebou waarin daar nog baie dinge gebeur en aangebied word, die bekende veldblomskou elke jaar, wat mis nou ongelukkig hierdie jaar gekanselleer is weens die natuurtoestande. Maar ja, daar is nog beweging daar, die Harvester gemeente hou hulle eredienste daar, en baie ander bijeenkomste en vergaderings en goed. Maar ja, hierdie gebou van ons, bietjie moderner, en hulle het toe nou met die 150-jarige feestvieringe in 1976 net aan die kansel vernuwe, om iets daarvan uit te beeld met die twee geboue en die datums.
1: Ek sit nou en kyk vir hierdie kansel, dit is 'n baie, baie mooi stuk houtwerk wat uitgesny is. Ons gaan 'n video daarvan op ons Facebookblad sit, maar wil jy graag ons verduidelik wat jy aangaan, Jacques?
5: Die ouens het besluit om die kansel die verhaal van die gemeente te laat vertel. Die sederhout is toe geskenk deur Omani Strasberger en ek is nou onseker oor wie uiteindelik die houtsneewerk gedoen het, maar die uitbeelding daarop is die sederberge in die agtergrond en dan die twee kerkgeboue. In die fynste detail die twee kerkgeboue met die datums dan daarop wat die 150 jaar dan so mooi uitbeeld.
1: Die rol van geloof in hierdie gemeenskap, hoe is die gemeenskap saamgestel, wat is die uitdagings en hoe vorm die kerk een spulpunt of een middelpunt of doen dit enigszins?
5: Klein William is een baie diverse gemeenskap. Ons is een toerisme dorp, ons is een dorp wat in die Engels hustle en bustle. Hier is nooit een stil tyd nie, hier is altyd iets aan die gebeur, so dit is regtig baie besig. Ook in die geloofsgemeenskap, hier is iets van alles in terme van denominaties en spiritualiteite en een mens kan regtig getuiste vind in alles. En ons as leraars en pastore en priesters en allemaal probeer regtig om ook mekaar se hande te vat en na mekaar toe uit te reik en saam te werk. Ons het al 'n paar baie interessante, lekker saamwerkstories met mekaar gedeel, die grootste daarvan natuurlijk COVID. Dit was

0: in die oomblik en jy besef, soos jy nou gesê het, hoe groot God se genade is binne al hierdie storms en almal se menings en die moderne tyd waarin ons leef, waar mense anders dink oor goed en almal se menings na vore kom. En as mens al die geraas net vir 'n oomblik uitdoof en jy sit stil en jy besef net, ons is God se skepsels, ons is sy kinders en meer nog, ons is sy kerk hier op aarde. En dit bly ons verantwoordelikheid om sy genade in Christus uit te leef en te verkondig en met mekaar te deel. En solank dit ons visie bly, dan het ek baie hoop vir die kerk. Midde in al die woelinge en die storms en die dinge, maar binne in die evangelie, binne in die genade, staan ons vas en ons kyk vorentoe en ons volg. Ons loop niks vooruit nie. Ons volg in gehoorsaamheid.
1: Elke predikant het dinge wat vir hom uitstaan van sy bediening in 'n gemeente. Is daar so iets wat jy kan onthou? Ons het onlangs die historie van Durban Wills 200 jaar vieringe vertel van die dominee wat vertel het van die seentjie wat met hom geraas het omdat hy die doopwater en mors wat uitgestaan het. Is daar enige so iets in jou onthou van predikant wees hier wat vir jou uitstaan?
0: Man, weet jy, ek dink daai vraag lê by my persoonlike gesin. Ons kom ons uit die stad uit. Ek het van Alberton af hiernatoe gekom, al amper 18 jaar gelede. Tyd gaan so vinnig. En om my kinders te kon sien, aanpas binne 'n landbougemeenskap, 'n plaasomgewing, hierdie rou stadsjapies, hulle interaksie met die kinders en die ontdekkings saam met hulle rondom die natuur en die skepping en die vryheid wat daarmee saamgaan. Dit sal vir my altyd voorop staan, om daai geleentheid te kon hê om my kinders in so 'n omgewing te sien blom en groot word. En ook vandag as groot mense wil hulle nie weggaan uit die platteland uit nie. Hulle het hulle self daar gevestig. So dit is regtig kosbaar en wonderlik. En dan op gemeentevlak is daar honderde stories en verhale. Die ontwikkeling. Ek is nou op daai punt waar ek kinders wat ek gedoop het trou. En hoeveel van my katkesante se kinders doop, dit hy siklus wat die mens nou deurgaan. En dis so kosbaar om te weet en te beleef hoe die kerk 'n rol gespeel het in hulle lewe. Van kleins af, dwars deur tot vandag, as hulle hier staan met hulle eie babietjies in die arms en iets beleef van hulle getuienis en hulle belydenis nog altyd in dit.
1: 'N Heerlike kuier saam met Dominee Jacques Gryiling op Klein Willem. Jy is ingeskakel op RSG, die program is Binnekamer en is ons taak om jou tussen 7 en 8 op 'n sonoggend wakker te maak en die ons is Neil Roo agter die kontroles en ek is Liselde Bruin.
2: Jy luister na Binnekamer, sonoggende tussen 7 en 8.
1: Vandag hoor ons gedurig van influencers, mense met duisende of selfs miljoene volgelinge, maar die Bybel gee vir ons 'n heel ander prentjie van invloed. Rahab, 'n vrou met 'n moeilike verlede en geen aansien nie, word een van die merkwaardigste vroue in die Bybel en eintlik waarskynlik een van die grootste influencers wat ons sal ken. Ek gesels vanoggend met die skrywer Elise Marie Miller oor Rahab se storie. Goeiemôre Elise Marie.
3: Goeiemôre Lisel, baie dankie dat ek met jou kan gesels.
1: Ons leef in 'n kultuur waar invloed dikwels gemeet word aan sigbaarheid en aan gewildheid. Maar Rahab is egter dalk die grootste influencer waarvan ons weet. Is ek reg?
3: Ja, weet jy, ek dink haar storie ken ons koppel so baie keer meer amper haar beroep aan haar storie, nee Lisel, maar as ek net 'n bietjie agtergrond kan gee op haar storie wat haar storie amper meer merkwaardig maak, is as ons teruggaan in die Bybelse geskiedenis, omtrent so 3 jaar nadat Moses die Israeliete uit Egipte gelei het, kom hy met die volk van omtrent 2 miljoen mense aan die suide kant van die land Kanaan. En dan ken ons die storie, Moses stuur 12 spioene in en hy sê vir hulle gaan bekyk die hele land, Lisel, en vir 40 dae bekyk daai spioene die hele land. En soos ons die storie ken, hulle kom terug na 40 dae. 10 van hulle is vrek bang en net 2 van hulle het geloof en hoop. En wat so interessant in daai oomblik is, Lisel, is dat daai 10 mense wat vreesbevange is, het invloed oor 2 miljoen mense. Hulle maak die hele volk bang met die vrees wat hulle dra. So, vir my so interessant van daai deel is, Lisel, is hulle is influencers, maar hulle kies ongelukkig om met vrees te partner en hulle beïnvloed 2 miljoen mense om bang te wees. Nou, as ons die storie dan 37 jaar aan laat gaan, en dan kom ons by die storie,

0: waar Joshua nou uiteindelik by die Jordaan is en die 2 miljoen Israeliete is daar saam met hom. Hulle wag nou om te weet wanneer kan hulle nou in Kanaan ingaan. En dan doen Joshua amper 'n soortgelyke ding, maar die keer stuur hy net 2 spioene in, Lisel. En hy sê uitdruklik vir die spioene, gaan bekyk die hele land en spesifiek Jericho. En dan sonder om in te veel detail in te gaan, het ek nou mooi gaan kyk na die timeline. Wat vir my vreeslik interessant is, Lisel, is daai 2 spioene spandeer net 4 dae in die beloofde land. Ek herinner jou net die ander 12 spioene het 40 dae in die beloofde land teruggekom en 10 van hulle het teruggekom pap bang. Hierdie 2 spioene kom na 4 dae terug by Joshua en hulle is ongelooflik excited. Hulle sê basies vir hom, Joshua, we've got this. God het hierdie land vir ons gegee, let's go. En dan mobiliseer Joshua 2 miljoen mense. En my vraag is, wat is die verskil? Hoe het daai 2 spioene net 4 dae spandeer in die beloofde land en teruggekom met soveel hoop, soveel geloof en soveel entoesiasme? En Lisel, dis waar dit neerkom op. Daai 2 spioene het 1 gesprek met 1 vrou gehad en dis Ragab.
1: Sy het nou nog 'n moedige besluit geneem wat nou nie net haar eie lewe verander het nie, maar ook die van haar familie en uiteindelik letterlik, soos wat jy nou sê, die geskiedenis. Wat sê dit vir ons oor reikwydte en gehoorsaamheid en geloof? Want dit is toch die ding waarop ons nou allemaal fokus vandag, is reikwydte. Wat deur ons behaal?
0: Absoluut. Weet jy, Lisel, wat ek love van haar story is, sy het vir jare saam met al die mense van Jericho die stories gehoor van die God van Israel. Sy het dit gehoor, oor en oor, vir jare het hulle gehoor, wat doen hierdie God van Israel met Israel en met die mense rondom Israel. En in kontras met die res van die mense van Jericho het sy die stories gehoor, maar sy het nie toegelaat dat daai stories haar bang maak nie. Inteendeel, sy het gekies om te glo in die God van Israel. Want as ons na die teks kyk, sê dit dat almal in Jericho was verskriklik bang, maar Ragab het eerder gekies om te glo in wie hierdie God is. En ek dink dis, daar's 3 dinge wat ek uit haar lewe uit vir ons kan leer, dink ek, wat ek geleer het, is 1, sy het geloof gehad omdat sy geluister het na wie hierdie God is en wat hy doen. En die Bybel sê uitdruklik vir ons geloof kom deur dit wat ons hoor, Lisel. So punt nommer 1, sy het geloof gehad deur dit wat sy gehoor het. Maar die tweede ding wat sy gedoen het is, sy het nie net geglo in wie hierdie God is nie. Sy het dit ook verklaar met haar mond. Ons sien in Joshua 2 praat sy baie uitdruklik met hierdie 2 spioene en sy sê vir hulle, ek weet julle God is die ware God. So, sy glo nie net met haar hart nie, sy sê dit ook met haar mond. En die derde ding wat sy doen is, sy doen iets aktiefs daar rondom. Dis nie net ietsie wat sy in haar gedagtes glo nie. Sy sê dit en dan, she puts the action to the words. Sy beskerm hierdie 2 spioene. Met ander woorde, sy sit haar eie veiligheid op die lyn, want sy is so oortuig dat hierdie God is die ware God, dat sy ietsie daaromtrent sal doen. En ek dink hierdie 3 dinge is wat ons kan raak sien oor haar invloed, Lisel. Sy luister na wie God is, sy glo dat hy die enigste God is, sy sê dit en sy align haar actions daarmee saam. En dis die impak wat dan gebeur is. Sy verander die perspektief van hierdie 2 spioene. Haar geloof, Lisel, beïnvloed hierdie 2 spioene. En wat so wonderlik is, hulle draai net daarom en gaan terug na Joshua toe. Hulle gaan bekyk nie eers die res van die beloofde land nie. En hulle kom met soveel geloof by Joshua aan, net omdat Ragab woorde en aksie gegee het aan dit wat sy glo. Met ander woorde, sy het net hulle 2 beïnvloed met haar geloof. Sy was net bereid om die geloof wat sy het met die 2 mense reg voor haar te deel. En God het, he took care of the rest. Hy het daai 2 manne na Joshua toe gestuur. Joshua het 2 miljoen mense gemobiliseer. En ek dink as ons praat oor reikwydte, is my aanmoediging vir die luisteraars om te sê, weet jy wat, min mense word geroep om die 2, 3, 4 miljoen mense te beïnvloed. Maar meeste van ons word geroep om daar die 1 persoon te beïnvloed. Jy weet, daai ou vriend of vriendin wat jy in diskem raakloop en jy afgelope geselsie aan. Daar's 'n klein oomblikkie vir jou om hoop of geloof te deel of as jy sit en wag vir jou takeaway, jy weet, en jy sit en sien hierdie moe moeder van 'n toddler wat langs jou sit. Daar's 'n oomblik om een persoon, Lisel, een persoon moet hoop en geloof in te spreek. Die Here vra nie vir almal van ons om die 2 miljoen te mobiliseer nie, maar hy vra van ons, wil jy nie net gehoorsaam wees met die een persoon wat ek oor jou pad stuur nie? En ons persepsie in vandag se samelewing is, jy weet, hoeveel mense kan jy beïnvloed? En ek wonder of Ragab se storie ons nie eerder leer, die vraag is nie hoeveel mense nie, die vraag is net, is jy gehoorsaam met die een wat reg voor jou is?
1: Dit is 'n baie, baie sterk vraag. En dis maar die ander vraag wat baie sterk voorkom, is waarvoor is jy dankbaar?
0: Absoluut, ek dink so. Ek kyk na Ragab se storie, Lisel, en ek sien, sy het 'n baie courageous besluit geneem om haar eie lewe in gevaar te stel, maar sy het dit gedoen omdat sy geglo het, hierdie God wat sy van gehoor het, is die ware God. En ek weet nie of mens weet nie, maar sy toe uiteindelik, ons ken die stories, sy's gered, toe Jericho binnengeval is, en sy is toe uiteindelik getroud met 'n Israeliet, Lisel, en sy het kinders gehad, en om 'n lang storie kort te maak, sy is die groot, groot, groot, groot ouma van koning Dawid. Met ander woorde, Ragab se lewe, wat eintlik 'n tawe lewe was, sy het maar basies gelewe as 'n prostituut, het geëindig as the great, great, great grandmother van koning Dawid en eventueel van Jesus Christus. So as ons praat oor dankbaarheid, is dit 'n geval om te sê, maar as jy gewillig is om net die liefde, die hoop en geloof met een persoon te deel in jou lewe, een persoon, dan kan die Here jou lewe kom bless uit jou gehoorsaamheid uit. En ek wil luisteraars aanmoedig, kom ons fokus nie so baie op, jy weet, hoe kan ons 'n influencer van baie mense wees nie. Kom ons vra eerder, hoe kan ek iemand se lewe encourage, een persoon vandag, want die Here kan daai een persoon gebruik om duisende of selfs miljoene te beïnvloed.
1: Invloed word nie gemeet aan hoeveel mense jou naam ken nie, maar aan hoeveel lewens deur jou gehoorsaamheid geraak word. Soos wat Elise Marie sê, daardie een mens voor jou, is jy bereid om ook vir daardie mens 'n verskil te maak? Elise Marie, baie baie dankie vir die saamgesels. Ons wil van nog van hierdie karakters hoor binnekort.
0: Baie dankie Lisel, dankie vir jou tyd.
1: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het, Dominee Andrie Silje, Susan Marie, Hester Spies, Dominee Jacques Gryiling en Elise Marie Miller. Al vanoggend se onderhoude is beskikbaar op al RSG se digitale platforms waar jy ook al vir RSG kry. Dis die RSG app op jou foon, Spotify, die webwerf en jy soek net vir RSG Binnekamer. Die webwerfsadres is rsg.co.za. Volgende week is ons terug met nog interessante stories uit die wêreld van geloof en godsdiens. Jy kan my kry op Instagram en Facebook by lisel.inspirasie. Ons gaan groet met die klanke van Johanita Du Plessis met die heel beste rede. Van my en Neil, hoop ons jy het 'n rustige Sondag. Tot volgende week. Totsiens.

0: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Die week in taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Ina Strydom.
2: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere. Wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
3: 'N siektetoestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:09.
4: RSG, dis die een.

Dis Andrea McArdle in die oorspronklike Broadway rolverdeling. Tomorrow uit Annie. Ons maak gereed so vir die nuus wat op pad is en dan natuurlik 'n klein bietjie later vanoggend om 9 uur, maar ek wil jou nou al laat weet. Dit gaan natuurlik die oggenddiens wees en vanoggend word dit gelei deur Dominee Jannie Williams van die VGK Piketberg. So 'n bietjie later vanoggend om 9 uur. Nou eers nuustyd.

0: In die 8 uur nuus, die Marikana-slagting word vandag in Noordwes herdenk. 'N 5de verdagte vas in verband met die moord op 'n DA-raadslid en 11 sterf in die jongste Israëlse lugaanvalle in Libanon. Vandag is die 14de herdenking van die Marikana-slagting, toe 34 stakende mynwerkers in Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet is. 'N herdenkingsgeleentheid vind vanoggend plaas by die Koppie in Marikana in Noordwes, waar die werkers van die Lonmin Platinum myn geskiet is, terwyl hulle oor 'n salarisdispuut gestaak het. Die amptelike program sal gebede insluit, sowel as die lees van die name van die slagoffers en toesprake deur leiers van die vakbond AMKU en familieverteenwoordigers. KwaZulu-Natal se taakspan teen politieke moorde het 'n 5de verdagte in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n DA-raadslid van die Umgeni munisipaliteit in Hlalayenza, Ndlovu. Die 44-jarige verdagte is gister in Mpopomeni in hegtenis geneem en sal na verwagting môre in die Landdroshof in Howick verskyn. Ndlovu is in 2023 by sy huis vermoor. Hoofman Simpiwe Zuma van Impendle is as die vermeende meesterbrein agter die moord geïdentifiseer en bly in aanhouding nadat hy 2 keer borgtog geweier is. 2 ander verdagtes het reeds erken dat hulle by die moord betrokke was. Eskom sê hy werk daaraan om kragtoevoer na Brits, Henops en omliggende gebiede in Noordwes te herstel. Kragtoevoer word ontwrig sedert 'n myndam donderdag ingestort het en water en modder die nabygeleë pad en Eskom-infrastruktuur beskadig het. 'N Eskom-woordvoerder, Ezekiel Baruti, sê die kragverskaffer werk saam met die myn Simenkor Kroom om toegang tot die beskadigde kragpale te verkry sodat herstelwerk kan plaasvind. 'N woordvoerder van die myn, Sonel Pretorius, sê die voorval word nog ondersoek en daar was geen beserings nie. Die premier van die Noord-Kaap, Zamani Sol, het uiteindelik die bedanking van die LUR vir paaie en openbare werke, Fufe Makatong, aanvaar en veranderings aan sy provinsiale kabinet aangekondig. Bentley Vaas neem by Makatong oor as LUR vir paaie en openbare werke. Lebogang Motlaping neem by die departement van samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake oor. Nurien Klaaste is aangewys as LUR vir landbou, omgewingsake, plattelandse ontwikkeling en grondhervorming. Laastens sal Miriam Kibi verantwoordelik wees vir kinders, vroue, die jeug en mense met gestremthede. Sol sê die skommeling is om die funksionering van die provinsiale regering te versterk. Die Amerikaanse Senaat het met 'n oorweldigende meerderheid gestem om die wet op Amerikaanse groei en geleenthede in Afrika, of AGOA, vir 'n verdere 2 jaar te verleng. AGOA is 'n belangrike handelsooreenkoms met Afrika. Die Senaat het met 90 stemme teen 6 gestem. Die huis van verteenwoordigers moet nou die verlenging goedkeur voordat dit aan president Donald Trump voorgelê kan word vir sy handtekening. Die verlenging kan 'n groot oorwinning vir uitvoerders in Afrika wees, insluitend Suid-Afrika. AGOA is sedert 2000 'n hoeksteen van handel tussen Amerika en Afrika en stel Afrika-lande in staat om duisende produkte na Amerika uit te voer sonder om die gewone invoerregte te betaal. Die Withuis het nog nie kommentaar gelewer nie. Die Libanese Ministerie van Gesondheid sê minstens 11 mense is gister in Israëlse aanvalle in die suide van Libanon dood. Dit sluit in 7 mense wat dood is in 'n lugaanval op 'n huis in die dorp Ansar en 4 ander in 'n aanval op die dorp Deir el-Zarani. Die slagoffers sluit 3 kinders en 2 vroue in en 19 mense is ook gewond. Dit is van die dodelikste aanvalle sedert Libanon weke gelede ingestem het tot 'n vredesraamwerk met Israel wat deur die VSA bemiddel is. Die Israëlse weermag sê hy het infrastruktuur van Hezbollah geteiken in reaksie op optrede teen sy soldate in die gebied. Ten slotte weer die hoofnuus. Vandag is die 14de herdenking van die Marikana-slagting, toe 34 stakende mynwerkers in Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Lapser. Die volgende bulletin op RSG volg om 10 uur. Vyf minute oor 8, jy is ingeskakel hier op RSG. Goeiemôre daar aan jou. Nou in die volgende uur, ons het Loof die Here wat op pad is.
1: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronika Thompson van die SAOI oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroom klas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.

Dit was Soek in God jou sterkte deur gesamentlike kore en 'n gehoor onder leiding van Benny Bierman. Jy ken die wysie waarskynlik as Voorwaarts Christen Stryders. Mario Lanza, gebore as Alfredo Arnold Cocozza in Philadelphia, Amerika, sing nou die bekende lied I'll Walk With God. Hierdie opname kom uit die fliekweergawe van The Student Prince. Dit was 'n ander akteur wat gespeel het en lip-synkronisasie gedoen het met Mario Lanza se sang.

Dit was All Walk With God, gesing deur die tenor Mario Lanza. Nou vir 'n vrolike melodie, Simple Gifts, wat baie mense ook ken as Lord of the Dance. Die oorspronklike wysie kom uit die Amerikaanse Shaker-tradisie. Nou, die Shakers is die eenvoudige Amerikaanse geloofsgemeenskap wat geglo het geloof moet in sang en dans uitgedruk word. Later is hierdie melodie gebruik vir 'n lied waarin Christus as die Here van die dans voorgestel word. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and the stars and the sun, and I came down from heaven and I danced on earth.

Dit was Lord of the Dance, soos gesing deur die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. Die musiek van die volgende snit is geskryf deur Gabriel Fauré, toe hy maar 19 jaar oud was. Hy het die Franse dramaturg en skrywer Jean Racine se gedig daarvoor gebruik, en hy noem dit toe Cantique de Jean Racine, chant of lied van Jean Racine. Word of the highest, our only hope, Saviour divine, cast your eyes upon us. Look with favour upon your faithful people. May they go forth filled with your gifts.

Dit was Gabriel Fauré se Cantique de Genre Scene, uitgevoer deur die Strasbourgse Filharmoniese Orkees en lede van die opera koor. Hier is ons Halleluja lied vir vandag, maar dit word gespeel en nie gesing nie. Blye versekering, Jesus is myn.

Dit was die bariton Sir Thomas Allen wat God's Garden gesing het. Ek en ek weet baie van julle hou van Nederlandse gemeentesang saam met 'n mannekoor. Hier is Psalm 84. Hoe lieflik is u woning.

Dit was Nederlandse samesang van Psalm 84, Hoe lieflik is u woning. Lanklaas vir Af Johannes gespeel, hier sing sy die ou Duitse kerklied, Met Freudensart. Letterlik beteken dit, tere, sagte vreugde en dankbaarheid.

Dit was 'n gawe vrolike weergawe, né, van Heaven Come Down and Glorified My Soul, gesing deur die Melody Four Quartet van Amerika. En nou volg 'n wiegellied gebed uit die Engelse tradisie. Dit vra eenvoudig dat God en sy engele oor 'n kind sal waak. Angels Guard Thee, gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar.

Dit was Angels Guard Thee, Mag die Engele jou beskerm, gesing deur Kenneth McKellar. Ons luistertyd vir vandag se Loof die Here is amper verby en ons kom by die laaste snit. Dis die ander bekende slotkoorgedeelte van die Messias van Handel. Ek het nou die dag die Halleluja koor gespeel, so vandag is dit die slotkoor, die Amen koor.

Dit was die Amen koor uit die Messias oratorium van Handel en dit is uitgevoer deur die Amerikaanse Bach koor en soliste met Jeffrey Thomas as dirigent. En nou groet ek eers baie dankie vir die saamluister. Ek vertrou jy het van die musiek gehou. En onthou om volgende week weer in te skakel. Groetnis, Magdalene.

0: RSG. Dis die een.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunch Bar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24. Spar R8 of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day yoghurt, enige 2 vir R30. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dis André Swieger saam met Rihanna Nel Blou, wat ons nou geluister het hier op RSG op die kop 9 uur. So maak ons gereed vir die oggenddiens wat nou op pad is. Dit word gelei deur Dominee Jannie Williams van die VGK Piketberg. Die skriflesing, as jy dit so lank wil naslaan, dit kom uit Genesis 45 vers 1 tot 15 en Matteus 15. Die oggenddiens is op pad na die.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Die Heere gaan my nie vergewe nie.
3: Moe nie so praat nie, broer.
2: Is alles my skuld?
3: Ons sal vra bid, Frans.
2: En ek wou nie vir Sannie luister nie.
3: Dis nie te laat om haar te red nie, broer.
2: Ek weet nie. Ek dink het is pas toeg.
1: Agterplaas deur Charles Jefourie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
4: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjubber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.

Liewe familie, goeiemôre. Aan al ons luisteraars, ook hartelijk welkom in die huis van die Here hier in VGK Piketberg. Ons het pas ons verjaarsdag gevier en is nou 123 jaar jonk. Ons thema van vandagse woordverkondiging is van gebrokenheid na vervulling. Aan die hand van Genesis 45 verse 1 tot 15 en Matteus 15 verse 10 tot 28. Kom ons bid saam. Van heinde na verre, van toeka tot nou, oor eeuwe en plekke en seisoene, bly u ons getroue, Here God. U is die sekerheid in al ons onsekerhede, die vrede in ons chaos, die rede vir ons hoop te midde swaar kry. U is en bly ons alles, getroue, almagtige Here God. Wees u dan verheerlik in ons midde. Amen. Familie, julle word gegroet met die genade, vrede, barmhartigheid van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Nuwe Sion se gesang 45 aan God al die eer.

Terwyl ons in ons gesangboeke nou blaai na die wet van die Here, die responsiewe lesing, deel ek graag met u die 10 gebooie, soos in die Griekse styl geskryf. Net onse Here is die Here. Onse Here is jaloers as jy ander Here loop soek. Jy mag nie Here sê wanneer jy wil nie. Jy mag nie seil te bou of bok loop soek op die Here se dag nie. Sorg dat jou se pa en ma altyd in die koelte sit en baie namabessies eet. Jy mag nie jou se broer hemel toe slat nie. Jy mag nie by ander man se vrou loop lê nie. Jy mag nie ander man se kalbasse en bokke loop vat nie. Jy mag nie liegpraatjies oor ander lieg nie. Jy mag nie met lang oë na ander man se goeie kyk nie. Laat ons saam bid, ewige en almagtige God. U ken ons almal se harte, U ken al ons begeertes. Vir U is geen geheim verborgen nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van U Heilige Gees, sodat ons U volmaak mag lief hê en U Heilige Naam mag groot maak deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom en sing daar die lied, I trust where I cannot see, Lord, terwyl ons daaroor mediteer.

Daar is net een manier om die Here se algehele vryspraak te verkry. Jy moet dit as genadegawe ontvang. Die Here kom van sy regbank af na ons toe en hy sit 'n kwitansie voor ons op die beskuldigde bank neer. Op daardie kwitansie verklaar hy self dat hy in ons plek gedoen het wat ons nie kon nie. Namens ons het hy volmaak volgens die wil van God op aarde geleef en die doodsvonnis wat ons verdien is reeds op Golgotha voltrek. Wat 'n ontzaglike bevryding is dit nie. Hoe heerlik is daardie stuk genade wat ons staande hou. Amen. Die Christelike vrouebediening van VGK Piketberg gaan nou 'n sangstuk lewer ter voorbereiding van die diens van die woord.

Ons vind ons skriflesings vandag in Genesis 45, die eerste 15 verse, en Matteus hoofstuk 15, vanaf vers 10 tot vers 28. Kom ons bid net eers saam. Heere God, U is die woord, en U spreek ook U woord tot ons. Vandag soos ons hierdie woord voor ons oopmaak, Heere, weet ons dit is U wat U woord voor ons oopmaak. Lei U ons dan asseblief daardeur. Begelei ons deur U Gees, Here, dat ons sal verstaan wat ons lees, dat ons van U direk sal hoor, dat ons sal weet wat dit beteken vir ons lewens vorentoe. Here, sal U self die skille van ons oë afhaal, dat ons U kan raak sien in U woord. Sal U die doppe van ons ore afhaal, dat ons U stem kan hoor. Here, maak opnuut U tuiste binne in ons, asseblief, grote God. In Jesus naam. Amen. Genesis 45, vanaf vers 1. Toe kon Josef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep, laat almal van my af weggaan. En daar het niemand by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, vir wie julle na Egypte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipteland. Trek gou op na my vader en sê vir hom, so spreek u seun Josef. God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie. En u kan in die land Goshen woon en naby my wees. U en die kinders en die kindskinders en die kleinvee en die beeste en alles wat u besit. En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog 5 jaar hongersnood wees, sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort. En kyk, julle oë sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek. Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het en bring my vader gou hierheen af. Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween en ook Benjamin het aan sy hals geween. En hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween en daarna het sy broers met hom gespreek. En dan ook Matteus hoofstuk 15 vanaf vers 10. Toe het Jesus die menigte nader geroep en vir hulle gesê, julle moet nou luister en mooi verstaan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Daarna het die disippels na hom toe gekom en gesê, weet jy dat die fariseërs hulle vererg het, toe hulle gehoor het wat hy sê? Maar Jesus antwoord, elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. Laat staan hulle maar, hulle is blinde leiers van blindes. As 'n blinde 'n blinde lei, val altwee in die sloot. Petrus sê toe vir hom, verduidelik toch vir ons die beeldspraak. Verstaan ook julle dit nog nie, antwoord Jesus. Begryp julle nie, dat alles wat by die mond ingaan, na die maag toe gaan, en daarna uit die liggaam uitgaan nie. Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, owerspel, onkuisheid,
diefstal, vals getuienis, kwaad pratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. 'N Kanaanitiese vrou wat in daardie gebied gewoon het, het onverwags by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, "Ontferm u oor my, Here, seun van Dawid. My dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg." Maar hy het haar niks geantwoord nie. Sy disippels kom toe by hom en vra, "Stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier agter ons." Jesus antwoord, "Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur." Maar die vrou kom kniel voor hom en sê, "Here, help my." Hy sê vir haar, "Dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie." "Dit is waar, Here," sê sy. "Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle baas se tafels afval." "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. Tot sover die woord van God. Vandag se skrifgedeeltes wys albei gedeeltes aan ons 'n God wat grensmure in seëninge verander. Waar mense verwerping sien, skep God versoening. Waar mense uitsluiting verwag, skenk God genade. Waar harte deur pyn, vrees, vooroordele verhard is, maak God die deur oop tot 'n nuwe toekoms. Hierdie gedeeltes nooi ons om te vra, wat is in ons harte? En tot watter mate is ons bereid om toe te laat dat God se genade die mure wat ons gebou het, afbreek? Genesis 45 is een van die mooiste oomblikke in die Bybel. Josef kan sy identiteit net nie meer wegsteek nie. Hy staan voor die eenste broers wat hom tot slawerny verkoop het en hy ween hardop. Sy broers is bang, want hulle weet wat hulle gedoen het en hulle verwag veroordeling. Hulle neem aan dat wraak hulle voorland is, maar in sede daarvan sê Josef, "God het my vooruit gestuur om lewe moontlik te maak." Josef ontken nie dat hulle verkeerd gedoen het nie. Wat hulle aan hom gedoen het was so uit die bose, maar hy sien God se hande werk self deur menslike sonde. Josef leer ons dat vergifnis nie is om te maak asof niks gebeur het nie. Vergifnis is eerder om te weier dat haat en kwaad die laaste woord spreek. Baie van ons dra wonde van verraad, wonde van teleurstellings, van gebroke verhoudings. Die versoeking is dan om die seer oor en oor deur ons geheue, deur ons gedagtes, ons gevoelens te laat speel. Maar Josef herinner ons dat God in staat is om 'n veel groter storie te skryf as die een wat deur menslike mislukking geskryf word. Die een wat seer gekry het, word ook bevry deur vergifnis. In die Hebreëus in Genesis 45 word die woord nivhalu gebruik. 'N oortreffende trap van bang. As jy nou dink aan die bangste wat jy al ooit was, dink aan veel erger as dit. Dit is 'n tipe verskrikking in mense se gemoed waar hulle voel daar is geen hoop meer nie. Dit is nou klaar met hulle. Daar's geen lig meer in die duisternis nie. Nivhalu verwys juist daarna dat die broers gedink het dis nou die einde van hulle. Daar's geen manier hoe hulle ooit Josef se vergifnis kon kry na wat hulle gedoen het nie. So hulle het waarlik die ergste verwag. Die teks sê vir ons dat Josef dan antwoord, "Kishuna Eli." Mooiste, sagste manier om vir iemand te sê, "Kom asseblief na my toe." Ons hoor dit eintlik, hoe hy dit sê met oop arms. Hy kyk na sy broers en hy sê vir hulle so saggies, heeltemal teenoor wat hulle gedink het hy gaan doen. Hulle het gedink hy gaan regtig vir hulle verwoes. En sedert daarvan staan hy met hierdie oop arms en hy sê sagkens vir hulle, "Kishuna Eli, kom asseblief na my toe. Ek wil jou net vashou, selfs na alles wat jy gedoen het. My arms is vir jou oop." In die tweede verhaal, kyk Jesus heeltemal verby eksterne grensmure.
Hy sê dat dit nie is wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie. Om met vuil hande te eet, dit is nie wat jou onrein maak nie. Maar wat jou onrein maak, is eerder dit wat by jou hart uitkom. Die onreinheid is daai bose gedagtes wat by mens opkom. Moord, om egbreek te pleeg, om kwaad te praat, gulsigheid. Dit is onrein dinge. Die eksterne rituele nie, maar die toestand van die hart. Mense meet dit als heiligheid aan geloofspraktyke, aan tradisies, reputasies. Maar Jesus sê, ons aksies teenoor andere openbaar ons harte. Die grootste onreinheid is ons harde harte. Dan gee Matteus vir ons 'n lewende voorbeeld in die geloof van 'n Kanaanitiese vrou. Hierdie vrou nader Jesus, terwyl sy om genade uitroep, want haar dogter word deur 'n demoon geteister. Alles stel teen hierdie vrou. Sy is 'n vrou in 'n mansgedrewe samelewing. Sy is 'n heiden. Sy behoort aan 'n volk wat as buitestanders beskou word. En aanvanklik lyk dit of Jesus maar saamstem dat sy 'n buitestander is. Ek het gekom vir die verlore skape van Israel. En hierdie vrou staan buite Israel. Sy staan buite dit, maar sy hou aan ween. Sy strei nie. Sy raak nie bitter nie. Sy hou aan in geloof en sy sê, selfs die honde eet die krummels wat van die basiese tafel afval. Haar respons wys buitengewone nederigheid, buitengewone vertroue in Jesus se genade. Dan antwoord Jesus, vrou, jou geloof is groot. Laat dit dan vir jou gedoen word, soos jy daar wens. Haar dogter is onmiddellik genees. Dit is wat die evangelie is. Goeie nuus, wanneer jy dit die minste verwag. God ry konstant uit en die kerk word geroep om presies dieselfde te doen. Dalk identifiseer jy vandag met Josef. Dalk het jy diep seer gekry, maar jy sukkel om te vergewe. God nooi jou om die las te bevry en in sy hande te plaas. Dalk identifiseer jy met Josef se broers. Jy dra skuld oor iets wat jy gedoen het. Jy wonder of vergifnis moontlik is. Of jy het gebid en gewag. Albei lesings wys eintlik en eindelik na Jesus Christus. Soos Josef was Jesus deur sy eie mense verwerp. Soos Josef het Jesus vergewe in stede van wraak neem. Aan die kruis het hy gebid, Vader, vergeef hulle. Soos die Kanaanitiese vrou, kom ons almal voor Christus met leë hande. En ons ontdek dat sy genade groter as ons sonde is en groter as elke grens wat ons van mekaar kan skei. Mag God aan ons harte skenk wat soos Josef vergewe. Mag God aan ons geloof skenk wat deurdruk soos die Kanaanitiese vrou. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie vir verhale waarby ons kan leer, Here. Dankie dat U in hierdie barmhartigheidsmaand vir ons kom sê hoe ons self barmhartig kan wees. Eenvoudig deur te begin by vergifnis, om mure af te breek en te oorkom. Dankie Here dat U ons uitnooi, die hele tyd uitnooi, om deel te vorm van U koninkryk wat nie kyk na voorkoms nie, maar eerder na ons harte. Wat fokus op die liefde wat ons vir mekaar het, die omgee, die vergifnis, die oor en oor en oor begin. Here, U genade is so groot dat dit ons self dryf om ook genade te betoon. U genade is so heerlik dat ons nie anders kan as om oor te wil begin, as om nuut te wil begin nie. Al het ons hoe seer gekry, Here. U gee vandag vir ons 'n nuwe begin, 'n nuwe kans om nuut te leef. Ons kan dit nie sonder U doen nie, grote God. Begelei ons stap vir stap deur hierdie lewe, asseblief, Heer, dat ons dit sal regkry om in U liefde op te tree. Deur U liefde gedring te word om nie te leef ook teenoor andere. Mag ons tekens wees van U koninkryk op hierdie aarde. Mag niemand deur ons verwerp word en voel dat U hulle verwerp deur ons aksies nie, Here. Asseblief help ons daarin. Beskerm ons daarin.
lei ons asseblief elke oomblik van elke dag. Mag ons Jesus ons lewens daarop bou, op die verhaal van Josef, die verhaal van die Kanaanitiese vrou. Dit wat U vir ons deur hulle leer, mag ons dit ons eie maak, Grote God. Laat ons U volg in alles wat ons is en alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen. Familie, ons gaan nou antwoord op hierdie woordverkondiging deur saam te sing ons slotlied gesang 257. Ek het U stem gehoor wat roep, o kom tot my.

Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede en in vreugde. Die Here seën julle met die liefde van God die Vader wat in oorvloed aan julle geskenk word, sodat julle oorborrel daarvan ook na andere. Die Here seën julle met die genade van die Here Jesus Christus wat nou en altyd vir julle genoeg sal wees. Die Here seën julle met die gemeenskap van die Heilige Gees wat julle vul met al die krag, al die ywer, al die lewe wat julle ooit sal nodig hê. Geseend is julle kinders van God. Amen.

vra na Benari wat ons nou geluister het met blye versekeringe. En dit was ook dan die oggenddiens gewees hier op RSG. Dit was gelei deur Dominee Jannie Williams van die VGK Piketberg. En jy is ook baie welkom om vir Dominee Williams te kontak by jannie.mw@gmail.com. Dit is jannie.mw@gmail.com. En die oggendediens is ook versorg deur Media Focus. Net weer eens, Dominee Jannie Williams van die VGK Piketberg en jy kan vir Dominee Williams kontak by jannie.mw@gmail.com. Bly ook ingeskakel oor so paar minute, dan gaan ons ook kyk na ons bejaardes wat verjaar.

0: Sondag om 11 op RSG.
1: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad sonoggmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: Die week in regsake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsake 17 Augustus om 11:30.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

The Everly Brothers, When Will I Be Loved? Hier op RSG. Ek sê vir jou, goeiemôre as jy onlangs ingeskakel het. Lekker om saam met jou te kan kuier. My naam is Jaco de Waal. Ons kyk gou na 'n paar verjaarsdae wat ons ontvang het. Natuurlik per e-pos ook so ons bejaardes wat verjaars begin met Johanna Brandt van Port Nolloth, 12 Augustus, 100 jaar oud. Ant Johanna, jy is 'n inspirasie vir ons almal. Jy was 'n boervrou duisend, jy kon ook bak en brou. Al is jou oë en ore tans nie meer van die beste nie, is jou verstand nog flink. En sy was ook oor die jare erg lief om blokkies raaisels in te vul. Baie dankie Rita, wat so mooi na jou kyk. Baie liefde van Gerba, Wilna en Dion. Dan op 21 Augustus, Helen Carstens, Vleerhof, Johannesburg. Ook 100 jaar oud. A happy and a blessed birthday, Auntie Helen. Your life's journey is an inspiration to us all. May your 100th birthday be a milestone of joy and celebration. We thank God for the gift of your life and the impact you had on the community through your nursing career and as matron. You are a mentor and inspiration to many. Enjoy your special day to the fullest with love from your cousins, nieces and nephews. 5 Augustus, Bart Diedriks, Tellerijwil, 99. Baie geluk ons liefste oupa Bart. Jy is 'n inspirasie vir ieder en elk van ons liefde van al jou kinders en kleinkinders. 13 Augustus, Katerina Barnard, 99.

0: Die Groen Kloof aftree oort en George wens vir haar baie geluk, maar God se seën jou elke dag vergesel en dat jy hierdie spesiale dag met 'n dankbare hart sal vier. 19 Augustus, Elizabeth Simon, 99, ook die Groen Kloof aftree oort in Groot Brak wens hartlik geluk aan jou met jou verjaarsdag wat om die draai wink. 99 jaar se vreugde, seëninge en dankbaarheid is 'n kenmerk van u lewe. Mag u die Here se hand van beskerming om u voel elke dag. 20 Augustus, Gerra van Skalkwyk, 98. Sy is steeds dieselfde voorbeeld van liefde en geloof wat ons al die jare geken het. Ons is regtig baie lief vir ma en ouma en eer ons liewe Heer dat hy ma bewaar en dat ma so mooi herstel het na die onlangse terugslag. Ons bid dat die Here ma sal vashou in hierdie jaar wat voorlê en jou sal bederf met sy seëninge en sy teenwoordigheid veral in die alleentye. Ons as kinders en kleinkinders het net die mooiste herinneringe van ma. Ons broers en familie wil ook graag vir Ansie baie dankie sê wat saam met Piet Pot, ouwe te huis en sy personeel so mooi na ma kyk. Dit kom met baie liefde van Ousie en Marina, Pieter en Ansie en al die kleinkinders en achterkleinkinders. Geluk daaraan Gerra van Skalkwyk. Op 14 Augustus en na Knoetse, Eden Park aftree oort, Kuilsrivier. Veels geluk met jou verjaarsdag. Ek wens vir jou gesondheid, vreugde, vrede toe. Dankie vir jou omgee, wysheid en liefde van Emma Schroeder. 15 Augustus, Mona Brink van Eden Park, Witbank, 96. Liewe ma, dis darm nie elke dag dat 'n mens iemand ken wat al soveel jare se wysheid en nog so 'n skerp verstand het nie. Ons wonder partykeer of ma nie dalk die geheime resep het nie. Dankie vir al die liefde, omgee en wysheid wat ma oor die jare met ons gedeel het. Ma bly vir ons 'n groot inspirasie en ja, ons luister nog steeds na ma se goeie raad. Dankie dat ons weet dat ma ons elke dag aan die Here opdra in u gebede. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir u gevul wees met vreugde, vrede en baie lekker bederf oomblikke. Ons is baie lief vir ma met al ons liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Op 16 Augustus aan Renier van den Berg, 96. Oom Renier, baie geluk met hierdie spesiale dag. Ons is dankbaar saam met oom vir God se nimmer eindigende trou, sy vrede en sy ewige krag. Mag hierdie dag vol liefde en geluk wees en die inleiding van 'n baie mooi nuwe lewensjaar. Ons gee graag Jesaja 46 vers 4. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Van al die inwoners, trustees, bestuur en personeel van Ebeneser, Kielnerpark in Pretoria. Op 19 Augustus, Rini van der Westhuizen van Parys, 96. Haar drie kinders, Nikki, Henning en Toby. Haar drie skoonkinders, Ben, Belinda en Rewien. Haar 12 kleinkinders, 8 aangetroude kleinkinders en 12 agterkleinkinders wens vir haar 'n wonderlike verjaarsdag toe met goeie gesondheid, toegebid vir die nuwe lewensjaar. Hierdie wonderlike geliefde ouma is die hart van ons familie, wat almal by mekaar hou met haar liefde, gebede en intense belangstelling in elkeen van ons se wel en wee. Aan Gretchen Kutzer, 19 Augustus, 95, dit is 'n groot en geseënde mylpaal. Mag u op hierdie spesiale dag omring word met warmte en liefde en mag die nuwe lewensjaar vir u baie vrede, goeie gesondheid en geseënde oomblikke bring. Van die personeel en inwoners van ACVV Edelweiss. 10 Augustus, Lisbeth ter Blanche, 94. Baie geluk, tannie Lisbeth. U stilwaardigheid is 'n voorbeeld van 'n goed geleefde lewe. Mag jy altyd die liefde en respek ontvang wat jy so vrylik aan ander gee. Ons wens dat 'n oorvloedige gevoel van rus, dankbaarheid en vrede u omring vir die jaar wat voorlê. Ons gee graag vir u Jesaja 32 vers 17. Die vrug van die geregtigheid sal vrede wees. Die uitwerking van die geregtigheid sal rus en sekuriteit tot in ewigheid wees. Van al die inwoners, bestuur en personeel van Ebeneser Kielnerpark in Pretoria. Op 17 Augustus, Wynand Du Plessis van Oudtshoorn, 94. Ons dank die Here vir jou goeie gesondheid, helder verstand, wonderlike humorsin en liefde vir jou skepper en jou gesin. Mag die woorde van Psalm 23 jou versterk in hierdie nuwe lewensjaar. Met al ons liefde en beste wense van jou vrou Isie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Op 10 Augustus, Alec Skuman, 93. Die Groenkloof aftreeoord in Reebok wil hom hartlik geluk wens met die spesiale dag wat hy gevier het saam met sy vriende en familie. Kosbare herinnerings en vrolike glimlagte is gedeel. Mag daar nog vele verjaarsdae wees om op die een te volg. 18 Augustus, Hantie Kerel 93. Baie geluk met jou verjaarsdag. Daar is spore wat geen wind kan wegwaai nie. Dankie vir die mooi spore in ons lewe van die verlede, gister en vandag. Mag God jou seën met baie spore in die toekoms van bestuur, personeel en inwoners van Flamwood Landgoed Aftree Suites. Op 6 Augustus, Minkie Gryling, 92, hartelijk geluk. Ons hoop dat u nog vir vele jare gespaar sal wees in goeie gezondheid van allemaal hier by Groenwilgers in Potchefstroom. 17 Augustus, Baron Burger van huis AA Tomlinson, Swellendam, 92. Baie geluk, mag dit 'n wonderlike dag wees, saam met Elise, van Daleen, Renee, Japie, Annemarie, kinders, kleinkinders en achterkleinkind. 18 Augustus, Ernst Langner, 92. Die Groenkloof aftreeoord in George wens vir hom baie hartlik geluk. Jy is 'n herinnering dat ouderdom nie 'n beperking is nie, maar 'n versiering van wysheid en ervaring. Mag die komende jaar vir jou net soveel vrede en vreugde bring. Op 18 Augustus, Helen Steenkamp, Klaraduin aftreeoord in Brackenfell. 92. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag hierdie die mooiste mooi jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes van Tersia of Tessia Gous. Op 18 Augustus, Thea Bantjies, 92, die Groenkloof aftreeoord in George wens ook vir jou baie hartlik geluk. Elke jaar is 'n nuwe bladsy vol geleenthede. Gryp dit aan en geniet die mooi wat die lewe bring. Op 11 Augustus, Felicity van Rooyen, 91, ons wens vir haar goeie gezondheid, vrede in haar hart en nog baie geseënde jare vorentoe van Rusoord Centurion se beheerraad personeel en inwoners. 13 Augustus, Rina Lawrence, 91, baie geluk met die verjaarsdag, mag dit 'n geseënde jaar met werklike ervarings van God se liefde vir u wees. Van die beheerliggaam, bestuur en inwonerskomitee van Huis Magnolia Belville. Anna Lottering, 14 Augustus, 91 jaar oud, die bestuur, personeel en ander inwoners van Kospos aftreeoord op Standerton, wens vir Tannie Anna baie geluk met haar verjaarsdag. Mag die Here u ryklik seën met goedheid, gesondheid en mag sy genade en vrede u elke dag van die toekoms dra. Op 15 Augustus, Rina Lou, Geneva Fontaine en George, 91, mag jy 'n goeie nuwe lewensjaar beleef. Ons is baie lief vir jou en ons wens jou net die beste toe van jou drie susters, Elise, Rina en Teresa, jou drie kinders, Andrei, Irma en Linda, hulle gades en van jou vier kleinkinders en achterkleinkind en die res van die familie. Op 18 Augustus, Leni Wright, 91, Mami het 91 jaar se stories, 91 jaar se lag, 91 jaar se liefde in ons harte geplaas. Dit wys dat ouderdom net 'n nommer is. Mami is 'n voorbeeld van storms deurstaan en het ons geleer wat geloof en deursettingsvermoë is. Mami se onafhanklikheidsgees het 'n nageslag en karakter gebou waarop mami kan terugkyk en trots wees. Wat 'n eer om mami te ken en hierdie groot dag saam met mama te vier. Al ons liefde van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En dan Spreuke 16 vers 31. Grys hare is 'n kroon van eer. Dit word gevind op die pad van geregtigheid. 19 Augustus, Doris Smith, 91. Groenkloof aftreeoord wens vir jou baie hartlik geluk en mag jou dag vol warmte, liefde en lekker verrassings wees. En mag dit jou herinner dat jy waardevol vir almal rondom jou is. Dan op 15 Augustus, Ray Du Plessis, 90 jaar oud, baie geluk, Ray. Sy woon nog onafhanklik in haar eie woning en bestuur haar motor. Mag die Hemelse Vader jou omvou met liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid. Baie liefde van die vriendekring, Karedo. 15 Augustus, Martie van Dyk, Witbank, 90 jaar. Baie geluk, Martie. Ons weet hierdie jaar was nie die beste nie, maar ons weet dat ons Hemelse Vader in ons lewensbootjie saamreis, dat hy die storms in ons lewe sal hanteer. Daarom wil ons graag vir jou baie voorspoedige nuwe lewensjaar toewens met gesondheid en baie liefde. Wil vir Tannie Psalm 84 gee van Pieter Greef, jou vriend. Baie geluk. Ons gee vir Tannie Psalm 23. Mag die Here Tannie ryklik seën van al Tannie se vriende by Immergroente Huis in Witbank. Len Botha van Centurion, op 15 Augustus, 90 jaar oud. Hartelijk geluk, baie dankie vir jou vriendelike omgee en liefde. Mag net die mooiste vir jou voorlê van sy vrou Ina, sy dogter Elisabeth, skoonsister Rini en familie, broer Frikkie en familie, neefs en niggies en hulle kinders en vriende. Op 18 Augustus, Rita Saunders, Klaredein aftree oort in Brackenfell. 90 jaar oud, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek wens vir jou gesondheid, vreugde en vrede toe. Dankie vir jou omgee, wysheid en liefde van Emma Schroeder. Dan op 19 Augustus, Bokkie de Lange van Orkney, 90 jaar oud. Een leeftijd vol stories, herinneringe en genade. Ons dank die Here vir pa se lewe en vir die voorreg om pa as ons pa, oupa en oupa groeitjie te hê. Tot in julle ouderdom is ek dieselfde. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Daai is Jesaja 46 vers 4. Mag die Here pa nog lank vir ons spaar met baie liefde van pa se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En 'n laaste boodskap wat ons hier het aan Unet Botha van Figartpark in Bloemfontein, 90 jaar oud. Dankie vir almal se kragtige gebede. Dankie vir die wonderlike voorbeeld van hardwerkendheid, deursetting en ma se passie vir diere. Met liefde van Michelle, Andre Junior, Alicia, Gerdes, Mickey en Amila. Daar sê baie geluk aan almal wat verjaar. Baie geluk mag dit vir jou 'n geseënde en 'n mooi lewensjaar vorentoe wees. So het dit ook dan nou groetheid geword vir my en ek gaan vir jou moet totsiens sê. Jy moet 'n baie lekker dag hê. Geniet jou Sondag verder en dan sal ons weer volgende week saam kuier. Totsiens.
1: Het jy geweet 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Al voel dit so. En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: En dit is 'n komposisie van Tchaikovsky. Nou is dit 10 uur. In die jongste nuus, die SHKP stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend. 'N Verdagte in Kaapstad betrap met R300 000 se dwelms en 100 immigrante naby die Spaanse enklawe Ceuta in hegtenis geneem. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Ons begin met verkiesingsnuus. Die SHKP maak vandag sy verkiesingsmanifest bekend vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party vier ook sy 105ste bestaanjaar. Dit is die eerste keer sedert 1994 wat die SHKP afsonderlik van die ANC aan 'n verkiesing deelneem. Die SHKP hou vol dat die doel nie is om die drie party alliansie te ontbind nie, maar om druk uit te oefen dat die alliansie hersaamgestel moet word. Die ANC het egter gewaarsku dat die besluit kiesers kan verwar en die alliansie in gedrang kan bring. Die SHKP se sekretaris-generaal Solly Mapaila sal die verkiesingsmanifest bekend maak tydens 'n geleentheid by die Tshwane Universiteit van Tegnologie se Soshanguve kampus. Vandag is die 14de herdenking van die Marikana-slagting toe 34 stakende mynwerkers in Augustus 2012 deur die polisie doodgeskiet is. 'N Herdenkingsgeleentheid vind vanoggend plaas by die Koppie in Marikana in Noordwes waar die werkers van die Lonmin Platinum myn geskiet is terwyl hulle oor 'n salarisdispuut gestaak het. Die amptelike program sal gebede insluit, sowel as die lees van die name van die slagoffers en toesprake deur leiers van die vakbond AMKU en familieverteenwoordigers. Die Kaapstadse metropolisie het 'n 40-jarige man in Bellville in hegtenis geneem en beslag gelê op meer as R300 000 se dwelms. 'N Woordvoerder, Ruth Solomons, sê beamptes het gereageer op 'n wenk oor dwelms by stoorgeriewe in die gebied. Sy sê beamptes het 'n voertuig deursoek en afgekom op 200 gram kokain wat onder die passasierssitplek versteek was. Solomon sê, daar was ook 800 gram tik in 'n yskas by die stoorgeriewe. Eskom sê, hy werk daaraan om krag te voer na Brits, Hennops en omliggende gebiede in Noordwes te herstel. Krag te voer word ontwrig sedert 'n myndam donderdag ingestort het en water en modder die naby geleë pad en Eskom infrastruktuur beskadig het. 'N Eskom woordvoerder, Ezekiel Baruti, sê die kragverskaffer werk saam met die myn se Mancor Kroom om toegang tot die beskadigde kragpale te verkry sodat herstelwerk kan plaasvind. 'N Woordvoerder van die myn, Sonel Pretoria, sê die voorval word nog ondersoek en daar was geen beserings nie. Die Marokkaanse polisie het bykans 300 mense in hegtenis geneem terwyl hulle probeer het om die Spaanse enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, te bereik. Volgens plaaslike media is dit meestal migrante van Afrika, suid van die Sahara. Veiligheidsmaatreëls is aan albei kante van die grens verskerp na plasings op sosiale media wat mense aangemoedig het om weer te probeer om die grens na die Spaanse enklawe onwettig oor te steek. Dit volg 2 weke nadat 72 000 migrante die grens na Ceuta oorgesteek het. Minstens 96 mense is dood tydens pogings om die enklawe te bereik. Meeste van die migrante het intussen na Marokko teruggekeer met slegs sowat 5000 wat nog in Ceuta is. Spanje het intussen 'n seeversperring opgerig en 'n bykomende 500 polisiebeamptes ontplooi. Die Libanese Ministerie van Gesondheid sê, minstens 11 mense is gister in Israëlse aanvalle in die suide van Libanon dood. Dit sluit in 7 mense wat dood is in lugaanvalle op 'n huis in die dorp Ansar en 4 ander in 'n aanval op die dorp Deir el-Zahrani. Die slagoffers sluit 3 kinders en 2 vroue in en 19 mense is ook gewond. Dit is van die dodelikste aanvalle sedert Libanon weke gelede ingestem het tot 'n vredesaamwerk met Israel wat deur die VSA bemiddel is. Die Israëlse weermag sê, hy het infrastruktuur van Hezbollah geteiken in reaksie op optrede teen sy soldate in die gebied. En ten slotte weer die hoofnuus. Die SHKP maak vandag sy verkiesingsmanifest bekend vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Kom kuier maandagoggend saam met Intussen op RSG. Na 11 in joune word Helena Haywood van Kraaifontein se speelhuis opgedra aan haar skoonsister Annelien Luit. Ons kan nou luister na Dr. Martmarie Eys wat kon vertel wat haar navorsing ontbloot het oor hoe die Afrikaner man voel oor vaderskap en verlies om 10:30. En hierdie week klets en kook Willie Strauss om 10:30 en hy deel sy resep vir suurlemoenpikkel. Skakel 17 Augustus in van 9 tot 12.
2: Kommentaar.
3: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
4: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
5: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense begin werk.
4: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
6: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: 'N hartlike goeiemôre van my Elsje van Jaarsveld. Baie dankie aan kollega Jaco de Wal vir die oggendse programme en al ons programleiers vir oggend. Jy is by RSG 6 minute oor 10. Ons is saam net so tot na 1 uur vandag en 'n rits gespreksprogramme wat vir ons voorlê taaldinge net hierna. Dan is dit hoe verklaar jy dit leefwêreld van die gestremde na 11 uur en rand en sent wat ons leer om met ons geld te werk. Dis in 11:30 en 12:00. Dis so 'n netedop wat vanoggend vir ons voorlê. Jy is baie welkom om met ons kontak te maak per SMS 45889. Dit gaan jou R1.50 kos ateljee toe, maar ook 'n WhatsApp en ons nommer 076-536-6961. Maar onthou jy daai speletjie wat jy dalk moontlik as kind gespeel het of dalk met jou kinders? Dit is name van 'n diere dorpe, veral as jy so die lang pad gevat het see toe, as jy in die binneland gebly het. Dan kies jy nou 'n letter, kom ons sê nou maar B. Wat se naam begin met 'n B? Benny, wat se van? Bota. Wat se dier? 'n Bok. Wat se dorp? Barberton, so gaan jy aan. Maar Gerard van Huisteen en Kabous Meyring, vertel nou vir Ina Strydom meer oor 'n nuwe speletjiesprogram. Haas se gat, wat binnekort op RSG se webwerf 'n tuiste gaan vind, en dan ter illustrasie speel hulle nou die speletjie name van 'n diere dorpe. Dit is daarop gebaseer. Hulle vertel alles vir Ina Strydom nou in taaldinge.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se baie prettige taaldinge net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za en dan ook oral waar jy gaan op die RSG toepassing. Ek praat vandag met die televisieaanbieder en vervaardiger Kabous Meyring en die taalkundige professor Gerard van Huisteen. Maar Gerard het vandag die hoed op van spelmeester in die sin van speel en Kabous as die aanbieder van 'n nuwe speletjiesprogram Haasegat. Kabous, vertel vir my wat is Haasegat?
1: Ek is nog steeds so mal oor die naam, ek lag my dood. Ons het lank gevat om by die naam uit te kom. Dit is Haasegat die naam, sin speel op die Engelse rabbit hole waarin mense deesdae afgaan op die internet. Maar ons het gekyk hoe kan ons op die mees oudtydse manier in 'n haas se gat afgaan? En dit is natuurlik eintlik 'n no-brainer, Ina, name van 'n dieredorpe met papier en pen, soos wat ons het in die ou dae gespeel het om die kombuistafel. Dit het ontstaan omdat Jaco Loubser van Homebrew en Gerard van Huisteen, die groot taalfoendie, baie lief is vir trivia en Gerard is 'n ernstige slim kop, nie altyd so ernstig nie, ook daarin baie snaaks. Maar het gewonder of ons nie op 'n program kan werk wat 'n bietjie meer algemene kennis georiënteerd is en daarom ook snaaks nie. En 'n hele paar jaar terug het Jaco vir my en Gerard gevra om 'n program uit te dink oor name, wynname, Shiraz byvoorbeeld, waar kom dit vandaan? En ons het toe gedink aan plaasname. Ek sien daar is iemand wat, daar's nou ook 'n tannie in die pers, wat al die plaasname met die naam Fontein en of dorpname met die naam Fontein in ken. Ja. So dit is iets wat mense se nuuskierigheid prikkel. En op die ou end, na so jare se speel en by mekaar kom, het ons besef, dit is vir ons voor die hand liggend om terug te gaan na name van 'n dieredorpe. Ons het 'n permanente gas, Liesel Gous. Sy's 'n uitgewer, 'n skoleboek uitgewer. Sy's baie snaaks en sy's ook slim en baie lief vir speletjies. En dan wat ons doen is ons roteer iemand wat, jy weet, in die vermaaklikheidsbedryf, 'n celebrity. So, ons het ook slim koppe wat soms gaste is, wat agter die skerms werk op ander speletjiesprogramme. So, dit is nie net bekende mense nie en dit sorg vir groot vermaak.
0: Ja, ja. Gerard, maar dis nie 'n televisieprogram op hierdie stadium nie, dis 'n potsending of wat presies is die formaat?
2: En nou, ons neem dit op die klank om dit as potsendings beskikbaar te stel, soos byvoorbeeld saam met RSG, waaroor ons baie opgewonde is, maar dit word ook op kamera vasgelê, so dit op hierdie stadium is die plan dat dit by YouTube sal lewe, maar ons kyk na ander moontlikhede vir die toekoms waar dit ook dalk op televisie sou kon verskyn.
0: Ja, ja. En jy dink die vraag uit, as ek het reg verstaan.
2: Ja, dit is ook nou 'n groot ding, ek sê ons ook nou maar lui partykeer, jy weet. So wat ek doen is name van 'n dieredorpe, Ina, dit sal jy onthou en ons kan dalk nou net vir mense wat dalk nie weet, dalk so rond te speel daarmee. Maar ek dink eintlik 'n letter uit en dan sê ek die letter en dan reageer ons op wat mense mee voor in dag kom. So dis definitief hierdie ding van mense weet eintlik voor die episode nie in watter haase gat ons gaan afgaan nie. En nou ons kyk maar waar ons kom ons uit en partykeer is iets oulik, partykeer is iets nie oulik nie, partykeer is iets droog, partykeer is iets nie droog nie. Die ding moet maar sy eie loop neem, soos wat dit mag gaan as jy in 'n haase gat beland, nê. Nee.
0: Ja, ja. Goed, nou dit sal dalk help as ons kan vir ons luisteraars wys, demonstreer hoe dit werk. Gerard, gaan jy vir ons die speletjie aan die gang kry of hoe werk dit tussen julle?
2: Kabous, jy is eintlik die een wat die reëls gewoonlik verduidelik. So ek dink verduidelik jy hoe die reëls werk en hoe die speletjie oorspronklik gewerk het en dan speel ons so rond en dan kyk ons hoe dit werk.
1: Reg. Gerard, ons spelleier, spelmeester, spelkaptein gaan nou die letter aankondig en dan speel ons almal saam. Die gas speel saam, Ina, jy's welkom om saam te speel, Liesel Gou speel ook altyd saam en dan gaan ons baie vinnig deur die antwoorde. Ek speel gewoonlik nie saam nie, maar ek gaan definitief in hierdie ronde saam speel en dan sal Gerard hopelik een of twee woorde vir ons kan uitlig met miskien 'n lekker haas se gat om in af te klim. En dan vra ons ook vir die gas wat by ons is gewoonlik watter konnektasie of koneksies het hulle met van die woorde. Baie mense sal byvoorbeeld sê as die woord B is en hulle naam is Benjamin, sal hulle sê dit was my oupa se naam en miskien 'n storie vertel van hulle oupa, dalk het hy baie lekker beskuit gebak.
0: Dis oulik. Gerard?
2: Of ons dink aan Benjamin Komuti, nee, en dan kan ons oor kringe in 'n bos en alleen Matee verder in 'n haasgat afgaan.
1: Dit is dan nou my taak om hulle uit die haase se gate uit te kry. Jy kan nou dink dit kan nog hulle gedoente wees. En aan die einde stel Gerard voor wie het gewen. Ons het aanvanklik gedink daar is 'n puntestelsel en ons gaan maar mooi daarna moet kyk. Soms wen die persoon met die beste persoonlikheid of die mees oorspronklike antwoord ook.
0: Nou voor ons begin wil ek nou net vra, sê nou maar die mens wat julle daar het, weet nie, kan nie antwoorde gee nie, wat maak julle dan?
1: Dan kry hulle nul.
2: Maar en dis eintlik die lekker van name van 'n diere dorpe ook is dis sulke algemene goed, nê? Nee, as ek nou vir jou die letter B gee, Benjamin, en jy kan dink aan 'n van Botha, soos in Pik Botha of PW Botha, en jy kan dink aan 'n dorp Botha wil wat in die Vrystaat is, en jy kan dink aan 'n dier Bobby Jan, nê? Nee, dit is dis die hoogspringlat is daar nie te hoog vir ons om oor te seil nie.
0: O, okay. Nou goed,
2: kom ons maak dit almal kan saam speel en wat dit so lekker maak eintlik, nê?
0: Ja, ja. Nou goed, kom ons speel.
2: Okay, so ek dink kom ons speel. Julle letter vir vandag is S. So ons soek name, 'n naam met 'n S, 'n van met 'n S, 'n dier met 'n S, 'n dorp met 'n S, en dan julle bonus kategorie is wynkultivars. Wat moet 'n S begin? Nou, terwyl ons nou praat oor wynname.
1: Skus Gerard, ek wil net sê ons het altyd 'n bonuskategorie. Ek het dit gemis. En dan Ina draai ek die uurglas om terwyl van jou luisteraars gaan ons dit nou nie regtig 30 sekondes laat verloop nie. Ons moet maar vinnig spring en begin.
0: Begin ek.
1: Ja,
2: okay.
1: Ja,
2: goed.
0: Sanet, Strydom, slang, dorp, springs. Wat sê
2: jy? Wynkultivar.
0: Shiraz.
1: Dis hy. Mooi.
2: Goed. Ek dink sy Sanet.
0: Ja.
2: Wat was jou naam?
0: Sanet, ja.
2: Aan Sanet, wie dink jy? Want kyk, jy kan vir my enige naam gee, nee. Jy kan vir my sê Charmonay en dan sê ek vir jou nee, maar ek ken nie vir Charmonay nie en dan sê jy nee, maar my niggie se klein dogter se naam is Charmonay en sy spel dit met 'n S en nie met 'n C nie. En dit maak dit dan nou moeilik kontroleerbaar. So ons sê altyd dit moet dan so of iemand wees wat ons ken, nee. Jy moet dit aan iemand kan koppel. So aan watter Sanet dink jy as jy dit aan iemand koppel?
0: O, genigtig, nee, dit was sommer net 'n naam. Dan moet ek eerder sê Sandra.
2: Want Sandra, soos in?
0: Sandra Prinsloo.
2: Natuurlik, en jou van was?
0: Strydom, want ek is Strydom.
2: Strydom. Wat 'n ander bekende Strydom? Wie is die bekendste Strydom in Suid-Afrika, Ina?
0: Sjoe, daar was baie. Daar was 'n eerste minister destyds, maar hy het sy van met 'n IE gespel.
2: Ja, daar... baie interessant. En nou, weet jy waar julle vandaan kom, Strydom, waar dit vandaan kom?
0: Weet jy, nee, my pa, wat verlede jaar oorlede is, het bietjie navorsing daaroor gedoen, maar ek het dit nog nooit onder oog gehad nie, so ek kan nie sê nie.
1: Waar kom dit vandaan?
2: Ek het bietjie gaan snuffel in Strydom, want ek het vermoed, Ina gaan natuurlik Strydom sê, omdat dit haar eie van is. So, Strydom kom uit Nederlands uit, en die stryd, nee, dit gaan oor beklei, oor veg, stry en dom, soos wat ons kry in biskopdom en rykdom en sulke tipe van goeders. So strydom gaan oor die mense wat kom uit daai area waar hulle skynbaar vreeslik beklei het oor gebied en so aan. So dis waar dit oorspronklik in die 16 en die 17de eeu vandaan gekom het. En toe natuurlik nog geskryf met 'n IJ soos wat in Nederlands geskryf word, nê. Nee. Ja. So jy kry byvoorbeeld die Strydom tonnel, ek weet nie bestaan die naam nog Strydom tonnel. Ek weet die Strydom toring in Pretoria is nou die Telkom toring sover ek weet. Nou reeds hier in die 17de 18de eeu of in die 18de eeu het hulle begin om dit in Afrikaans met 'n gewone lang uit te skryf en nie met 'n IJ nie, maar J.G. Strydom, toe hy eerste minister geword het en voor dit, het hy dit nog spesifiek en lyk my doelbewus met 'n IJ geskryf om iets weer te gee daarvan dat daar 'n konservatisme is van 'n behoudendheid, van 'n verbintenis en 'n verbondenheid aan Nederland. Nee, net soos wat Verwoerd ook hierdie sterk verbondenheid gehad het aan Nederland. En daarom is sy van nog met 'n IJ geskryf. En Ina, jou van moet die ei, en lyk my jy is 'n alweer strydlustige persoon.
0: Ek is oor party goed strydlustig.
1: Ek dink net wonderlik, Ina, jy kan sien dat as jy met taal begin speel, veral Afrikaans leen hom tot 'n baie ryk gebied, gebied van kennis, noem dit nou maar so, maar natuurlik ook humor. En dit is iets wat ons baie graag vier op haar se gat.
2: So, en dan, Ina, kom ons spring na jou wynkultivar toe, jy het Shiraz gekies. Nou, wat verskriklik interessant is van Shiraz, is dat daar's een druif, en in Frankryk staan het bekend as Syrah, S-A-R-A-H, en hier in Suid-Afrika, dikwels, kry jy Syrah of Shiraz, met H-I-R-A-Z, terwyl in Australië kry jy eintlik net Shiraz, meeste van die tyd. Hier in Suid-Afrika sê hulle die Syrah en die Shiraz is verskillende style, maar is eintlik een en dieselfde druif.
1: Nou, waar kom die S-H-I-R-A-Z vandaan as die Syrah uit Frankryk uitkom? Want die mens is geneig om dit te verwar.
2: Ja, so daar's 'n stad in die Midde-Ooste in Persië gewees, Shiraz, en mense het verlang gedink dit is waar dit vandaan kom, maar van die jongste dat die druiwe oorspronklik vandaan gekom het, maar DNA toetse kon dit glad nie aantoon nie. Terwyl Shiraz in Australië eintlik al hier in die begin van die 19de eeu goed gevestig is, die naam Shiraz daar goed gevestig is. En nou, van die nuutste goed wat ek hierdie week toevallig gelees het, is dat die ou wat die stokkies ingevoer het, uit Frankryk, uit Australië toe, het glo verskriklik lelik geskryf. En soos hy Syrah geskryf het daar, het dit vir mense gelyk soos Shiraz, en toe het hulle begin praat daarvan en daarna verwys as Shiraz. Maar die finale beslissing is nog nie daaroor waar presies die naam Shiraz vandaan kom nie, want ander mense sê, well, die naam was al gevestig voor hy daar lelik gekrap het op 'n stuk dokumentasie, so eintlik weet ons nog nie, heeltemal nie, al wat ons weet, die dryf kom eintlik uit Frankryk uit, en daar uit 'n dorpie of verbonde aan 'n dorpie in 'n streekie wat te maak gehad het met Shiraz, met Syrah.
1: Hierdie is 'n klassieke voorbeeld dat 'n mens nie, soos die jong mense sê, deesdae alles hoef te overthink nie. Soms is daar 'n baie lang storie agter iets, ander kere het iemand maar net baie lelik geskryf. Hoe dit ook al sê, Shiraz en Syrah is dieselfde ding en dit proe baie lekker. Gerard is mal oor wyn.
2: Die ander bekende natuurlik een om oor te praat is wat ons in Suid-Afrika ken as Chenin Blanc, staan by ons bekend as
1: Steen,
2: nee. Ek bedoel, is een van die eerste druifsoorte wat hier na Suid-Afrika toe gekom het. Dit het hier by ons Chenin Blanc maar bekend begin staan as Steen. Daar was stadiums wat hulle dit verwar het met ander druifsoorte, maar ander mooi Afrikaanse name vir druifsoorte, Semillon staan in Afrikaans bekend as, wie weet? Groendruif, een woord. En Palomino, die druif wat gebruik word vir sherry, staan bekend in Afrikaans as Fransdruif. En dan die bekendes wat ons ken, Muscat de Alexandrie. Wat maak ons lekkerste soetwyn in Suid-Afrika?
1: Montekiese met kakao.
2: Muscadel is ook 'n muskat, maar hanepoot is spesifiek die wit muskat, staan hier by ons bekend as hanepoot. En waar daai woord hanepoot vandaan kom, is ook net soos met Shiraz, baie interessant en bron vir kontensie en wat ons dan op 'n volgende keer meer kan speel, Ina.
1: Net vinnig Gerard, jy het my nou laat dink toe jy sê muskat en ons altyd sê muskadel, het jy my gedink laat dink aan die taalverskynsel fait accompli en wat in Afrikaans 'n feit soos 'n koe is. Is ek reg?
2: Volksetimologie. Ja, presies, nê. Nee. Dis daai ding waar jy hoor 'n woord en dan pas jy hom aan soos wat jy dink jy hom gehoor het, nê. Nee, 'n Fait accompli word 'n feit soos 'n koe. Muskat de Alexander of Muskat de Frontignan word muskadel, tipiese voorbeelde van volksetimologie wat gevestig geraak het in die taal. Ons ken natuurlik, ek bedoel daar's die mense gee dikwels sulke goeie soos oliekolonie vir oude kolon, maar ek het in my hele ganse lewe nog nooit gehoor van iemand wat praat van o, ek sit 'n bietjie oliekolonie agter my ore nie. Jy weet so.
1: Wat ek wel gepraat van wyn, een van die wonderlikste volksetimologieë wat ek al gehoor het, is Adi Badenhorstel se wyn Sekateurs wat saggies en teer geword het.
2: Pragtig, pragtig, pragtig.
1: Baie dankie Gerard, dit is dan die speletjie net om jou luisteraars lus te maak, Ina. Maar ek dink dit is genoeg van ons en die speletjie vir nou.
0: Ja, dit lyk vir my na baie lekker speletjie en mense kan by die huis as hulle nou daarna sou kyk of luister saam speel en dit seker wat die idee is.
2: Dis juist presies die idee, Ina, dat jy ook eintlik terwyl jy ry en in 'n kar is, kan almal ook saam speel, nê? Nee, die kinders kan saam speel want dit hoef nie so moeilik te wees nie. En soos ek sê, ons probeer dit daarom nou 'n bietjie aanvul met 'n bietjie feite en so aan om dit daarom ook 'n opvoedingskleurtjie te gee, geurtjie te gee. So dit is nie net speel nie, dit is daarom speel en leer. So dis altyd lekker 'n lekker kombinasie.
0: Ja. Nou as jy nou 'n tydsraamwerk kan gee, wanneer kan ons luisteraars hierna uitsien om daarna te luister of te kyk?
1: En nou ons stel die program bekend by hierdie jaar se Woordfees, hierdie jaar die 2026 se Woordfees op Stellenbosch en ons gaan by julle kom kuier by die RSG verhoog daar by die Kaia. En daar sal vir die luisteraars allerlei klein in Engels praat hulle van trailers of teasers. Wat sal die Afrikaans daarvoor wees, Gerard?
2: Lusmakertjies.
1: O, oh, ek hou niks van daai woord nie. Daar sal allerlei lusmakertjies vir die luisteraars is gee wees en ons gaan ook daar rond wees by julle. Ons gaan daar by julle kuier en dan die tydsraamwerk sal kort na die Woordfees sal die luisteraars nou ons kan kuier op RSG. Ek kan luister op RSG.
0: Ja, ja. Sjoe, dit klink vir my baie interessant. En hoe gaan julle deelnemers kies as ek dan nou dit sommer net mag vra?
1: Joe, dis maklik om die deelnemers te kies. Daar is wonderlike slim koppe in ons vermaaklikheidsbedryf en as hulle nie slim is nie, is hulle vrek snaaks. So ons het al 'n paar gaste gehad in die ateljee. Albert Pretorius onder meer, die digter Dani Mare, Willem van der Walt. So ons en Daniel van der Walt, ons draf hulle deur. Ina, ek dink nie ons gaan 'n tekort aan gaste hê op die Suid-Afrikaanse landskap nie.
2: En ek dink Kabous miskien ook, dit gaan nie net oor bekende akteurs en so aan nie, maar ons soek juist mense wat interessante goed kan sê en so aan. So wie weet, dalk is daar ook luisteraars wat eendag op die program kan gas wees.
1: Dit sal absoluut fantasties wees. Maar Ina, ja, ons is besig met 'n work in progress, maar sover het ons daarom al 'n paar episodes opgeneem wat ek dink 'n groot sukses is en ek wil ook net noem, ek dink dit gaan op julle webtuiste ook woon.
0: Wel, ek sien baie uit daarna en ek hoop ons kan in die toekoms weer daaroor praat dat ons kan sê hoe gaan dit nou hiermee?
1: Ek dink jy moet een van ons gaste wees, Ina. Jy het immers nou vanoggend in 'n bestek van 20 minute nie net oor jou eie van geleer nie, maar ook geleer waar steen en shiras vandaan kom.
0: Nou, dit sal vir my baie lekker wees.
1: Ek is baie bly.
0: Dankie julle, ek dis baie
2: uitstekend.
0: Nou ja, die pret was saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen en ons het gepraat oor die speletjiesprogram Haase Gat wat soos jy gehoor het binnekort op RSG se webwerf gaan wees en ook op YouTube. Ek hou jou op hoogte. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Dankie Ina en gaste, Gerard van Huisteen en Kampous Meiring was saam met haar in die atelier. Ina, ek dink ook soos wat hulle sê, jy moet gaan deelneem en dan ook so namens ons leer. Haase gat, dit klink oulik, nê? Eerstdaags is dit op RSG se webtuiste en soos die gaste ook nou gesê het, by feeste waar hulle dan 'n draai sal maak. Om 'n draai is, hoe verklaar jy dit? En dit is so binne 'n paar minute, maar ek wil jou vertel van Lefra Produksies wat met trots aanbied een unieke en eksklusiewe produksie. Dit is François van Cooke se Unplugged by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus. Dis Sondag 23 Augustus, so dis volgende week donderdag. Sondag. En dis 3 uur die middag. Net François van Cooke en sy gitaarspeler Richard Onreed is op die verhoog en al François se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en dan vele meer waarvoor jy dan nou vir François van Cooke so goed ken. So bespreek sommer nou jou kaartjie by ltickets.co.za of jy kan hulle skakel by 011-815-3000. Dis volgende Sondag 23 Augustus en dit is om 3 uur die middag.
1: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
0: Het jy geweet, as jy op 'n metaalstoel gaan sit, dan lyk het sommer mos koud, nee, dit lyk of het nou nie in die winter hoort nie, maar 'n metaalstoel en 'n houtstoel is, die metaalstoel is nie kouer as die houtstoel nie. En dit is nou een van die thema's wat die mense van hoe verklaar jy dit vir ons net hierna gaan verduidelik. Maar eers is dit Liesel Pieters met Liefde tot die tweede mag. Jy is hier by RSG, dis 10:30. Goeiemôre.

0: Liesel Pieters hier op RSG met liefde tot die tweede maag. Het jy geweet, 'n metaalstoel is nie eindelijk kouer as 'n houtstoel nie? En dis nou maar al voel dit so, dis nie so nie. Die mense gaan ons nou vertel. En hoe besluit wetenskaplik is watter paddas in Suid-Afrika op die rooi lys beland? En wat beteken dit dan vir hulle oorlewing? Die dierkundige professor Louis de Pre is een van die paneelkenners en teoretiese fysikus professor Hendrik Geier. En ons paneelleier is Lise Swart.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pre en teoretiese fysikus professor Hendrik Geier. Ons eerste bespreking gaan deur professor Louis de Pre behartig word. Dani van Rooyen het 'n vraag oor Suid-Afrika se rooi lys vir amfibieërs.
2: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons het vandag gevraag van Dani van Rooyen wat skryf. Ek het nou onlangs op sosiale media gesien dat 'n nuwe opgedateerde rooi lys vir amfibieërs vrygestel is. Nou my vraag is, hoe werk dit en kan enige navorser vra dat 'n spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die rooi lys geplaas word? Dani, die sogenaamde rooi lys word internasionaal erken as die mees omvattende en betroubare lys wat inligting verskaf oor die bewaringsstatus van 'n bepaalde plant, dier, selfs 'n swam. Die lys word bestuur deur die IUCN, wat natuurlijk staan vir die International Union for Conservation of Nature. Nou die primêre funksie van hierdie IUCN, wat nou hierdie internasionale liggaam is, is die evaluering van die natuur en die biodiversiteit. Hierdie IUCN-organisasie is reeds in 1948 in Switserland gestig en hy is vooral bekend vir die bestuur van die sogenaamde rooi lyste. Nou, so 'n lys kategoriseer species binne 'n spesifieke taxongroep, soos bijvoorbeeld een plant of diergroep of so aan, in 9 bewaringsvlakke, gebaseer op populasiegrootte, geografiese verspreiding en wisseling of vooral afname in die populasie. En as 'n dier of 'n plant nou so gekategoriseer is, en hy het 'n spesifieke status, dan word hy dopgehou en elke keer as die lys geopdateer word, kan 'n aanpassing gemaak word. En die idee is dat dit nie net altyd moet eenrigtig gaan slegter nie, maar as daar 'n verbetering is of nuwe inligting is wat 'n dier in 'n beter posisie sit, dan is hulle altyd opgewonde om te kan sê, hierdie een se status het verbeter. Nou hierdie 9 kriteria of vlakke is eerstens

dat 'n betrokke spesie in die natuur kan uitsterf. Die vierde ene is bedreig of endangered, en dit is waar daar 'n hoë risiko bestaan dat 'n spesie kan uitsterf. Die vyfde een, kwesbaar of vulnerable, is waar 'n hoë risiko bestaan dat 'n spesie bedreig kan word. Dan die sesde een is byna bedreig of near threatened, is waar daar nie meer 'n hoë risiko, maar 'n waarskynlikheid bestaan dat die spesie bedreig kan word. Dan die sewende ene is nie bedreig nie of least concern, en dit is waar dan nie kommer is oor 'n betrokke spesie nie, waar hy wydverspreid voorkom en in groot getalle. En dan die agste ene is onvoldoende data of data deficient, en dit is waar daar eenvoudig nie genoeg data bestaan om 'n ingeligte uitspraak te maak nie. En hierdie kategorie is eintlik 'n aantuiging teen ons, want dit beteken ons weet eenvoudig te min van 'n bepaalde spesie om 'n uitspraak te maak. En dit is ook 'n belangrike een, want dit dien dan as aansporing vir navorsers om meer uit te vind. En dan die laaste kategorie is 'n spesie wat nog glad nie geëvalueer is nie. Nou wêreldwyd heers kommer, want die aanduiding is dat die globale biodiversiteit aan die afneem is, en daar is baie redes daarvoor. Tans is daar in die orde van 180.000 spesies wêreldwyd wat so deur op 'n rooi lys geëvalueer is, en byde 50.000 van hulle val in een van die vlakke van bedreig. Nou, die bepaling van die rooi lys status word gedoen aan die hand van streng wetenskaplike prosedure, en hier kom ons nou by Danie se vraag uit. 'N navorser kan nie sy gunsteling spesie waarop hy werk of waaroor hy sentiment het op die lys plaas of laat plaas nie. Sentiment word geheel en al uit die proses uitgelaat, en dit is 'n streng wetenskaplike proses. Nou, wanneer daar bepaal word of 'n rooi lys status van 'n bepaalde spesie of daarna gekyk word, word gekyk na populasie afnames, geografiese verspreiding en die ekologie. En dit word daai drie word dan geëvalueer aan die hand van 5 ring kwantitatiewe kriteria. Na ander woord, kriteria wat ons kan meet. Nou, die eerste kriterium of kriterium A is die afname in 'n populasie gemeet oor 'n periode van 10 jaar of 3 generasies van die bepaalde populasie, wat een van die twee ook al die langste is, die 10 jaar of die 3 generasies. Kriterium B is die geografiese verspreiding van 'n bepaalde spesie gebaseer op die tuisgebied van die spesie, wat ons noem die extent of occurrence, of die oppervlakte wat die spesie bewoon binne daardie tuisgebied. En hierdie oppervlakte noem ons dan die area of occupancy. Want die dier kom nie noodwendig reg deur die gebied voor nie, hy het bepaalde habitats, voorkeur blyplekke binne daardie groot tuisgebied. Kriterium C is 'n klein populasie en 'n afname in die populasie. En daar word veral gekyk na die aantal volwasse individue wat in staat is om voort te plant, en daar en of daar 'n aanduiding bestaan dat die getalle aan die afneem is. Kriterium D is 'n baie klein of beperkte populasie, en dis tipies waar daar minder as 1000 individue in die natuur bestaan. Kriterium 5 is dan waar is 'n kwantitatiewe analise soos 'n wiskundige populasiemodelle, vooruitskattingsmodelle ensovoorts. So dis dan die 5 kriteria. Nou, wêreldwyd is persone geïdentifiseer wat hierdie proses in verskillende lande en in areas en dele van kontinente bestuur. Die

0: fundamentele basis waarop die hele proses rus, is akkurate data vir elke spesie. En hier moet, dit is nie 'n raai proses nie, daar's data nodig. Nou die nuutste rooi lys vir amfibieërs is juis in Julie vrygestel, soos en dit is waarna Danny dan ook verwys het. Nou as voorbeeld van hoe hierdie proses kan werk, kan ek miskien noem 'n studie wat ons in Natal gedoen het, waar die sogenaamde bilbou reënpadda, Breviceps baggensi, was bekend van 'n paar areas in Natal en ook net so in die Ooskaap. En 'n studie op 'n reënpaddatjie naby Boston het toe, en ons het gedink dis een van die populasies van hierdie bilbou reënpadda, maar die het toe gewys dat dit glad nie bilbou se reënpadda is nie, maar wel 'n onbeskryfde spesie. Ons het hierdie padda toe bestudeer en beskryf as die Boston reënpadda, Breviceps batrachophyllivorum. En die implikasie van hierdie beskrywing was toe dat die bilbou reënpadda nou gebied waar hy bekend is, nou beperk is tot 'n baie kleiner area as wat aanvanklik gedink is. En dan binne hierdie klein area waar hy voorkom, kom hierdie padda slegs in baie klein strookies grasveld voor, want die area waar hierdie padda voorkom is nou net 'n see van plantasies. En al waar hierdie paddatjie voorkom is daai grasstrookies tussen die paaie en die plantasies. So alhoewel hy voorkom sê 20 km area, is binne daai area is die geskikte habitat baie kleiner. En nou met hierdie nuutste evaluering is die bilbou reënpadda se rooi lys status aangepas na krities bedreig. Hy het sommer 2 vlakke gespring. En die Boston reënpadda, wat nou 'n nuut beskryfde spesies en is, hy sommer direk beskryf of geklassifiseer as bedreig. So dis sommer net 'n voorbeeld van hoe dit werk. En dan soos ek genoem het, daar is ook in die nuutste lys paddas wat afwaarts of opwaarts gegradeer is, waar ons nou besef maar sy toestand is nie so erg. En dis so, dis nie net 'n noem dit maar 'n doom and gloom nie. As ons inligting kry en ons sien nee, maar hierdie een se situasie is nie so sleg nie, dan is dit altyd lekker om hom in 'n laer bewaringsvlak te plaas.
1: En dit was dierkundige professor Louis de Pré. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za.
2: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is water. Water kan kalmeer en verfris, maar dit kan ook bruis, stroom en verwoes. Dit dra herinneringe, stories en simboliek saam en natuurlik het komponiste en sangers hierdie jare baie daarmee gemaak. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1:00.
3: Miskien het jy ook al gewonder, is die Bybel waar? Kan ons vertrou wat daarin staan, want wie het dit geskryf en waar het die skrywers al hulle inligting vandaan gekry? Kyk maar net na die skepingsverhaal byvoorbeeld. In ons program Ek Twyfel gesels ek, Leon Geel, Sondagaand, 16 Augustus, net na die 7:00 nuusflitse met professor Christe Wet van Tikkies oor die vraag Ek Twyfel oor die waarheid van die Bybel. Sluit by ons aan met jou vraag en jou opinie Sondagaand net na 7:00.
1: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en hier is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners beantwoord dit. Vandag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pré en teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Net 'n herinnering, indien jy 'n episode van Hoe Verklaar Jy Dit gemis het, kan jy die potgooi gaan luister op RSG se webwerf of op RSG se app. Volgende gaan teoretiese fisikus professor Hendrik Geier aan die woord wees. Thomas Lou vra, Waarom voel 'n metaalstoel kouer as 'n houtstoel, al is albei dieselfde temperatuur?
0: Dag sê Lise, dag sê luisteraars, en baie dankie spesifiek aan Thomas vir hierdie vraag wat seker al by hele klompie mense opgekom het. Hoekom voel 'n metaalvoorwerp vir jou kouer as 'n voorwerp byvoorbeeld as 'n voorwerp byvoorbeeld van hout wat in dieselfde kamer staan? En as 'n mens dit gesê het, dan het jy eintlik die kondisies geskets, naamlik dat die twee goed eintlik met dieselfde temperatuur is. Ek kom nou terug daarby hoe 'n mens deesdae dit sou kon meet. Maar kom ons praat nou eers oor hoe jy nou die hitte van so 'n voorwerp registreer. So 'n mens sou nou intuïtief dink dat jou vel, want dit is nou die kontakpunt met hierdie voorwerpe, is 'n soort van 'n termometer. Immers voel jy iets is warm of koud, en jy kan ook onderskei tussen iets wat warm en warmer is, of koud en kouer. So, mense se natuurlike of intuïtiewe assosiasie met wat jou vel met hierdie inligting doen, is dat dit soos 'n termometer werk. Maar eintlik is dit nie die geval nie. 'N mens het evolusionêr so ontwikkel dat die vel eintlik 'n soort van 'n hittevloeimeter is, en in steede daarvan om 'n absolute temperatuur te meet. En die manier waarop dit gebeur is dat, en miskien kan van ons paneellede wat medies beter onderleg as ek is dit 'n slag verduidelik en bespreek, op of mense vel is daar sensoriese seniepunte wat die rol van hierdie hittevloeimeters vervul, en hulle word genoem thermoreseptore. So die seniepunte, hulle is versprei oor jou vel, sommige van hulle is meer ingestel daarop om koue te registreer, kouer voorwerpe, ander weer warmer. En interessant, lees een mens dat daaromtrent 5 keer soveel, sê maar, kolle op jou vel is as wat ingestel is op die registrasie van koue as die wat warm te registreer. Maar hoe ook al sê, hierdie thermoreseptore interpreteer nou die tempo waarteen hitte by hulle verbykom of eintlik op jou vel registreer. En die inligting word natuurlik nou vir die brein aangegee wat die inligting verwerk, en dit kan byvoorbeeld, as dit te warm is, dan beteken dit daar kom redelik vinnig hitte deur jou vel in jou liggaam in, en dan kan jy begin sweet, of as dit nou weer te koud is, dan sê die brein vir jou, jy moet nou 'n bietjie bewe sodat jy weer 'n goeie balans kan begin bewerkstellig. So die belangrikste punt is wat 'n mens registreer wanneer jy aan die wat jy as 'n temperatuur ervaar, is eintlik 'n vloei van hitte eerder as 'n absolute temperatuur. Nou hoekom is daar dan 'n verskil tussen wat jy voel as jy aan metaal raak versus byvoorbeeld staal of metaal? Eerste plek kan 'n mens, moet 'n mens onthou, hout het 'n baie groter warmtekapasiteit as staal. So dit beteken vir dieselfde hoeveelheid of massa hout moet jy, om die temperatuur met 1 graad te laat styg, baie meer hitte toevoeg as by staal. Maar wat belangrik is by ons bespreking nou, is eintlik wat genoem word termiese geleiding. Dit is die vermoë van 'n spesifieke materiaal wanneer dit by 1 punt warm gemaak word byvoorbeeld, die tempo waarteen ander dele ook warm sou word. En vir staal is hierdie termiese geleiding baie groter as vir hout. So ek dink nou is die prentjie redelik duidelik. As jy aan 'n stuk staal vat wat hoë termiese geleiding het, beteken dit as hierdie staal nou typies by kamertemperatuur is, sê maar 20 grade, en jou liggaamstemperatuur is in die omgewing van 37 grade wat warmer is, En dan vloei daar nou warmte van jou lichaam na die staal toe. Jou vel registreer hoe vinnig dit gebeur, en omdat die staal die warmte baie vinnig kan absorbeer, voel dit vir jou eintlik koud. En die teenoorgestelde gebeur as jy nou aan die hout vat, daar is die proses van hitte oordrag baie stadiger, want die thermiese geleiding van hout is laer, dit vat langer vir die warmte om weggelei te word van jou vel. So as een mens het nou baie grafies vir voorstelling, kan een mens sê, die staal het een baie groter vermoë om warmte uit jou vel uit, of jou lichaam uit te suig, as wat die hout het, en omdat jou vel nie absolute temperatuur meet nie, maar tempo van warmte oordrag, registreer jy die staal as kouer as wat die hout voel. Nou, as een mens nou byvoorbeeld so begin deur net seker te maak, as jy nou een houtstoel en een staalstoel in dieselfde kamer het, dat die goed by dieselfde temperatuur is, kan een mens nou die temperature gaan meet. Mens kry deesdae nie te duur apparate nie, wat by een spesifieke kontakpunt een temperatuur kan registreer, en dis interessant hoe hierdie goed werk. En dis gebaseer op die sogenaamde Seebeck-effek, wat vernoem is na een Duitse fysikus wat hierdie effek die eerste keer ondersoek het, en dit behels dat as jy bijvoorbeeld metale van verskillende metale het wat thermies gekoppel is, en die een is by hoër temperatuur as die ander een, dan kan die vloei van die hitte en spanningsverskil tussen die twee onderskei of bewerkstellig. So as jy nou met jou die punt van die probe is gewoonlik so 'n stafie wat jy vashou met 'n puntjie het wat nou veronderstel is om die temperatuur te meet. Wat hy eintlik meet is 'n spanningsverskil tussen die voorwerp wat nou waarvan die temperatuur gemeet gaan word en hierdie probe, en daai spanningsverskil is nou gekalibreer om as 'n temperatuur te registreer. So jy kan op 'n kolletjie kan jy eintlik die temperatuur met hierdie goed maklik meet. En as jy nou daai stafie teen 'n houtstoel hou en jy doen dieselfde vir die metaalstoel, dan gaan jy sien hulle is inderdaad by dieselfde temperatuur, want hulle is in ewewig met die omgewingstemperatuur wat in die kamer hier is. So geen twyfel dat die goed by dieselfde temperatuur is nie. Die enigste onderskeid is die tempo waarteen hitte van jou vel of jou liggaam na die een vergeleke met die ander een weggelei word. Ten slotte, Lisa, is dit toch interessant, ek het agtergekom dat so onlangs soos vroeër hierdie maand was daar 'n artikel gewees wat deur navorsers by die Universiteit van Queensland in Australië gepubliseer is. Oudergewoonte het hulle nou met muise gewerk, maar wat hulle probeer vaststel het is presies hoe hierdie thermoreseptore op die vel reageer. En wat hulle agtergekom het is dat dit nie so seer 'n onderskeid is tussen die wat hoofsaaklik die koue registreer versus die wat warmte registreer nie, maar dat wanneer jy aan 'n warm voorwerp voel, die koue reseptore ook 'n rol speel. Nie omdat hulle nou die hitte registreer nie, maar dan is dit asof hulle so half kalmeer, met ander woorde minder aktief is. En skynbaar speel dit ook 'n rol. So dit is nie net 'n kwessie van warm versus koue reseptore nie, maar al twee van hierdie groepe speel 'n rol om die inligting van die temperatuur uiteindelik na jou brein toe oor te dra.
1: En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.

0: In die nuus om 11:00. Die polisie slaan toe op onwettige mynbedrywighede by Sekhukhune. Die SAKP stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend en duisende in Hawaii sonder elektrisiteit weens die orkaan Lala. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in Limpopo het beslag gelê op toerusting wat vermoedelik vir onwettige mynbedrywighede gebruik is in Attock en Madashoek in Sekhukhune. Dit sluit 12 kragopwekkers en 4 boorhammers in. Die vermeende onwettige myners het van die toneel gevlug. 'N Polisiewoordvoerder, Malesela Lidwaba, sê die doel van die operasie was om onwettige mynbedrywighede in die gebied te ontwrig. Die Kaapstadse metropolisie het 'n 40-jarige man in Bellville in hegtenis geneem en beslag gelê op meer as R300 000 se dwelms. 'N Woordvoerder, Ruth Solomon, sê beamtes het gereageer op 'n wenk oor dwelms by stoorgeriewe in die gebied. Sy sê beamtes het 'n voertuig deursoek en afgekom op 200 gram kokain wat onder die passasierssitplek versteek was. Solomon sê daar was ook 800 gram tik in 'n yskas by die stoorgeriewe. En nou verkiesingsnuus. Die SAKP maak vandag sy verkiesingsmanifest bekend vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party vier ook sy 105ste bestaansjaar. Dit is die eerste keer sedert 1994 wat die SAKP afsonderlik van die ANC aan 'n verkiesing deelneem. Die SAKP hou vol dat die doel nie is om die drie-party alliansie te ontbind nie, maar om druk uit te oefen dat die alliansie hersaamgestel moet word. Die ANC het egter gewaarsku dat die besluit kiesers kan verwar en die alliansie in gedrang kan bring. Die SAKP se sekretaris-generaal, Solima Pahila, sal die verkiesingsmanifest bekend maak tydens 'n geleentheid by die Tshwane Universiteit van Tegnologie se Soshanguve kampus. Die Marokkaanse polisie het bykans 300 mense in hegtenis geneem terwyl hulle probeer het om die Spaanse enklawe in Noord-Afrika, Ceuta, te bereik. Volgens plaaslike media is dit meestal migrante van Afrika suid van die Sahara. Veiligheidsmaatreëls is aan albei kante van die grens verskerp na plasings op sosiale media wat mense aangemoedig het om weer te probeer om die grens na die Spaanse enklawe onwettig oor te steek. Dit volg 2 weke nadat 72,000 migrante die grens na Ceuta oorsteek het. Minstens 96 mense is dood tydens pogings om die enklawe te bereik. Meeste van die migrante het intussen na Marokko teruggekeer met slegs sowat 5000 wat nog in Ceuta is. Spanje het intussen 'n seeversperring opgerig en 'n bykomende 500 polisiebeamptes ontplooi. Die suidelike eilande van Hawaii word deur skadelike wind en swaar reën getref weens die orkaan Lala. Die kategorie 1 orkaan sal na verwagting binne ure naby Hawaii se groot eiland verby beweeg en owerhede waarsku oor moontlike oorstromings. Meer as 85,000 mense is reeds sonder elektrisiteit gelaat en een sterftes is weens 'n padongeluk aangemeld. Tientalle vlugte is ook gekanselleer. Die storm sal na verwagting oor die res van die dag wes beweeg en verswak voor van Hawaii se ander eilande getref word. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie in Limpopo het beslag gelê op toerusting wat vermoedelik vir onwettige mynbedrywighede gebruik is in Attock en Madashoek in Sekhukhune. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
5: 'N siektetoestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:20.
0: So wat 6 minute oor 11, jy is hier by RSG. Goeiemôre, as jy nou by ons aangesluit het, jy is so welkom. Leefwêreld van die gestremde lê vir ons in wag. En dit is Jackie January en Fanny de Tooy. Hulle is die gespreksleiers. En vandag leer hulle ons meer oor 'n ruimtefasiliteit wat mense help met gestremthede in vakman en vaardighede. Dit is een van die gesprekke en dan ook het jy geweet kinders van so jonk as 2 jaar oud is al met Alzheimer's gediagnoseer. Dit is Leefwêreld van die gestremde, tussen 11:30 is dit Rand en Sent, 12:00 'n kort bulletin en net daarna u eie keuse. Dis waarna jy nog kan uitsien hier op RSG.
6: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag hier in ons program. Connie Labuschagne vertel hoe 'n ruimtefasiliteit, in Engels praat hulle van immersive room, mense met gestremthede met vaardigheidsontwikkeling kan ondersteun. Hy verduidelik hoe sekere bronne tot beskikking gestel kan word om sweiswerk en spuitverf werkgewers te ondersteun en toe te rus en tergelykertyd word mense met gestremthede so bemagtig. Geestesongesteldhede is 'n komplekse toestand wat verrykende gevolge kan inhou vir die mens. Daar's ook baie interessante wendings wat deur navorsers bestudeer word en vandag na aanleiding van vele navrae gesels ons byvoorbeeld en hoor van genetika en Alzheimer's by kinders so jonk as 2 jaar oud. Bly ingeskakel, later meer hieroor. Nou eers ons inligtingsbulletin. Sondag vir persone met gestremdheid is vanjaar op 30 Augustus. Die tema vanjaar, die seën van saamwees. Daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk en mekaar sterker maak in die lewenservarings. Geloofsgemeenskappe word genooi om hierdie dag 'n spesifieke poging aan te wend vir die aktiewe deelneme van persone met gestremthede. Maak seker en beplan saam wees en deel in mekaar se lewens. Gaan maak gerus 'n draai op die webtuiste van Ramp Up. Ramp Up is ook op verskeie sosiale platforms vir meer inligting. Erna Moller is die kontakpersoon. Stuur vir haar 'n e-pos erna@tlm.co.za. En nou vir 'n brokkie goeie nuus vir die mense van Pretoria. Trek jou drafskoene aan en sluit aan by die Transoranje Pretloop op Saterdag die 29ste Augustus. Dis 'n opwindende fondsinsamelingsinisiatief, ondersteun die leerders van Transoranje Skool vir Dowes en gee almal die geleentheid om 'n verskil te maak en 'n dowe gemeenskap te ondersteun. Of jy nou 'n ervare atleet is, 'n rustige stapper of net op soek is na 'n lekker oggend saam met familie en vriende, kom gerus, almal is welkom. Registrasies open om 6:00 die oggend en die pretloop begin vanaf 7:00 by die Transoranje Skool vir Dowes in Pretoria Wes. Hoe vroeër jy inskryf, hoe goedkoper werk dit vir jou uit. Elke deelnemer wat oor die eindstreep gaan, ontvang 'n herdenkingsmedalje en mense van alle ouderdomme word aangemoedig om deel te neem. Vir meer inligting, besoek Transoranje van Run op Facebook of stuur 'n e-pos na transoranjevanran@gmail.com. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Dan het ek die voorreg om te gesels met Connie Labuschagne. Connie is van Edit Microsystems. Welkom hier by ons Connie.
3: Baie dankie Fani.
2: Ons het in 'n vorige geleentheid gesels en jy het gesê jy is iemand wat disleksie het.
3: Dis reg, ja.
2: Tel ons, wat doen jy daar by Edit Microsystems en hoe hanteer jy die disleksie in die werk?
3: Jong Fani, in die begin was dit verskriklik moeilik, maar ons het heelwat sagte ware wat my help met my lees en e-pos en my daaglikse gebruik van goeders. En ek het altyd gelees op verskillende e-posse en ek het alts gelees en ek het verskriklik baie foute gemaak. Toe kom ek agter met die regte tegnologie maak dit my baie meer confident om enige e-poste of te reply op e-mails en dit. En vandag se wêreld, baie van die besigheid is gedoen op e-pos. Ek verkies nog 'n foon, maar op die einde van die dag is daar tegnologie om mense soos my te help.
2: Ja.
3: Natuurlik, een van die groot probleme is, as enigiets gedruk is op papier, is daar ook somtyds probleme wat ek beleef op 'n daaglikse basis, as daar dokumente en dit is wat ek moet lees, maar daar is ook ander tipe tegnologie wat 'n mens kan gebruik vir dit.
2: Geef ons 'n voorbeeld.
3: So, een van die produkte wat ek gebruik is basies, dit lyk soos 'n pen, en dan wat jy gebruik is, jy vat die pen en dan druk jy dit op die papier en dan trek jy dit oor die tekstgedeelte en dan lees dit vir jou. En ons het dit nou in al 11 offisiële tale in Suid-Afrika en die pen hoef nie online te wees. Dit was nogal 'n groot probleem vir my in die verlede en dit is die Fundi pen wat ons nou beskikbaar het, en dit het my gehelp, ek klomp goeders met eksamens en dit ook.
2: En dit verwyder daardie gestremdheidskomponent tot 'n groot mate, want jy het die hulpmiddele, die tegnologie wat jy ondersteun. Dit is Koenie Labuschagne wat met ons kuier vandag. Hy is van Edit Microsystem, hy staan in beheer daarvan sake en ons hoor, hy gaan net van krag tot krag. Maar hoekom ons ook wil vandag gesels is, ek het nou gelees oor 'n konsep wat jy noem dit die immersive room. Ek het nou verstaan is 'n soort van 'n belewenisruimte waar iemand ingaan met 'n spesifieke behoefte en dan kan die persoon daar leer om sekere dinge te hanteer of nie te hanteer nie. Maar vertel ons 'n bietjie, wat is daardie kamer, immersive room?
3: Dis reg, Fanie. Die immersive room voel ons is 'n groot gedeelte wat in die industrie moet inkom. Dis 'n konsep wat ons voorsien vir verskillende instituie. Wat die immersive room gedeelte doen, dit is natuurlik jou audio-visual gedeelte wat alles vir jou wys. Soos byvoorbeeld, hoe lyk dit in 'n werkswinkel? En baie keer kan 'n mens daai soos 'n kamera gebruik wat 360 grade video neem en dan sit dit vir jou in daai instituut of daai spesifieke werksarea waar 'n mens wil kyk hoe dit lyk, of byvoorbeeld hoe lyk dit voor in 'n vliegtuig waar die piloot sit. Dit gee 'n mens 'n bietjie van 'n beter gevoel waar 'n mens kan rondkyk enige plek in die area. En natuurlik die groot voordeel daarvan ook, daar's ons klank wat betrokke is ook daarsoos, so dit gee vir jou 'n baie soortgelyke gevoel van daai environment.
2: Absoluut. So dis belangrik ook dat mense dan met spesiale leerbehoeftes word dan in daardie situasie blootgestel en ondersteuning kry.
3: So hoe die konsep basies begin het in die begin was kinders met autism, om hulle roetine te verander is nogal 'n groot probleem soms. En wat ons dan ervaar het daarsoos, as hulle byvoorbeeld die eerste keer oor see gaan en 'n mens het 'n video van hoe lyk dit by customs of enige van daai plekke, om baie van die angs weg te vat. So wat ons ook met hierdie nou aangepak het is byvoorbeeld verskillende ambagte. AI is besig om baie goeders te vervang, en waar ons groot behoefte vind met dit ambag is verskriklik belangrik nog vandag.
2: Ja, dit is baie belangrik. Ek wil daarby uitkom en die tyd hardloop so vinnig aan. Ja. Ek wil graag net weet, dit is natuurlik goed, dit is goed vir die werkplek, dit is goed vir die persoon om blootgestel te word. Die Afrikaanse woord wat ek hier opgelees het nou, praat van hierdie immersive room, nou beskryf hulle die woord, die belewenisruimte, nou gebruik hulle onderdompeling. En is eintlik so 'n mooi woord as 'n mens nou dink daaraan, daardie persoon word eintlik daar in die situasie ingeplaas en hierdie persoon beleef dan hierdie omstandighede. En by die werkplek kom nou, daar's 'n projek of 'n gedeelte daarvan wat ons kyk na swyswerk. Hoe maak jy die persoon vertroud in so 'n ruimte met wat om te verwag wanneer daar swyswerk gedoen word?
3: So Fanie, dit lyk soos asof jy in die werkswinkel is, maar natuurlik die groot probleem is verskriklike sensory overload as 'n mens daar so die eerste keer in is. En 'n mens raak skrikkerig vir wat daar so goeters gaan. As daar spaaks is, as iemand anders besig is in 'n spesifieke area daarso. So dit gee mense gemak voor dit om eers te sien hoe dit lyk. En dan wat ons dan inbring is die welding simulator. En die welding simulator op daai vlak is ietsie wat 'n student is meer soos 'n speletjie wat hulle half kan speel, maar dit gee hulle baie van hulle muscle memory en die manier van verskillende swyswerk wat dan plaasvind daarso, soos byvoorbeeld daar's verskillende opsies wat 'n mens kan weld en dan dit laat die mens ook toe om te verstaan hoe die weld lyk. Like, kyk, dit sal nooit die fisiese swyswerk vervang nie.
2: Absoluut, ja.
3: Maar dit spaar ook baie kostes om die rou materiaal, die gaste en al daai klas van goeders om die studente te leer hoe dit te werk.
2: So kyk daarna en hy sien hoe dit gebeur, is 'n absolute simulator as ek dit so kan.
3: Dis korrek, yes.
2: En ek neem aan dat daar is nie net die kwessie van swyswerk nie.
3: Nee.
2: Jy het ook 'n ander een wat jy graag vir ons wil deel, dis dit net nie met spuitverwerk, is dit nie, wat dieselfde situasie is. Vertel ons daaroor.
3: Dis korrek, ja. So Fanie, in daai gedeelte is brille wat 'n mens aansit, dan voel dit of jy fisiese karpaneel spray paint en dit maak jy vir twee maniere. Dit is vir die student om soveel keer te oefen soos wat hulle wil en dan natuurlik ook is daar terugvoering van die welding simulator en van die spray ene dat die mens dadelik inligting terug kan kry dat die spraygun te ver is of te naby is. En natuurlik 'n groot gedeelte van al hierdie is om die leerders se veiligheid eerste te sit, terwyl mense hulle oplei hoe om hierdie tipe tegnologie te gebruik.
2: So as ek dan kan opsom, julle daar by Edit Microsystem, bied dan nou hierdie fasiliteit aan met die oog op mense met spesifieke behoeftes of leerbehoeftes, kinders, jong mense, wat julle dan nou help in daardie simulator as ek kan noem.
3: So, ons het die simulators, maar ons verduidelik vir baie mense dat dit belangrik is as ons hulle instituut om dit in te sit en ons kan hulle help om die tegnologie te implementeer by hulle. So, okay. Dit is 'n konsep wat ons voorsien en daar's heel wat mense wat nogal geïnteresseerd is op die oomblik. Natuurlik met die kostes en al daai klas van goeders.
2: Net 'n vraagie, dit help natuurlik dan, soos jy sê, met die opleiding wat die persoon as hy nou nie deur hierdie simulator situasie is nie, dan verminder dit of vermeerder dit dan die opleiding daar by die persoon, by die werkplek. So hierdie is eintlik 'n hand-aan-hand stap met die werkgewer in terme van opleiding.
3: Dis reg, Pani, en ons kort baie mense in ambag deesdae. So is 'n briljante manier om baie mense te kan train hoe om hierdie goeders te gebruik. So as hulle in die ambag kom, hoop ons dat hulle vol benut is en hulle kan alles gebruik soos wat hulle dit moet gebruik.
2: Ongelooflik, dit help met die integrasie van persone met gestremthede in hierdie geval in ons program. Is goed om kennis daarvan te neem. Julle is nie net hier in Kaapstad nie, julle is ook in die res van die land. Mense moet maar net op die webtuiste gaan kyk. Maar as daar iemand is wat nou vir jou wil skakel en wil kers opsteek en nou verneem van hierdie pragtige initiatief, hierdie immersive room, dis 'n belewenisruimte wat jy skep, sodat mense kan ervaar hoe dit werklik in die praktyk gedoen word. En dit kan geweldige verskil maak, kwakker hulle vir in die hande.
3: Hulle kan ons kontak, ons webblad is www.editmicro.co.za en info@editmicro.co.za.
2: Ek gaan in 'n later program weer met jou gesels. Baie sterkte. Dit was Connie Labeskaghni van Edit Microsystems wat by ons gekuier het. Indien jy 'n e-pos aan my wil stuur, fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Of laai die app af, die RSG app op jou slimfoon en luister weer na verskeie luistergenot programme en dinge op RSG. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer's. Verlede week het ons gehoor van Marinda en sy het vertel hoe sy en Marinda die pad saamstap. Marinda is op 46 jaar met Alzheimer's gediagnoseer. Ek het heelwat navrae ontvang spesifiek oor die ouderdom van mense met Alzheimer's. Denise Fredericks vertel.
4: Ja, Jackie, dit wil voorkom asof mense wat die jonger aanvangsdemensie het onder 65 jaar, maar veral die in hulle 40er jare, asof hulle langer kan leef. Ek weet byvoorbeeld van 5 mense persoonlik, 2 het vir 14 jaar geleef, ander 1 vir 16 jaar, nog 1 vir 18 jaar en die ander 1 vir 20 jaar. Maar nie almal het 'n goeie kwaliteit van lewe gehad nie. Die beste wat ek aan kan dink is as daar enige ander komorbiditeite is, enige ander siektes. Iemand wat ek ken het byvoorbeeld net 2 jaar geleef omdat sy kanker ontwikkel het. Mense met hartprobleme sal ook nie so lank leef nie. Die wat na 65 jaar gediagnoseer word, die dokters gee min of meer vir hulle 'n tydperk, 6 tot 8 jaar. Maar dit hang af van watter tipe demensie jy het, jou gesondheid en of jy dan enige ander siektes gaan opdoen na jou diagnose. 'n Positiewe uitkyk op die lewe help beslis baie.
1: Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker. Sy het jare ondervinding oor demensie en mense wat aan Alzheimer's ly. Adrie werk ook oor die landsgrense heen en sy vertel graag van die navorsing. Adrie, wat deel jy met ons oor die interessanthede? En dan ten opsigte van Marinda wat verlede week met ons gesels het, wat sê jy oor die ouderdom van mense wat met demensie en spesifiek in die geval met Alzheimer's gediagnoseer word?
5: Normaalweg word pasiënte gediagnoseer met Alzheimer's op ouderdom 60 en dan natuurlik ouer. Maar dan het ons 'n interessante verskynsel demensie frontotemporal dementia word al reeds gediagnoseer op ouderdom 45 tot en met so 65 jaar oud. Nou hierdie is 'n dementie wat vinniger agteruitgang as die ander tipes dementies. Gewoonlik is daar 'n tydperk gekoppel soos wat die siekte progressief dan nou agteruitgang. Maar ons moet ook net in ag neem dat daar onderliggende siektes kan wees wat hierdie siektes vinniger kan laat agteruitgaan. So om terug te keer, as 'n mens gaan kyk na ouderdom 60, die wetenskaplike sê op ouderdom 60 is daar ongeveer 1% van daardie groepering wat gediagnoseer word met Alzheimer's of 'n tipe dementie. Ongeveer ouderdom 80 is daar 40% van die pasiënte of individue wat dan gediagnoseer word met Alzheimer's. Normaalweg as 'n persoon gediagnoseer word op die ouderdom kom ons sê 46 en jonger, dan is dan wat hulle gevind het met al die navorsing daar 'n faulty gene is. Dit is 'n genetiese oorerflikheid wat dan nou hier plaasvind. Dan is die beste om te gaan kyk wat presies in jou familie en jou voorsate aan die gang was. Was daar 'n genetiese afwyking? En die enigste manier om hierdie dan nou te kan doen, is om vir besoek te bring aan 'n geneticus wat vir jou daardie genetiese markers kan terugvat in tyd om te kyk, is daar 'n oorerflikheid in die familie en hoe ver dit teruggaan. Daardie is vir my 'n baie interessante geval, want gewoonlik is die begin van Alzheimer redelik, wat voorkom by redelike ouer persone, 60 jaar en op. Dit is nie meer 'n ou mens siekte nie. Daar word al meer jonger persone gediagnoseer met een of ander tipe dementie. So mens moet mooi kyk na jou lewenstyl, jou voorsate, wat is werklik aan die gang hierso? Natuurlik moet 'n mens gaan kyk na wat jy eet ook. Het jy regtig, waar doen jy jou oefeninge? Stimuleer jy jou brein? Weet, ons is so geneig om reg te eet en te oefen fisies dat ons slank moet bly of gesond moet wees wat ons fisiese aanbetref. Maar min van ons dink aan breingesondheid. Dit is baie belangrik. Om jou vraag te beantwoord, daar is nie meer regtig 'n ouderdom gekoppel aan diagnoses rondom dementie nie. En dan terwyl ons nou oor dit gesels, ek is betrokke by die Universiteit van Tasmanië, waar ek nou onlangs ook 'n kursus gedoen het in die verstaan van kinderdementie. Ja, kinders kry ook dementie. Hulle word gediagnoseer met dementie. Hierdie is baie raar. Dit gebeur die aanvanklike begin van dementie by kinders. Gebeur al op 'n baie vroeë stadium. Ja, die aanvang is so rondom 2.5 jaartjies oud en dan hierdie pasiëntjies lewe dan tot ongeveer 10 jaar. Party van hulle leef tot en met so 18 jaar en dan was daar ook al navorsing wat gewys het dat van die kinders het al 25 bereik en so aan, maar dan het hulle in kontak gekom met spesialiste wat vir hulle kon help met medikasie. Maar wat hier gebeur in Suid-Afrika is dat baie van die kindertjies of die diagnoses wat gemaak word by kinders word foutiewelik gedoen. So daardie kindertjies word gewoonlik dan nou gediagnoseer met, as 'n mens sou kyk na ADHD, en dan is daar ook jou epilepsie waarmee hulle gediagnoseer word en dan autisme spektrum. So daar kan van hierdie kindertjies wees wat moontlik dementie het. Maar omdat dit so 'n rare diagnose is in Suid-Afrika, is die bewuste rondom hierdie siekte amper nie eers beskikbaar of welbekend. So dit is belangrik om te weet van die kinderdementie. Nou om hierdie dementie dan nou te diagnoseer is daar verskeie toetse wat 'n mens kan doen, maar hierdie gesprek sal ons moet hou vir 'n ander dag. Want wat eintlik in effek gebeur, dat die kindertjies verloor dit wat hulle geleer het, dit wat hulle, hoe hulle geloop het, daar die mylpale wat hulle bereik het, wat soos normaalweg gebeur met klein kindertjies. Hulle verloor dit, hulle verloor die beweging, hulle verloor, hulle onthou, hulle lees, as hulle dalk 'n bietjie ouer is, hulle doen van elke dag, hulle vergeet om tandjies te borsel, speel buitekant, hulle weet nie meer hoe om dit te doen nie. Wat werklik gebeur is, dit wat hulle geleer het, vergeet hulle. En die lyfie kan ook nie meer dit doen wat hy aanvanklik geleer het om te doen nie. Maar hier is 'n baie ingewikkelde onderwerp, so ek dink 'n mens kan dalk op 'n later stadium meer in detail gesels oor kinderdemensie.
1: Dis nou hoogs interessant, Adrie. Daar's nog iets wat jy graag met ons wil deel, sê jy?
5: Dat dit belangrik is vir die pasiënt om te weet of die volwasse kind om te weet wanneer die persoon wat gediagnoseer is met demensie op watter stadium hulle nog daardie paraphernalia kan deurgee na 'n persoon. En dan natuurlik is daar ook mense wat nie weet dat daardie paraphernalia verval sodra die pasiënt gediagnoseer is met demensie en die breinkapasiteit nie 100% is. En dan ook die opstel van testamente of enige verandering aan testamente, op wat stadium dit gedoen moet word, en dat die verandering van lewende testamente, op wat stadium daar gedoen moet word. En interessant genoeg, wat baie mense nie weet nie, is kinders sal ook kan aansoek doen vir ongeskiktheidspensioen by SASSA, omdat hierdie dan nou neurodegeneratiewe toestand is, en dan natuurlik moet daar verslae aangeheg word, soos wat het normaalweg gebeur met aansoeke vir hierdie tipe van toelaaf vanaf die staat. Dis 'n interessante laaste gedeelte, maar is baie meer kompleks as net dit wat ek nou hier noem. So dis so goed wees as 'n mens hierdie tipe van gesprekke dalk kan hê met 'n volgende aanbieding van julle program. Baie dankie en dit was my werklik 'n groot voorreg om hierdie met RSG luisteraars te deel. Baie dankie.
1: Dankie Adrie, ons gesels beslis weer oor demensie en die interessante detail daarvan. Adrie Swiggers, 'n maatskaplike werker, jy kan haar kontak op 073-007-0506 of stuur haar 'n e-pos swiggers01@webmail.co.za. Onthou, jy kan ook vir my kontak vir navrae of insette, jackie@rsg.co.za. Die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of het vir iemand anders aanstuur om te luister. Baie dank aan die span wat saamwerk, Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging, Fani de Tooy en Jackie Jandry sorg vir die inhoud. En daarmee groet ons tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Wonderlik om te hoor.
2: 96 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Wonderlik om te hoor dat daar soveel hulp vir hierdie mense beskikbaar is. Onthou hierdie gesprek van Jackie January en Fanny de Tooy is op Spotgooi beskikbaar, Spotify of rsg.co.za of ons app, nee, het jy nou al ons toepassing afgelaai, dis so gebruikersvriendelik, vooral as jy hou van resepte, daar is 'n hele hoofie resepte, en al die resepte wat uitgesaai word op RSG, wat dalk so bietjie vinnig uitgesaai word, is vir jou daar in geskrewe teks, en dan wanneer ook al jy die tyd het om kos te maak, dalk nou, vir jou sondagmiddagmaal, is dit alles vir jou daar beskikbaar. Onthou van die kompetisie wat aan die gang is, dit is die François van Cooke Unplugged vertoning, volgende sondag 23 augustus om 3 die middag by Emperor's Palace, se Theatre of Marcellus, en jy kan 'n kaartjie wen, en jy kan iemand saambring, jou metgesel, jou eggenoot, jou lewensmaat, wie ook al, en dan is jy 'n baie belangrike persoon, so jy gaan 'n uitnodiging kry na die vertoning, 'n aandete by een van die restaurante by Emperor's Palace, dan gaan jy ook die aand kan oorslaap in 'n 5-ster hotel, daar by Emperor's Palace, jy gaan dan die openingsfunksie ook kan bywoon, en jy kan vir François van Cooke ontmoet, en die volgende oggend weer ontbyt by die 5-ster hotel. Dis nou wat alles ingesluit is, as jy dan jou eie drankie wil koop, dan is dit vir jou eie rekening, as daar ander etes is wat jy wil aankoop, ook vir jou eie rekening, data, en jy moet self daar kom. Dit is nou van die belangrike dinge wat jy in ag moet neem, maar SMS gou die kodewoord Coke, en jou naam, jou van, jou e-posadres, en dan die stad of die dorp waar jy bly. Dit alles na 45889, dit gaan jou R1.50 kos, en dan is jou naam in die hoed, jy kan meer as een keer inskryf, nee, 45889, en dan hierdie saterdag, vrijdag 21 augustus, vrijdag, ja, dan om 4 uur dan sluit die inskrywing, so jy kan nou elke dag soms 'n paar keer vir ons jou inskrywing stuur, en dan Saterdag 22 Augustus in Breakfast met Derek, dan gaan die aankondiging gemaak word of jy dan nou gewen het. So, maak seker jou naam is in die hoed, dit is absoluut die moeite werd. Die kode woord Coke, en jy moet daarmee begin, want daar is nou verskillende digitale stelsels, en as jou woord, as jou SMS nie met Coke begin nie, dan kan ons nie jou inskrywing sien nie. So, dis baie belangrik, Coke, C-O-K-E, dan jou naam, jou van, jou e-posadres, jy stad of jy dorp van jy bly, alles na 45889, jy ken die nommer, dit is die RSG atelier nommer, dit gaan jou R1.50 kos. The Time of Our Lives van Il Divo, saam met Tony Braxton, net hierna Rand en Cent.

0: ware audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
1: Rand en sent.
0: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling in elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Welkom terug by Rand en Sent met my, Jody Hendricks. Nou, luisteraars, het jy al ooit gewonder wie toesien oor hoe die regering geld bestee? Het jy al gewonder wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika nou eindelijk doen en hoekom dit saak maak? In die komende weke gaan ons die deure van die instelling oopmaak om beter te verstaan wat ter werk hulle doen en hoe dit jou dagelikse lewe beïnvloed. En daar as jy saam wil gesels, kan jy van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam Jody Hendricks. Indien jy daar wil kontak maak, enige terugvoering wat jy vir ons stuur, sal ek seker maak by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se lede uitkom. Maar my gas vandag is Andri Segeto, hy is 'n uitvoerende lid van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, en Andri, welkom by die program. Kom ons val weg en ons verduidelik net vir die luisteraars oor hoekom dit belangrik is dat hulle moet weet wat presies die ouditeur-generaal se werk op 'n daaglikse basis behels.
2: Baie dankie vir die geleentheid en voorreg om 'n bietjie met julle te kan gesels oor ons organisasie. Jody, dis baie eenvoudig. As die ouditeur-generaal Suid-Afrika is ons die hoof auditinstelling van die land van Suid-Afrika. Ons vind ons bestaansreg uit hoofstuk 9 van die grondwet en ons is gestig soos die ander hoofstuk 9 instellings om ons grondwetlike demokrasie te ondersteun en te versterk. Ons hoofrol is om onafhanklike audits uit te voer in die openbare sektor en dan verslag te lewer oor hoe nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsinstellings en hulle verskeie entiteite openbare hulpbronne en fondse bestuur en bestee. So deur ons audits verskaf ons onafhanklike geruststelling of dan auditsekerheid en geloofwaardige en insiggewende inligting waar die verskeie oorsigliggame soos parlementêre komitees, openbare verteenwoordigers en ander belanghebbers soos gemeenskapsorganisasies en die in die burgerlike samelewing en dan ook ons burgers help om te verstaan hoe hierdie openbare instellings presteer teenoor hulle wetlike verpligtinge en verantwoordelikhede. Dit sluit ook die beloftes in wat hulle in hulle jaarlikse prestasieplanne insluit en ons lewer dan ook en onafhanklike inligting oor hoe hierdie openbare fondse wat aan hulle toevertrou word, bestuur en bestee word. So die kern van ons werk is dus om deur ons onafhanklike audits verantwoording, deursigtigheid en goeie bestuur met die onderliggende toepaslike toesig te bevorder.
0: Die stem daar van Andri Segeto, hy is my gas vandag hier op Rand en Sent. Hy is 'n verteenwoordiger by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vir die volgende paar weke gaan ons gereeld van hulle hoor rondom hul werksaamhede om goeie regering in Suid-Afrika te verseker. Nou Andri, jy het uitgebrei oor wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen. Wat presies doen jy daar? Wat behels jou werk?
2: Baie dankie, ja. So my werk presies behels, ek is in die auditafdeling. So in die auditafdeling voer ons dan nou die daadwerklike audits uit. So ons ondersoek dan die finansiële state of die finansiële inligting wat deur die verskeie staatsinstellings aan ons gelewer word of ingedien word. So ons maak seker dat die fondse wat deur die staat of die regering aan hierdie instellings toevertrou word om te bestuur en te bestee tot voordeel van die burgers daadwerklik in daai verband uitgevoer word. So ons doen onafhanklike audits ons

0: inspekteer die finansiële state. Ons maak seker dat dit wat gerapporteer is wel akkuraat, betroubaar is en om die regte audit opinies en menings dan uit te spreek om dan onafhanklike geruststelling aan ons burgers te verskaf dat hierdie staatsinstellings wel die fondse bestee het tot voordeel van die burgers en soos wat hulle in hulle verantwoordelikhede en verpligtinge toevertrou is.
1: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vir die volgende paar weke doen ons 'n reeks in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika en hulle vier van die jaar al 115ste bestaansjaar en my gas is Andri Segeto, hy is uitvoerende lid by die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Andri, wil jy 'n bietjie uitbrei oor die geskiedenis van die Ouditeur-generaal se kantore 115 jaar wat jy die jaar vier as bestaansjaar?
0: Jody, ja, ons kernverbintenis as die ouditeur-generaal was maar altyd om onafhanklike en insiggewende inligting aan die publiek te verskaf en om die publiek te bemagtig om ons inligting te gebruik om dan beter verantwoording te vereis van ons staatsinstellings, om deursigtigheid in die regering en hulle prosesse te bevorder en om seker te maak dat waarvan toepassing oorsig kan verbeter sodat die wat dan die oorsig verantwoordelikhede het, dit beter kan toepas om dan hierdie staatsinstellings verantwoordelik te hou en beter besluite te neem vir die toekoms. So as die ouditeur-generaal sal ons nog steeds aanhou om ons ouditdienste in die openbare sektor onafhanklik te verrig en om dan kerninsiggewende inligting aan al hierdie belanghebbende mense te verskaf sodat die wat verantwoordelik gehou moet word, verantwoordelik gehou kan word sodat hulle dan al die hulpbronne van ons land tot voordeel van die burgers kan gebruik vir beter dienslewering en vir beter Suid-Afrika vir al ons burgers.
1: Andries, jy het nou verwys na die burgers en die burgerlike samelewing. Dis ook belangrik dat hulle moet kan sien die werk wat julle doen en hulle speel ook 'n kernbelangrike rol in die uitvoering van julle pligte.
0: Jody, omdat al ons land se hulpbronne aan al die Suid-Afrikaners behoort. En soos almal weet, is ons openbare hulpbronne redelik beperk en dis moet die geld wat gebruik word om noodsaaklike dienste te lewer soos gesondheidsorg, onderwys en water, asook kritiese infrastruktuurprojekte soos paaie en behuising te verskaf, gerek en gestrek moet word tot voordeel van die burgers. So ons burgers het dus 'n reg om te weet hoe hierdie skaars hulpbronne en fondse gebruik word en bestee word en of hierdie staatsinstellings hulle verantwoordelikhede en verpligtinge wel nakom. So ons verskaf die onafhanklike inligting wat almal moet help om te verstaan wat die stand van ons regering en sy verskeie instellings is om dit beter te verstaan. So ingeligte burgers is dus beter toegerus om aktief aan ons demokrasie deel te neem en dan ook om die verskeie leiers meer effektief aanspreeklik te hou.
1: Andries, jy praat oor verantwoordbaarheid en jy praat ook oor burgerskap en as ek jou reg verstaan, sê jy dat die burgers van Suid-Afrika eintlik die belangrikste in hierdie proses is as ons praat oor die rol van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
0: Absoluut. Ons hoop om Suid-Afrikaners meer in te lig en dat hulle bemagtig sal voer deur hierdie veldtog. Ons wil graag hê dat burgers beter moet verstaan hoe aanspreeklikheid werk en hoe die ouditeur-generaal se verslae en insig met vertroue as betroubare inligtingbronne gebruik kan word. Die belangrikste is ons wil baie graag hê dat ons mense moet besef dat aanspreeklikheid nie net die verantwoordelikheid van ons instellings is nie, maar dat burgers ook self 'n baie belangrike rol speel om baie kern en diep vrae te vra, inligting te bekom en dan aktief aan ons demokrasie deel te neem. So opvoeding ondersteun deursigtigheid en deursigtigheid ondersteun beter aanspreeklikheid.
1: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendricks, my gas vandag Andri Segeto, hy is 'n uitvoerende lid van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vir die volgende paar weke gaan ons elke week met hulle hier op Rand & Sent praat. Dis 'n reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Nou Andries, wil jy 'n bietjie uitbrei na waarna die luisteraars oor die volgende paar weke kan uitsien in ons gesprekke met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
0: Met graagte. Die veldtog mik om stap vir stap beter begrip te bou. Ons eerste onderwerp behels dis 'n baie belangrike vraag en dit is wie die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is en waarom Suid-Afrikaners moet omgee. In hierdie verband verduidelik ons dat ons mandaat en ons rol is om demokrasie te versterk. In die tweede week fokus ons op die mense in die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en ons bied luisteraars 'n geleentheid aan om meer uit te vind oor die verskeie mense, ons verskillende vaardighede en kundigheid in die uitvoer van ons audits, as ook die wat ons ondersteun in die uitvoer van ons werk. In week 3 bespreek ons dan wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika audit en wat hierdie verskillende audits beteken. Ons verduidelik die verskillende gebiede of areas wat ons audit reg oor die hele regering. In week 4 kyk ons nouer na ons verskillende auditmenings en ons help dan burgers om beter te verstaan wat hierdie verskillende auditmenings beteken en waarom dit saak maak vir almal. In week 5 bespreek ons 'n baie belangrike onderwerp wat dikwels belangstelling en gesprekke ontlok en dit is naamlik die skoon auditmening teenoor dienslewering waar ons dan beter verduidelik wat 'n skoon audit behels en wat dit nie behels nie. Later in die veld tog vind luisteraars ook meer uit oor ons verskillende uitgawe konsepte. So dis wat ons nou gaan bespreek rondom die, jy weet, die vrugtelose uitgawes of die onreëlmatige uitgawes. Wat 'n wesenlike onreëlmatigheid behels, ons bemagtig dan die burgers en die breër gemeenskap rondom die aanspreeklikheidsekostelsel ook.
1: Ek gesels met Andri Segeto van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en hy's die eerste gas in 'n reeks gesprekke wat ons hoor die volgende paar weke met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gaan hê en jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Jy kan 'n SMS stuur na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 0765366961. Nou Andries, 15 jaar van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se werksamehede in Suid-Afrika en tog is julle nou ook gefokus op iets wat bekend staan as Doelwit 2030. Wil jy uitbrei daaroor asseblief?
0: Baie belangrik, Jody, vir ons luisteraars. Ons het 'n doelwit vir onsself gestel as die kantoor van die ouditeur-generaal dat ons graag wil hê dat ons auditmenings baie nouer aanklank moet vind by ons burgers. So met ander woorde, ons wil graag hê dat die werk wat ons doen en die opinies wat ons uitspreek moet aanklank vind by ons burgers in terme van hulle daaglikse ervaring in terme van hoe die regering dan dienslewering aan ons burgers lewer. So met ander woorde, ons doelwit is om teen 2030 30% van ons staatsinstellings wat oor 'n groter gedeelte van die begroting verantwoordelik is, as ook wat in die kritiese dienslewering sektore soos gesondheid en onderwys te kry om in 'n toestand of 'n stand te wees waar hulle dienslewering lewer tot voordeel van die burgers. So met ander woorde, hulle moet nie net skoon audit menings ontvang nie, maar hulle moet ook daadwerklik en effektief dienste lewer tot voordeel van die burgers op die grond. So ons mikpunt is 30 of althans ons doelwit is om 30% van hierdie staatsinstellings in terme van die begrotingsbesteding as ook van in terme van die getalle daarvan te kry om dan op 'n prestasievlak te kom waar hulle dienslewering van so stand is dat dit tot voordeel van die burgers is.
1: Die stem daarvan Andri Segeto, hy is my gas vandag hier op Rand 10 Sent. Hy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vir die volgende paar weke gaan ons gereeld met hulle gesels en dis 'n reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika vandag episode 1 en Andries, as ek jou reg ook verstaan, 'n baie interessante program tot dusver en goeie insigte deur jou, maar dit gaan ook oor goeie regering in Suid-Afrika dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika goeie regering moet verseker.
0: Absoluut. Goeie regering beteken staatsinstellings wat die skaars hulpbronne wat ons het in ons land, ons beperkte hulpbronne tot voordeel van ons burgers gebruik. Maar hierdie instellings moet ook aanspreeklik gehou kan word. Hulle moet verantwoordelik wees teenoor hulle prestasieplanne of wat hulle die beloftes wat hulle gemaak het in hulle prestasieplanne. En so 'n goeie regering is 'n regering wat hierdie hulpbronne gebruik tot voordeel van die burgers en dan ook presteer teenoor die beloftes wat hulle gemaak het aan die burgers. En dit behels dan natuurlik dat die fondse reg bestee moet word, dat daar toepaslike bestuursoorsig moet wees, dat daar deursigtigheid moet wees in die prosesse van die regering en dat die burgers daadwerklik dan die voordeel put uit die aktiwiteite van die regering.
1: Andries, en ek sien ook dat baie mense en instellings beskryf die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor as 'n baken van hoop in Suid-Afrika se demokrasie.
0: Absoluut, en ons is baie trots en ons is baie trots dat die Suid-Afrikaners en die burgers ons ervaar as 'n staatsinstelling of een van die instellings in die regering wat wel presteer en sy werk verrig tot voordeel van ons burgers. So dit is 'n prestasie waarop ons baie trots is en ons hoop om in die toekoms nog steeds ons werk so te kan verrig dat ons 'n verskil kan maak in die lewens van ons burgers op die grond, en dis presteer ons op 'n daglikse basis om seker te maak dat ons werk aanklank vind by ons burgers. Ons sit nogal baie in terme van insette om die regte mense in die regte sleutelposisies te kry om ons audits van so aard uit te voer dat dit tot voordeel van ons burgers trek in terme van deursigtigheid te bevorder en seker te maak dat verantwoording beter plaasvind op grondvlak waar dinge nie altyd loop soos wat dit moet verloop nie.
1: Rand en Sent met my, Jody Hendricks, vandag episode 1 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, die episode wat einde se kant toe staan. My gas, Andries Segeto, hy is uitvoerende lid by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Nou Andries, episode 1, en in die volgende paar weke gaan ek ook met van jou kollegas praat oor verskeie onderwerpe wat gepaard gaan met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se werksaamhede. Maar wat is jou boodskap laastens aan Suid-Afrikaanse burgers in die tyd van ons demokrasie, 32 jaar van demokrasie, as jy net 'n boodskap by hulle wil laat rondom die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
0: Jody, weer eens, ons wil baie graag hê dat ons werk aanklank moet vind en betrekking het op ons burgers. So met ander woorde, as die burgers voel dat daar enige area is vir verbetering of jy weet vir ontwikkeling in ons veld of enige relevante inligting wat hulle dalk met ons wil deel, ons luister graag en ons wil graag hê dat Suid-Afrikaners moet weet dat daar is hoop vir ons land en ons wil almal 'n beter aktiewe en 'n beter Suid-Afrika hê vir almal. So in hierdie verband sal ons altyd fokus op ons noue verbintenis in terme van ons onafhanklike audits wat ons lewer tot voordeel van ons Suid-Afrikaners, en ons wil baie graag hê dat ons burgers 'n groter aktiewe rol moet speel om aanspreeklikheid in die openbare sektor te bevorder, en hulle mag gerus asseblief ons inligting en ons insiggewende inligting wat ons op 'n jaarlikse basis lewer aan die publiek beter gebruik en meer aktief gebruik om hulle self te bemagtig en hulle self dan absoluut in 'n beter posisie te stel om aanspreeklikheid te help bevorder in ons regering tot voordeel van al die burgers en tot verbetering van ons land.
1: Andries Segeto, baie dankie vir jou tyd vanoggend hier op Rand & Sent, en ons sien uit na die komende episodes met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor.
0: Jody, baie dankie aan jou en jou luisteraars, ons waardeer die geleentheid.
1: En dit was dan episode 1 van Rand & Sent se reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Baie dankie weer eens aan my gas Andries Segeto, hy is uitvoerende lid by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Volgende week gesels ek met een van sy kollegas rondom ander werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Jy is natuurlik ook meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek sal alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se verteenwoordigers stuur. Jy kan ook weer na die program gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum, of jy kan die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Volgende week, soos ek gesê het, episode 2 van Rand & Sent, reeks in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Ek is ook vanmiddag om 5:00 weer terug met nog episode van jou gemeenskap waarna jy kan uitsien tussen 5:30 en 6:30, net hier op RSG van my, Jody Hendricks. Tot dan, mooi bly, geniet die res van jou Sondag. Totsiens.

Hierdie uitsending is aan u gebring deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika ter viering van 115 jaar van openbare audits om openbare vertroue te bou. Maak seker jy sluit volgende week weer by ons aan waar ons nog 'n interessante onderwerp aanpak en meer oor die ouditeur-generaal van Suid-Afrika leer.

0: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Die 12-uur hoofstukke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die Umgeni munisipaliteit het die nuus verwelkom dat 'n vyfde verdagte in hegtenis geneem is in verband met die moord op die DA raadslid in Klandla Jenza Ndlovu. Ndlovu is in 2023 by sy huis doodgeskiet. Die vyfde verdagte is gister in Popopmeni vasgetrek deur die politieke moorde taakspan in KwaZulu-Natal. Die burgemeester van die Umgeni munisipaliteit, Chris Pappas, sê hulle hoop die jongste inhegtenisneming beteken dat die saak binnekort afgehandel kan word sodat geregtigheid kan geskied. 'N Liggaam is gevind na 'n brand in die Umsholozi informele nedersetting in Benoni in Ekurhuleni. Die Ekurhuleni nooddienste sê die brand het laat gisteraand uitgebreek, maar is reeds deur gemeenskapslede geblus toe brandbestryders op die toneel aankom. Slegs een informele blyplek is in die brand vernietig. Die slagoffer is vermoedelik 'n buitelandse burger. Die polisie ondersoek die oorsaak van die brand. Die polisie in Limpopo het beslag gelê op toerusting wat vermoedelik vir onwettige mynbedrywighede gebruik is in Attock en Maddashoek in Sekhukhune. Dit sluit 12 kragopwekkers en 4 boorhammers in. Die vermeende onwettige myners het van die toneel gevlug. 'N Polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê die doel van die operasie was om onwettige mynbedrywighede in die gebied te ontwrig. Die suidelike eilande van Hawaii word deur skadelike wind en swaar reën getref weens die orkaan Lala. Die kategorie 1 orkaan sal na verwagting binne ure naby Hawaii se groot eiland verby beweeg en owerhede waarsku oor moontlike oorstromings. Meer as 85.000 mense is reeds sonder elektrisiteit gelaat en een sterfte is weens 'n padongeluk aangemeld. Tientalle vlugte is ook gekanselleer. Die storm sal na verwagting oor die res van die dag wes beweeg en verswak voor van Hawaii se ander eilande getref word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Sondag met Fritz. Well, do you wanna dance and hold my hand? Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Ja! De Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
1: Jy sien by RSG en dalk wag daar nou 'n heerlike bord kos vir jou so op 'n Sondagmiddag. Jy begin dit saam met ons met die middagse musiek, dis EIK se volgende, alles en nog wat net daarna, dis gospel om 2:00 en dan Sondag met Fritz soos ons nou pas gehoor het. Ons begin dan nou met die musiek van die middag en dit is EIK se onderleiding van Willem Pelser.

En so het nog 'n sondagmiddag sy opwagting gemaak. Baie welkom, jy luister na u eie keuse hier op RSG. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 1. Ons begin hierdie program met jou versoek, Jean Hofman in Hartenbos. Jy wil hê dat Johan en Susan en Drina en Johan, Jaap en Yvonne, Gerald en Chriselle, dan ook Roda en Theo moet saamluister na een van Frans Liszt se bekendste komposisies. Dis sy Hongaarse rapsodie nommer 2. Jy het spesifiek gevra, Jean, dat het uitgevoer moet word deur Valentina Lisitsa.

Hans van Heerden, wat begelei is deur François Leroux, dit was Heimwee. En so kom ons by jou versoek, Marita van Staden in Somerset Wes. Hier is die Walliese sangeres Charlotte Church, en sy sing oor 'n dorpie in Noord-Ierland, Carrickfergus.

Charlotte Church met Carrick Fergus. David en Louise Lipschitz en Graaf Renet. Julle vra vir die werk wat julle gebruik het as 'n troulied 48 jaar gelede, naamlik Jesus bron van al ons vreugde, een van Johann Sebastian Bach se bekendste komposisies. Hierdie is 'n verwerking vir harp en cello wat gespeel word deur onderskeidelik Lily Press en Simon Lynn Gerstein.

0: Uit Evita het ons geluister na Don't Cry For Me Argentina, soos gesing deur Julie Covington. Bly gerus ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Wat kan 'n ouer redelikerwys van 'n skool verwag wanneer 'n kind 'n leerhindernis het? Ek gesels met Ronica Thompson van die SAOI oor inklusiewe onderwys, ondersteuning in die hoofstroomklas, assesseringsakkommodasies en wat om te doen wanneer 'n leerder se ondersteuningsbehoeftes nie behoorlik aangespreek word nie. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
2: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
3: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
4: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunct fisiekanselier.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
0: Jy is ingeskakel hier by u eie keuse op RSG. Willem Pelser saam jou nog vir die res van die uur. Jou versoeke is altyd baie welkom, stuur dit na info@willempelser.co.za. George in the R, ek het jou lysie gekry, baie dankie. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Dit is Josef Schmid wat hier gaan sing en jy wil hê dat Louis en Linda van Niekerk moet saamluister.

Dit was Gustav Lange se Blommelied, uitgevoer deur Kanako Yamamoto. Delicia in Gordons Bay, lekker om weer van jou te hoor. Lang lysie wat jy gestuur het, ek moes vir hierdie ene gaan. Daardie pragtige duet uit Giacomo Puccini se opera Madame Butterfly.

Die Grieke spog met Vangelis, ons spog met Louis van Rensburg. Absolute meester op die klanknabootsers, die sogenaamde synthesizers. En hierdie was die themalied wat hy gekomponeer het vir die baie gewilde TV-reeks van destijds, Arende. Dankie vir die saamkuier en luister die afgelope uur of wat. Jy is welkom om jou versoeke te stuur. Info by willempelser.co.za. Die herhaling van die program soos oudergewoonte op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deurnag. Tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

Baie dankie Willem, soos altyd baie treffend. Ons maak reg vir die 1 uur bulletin, eers musiek van Mallory Jane met Dancing and Laughing.

0: Mallory Jane op RSG, Dancing and Laughing, en nou is dit 1 uur. In die jongste nuus, 'n polisiebeampte op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die Marikana-slagting word in Noordwes herdenk en minstens 5 sterf in die jongste Russiese aanvalle in Oekraïne. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie ondersoek die moord op 'n polisiebeampte in Yanga op die Kaapse vlakte. Die beampte, wat verbonde is aan die Gugulethu polisiestasie, is gisterand gevind met skietwonde aan sy bolyf. Hy was nie aan diens ten tyde van die moord nie. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Patelwa, sê die motief vir die skietery word nog ondersoek. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê intussen enige aanval op 'n polisiebeampte is 'n aanval op die veiligheid van die staat. Sy het gepraat by die begrafnis van een van die 2 lede van die polisie se teenbende eenheid wat verlede week in Reigerpark in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die 29-jarige Tapelo Tlometsane word vandag in gedroogte in Sebedila in Limpopo te ruste gelê. Hy is doodgeskiet saam met sy kollega Sepiwe Sebeku en 2 vroue. Sebeku se begrafnis het gister in Springs plaasgevind. Dimpane het herhaal dat die ondersoek na die skietvoorval in 'n gevorderde stadium is en dat hulle vol vertroue is dat nog verdagtes vasgetrek sal word. 'N Vermeende bendelid het die afgelope week in verband met die moorde in die hof verskyn. Die vakbond AMKU sê hy is bekommerd oor die lewensomstandighede van sy lede in die mynbousektor. Die adjunkpresident van AMKU, Putuma Manyati, het gepraat by 'n geleentheid om die Marikana-slagting te herdenk. 34 mynwerkers is 14 jaar gelede by Marikana in Noordwes deur die polisie doodgeskiet tydens 'n staking oor 'n salarisdispuut. Manyati sê werkers het al 14 jaar gelede beter lewensomstandighede geëis, insluitend behuising, maar daar is nog nie genoeg gedoen om die toestande waarin hulle leef te verbeter nie. Die Umgeni munisipaliteit het die nuus verwelkom dat 'n 5de verdagte in hegtenis geneem is in verband met die moord op die DA-raadslid Mhlanhla Jenzi Ndlovu. Ndlovu is in 2023 by sy huis doodgeskiet. Die 5de verdagte is gister in Pompomeni in hegtenis geneem deur die politieke moorde taakspan in KwaZulu-Natal. Die polisie het hoofman Simpiwe Zuma van Impendel as die meesterbrein agter die moord geïdentifiseer. Hy bly in aanhouding nadat hy 2 keer borgtog geweier is. Nog 2 verdagtes het reeds erken dat hulle by die moord betrokke was. Die burgemeester van Umgeni, Chris Papa, sê hulle hoop die jongste inhegtenisneming beteken dat die saak binnekort afgehandel kan word sodat geregtigheid kan geskied. 'N Liggaam is gevind na 'n brand in die Msholozi informele nedersetting in Benoni in Ekurhuleni. Die Ekurhuleni nooddienste sê die brand het laat gisterand uitgebreek, maar is reeds deur gemeenskapslede geblus toe brandbestryders op die toneel aankom. Slegs 1 informele blyplek is in die brand vernietig. Die slagoffer is vermoedelik 'n buitelandse burger. Die polisie ondersoek die oorsaak van die brand. Nog liggame is gevind nadat 'n oorlaaide veerboot Dinsdag op die Kariba Meer in Zimbabwe omgeslaan het, wat die dodetal op 72 te staan bring. In totaal is 26 liggame gister gevind terwyl soek- en reddingsoperasies voortduur. Volgens sommige ramings was daar tot 153 mense aan boord van die veerboot wat 'n kapasiteit van 90 mense gehad het. Minstens 5 mense is dood en meer as 10 beseer in die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval op Oekraïne. Volgens Rusland is fabrieke geteiken wat komponente vir missiele en hommeltuie vervaardig, sowel as 'n raffinaderie wat brandstof verskaf aan die Oekraïense weermag. In Rusland is minstens 1 persoon dood in 'n Oekraïense hommeltuigaanval in die Moskou streek. Nog 'n pakhuis van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar, Wildberries, is in die aanval getref. Volgens Rusland is 822 Oekraïense hommeltuie oornag afgeskiet. Die ministerie van verdediging in Roemenië sê, intussen 'n Spaanse vegvliegtuig wat deel is van 'n NAVO-sending, het 'n hommeltuig afgeskiet wat die land se lugruim naby die grens met Oekraïne en Moldawië betree het. Volgens NAVO was dit vermoedelik 'n Russiese hommeltuig aanval. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek die moord op 'n polisiebeampte wat gisterand in Nyanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
2: Sondag 16 Augustus om 5:00 die middag, 'n spesiale episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week kyk ons terug na hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks en Salga se verteenwoordigers praat onder andere oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, die bestuur van waterbronne en ook wat is die rol van munisipaliteite aan die gemeenskap. Dis jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, Sondag tussen 5:30 en 6:30, net hier op RSG.
3: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
4: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.
0: 7 minute oor 1, goeiemiddag, as jy nou by ons aangesluit het, baie welkom. Daar is nog heel wat musiekprogramme wat voorlê. En in die 7de episode van Alles en Nog Wat, volg Johan van Lille die woord water deur klassieke musiek, Afrikaanse poësie, filosofie en bekende liedere. Hier is hy dan met vandag se Alles en Nog Wat.

water. 5 letters, 2 lettergrepe. Ons drink dit, ons was daarin en swem daarin. Ons bid daarvoor wanneer daar te min is en kla daaroor wanneer daar weer te veel is. Maar water doen iets met ons verbeelding. Dit kan stil lê en tog beweeg. Dit kan weer spieël, dit kan dra, wegspoel en verbind. 'N Stroom word 'n rivier en 'n rivier loop see toe. Vandag kyk ons waarheen water ons kan neem. Ek is Johan van Dil en welkom by hierdie week se Alles en Nog Wat. Vandag se woord is water. Ons begin by water wat beweeg. Je d'eau beteken ongeveer waterspele. Die klavier spat, glinster en tuimel soos fonteine en strome. Ons gaan nou luister na Maurice Ravel se Je d'eau met Bertrand Chamailloux op klavier.

Ons het geluister na die Aquarium van Camille Saint-Saëns in die opname deur David C. Hewitt. N.P. van Wyk Lou verlang in sy gedig 'n klippie in die water na iets baie eenvoudigs, om nog een keer by die dorpstam van sy verlede te staan, 'n klippie met 'n rek die donker in te skiet en dan te wag vir daardie een klein geluid wanneer dit uiteindelik die water tref. Hy skryf: "Nog eenmaal wil ek in die skemer aand weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan, weer met my rek op in die donker skiet en luister, en dan word ek seer en dof, hoe die klein klippie ver weg in die riet, uit die donker, in die donker water plof." En dit het my aan Christopher Torr se Stille Waters laat dink. Weer is daar water, die oppervlak en alles wat daaronder lê. Die titel speel natuurlik ook met die bekende uitdrukking stille waters diepe grond. Wat jy op die oppervlak sien, is selde al wat daar is. Ons gaan nou luister na Lorica Raug met Christopher Torr se Stille Waters.

Ons het geluister na Lorica Rauch met Stille Waters. Water is ook 'n spieël. Die Engelse woord reflection kan 'n weerkaatsing wees, maar ook iets waaroor 'n mens nadink. Ons gaan nou luister na Spearfisher met Reflections on the Water.

Ons het geluister na Spearfisher met Reflections on the Water. Die ou Griekse filosoof Herakleitos word verbind met die bekende beeld dat 'n mens nie twee keer in dieselfde rivier kan instap nie. Wanneer jy terugkeer, het ander water reeds verbygevloei en het jouself ook verander. Dalk is dit waarom water so maklike beeld vir tyd, herinnering en verandering kan word. Die Franse filosoof Gaston Bachelard het geskryf oor water en drome, hoe water 'n mens laat kyk, onthou en verbeel. Eric Whittaker se Water Night is 'n toonsetting van 'n gedig deur Octavio Paz. Ons gaan nou luister na die BYU Singers met Eric Whittaker se Water Night.

Ons het geluister na die BYU singers met Eric Whittaker se Water Night. Maar wat as 'n koor nie net oor water sing nie, maar self water probeer word? In Minnewanka gebruik Aarma die Scheffer stemme, gefluister en klanke om druppels, reën, strome, riviere en uiteindelik die oseaan te suggereer. Ons gaan nou luister na so 'n uittreksel uit Minnewanka, of beter bekend as The Moments of Water. Ek moet jou waarsku, hierdie is nou nogal uitdagend op die oor, maar laat jou verbeelding saam met hierdie koor gaan terwyl hulle hierdie water probeer skep.

Nou ja, dit was nogal 'n bietjie uitdagend op die oor, daarom het ek net 'n gedeelte daarvan vir jou gespeel. So ons het geluister na 'n uittreksel uit R. Marie Sheffer se Mini Wonka, of beter bekend as The Moments of Water. Water is in baie geloofstradisies ook 'n beeld van reiniging en 'n nuwe begin. Wade in the Water is 'n tradisionele Afro-American spiritual. Hierdie keer kyk ons nie van die kant af na water nie. Ons gaan in. Ons gaan nou luister na Eva Cassidy met Wade in the Water.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Wade in the Water. Die Nederlandse liedjieskrywer Jeroen Kant het tydens die pandemie op 'n boot in die Beesbos gaan woon. Water het toe nie net 'n onderwerp geword nie, maar die wêreld waarin hy geleef het. Ons gaan nou luister na sy lied Water.

0: tanto.
1: Ons het geluister na Jeroen Kant met Water. Water het geen vaste vorm nie. Dit pas aan, beweeg om hindernisse en vind altyd 'n nuwe pad. In die fliek Avatar The Way of Water word die see 'n leefwêreld en water amper 'n manier om die lewe te verstaan. Ons gaan nou luister na Simon Franklin se Way of Water uit hierdie fliek.

Ons kan ongelukkig net 'n gedeelte daarvan speel, so ons het geluister na 'n uittreksel uit Simon Franklin se The Way of Water uit die fliek Avatar. Water kan natuurlik ook mag en beskerming wees. In Tolkien se Fellowship of the Ring bereik Arwen en Frodo die Fort of Bruinen. Die Nazgul volg, maar die rivier verander in 'n geweldige vloed wat soos wit perde op hulle afstorm. Ons gaan nou luister na Howard Shore se musiek vir die toneel Give Up the Halfling. Ons kan ongelukkig net 'n gedeelte daarvan speel, omdat ons net eenvoudig nie genoeg tyd het nie.

Ons het geluister na Francis Raffel en Michael Ball met A Little Fall of Rain uit Les Miserables. 'N Rivier kan jou na iemand toe neem, maar soms wense mens dit kan jou ook dalk wegvat. In Joni Mitchell se River word die rivier 'n beeld van verlange en ontsnapping. Ons gaan nou luister na River, soos gesing deur Joni Mitchell saam met Herbie Hancock.

Ons het geluister na Rivers, soos gesing deur Joni Mitchell en Herbie Hancock. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 7de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was water. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het, of om 'n herinnering te stuur, 'n story of dalk 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Tot dan van my Johan van Lille, totsiens.

0: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
2: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad Sondagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.
3: Lefra Produksies bied met trots aan 'n unieke en 'n eksklusiewe produksie. François van Cook Unplugged by Emperor's Palace se Theatre of Marcellus op Sondag 23 Augustus om 3:00 die middag. Net François van Cook en sy gitaarspeler Richard Onriat is op die verhoog. Al François se treffers soos Toe vind ek jou, Dagdrome in Suburbia en vele meer sal daar wees. Bespreek nou by altickets.co.za of skakel 011-815-3000. En nou later in die skof gaan ons kaartjies weggee, so bly gerus ingeskakel.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: En hier is Jackie January.
5: Welkom, dis Gospel. Susan Boyle is eerst op ons lysie. Make me a channel of your peace.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Die Here gaan my nie vergewe nie.
3: Nee, moenie so praat nie, broer.
2: Is alles my skuld?
3: Ons sal vra bid, Frans.
2: En ek wou nie vir Sunny luister nie.
3: Dis nie te laat om haar te red nie, broer.
2: Ek weet nie. Ek dink dit is pastoor.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weekdae om 3:15.
4: Die week in regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word gaan beïnvloed. Dis regsaake 17 Augustus om 11:30.
5: Dis gospel. Welkom. Hold me Lord. Kom ons luister na die mooi lied. Der Brandon Lickertwood.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
1: En as jy so pas ingeskakel het, welkom by RSG. En voor in die uur, in die begin van die uur gesê, daar is kaartjies wat ons gaan weggee vir François van Cooke Unplugged, wat op Sondag 23 Augustus by Empress Palace se Theatre of Marcellus aangebied gaan word om 3:00. Die prys sluit in van hierdie kompetisie, BBP uitnodiging na die vertoning, aandete by een van die restaurante by Empress Palace, vir blyf by die 5-ster Piemont Oral Hotel by Empress Palace, bywoning van die openingsfunksie waar jy François van Cooke kan ontmoet, en dan ontbyt die volgende oggend by die Piemont Oral Hotel by Empress Palace. Die volgende is nie ingesluit nie, dis vervoerreëlings, jy moet self tot die Empress Palace kan kom, alle kostes soos drankies, ander etes, data of enige ander uitgawes wat jy so aangaan, is op jou eie rekening. So neem jy deel, SMS die kodewoord COKE, COKE, dan jou naam van e-posadres en jou stad of dorp na 45889, 45889, elke SMS kos jy R1.50 en daar is geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy wil instuur nie. Die competitie duur tot Saterdag 5, of liever van Saterdag 15 tot Vrydag 21 Augustus, om 4:00 die middag. Die wenner word dan op die 22 Augustus komende Saterdag in breakfast met Derek bekend gemaak. Om ons te neem na die nuus, hier is Nea Nel met die Magaliesburgse aardlied.

Dis dan die pragtige vertolking daarvan Nia Nel met die Magaliesburgse aandlied. En ons wonderlike paar ure wat voor hy onthou, ons spring jou op hoogte met wat gebeur in die sportwêreld, want op die oomblik is dit die Cheetahs en die Bulls wat mekaar gaan takel. Dit is in die Karibeker reeks, maar dan is daar ook internationale hockey, daar is ook maatselike sokker, en ons sal dit alles aan jou bring. As jy ingeskakel bly by hierdie gunsteling radiostasie van jou, welkom. Nee, seker nie daar begin dit nie, want dit is nie tyd.

En ek is Frits Klaaste met die hoofdtrekke. Twee mense is by die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban in hegtenis geneem. Die polisiewoordvoerder Robert Netshuinda sê die twee, wat verbonde is aan 'n buitelandse afvaardiging, het na bewering probeer om by die Durbanse internasionale konferensiesentrum in te gaan met ander mense se akkreditasiekaarte. In totaal is drie mense in hegtenis geneem wat probeer het om die beraad by te woon sonder die nodige akkreditasie. Die polisie ondersoek die moord op 'n polisiebeampte in Nyanga op die Kaapse vlakte. Die beampte wat verbonde is aan die, of liewer was aan die Guguletu polisiestasie, is gister aangevind met skietwonde aan sy bolyf. Hy was nie aan diens ten tyde van die moord nie. Die polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die motief vir die skietery word ondersoek. Niemand is nog in verband met die moord aangekeer nie. Die vakbond AMCU sê hy is bekommerd oor die lewensomstandighede van sy lede in die mynbousektor. Die adjunkt-president van AMCU, Putuma Manyati, het gepraat by 'n geleentheid om die Marikana-slagting te herdenk. 34 mynwerkers is 14 jaar gelede by Marikana in Noordwes deur die polisie doodgeskiet tydens 'n staking oor 'n salarisdispuut. Manyati sê werkers het sedertdien beter lewensomstandighede geëis, insluitend behuising, maar daar is nog niks gedoen om die omstandighede waarin hulle leef te verbeter nie. Nog liggame is gevind nadat 'n oorlaaide veerboot dinsdag op die Kariba-meer in Zimbabwe omgeslaan het, wat die dodetal op 72 te staan bring. In totaal is 26 liggame gister gevind, terwyl soek- en reddingsoperasies voortduur. Volgens sommige ramings was daar tot 153 mense aan boord van die veerboot, wat 'n kapasiteit van 90 mense gehad het. Dis die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00. Nou kan ons begin. En begin met jou gunsteling muziekprogram, hè?

0: En vir diegene wat nou vinnig hulle radio's aangeskakel het of hulle toepassings aangeskakel het om in te skakel by hierdie program, welkom. Dis 'n intense 2 ure van die beste van gister, 'n program met so Beatles DNA verweef, 'n sagte aromatiese geur van Paul McCartney, John Lennon se ligte folkbenadering, George Harrison neem ons na die derde fase en dan Ringo Starr spog met sy klassieke benadering. Dan verweef ons die Beatles met so tikkie Pachelbel en Bach ook in die program later en 'n verskeidenheid gare draadweefsels van die grootste verskeidenheid van klanke dwars deur ons lappie musiek vanmiddag.
1: Die beste in goue radio net op RSG. Dis die een.

0: Ons speel net vir jou die mooiste en die beste en alles wat jy wil hier op 'n Sondagmiddag. Was dan ABBA, deel van hulle mini musiekspel The Girl with the Golden Hair, wat hulle tydens hulle 1977 toer opgevoer het. En net daarna, die laatste ene keer seker het om baie lang klas gehoor, Captain and Tennille, oorspronkelijk deur Noel Paul Stuckey van Peter, Paul en Mary geskryf. En dit is die eerste keer by Peter Jarrow se troue gesing, The Wedding Song, daarom die titel. Baie dankie aan julle deelname aan die program elke Sondag. Die Bulls wil sekerlik die twee keer in 24 uur verloor nie. So hulle speel nou teen die Cheetahs. Cheetahs het baie vroeg gaan druk, hulle het nou 7 en die Bulls so paar momente gelede ook gaan druk en hulle het 5, so die telling 7-5. Dankie Welma wat daar is, ons vriende Adrian en Ouwachter en Elise M. Koen wat daar is, sien weer uit na vandagse program Herkie van Linden wat ook daar is, Ushie en Dolf van Daniel Skeil en Trudy wat sê, ek is ook hier, hallo daar. Nee, ons speel vir jou net die beste, nee, en ons hoop jy ervaar het so en jy geniet het. Hier is Glenn Campbell, gevolg deur Richard Chamberlain.
1: Well, honey, I know I've said it too many times before. I said I'd never say it again. I guess I should say anything at all, since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go without telling you just how much I love you.

0: Ja, elke sonndagmiddag het sy eie karakter, nie waar nie. Of moet ek sê, sê ek nie. En dit is dan die wonderlikste begin, rustige begin. Ons bou op na crescendo, hier na die einde toe. So ons doen net achterste voor. Dit was dan Glen Campbell met Honey Come Back, die Jimmy Webb geskryf. En Glen Campbell se weergawe het nummer 2 op die Amerikaanse country treffers geklim. Daarna, Richard Chamberlain, bekend as die TV-dokter. Gaan jy nog onthou, Dr. Kildare. Hy die Cole Porter liedjie in sy kort maar merkwaardige sangloopbaan opgeneem, die liedjie True Love.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op hewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning.
4: Huge moment in this test match.
3: Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
0: Lyk vir my die Cheetahs trek ook die streep op die grond. Daar in die Wildekom beker wedstrijd is die Wildekom Bulls nog steeds op 5, maar ek sê die Wildekom Bulls 15. Hulle is nog steeds op 5 punte, maar die Cheetahs wat weer oor die wit lyn gegaan het, die doellyn, en 2 keer in hierdie afgelope kort tydjie het hulle 3 gaan druk. So dit is wat hier gebeur. Hy is verskriklik, 19-5, dis na 17 minute, die Cheetahs 21 nou, 21-5, en nou ons speel ook by die Hockey Wereldbeker, die vrouwenspan, die Suid-Afrikaanse Protea vrouwenspan, het hulle wedstrijd vroeger vandag verloor teen Engeland met 4-0. 4-0 is het te lang daar gewees, en tans speel Suid-Afrika'se manspan, speel teen Spanje, en Spanje loop alreeds voor 3-0, so nie baie groot hoop daar nie. Net die beste sondaggeskenk wat ons vir jou elke naweek bring, vanaf RSG aan jou, Sondag met Fritz.
5: Cheers.

Ja, ons nog steeds dieselfde program. We begin het vandag effens anders. Ons daar gehad Buddy Holly and the Pigs met True Love Ways. Hy het die lied in Oktober 1958 opgeneem. Net 'n paar maande voor sy dood, nee. En ongelukkig, ja, het hy ingegaan in die liedjie. Dis nou True Love Ways. Prachtige liedjie is eers na sy dood uitgereik. Die een daarna is ons eerste Beatles geer, Pipes of Peace. En as jy al die muziekvideo gesien het, ek kan hem nog onthou, destijds nog op wit en zwart TV, ons het een gehad. So, hy verbeeld daar die Eerste Wereldoorlog, dis nou die 1914 Kersfees skietstilstand, die dag specifiek, beeld hy uit in die video, en Paul McCartney in die video vertolk albei kante vir die loopgrawe, ne? Hy vertel die story van die soldate aan beide kante van die oorlog en die boodskap is, ons sal allemaal vrede verkies. Prachtige menselike story. Nou beweeg ons na ons vruchtekelkie, moet ek sê, van folk, pop, nostalgie en John Lennon, wat die hoofanker in die volgende sessie is. Die telling lyk my as 'n drie fees daar op Loftus. Die Bulls het nou 12, hulle dan weer gaan druk. Maar die Cheetahs loop nou voor, dis na 25 minute, met 28 die Noordpoolse 12, 28-12.

0: Nou, ek hom lekker saam, hoe sing ek hoop jy ook, of jy by die huis is, of in die motor is. Dit was een van ons amalse ginslinge daar, Donovan se Atlantis. Die liedjie begin nogal ongewoon, het ek gedink, vir 'n poptreffer, met so 'n lang gesproke vertelling. En dit handel oor die mystieke eiland in die Atlantiese Oseaan, mitologie, Atlantis. En toe gaan ons na Harry Nilsson's Everybody's Talking. Die liedjie is eerst deur Fred Neil geskryf, maar Harry Nilsson's weergawe het baie bekend geword wêreldwyd, nadat dit in die rolprent Midnight Cowboy gebruik is.
1: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

0: Ja, het is aan Matt Monroe geweest. Likkie wat Oscar gekry het als beste oorspronkelijke Likkie in 1966. Born Free vir die rolprint vervaardig Matt Monroe. En die tweede Likkie, Cher's a Dark Lady, een Likkie oor verraad en wraak neem en so aan. Die skryver Johnny Durrell het op 'n stadium vertel dat Cher se vervaardiger Snuff Garrett gevra het en aangedring het daarop dat die liedjie met 'n dramatiese einde eindig. Nie die liedjie, die liriek die liriek moet dramatisch eindig, so ja, is hart en vergelding en wraak daarvan Cher, en dis die liekie Dark Lady. Net gauw opkyk wat die telling is, dit is die Cheetahs 38, waar ek om Bulls 17, en die Cheetahs 38.
1: Kommentaar.
2: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
3: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
4: Ekonomie kan het groei om werk te skep sonder mense begin werk.
3: Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop.
5: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Wanneer word liefde beheer? Is jaloesie 'n teken van liefde of 'n waarskuwingsteken? En wanneer word toegang tot 'n foon of beheer oor geld gevaarlik? Maandag aand om 8:00 hoor ons eerlike stemnotas en woorde uit taal op straat wat met musiek verweef word. Plus ook jou kommentaar. Luister hierdie maandag aand in tune saam met my vriend Rico Lucas net hier op die 1. Lekker jy.

Dit was dan die opgewekte liedjie van The Sweet, 'n belofte van getrouheid, geluk en die wonder van die liefde, Funny Funny, gevolg deur ons volgende toevoeging van ons Beatles DNA in vandag se program, John Lennon, se vertelling oor sy liefde vir Yoko Ono en die belangrike rol van 'n vrou in 'n liefdesverhouding, die liedjie Woman. Ons bly in die Beatles se goue draad. Hierdie keer is het George Harrison. You. Die rest het telling 45-17 in die guns van die Cheetahs.

Dit was 'n George Harrison met You. Oorspronklik in 1970 deur of liewer vir Ronnie Spector geskryf, wat dit toe nie opgeneem het nie. En George Harrison het dit self opgeneem, You. En jy is ingeskakel by RSG en ons gaan nou net hoor hoe gaan dit vanaf die sokkerfront met Jana Smith. Hier is Cliff Richard in die Shadows.

0: Da. Het gaan lekker op een zondagmiddag in Paris hier. Cliff Richard en sy Shadows, een weergave van Do You Wanna Dance? En hy het inpak op die Verenigde Koninkryks trefferslys geklim, tot die top 5, alhoewel dit oorspronkelijk op die B-kant van die ander liekie van hom vrygestel is, I'm Looking Out the Window. Ja, die ene het nie verwag en het groot maak, maar hy haal die top 5 in die Verenigde Koninkrykse toptrefferslys. Ons nou gesê, ons moet hoor van die vroue sokker, dis die Afrika Nasies beker, en Jana Swart hou sake, of gaan sake vanaand vir ons beskryf, die het versla, maar kom ons hoor gou wat sê sy, wat sy verwag. Jana?
1: Baie dankie Frits, en goeiemiddag aan die RSG luisteraar. Die verhoog is gereed vir 'n geskiedkundige eindstryd by die Moulay El Hassan Stadion in Rabat, waar Kameroen en die verrassingsspan Malawi vanaand om die Vroue Afrika Beker titel meeding. Dit is 'n besonderse eindstryd, want nie een van die twee spanne het nog ooit die trofee gelig nie. Die wenner sal dus nie net as kampioen gekroon word nie, maar ook die vierde land word wat die Vroue Afrika Beker wen. Vir Kameroen is dit nie hul eerste eindstryd nie, maar hulle wag steeds vir hul eerste titel. Hulle het al 3 vorige eindstryde teen Nigeria verloor, maar vanavond staan hulle vir die eerste keer teen 'n ander opponent in die finaal. Kameroen het die gasheerland Marokko in die halfeindstryd uitgeskakel en het tot dusver net 2 doele afgestaan. Doelwagter Mikel Labina was ook 'n held in die strafdoele teen Marokko nadat sy 3 strafskoppe gestop het. Aan die ander kant skryf Malawi hulle naam in die geskiedenisboeke. Die Scorchers het die eindstryd bereik in hul eerste verskyning ooit by die toernooi en is die eerste Suider-Afrika span na Suid-Afrika wat dit reg gekry het. Malawi het ook die meeste doele van enige span in die toernooi aangeteken, dit is 12 in totaal. En baie daarvan kom van die Chawinga sisters. Temoa Chawinga het reeds 5 doele, terwyl haar sister Tabita 4 keer die net gevind het. Saam is hulle verantwoordelik vir 9 van Malawi se 12 doele. Malawi het in die halfeindstryd Algerië met 3-1 geklop. Dit beloof dus om 'n eindstryd te wees vol geskiedenis en vier warm aksie. Kameroen op soek na hul eerste kroon en Malawi wat se droom net dalk mag waar raak. Skakel vanaand in om op hoogte te bly van die Vroue Afrika Beker finaal. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jana, jy is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie. Niemand anders nie as RSG.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: En in die nuus om 4. Die polisie soek na die aanvallers wat gisteraan 3 mense in Nieuw-Klaar, Johannesburg doodgeskiet het. 2 mense in Durban aangekeer wat met ander mense se akkreditasiekaarte toegang tot die SAOG-beraad probeer verkry het. En die dodetal na 'n kragtige aardbewing in die ooste van Indonesië styg tot minstens 53. Die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal aanvallers na 'n skietvoorval gisteraand in Nieuw-Klaar langs Westbury in Johannesburg, waarin 3 mense doodgeskiet en nog 2 gewond is. Die presiese omstandighede rondom die voorval word nog ondersoek, maar daar word vermoed dat dit met bende geweld verband hou. Gemeenskapslede sê hulle lewe in vrees en is te bang om te praat oor wat hulle gesien het, omdat hulle die volgende slagoffers kan wees. Die Gautengse polisie woordvoerder Tinswalo Tsibeko sê die polisie het net na 9:30 gisteraand klagte ontvang oor 'n skietery in Nieuw-Klaar. By aankoms het gemeenskapslede 'n woonstel uitgewys waar verskeie mense geskiet is. Die polisie het op die 3 slagoffers tussen die ouderdomme van 18 en 20 afgekom. Sibeko sê hulle is op die toneel doodverklaar. Twee mense is in hegtenis geneem by die beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban. 'N Polisiewoordvoerder Robert Netshwinda sê twee wat verbonde is aan 'n buitelandse afvaardiging, het na bewering probeer om by die Durbanse internasionale konferensiesentrum in te gaan met ander mense se akkreditasiekaarte. In totaal is drie mense in hegtenis geneem wat probeer het om die beraad by te woon sonder die nodige akkreditasie. Netshwinda sê enige iemand wat probeer om die perseel te betree sonder toestemming, sal in hegtenis geneem word om te verseker dat wet en orde gehandhaaf word. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê enige aanval op 'n polisiebeampte is 'n aanval op die veiligheid van die staat. Sy het gepraat by die begrafnis van een van die twee lede van die polisie se teenbende eenheid wat verlede week in Reigerpark in Ekurhuleni doodgeskiet is. Die 29-jarige Tapelo Tlamatsane word vandag in gedroogte in Zibedila in Limpopo ter ruste gelê. Hy is doodgeskiet saam met sy kollega Spiwe Sibeko en twee vroue. Sibeko se begrafnis het gister in Springs plaasgevind. Dimpane het herhaal dat die ondersoek na die skietvoorval in 'n gevorderde stadium is en dat hulle vol vertroue is dat nog verdagtes vasgetrek sal word. 'N Vermeende bendelid het die afgelope week in verband met die moorde in die hof verskyn. En die polisie in Kaapstad het 'n verdagte in hegtenis geneem nadat hy betrap is met 4 ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie in Milnerton. 'N Polisiewoordvoerder FC van Wyk sê, beamptes het na 'n wenk 'n perseel in Century City deursoek en die verdagte is betrap met die vuurwapens. Beamptes het ook beslag gelê op 5 selfone en 3 skootrekenaars. Die dodetal na 'n kragtige aardbewing in die ooste van Indonesië het tot minstens 53 gestyg met sowat 5000 mense wat ontwortel is. Die aardbewing met 'n geologiese meting van 7,7 het vroeg gisteraand die eiland Flores getref. Meer as 340 naskokke is intussen aangemeld. Volgens voorlopige ramings is meer as 900 huise en honderde ander geboue beskadig en word verskeie paaie nog deur grondstortings versper. Meer as 3500 polisiebeamptes en weermaglede is ontplooi om te help met die soektog na oorlewendes. Minstens 5 mense is dood en meer as 10 beseer in die jongste Russiese missiel- en hommeltuigaanval op Oekraïne. Volgens Rusland is fabrieke geteiken wat komponente vir missiele en hommeltuie vervaardig, sowel as 'n raffinaderie wat brandstof verskaf aan die Oekraïense weermag. In Rusland is minstens 1 persoon dood in 'n Oekraïense hommeltuigaanval in die Moskou-streek. Nog 'n pakhuis van Rusland se grootste aanlyn kleinhandelaar, Wildberries, is in die aanval getref. Volgens Rusland is 822 Oekraïense hommeltuie oor nag afgeskiet. Die ministerie van verdediging in Urmia sê intussen, 'n Spaanse vegvliegtuig wat deel is van 'n NAVO-sending, het 'n hommeltuig afgeskiet wat die land se lugruim naby die grens met Oekraïne en Moldawië betree het. Volgens NAVO was dit vermoedelik 'n Russiese hommeltuig. Ten slotte weer die hoofnuus, die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal verdagtes na 'n skietery gisteraand in Nieu-Clare in Johannesburg, waarin 3 mense doodgeskiet en nog 2 gewond is. Dit is die einde van die nuus onder 'n redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke om 5:00. En by die wêreld beker hokkie kampioenskap waar Suid-Afrika tans teen Spanje speel, is die telling 3-1 in die guns van Spanje, 3-1. En wat betref die Currie Beker wedstryd hier op Loftus, is dit die Bulls wat teen die Cheetahs speel, nie Cheetahs wat weghardloop met die wedstrijd, 47-17 in die guns van die Cheetahs.
3: Die beste in goue radio, net op RSG, dis die een.

Zelda sê, ai nee Afras, jy het geen genade met 'n mens se hart en emosie op hierdie Sondag nie. Baie dankie, ek sien dit as 'n compliment. Ons het Tom Jones gehad, A Boy From Nowhere. Weet jy wanneer laas jy hom gehoor het nie. Hy is uitgegee toe Tom Jones se loopbaan bietjie stagneer het en hierdie liedjie uit 1987 het Tom Jones gehelp om weer sterk op die voorgrond te tree daar op die Britse trefferslyste. Net daarna Dave Edmunds' Born to Be With You. Eintlik is dit oorspronklik in 1956 deur die Cordettes opgeneem. Luister 'n bietjie of jy daai opname kan opspoor nie. The Cordettes, Born to Be With You. Maar hierdie een van Dave Edmunds se 1973 weergawe het ook die Britse top 5 gehaal. En baie dankie aan Zelda, daar van Acacia wat geskryf het. Ons het hier Ali en Amanda. Amanda, wat spiegel laat nog geskakel het, maar is dankbaar vir die Beatles' klankies vandag. En Renzi Jacobs wat sê, die liedjie wat ek gespeel het, funny, is haar man, oorlede man se gunsteling gewees. Fantasties, dankie ook Debbie van die Bluff. En dan is dit Marie Wolf of Wolf van Montgomery Park wat sê, ai man, baie dankie vir daai prachtige liedjie van Matt Monroe. En dan ook Frans en Angel wat ook vandag daar besig is, Trudy, wat sê, jy begin nogal vandag baie romanties. Anskepans is ook daar vandag, sy sê die mense luister daar, Paps Voorie en haar maters haar by die aftree oort, hulle is gereed en hulle luister vandag. Skil naartjies dat het goed gaan, ek hoop julle oor brand die, ne. In elk geval, baie dankie vir julle ondersteuning. Nou, so'n bykie een ander geer, ek weet nie hoe mense het nou Borrie noem, of moet jy nou Kerry noem, of moet jy dit nou, wat kan die mense het nou ook, maar is een soort van een speserij wat ons toevoeg door die program. Bob James in Sky.

0: Dankie Magda. Magda van die Rosestad stel voor. Daai spesery moet genoem word cinnamon. Dit is mens nou die cinnamon smaak kry in die program, dan moet jy nou weet, dit is of 'n melktert of dis pannekoek. Dis wat ek dink. Dankie vir jou ondersteuning.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Shazam, daar die, die Shadows. En Shazam is deur Doin Eddie en Lee Hazelwood gecomponeer, as jy nie geweet het nie. Die Shadows het hierdie instrumentale gitaarstuk opgeneem en dan ons laaste Beatles geertjie vandag, Ringo Starr met Photograph. Is 'n liedjie wat hy saam met George Harrison geskryf het en dit word dikwels beskou as Ringo Starr se topliedjie. Ons gaan voort met ons musiek.
1: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

Da. Also die Energie mit die ELO Lights Orchestra. Direct back to us met Turn to Stone. En luister al klaar hier zo. Jy speel te min van Moody Blues. Higher and higher. Dis nou Johan van Zanin wat skryf daar. Ja, ons speel vir jou alles en ons gooi alles in die pot in vandag, ne? Daar was so 'n bietjie potjie kos wat ons bygegooi het in jou bord. Dit was dan die ELO met Turn to Stone. En Jeff Lynn het die liedjie geskryf tydens 'n intense skryfsessie toe hulle daar in Switserland was. En dit was vir hulle album, die dubbel album Out of the Blue. En hier is nog ene wat miskien in die bordjie langs die groot bord geplaas word. Aha. So, Russie Sous.

Het gaan mal hier in die atelier. Hoop daar by jou ook. Bad Fingers of Baby Blue, geskryf deur 'n geskryf oor 'n meisie, Dixie Armstrong, wat Peter Ham ontmoet het tydens Bad Fingers Amerikaanse toer. En toe die oorspronklike Jeremiah was a bullfrog, en die idee kom van 'n soort idee animasieprojek wat Hoyt Axton gehad het, maar het nooit 'n werklikheid geword nie. So Jeremiah was a bullfrog het toe geword in die liedjie Joy to the World, en dit word hier op RSG. Die telling nou op Loftus 59 vir die Cheetahs en die Bulls 38, 59 die besoekers op die oomblik. Nou my ma se ou haardpotte, nê, die sy het 'n stel potte gehad, hy is so dun metaal, ek weet nie wat aluminium is nie, maar daai potte het gebars by ons huis. Dit is my vinger seer geword het om te speel op die potte. Dit was die stel was 6, daar was die hele grootte ook. En dis die prentjie wat ek sien elke keer as hierdie liedjie speel, en soort van as my vinger seer geword het, het ek die houtlepels gegryp, en ek het al 'n paar houtlepels gebreek in die liedjie van Carlos Santana, of liever Santana, Waiting. Het jy pot by jou? Kom ons probeer. O, slaan som op jou vrou se been daar. Op jou man se kop.

Yes, like mesa. Ek kan onthou, my vingers, jou vingers voel my so dik as jy na 4 of 5 keer die liedjie op jou ma se port speel. Ongelooflik. Dit was dan nou die ritme inspirasie. Waiting, en het kom van Santana se 1969 debuutalbum. Dieselfde tydperk toe hulle by Woodstock opgetree het met ook dieselfde liedjie en hulle daar groot blootstelling gekry. Fantasties. Iemand het nou gesê speel meer van Moody Blues. Hier is maar een van die Moody Blues. Dis nou Justin Hayward en John Lodge. In 10cc. Die liedjie se naam is Blue Guitar. Rak rustiger, né? Nee?

0: En intussen het die Karibekerwedstryd tot die einde gekom. Kan jy glo, hè? Die Bulls het baie ver agtergeloop by die wedstryd eindig met die Cheetahs wat het wen, 62, maar die Bulls 52. So 10 punte verskil daar in die einde. Dit was regtig 'n drieëfees. Is op die kop 5:00. Die regering van Lesotho sê die kwestie van migrasie raak die hele Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. Hy sê as een van die lande, spesifiek Suid-Afrika, 'n beweging van mense ervaar, sal ander ook geraak word. 'N beraad van die SAUG is tans in Durban aan die gang. Lesotho se minister van buitelandse sake, Limpo Tau, sê die beraad behoort die kwestie van migrasie deeglik te bespreek. Die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal aanvallers na 'n skietvoorval gisteraand in New Clare in Johannesburg, waarin 3 mense doodgeskiet en nog 2 gewond is. Die presiese omstandighede rondom die voorval word nog ondersoek, maar daar word vermoed dat dit met bende geweld verband hou. Die polisie het gisteraand net na 9:30 'n klagte ontvang oor 'n skietery in New Clare. By aankoms is 3 slagoffers tussen die ouderdomme van 18 en 20 in 'n woonstel gevind. Hulle is op die toneel doodverklaar. Die polisie ondersoek die moord op 'n polisiebeampte in Nyanga op die Kaapse vlakte. Die beampte, wat verbonde is aan die Kuguletu polisiestasie, is gisteraand gevind met skietwonde aan sy bolyf. Hy was nie aan diens ten tyde van die moord nie. 'N polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die motief vir die skietery word nog ondersoek. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die vakbond AMCU sê hy is bekommerd oor die lewensomstandighede van sy lede in die mynbousektor. Die adjunkpresident van AMCU, Putuma Manyati, het gepraat by 'n geleentheid om die Marikana-slagting te herdenk. 34 mynwerkers is 14 jaar gelede by Marikana in Noordwes deur die polisie doodgeskiet tydens 'n staking oor 'n salarisdispuut. Manyati sê werkers het sedertdien betere lewensomstandighede geëis, insluitend behuising, maar daar is nog niks gedoen om die toestande waarin hulle leef te verbeter nie. Eskom sê werk daaraan om die kragtoevoer na Brits, Henops en omliggende gebiede in Noordwes te herstel. Kragtoevoer word ontwrig sedert 'n myndam donderdag ingestort het met en water en modder die nabygeleë pad en Eskom infrastruktuur beskadig het. Eskom sê werk saam met die myn Samancor Chrome om toegang tot die beskadigde kragpale te verkry sodat herstelwerk kan plaasvind. Nog liggame is gevind nadat 'n oorlaaide veerboot Dinsdag op die Karibameer in Zimbabwe omgeslaan het, wat die dodetal op 80 te staan bring. In totaal is 26 liggame gister en nog 8 vanoggend gevind, terwyl soek- en reddingsoperasies nog voortduur. Volgens sommige ramings was daar tot 153 mense aan boord van die veerboot, wat 'n kapasiteit van 90 mense gehad het. Die dodetal na 'n kragtige aardbewing in die ooste van Indonesië het tot minstens 53 gestyg, met sowat 5000 mense wat ontwortel is. Die aardbewing met 'n geologiese meting van 7,7 het vroeg gisteroggend die eiland Flores getref. Meer as 340 naskokke is intussen aangemeld. Volgens voorlopige ramings is meer as 900 huise en honderde ander geboue beskadig en word verskeie paaie nog deur grondstortings versper. Ter se einde van die hooftrekke, die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
1: Op jou bord, verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1 uur in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexterbeeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na nul gewysig is. Is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Miskien het jy ook al gewonder, is die Bybel waar? Kan ons vertrou wat daarin staan, want wie het dit geskryf en waar het die skrywers al hulle inligting vandaan gekry? Kyk maar net na die skepingsverhaal byvoorbeeld. In ons program Ek Twyfel gesels ek, Leon Geel, sondagaand 16 Augustus net na die 7:00 nuusflitse met professor Chris de Wet van Tikkies oor die vraag Ek Twyfel oor die waarheid van die Bybel. Sluit by ons aan met jou vraag en jou opinie sondagaand net na 7:00.
0: Dankie dat jy ingeskakel is by RSG en vanaand in die reeks Jou Gemeenskap met Salga kyk Jody Hendricks terug na die hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks.
4: Goeiemiddag en welkom by 'n spesiale episode van Jou Gemeenskap, reeks in samenwerking met Salga. En vandag kyk ons terug na hoogtepunte van die vorige 4 episodes in die reeks. Onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou, Jou Gemeenskap in samenwerking met Salga het op 19 Julie begin met episode 1 en my gas was Margaret Arnolds, die speaker van die stad Johannesburg, en ek het met haar gepraat oor die belangrikheid van plaaslike regering en die dienste wat aan gemeenskappe gelewer moet word.
5: Okay, kom ek sê vir jou gou, die plaaslike regering is baie belangrik. Dit is 'n regering wat die naaste aan die mense is. Dit is verantwoordelik vir die levering van basiese dienste. En as ek sê basiese dienste, dan praat ek van water, elektrisiteit, sanitasie, paaie en vuilnisverwydering. Die munisipaliteit bevorder ook plaaslike ekonomiese ontwikkeling, ruimtelike beplanning en die skep van veilige leefbare gemeenskappe. As ons 'n gemeenskap nie veilig is nie, dan kan ons totaal niks doen. Deur die raad waarin ons sit, verseker ons dat die gemeenskappe 'n stem het in besluite wat hulle daglikse lewens raak. Ons praat byvoorbeeld wat ons roep die IDP sessions, die Integrated Development Plans, wat ons elke jaar het. En dit is waar mense van sê, wat wil hulle hê, dat hulle 'n stem het in die besluite wat hulle daglikse lewens raak.
4: U verwys na samewerking tussen die munisipaliteit en die gemeenskap. Gee vir ons 'n voorbeeld hoe daardie model lyk wanneer die munisipaliteit en die gemeenskap saamwerk, mevrou Arnolds?
5: Funksionele munisipaliteit lyk so. Hulle lewer betroubare dienste op 'n konsekwentiewe wyse. Jy moet seker maak dat jy die regte dienste aan die mense gee wat hulle benodig. Dit bestuur hulle finansies openlik en beplan vir die toekoms. Jy weet, as jy nie mense sê wat jy het nie en waar jy dit gaan spandeer nie, dan gaan die mense bevoorraak en nie wil luister na jou nie. En mense gaan dan besluit dat jy nie openlik is met hulle nie. Daar moet ook etiese leierskap wees. Leiers wat oop is, leiers wat nie dinge doen vir hulle self nie, of hulle self verryk nie. Hulle moet ook bekwaam wees. Jy weet, jy kan nie iemand kry wat finansies moet lei nie, en dan weet hy glad niks van finansies af nie. So, ons soek bekwaamde mense, selfs die ambtenare in die munisipaliteit moet bekwaam wees. Want onthou, die political leierskap verander, maar die ambtenare verander nie regtig nie. En die belangrikste is ook dat inwoners baie tasbare verbeterings in hulle gemeenskappe moet sien, eerder as net beloftes. Ek sê altyd, as jy uitgaan en jy gaan mense vra om te stem vir jou en jy maak 5 beloftes, moet jy daarom verseker dat jy 3 of 4 van die beloftes nakom en terugkom na hulle toe en sê, ons het 'n probleem hier. Want ek kon nie die ander twee doen nie, maar ek kon nie drie doen. Dit is wat die gemeenskappe verwag van ons af.
4: Soos ek vroeër gesê het, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Enige uitdagings in jou plaaslike gemeenskap of munisipaliteit, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Nou, mevrou Anels, kom ons sit die gesprek voort. Hoe lyk 'n funksionerende munisipaliteit met daardie voorbeelde wat jy vroeër genoem het?
5: Hulle moet stabiel wees. Hulle moet bekwaam wees. Hulle moet gesonde finansies bestuur en 'n skoon regering. Jy weet, die instabiliteit wat nou gebeur, is alles omdat ons verskillende politieke partye het wat nou die munisipaliteit se leierskap het. Kom ek sê veel. Eerstens kan jy miskien sê, as dit net die DA is wat lei, of net die ANC is wat lei, dan weet jy, julle is daar vir 5 jaar, en vir die 5 jaar gaan jou werk uitvoer. Maar nou kry jy dat die ANC werk met 'n hele klomp ander partye en elke keer dan verander hulle leierskap. So leierskap moet wees, hulle moet bekwaam wees en hulle moet stabiel wees. Deursigtigheid en verkrysprosesse moet ook gedoen word. Maar moet deursigtigheid wees. Jy moet kan weet met wie werk jy, hoe werk jy dit en hoe doen jy dit. 'n Munisipaliteit wat na sy inwoners luister en op hulle beloftes reageer. Sterk gemeenskapdeelname deur wijkskomitees en openbare vergaderinge. Die betrokkenheid daarvan is baie belangrik.
4: Hoe sal die inwoners weet of hulle munisipaliteit goed funksioneer?
5: OK, die maklikste wyse is as jy kyk in jou gemeenskap of die vullis verwyder word, of die gras gesny word, of die parke gekyk word na, of die stadions na gekyk word. Dit is een ding. Maar die ander een is ook dat die gemeenskap word ook gevra of hulle wil kom na die raadsvergaderings toe en hulle kan dit bywoon. Hulle kan daar sit as aanskouers en luister na wat die raad eintlik bepaal en hoe die raad dit bepaal. En hulle kan dan ook, ons het seksies 79 komitees waarvan die inwoners ook kan kom sit en luister en ook kan skryf aan ons en sê maar wat hulle daar doen is nie wat ons gevra het nie. Die is wat ons vra.
4: Die stem daarvan, Margaret Arnold, sy was my gas in episode 1 van jou gemeenskappereeks in samenwerking met Salga. Vandag kyk ons terug na hoogtepunte van die eerste 4 episodes in die reeks. In episode 2 op 26 Julie was my gas Anthony Moses, hy is raadslid in die stad Kaapstad en ons het oor die bestuur van waterbronne in 'n plaaslike regerings gepraat.
6: Ja, daar's baie gevalle soos ek byvoorbeeld nou al reeds verlede Saterdag gewerk het in my gedeelte van die area en jy kom voor dat mense gooi hulle volle sakke binne in die kanale en dit maak dat die hele pad vol water loop, want die water loop nie in die kanaal sodat dit kan wegloop verder. So dit is een van die probleme. En dan wat ons ook kry in van die dreine ons ook motorbande. Ek self persoonlik het in een area waar daar 'n hele klomp water gestaan het. Toe sê ek, nee, kom ons kyk wat is hier. En toe is dit 'n klein plastiese sakkie, net een plastiese sakkie wat 'n hele drein opblokkeer en dit veroorsaak dat die hele plek vol water lê.
4: Anthony, nou wat kan gemeenskappe doen om die uitdagings met die dreineringstelsels in die gemeenskappe aan te spreek voor ons oor die waterbestuur 'n bietjie later gaan praat?
6: In ons werkwinkels van Salga waar ons raadslede en munisipale bestuurders wil wys hoe som van die voorbeelde lyk en wat ons moet doen. Een van die dinge wat baie moeilik is, is om gereeld kommunikasie uit te stuur en selfs vir mense verwys hoe lyk dit en hoe dit die hele stelsel affekteer.
4: Anthony, ons weet ook dat Suid-Afrika 'n waterskaars land is en ons waterbronne baie noukeurig bestuur moet word uit 'n munisipale vlak. Hoekom is waterbestuur belangrik en wat doen julle om 'n doeltreffende waterbestuur te verseker?
6: Ek dink baie van die gevalle het gepaard met natuurlik dat hulle moet kyk na hulle ondergrondse stelsels, gereeld kameras onder deur dit sit. En dit is dieselfde geval wat ons ondervind het met die nasionale minister toe ons nuus na besoek het. Daar is 'n hele klomp lekplekke en water wat oorloop en dan ook jou meters, jou watermeters waar hulle bypass die meters en so is daar nie inkomste wat inkom om daardie meters dan te onderhou nie. So dit is ook van die gevalle wat gebeur. Ons het ook gaan kyk na omtrent 8 waterpunte waar jy gesien het die infrastruktuur van daai waterpunte, die boorgate wat daar is, dit is nou onklaar met die lewe al.
4: Anthony, ons weet dat verskeie faktore 'n rol speel as ons praat oor waterbestuur en die dreineringstelsels in gemeenskappe, maar ook klimaatsverandering wat deesdae 'n groot faktor is.
6: Ja, kyk, daar is natuurlik sekere monitors waar ons hierdie goedes mee moet monitor, veral in die stad Kaapstad. Jy het natuurlik hierdie smart pulse. So dit gee dan vir ons aanduiding vir die hitte wat daar is. Dan het ons ook stelsels wat natuurlik jou waterkapasiteit ook tot 'n sekere manier bestuur en ons hou gereeld die watervlakke dop en dan was daar wonderlike kommunikasie wat uitgaan om te sê hoe snel moet water bespaar want die watervlakke lê nou reeds laag.
4: Anthony, in die gebruik van tegnologie om byvoorbeeld lekkasies te identifiseer en so voort, gaan ook in die toekoms al hoe meer belangriker wees en 'n groter rol speel.
6: Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike gedeelte. Dit is waar ons met mekaar deel verskillende praktyke wanneer ons hierdie werkwinkels doen. En dit is nou natuurlik oor 3 maande dat ons hierdie werkwinkels doen met die munisipaliteite en daar's verskillende vlakke hoe ons hierdie goedes adresseer. Hoe kan julle leer van anders in terms van die beste praktyk wat daar is en hoe help ons ook mekaar? En dan natuurlik op 'n nasionale vlak gaan dit dan as 'n nasionale werkswinkel toe waar hierdie probleme ook geadresseer word en miskien op 'n heel nasionale vlak van sulke kant af hoe hanteer dit met die ministers wat
4: Anthony, dan terug by die waterbestuur kwessie. Hoe verseker munisipaliteite dat daar goeie kwaliteit water by inwoners se krane uitkom?
6: Daar is natuurlik ek was besig om 'n kwalifikasie te skryf vir die waterprosesering saam met die local government CETA. En daar is praktyke en ingenieurs wat natuurlik hierdie stelsels monitor, hoe om dit te monitor. Daar is sekere van die masjinerie wat gereeld om te kyk word. En ek kan vir u sê, daar is in sekere gevalle is daar waar ons dit goed hanteer, maar daar is ook ander gevalle waar jy kan sien dat jou hele systeem het werk glad nie. En dis een van die plekke wat ons natuurlik besoek het en gevra het hoekom werk hierdie goed nie, want op die einde van die dag lei die gemeenskap beskade as daar nie genoeg waterverwerking is nie, veral as jy kyk in sekere plekke waar daar genoeg damme om het is, maar die prosesering van daardie water moet natuurlik gedoen word. En hoe kan ons dan mekaar help om hierdie spesifieke masjinerie te adresseer? Hoe bring ons spesialiteitsouers in om ook te kan sê, kyk, men ons kan ook help en ook die besigheidswêreld hoe hulle ook kan help om hierdie masjinerie dan te laat funksioneer sodat ons mense beter water kan hê.
4: My naam is Jody Hendricks. Jy luister na 'n spesiale uitsending van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salgas Hopas aan die woord Anthony Moses, raadslid in die stad Kaapstad, wat met ons gepraat het in episode 2 oor die belangrikheid van waterbestuur in 'n plaaslike munisipaliteit. In episode 3 het ons gefokus op ekonomiese ontwikkeling in 'n plaaslike regerings en hoe hulle die gemeenskap daarby kan betrek. My gas was Donnelly Janu van die Kaima munisipaliteit in die Noord-Kaap.
7: Jody, ek sê altyd, die verhouding tussen 'n plaaslike munisipaliteit en gemeenskap werk so, dat gemeenskappe moet ook nie hulle verantwoordelikheid vergeet teenoor munisipaliteit nie. Ja, in Suid-Afrika is ons deeglik daarvan bewus, dat wanneer ons praat van uitdagings, dan is die grootste en die eerste uitdaging van baie munisipaliteite natuurlik volhoubare finansiële, jy weet, die aspek van 'n munisipaliteit. So 'n plaaslike inwoner se verantwoordelikheid strek verder om ook dan te betaal vir dienste gelewer deur die munisipaliteit. So plaaslike inwoners moet seker maak dat ons betaal property rights, ons betaal ons water en elektrisiteitsgebruik en alle ander funksies wat die munisipaliteit aanbied Ek maak nou 'n simpel voorbeeld, die verwydering van tuinvullis. Munisipaliteite kan nie net al hierdie funksies verniet aan ons plaaslike inwoners lewer nie. So inwoners het 'n verantwoordelikheid om dan te betaal sodat munisipaliteite kan geld genereer om ultimately, kom ek sê, 'n gesonde finansiële balans te kan hê.
4: Donnelly, as ons praat oor ekonomiese ontwikkeling op plaaslike regeringsvlak, is dit seker ook belangrik dat munisipaliteite beleggers en maatskappye moet lok om in daardie munisipaliteite belê.
7: Ja, goeie vraag. Ek dink dit alles trek terug na wat ek nou gesê het. Munisipaliteite, en dit is die narratief wat mense daar buite moet verander, Jody. So die luisteraars moet weet dat munisipaliteite is nie verantwoordelik om werk te moet skep nie. Kom ons sê vir argument onthalwe dat in Kaima plaaslike munisipale area woon daar nou 20,000 inwoners. Die munisipaliteit sal nooit in staat wees om vir 20,000 mense werk te gaan skep nie. Ons verantwoordelikheid as 'n munisipaliteit, as die plaaslike owerheid, is grootliks om te verseker dat ons 'n omgewing skep waarin plaaslike ekonomiese ontwikkeling kan plaasvind. Met ander woorde, om seker te maak dat ons goeie en volhoubare dienste lewer, dat ons seker maak dat infrastruktuur is gesond, it's upgraded, my tong haak nou 'n bietjie vas met die Afrikaans, maar ultimately om dan te verseker dat ons mense wat wil investeer, mense wat wil belê, ontwikkelaars wat wil belê in ons munisipale area, om te verseker dat ons beleggers kan lok. Die tweede gedeelte van jou vraag, hoekom is munisipaliteit A meer suksesvol as munisipaliteit B? Ek dink vir my as 'n raadslid en ook 'n lid van die provinsiale uitvoerende komitee van SALGA in Noord-Kaap, is dit miskien 'n tweeledige antwoord wat ek kan gee. Want dit trek vir my, die een gedeelte trek vir my terug na volhoubare en goeie dienslewering van 'n munisipaliteit, maar dan wil ek ook praat oor kapasiteitsbou by 'n munisipaliteit om seker te maak dat daar is goeie leierskap. Maar buite 'n goeie leierskap moet ons ook verseker dat daar is 'n woord waarvan ek baie hou en dis innoverend. Ons moet kan in 'n plaaslike ekonomiese eenheid binne 'n munisipaliteit, dink ek moet ons 'n toppunt wees om te verseker dat ons innovasie bevorder. Nie net in die munisipaliteit nie, maar natuurlik met die gemeenskap. Daar moet nou saamgewerk word met die privaat sektor. Die privaat sektor kan nie net hun belanghebbende wees nie. Hulle moet letterlik hun vennoot wees. O ja, dit is wat vir my afhang van die suksese van een munisipaliteit na ander munisipaliteit toe, maar ek wil onderstreep dat munisipaliteite moet innoverend wees. Ons moet kan innovasie bevorder en ons moet kan seker maak dat die privaat sektor is nie net hun belanghebbende nie, maar dat hulle hun vennoot is wat na die tafel toe kom en wat kan kom om plaaslike ekonomiese ontwikkeling in ons areas te bevorder.
4: En dit was dan Donnelly Janu, my gas op jou gemeenskap in episode 3, waar ons gefokus het op ekonomiese ontwikkeling in munisipaliteite. En dan verlede week op Vrouedag het ek gepraat met die burgemeester van die Kaima munisipaliteit in die Noord-Kaap, Rodney Kritzinger, oor die beskerming van infrastruktuur.
8: Ja, eerstens wil ek graag 'n verwysing maak na die munisipaliteit waarvan ek afkom, Namakwa. In 2021, toe ons oorgeneem het as 'n koalisie, het ons 280 miljoen rand geskuld aan Vaal Sentraal Waterraad en by dit nog 210 miljoen rand vir Eskom. En daai het ook 'n bydrae gemaak tot die infrastruktuur wat net nie op standaard was nie. So eerstens moes daai gesprekke begin plaasvind het. So huidiglik is ons skuld al af van die 280 miljoen na net oor die 35 miljoen wat ons al verminder het. So dit het ook al die waterraad in 'n posisie geplaas om instandhouding en verbeterings te doen. Die tweede aspek wat ons gedoen het is om by ons reservoirs en ons in- en uitgange van ons reservoirs meters op te kan sit om die ou segging wat sê meet is om te weet vir presies wat se water jy nodig het in 'n reservoir en wat eintlik daar uitkom om daai verliese te verminder. So in 2021 het ons 'n waterverlies van by die 30% gehad maandeliks en ons kon dit nou verminder na rondom 14% toe. Dit bring ook die geldwaarde terug na die verbruiker toe, want ons is baie keer in gedagte dat om jou profijt te wil vermeerder, moet jy die sales price verhoog. En in die vorm van 'n munisipaliteit is die rade baie lief daarvoor om te kyk om daai verliese te absorbeer deur verhoogde tariewe in te stel, maar plaas van om intern te gaan soek en jou koste te verlaag en dit ook in die verliese aan te spreek. So dit het 'n groot impak ook aan jou verbruiker, wat dit sakpas bekostigbaar maak weer die diens wat jy as 'n munisipaliteit lewer.
4: En dan natuurlik praat hulle ook in Suid-Afrika en jy het ook daarna verwys na die belangrikheid van water, maar nie alle water is inkomste genererende water nie. In Engels praat hulle van non-revenue water. Hoekom is dit belangrik?
8: Wel, op die einde van die dag, jou non-revenue water is ook mos nou jou, wat jy op die einde van die dag gaan gebruik vir jou munisipale infrastruktuur en jou sportvelde, jou geboue en die algemene dienslewering wat jy dan ook nou moet doen. So uit daai oogpunt uit is dit ook belangrik om, wel, 'n sportfasiliteit in jou area, kan jy mos nou dink, wat te doen in 'n gemeenskap en die opbouing van ons jeug in die huidige omstandighede. Maar wat ook buiter belangrik is, is om te weet wat daai uitgawe is, al is dit nie 'n fisiese inkomste of uitgawe wat jy het in die vorm van 'n rekening wat jy hef nie, maar om te weet wat daai area gebruik, sodat jy dit ook kan bestuur weer eens en ook daai verliese te verminder. En nou sit jy met 'n sportgrond wat 'n lekkende toilet het, maar jy het nie 'n meter op om te sien wat is jou verbruike op daai fasiliteit nie. Einde van die dag is dit 'n verlies wat net nooit aangespreek word nie en dit kanaliseer weer terug na jou verbruiker toe. En as jy weer sien, is dit onbekostigbaar. So dit is maar die aspekte wat jy ook nou moet kyk as 'n munisipaliteit.
4: En dit was dan vandag se episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. Ons het gekyk na hoogtepunte van die vorige 4 episodes wat in die reeks uitgesaai is en soos gewoonlik, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor om enige plaaslike regeringskwessies onder my aandag te bring. Jy kan my kontak op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak of stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan ook weer na die program gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy spesiale uitsendings en dan kies jy jou gemeenskap met vandag se datum of enige van die vorige episodes wat jy ook dalk na wil luister. Maar van my, Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Is dan geskakel by RSG, dit was dan Jody Hendricks met jou gemeenskap. En net vinnig kyk na die uitslae van die sport. Ons het so rukkie gelede gehoor dat die wedstryd in die Curriebeker reeks tot einde gekom het tussen die Bulls en die Cheetahs. Die Cheetahs wen hierdie wedstryd met 62-52. Ons het ook gehoor dat ons mans hokkiespan daar in Nederland het verloor teen Spanje met 3-1 en ons vrouespan het ook verloor met 4-0 teen Engeland. Dis so sake daar verloop het en as ons kyk nou na sokker, ja, daar is groot belangstelling onder ons mense. Arsenal teen Man City, wat gaan om met Man City? Dis nou 68 minute verstreke en Arsenal loop voor 3-0 teen Man City en hier plaaslik in die premierskap is het Chippa United wat hulle vastloop teen Orlando Pirates en die uitslag daar Pirates 3, Chippa United 0. Nou is het tyd om aan te sluit by Elsje en sy gesels met Jacques Janssen of Janssen van die OVK oor die gedragskode vir kandidate en kiesers met die komende verkiesing in gedagte. Hier is Elsje.
3: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. Verlede week het Jacques Janssen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie met ons gesels oor die nominasies van kandidate en dit is nou met die oog op die komende munisipale verkiesing. Hy het ook gesels oor die verskillende soorte rade en hoe die aanlyn nominasiestelsel werk. Vandag fokus ons egter op iets uiters belangrik om te verseker dat ons verkiesing vry en regverdig verloop. En dis die gedragskode vir kandidate en kiesers. Onthou met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en alle potgooie rakende opvoedkundige programme is beskikbaar op sibceducation.co.za of op die toepassing SABC+. Ek gesels weer vandag met Jacques Janssen. Hy is 'n streeksopleier van die OVK in die Sentraal Karoo gebied. Jacques, baie welkom terug by RSG en dankie dat jy weer met ons gesels. Die plaaslike regeringsverkiesing is geproklameer vir 4 November en die benoemings vir kandidate het ook geopen. Ons het verlede week daaroor gesels. Kan jy vandag vir ons verduidelik wat is die verkiesingsgedragskode?
4: Goeiemiddag luisteraars en goeiemiddag Elsje. Dit is altyd lekker om met u te gesels op RSG. Nou luisteraars, verlede week in Vrydag die 7de is daar sneller getrek. En die minister van COGTA, dit is nou die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, die het geproklameer dat ons op die 4 November 2026 gaan ons 'n plaaslike munisipale regeringsverkiesing in. Nou die oomblik, toe daar die snelle getrek is, het daar nou amper soos 'n domino effect het nou ontstaan. En een van die eerste goed wat gebeur het, vrijdag aan die 7 Augustus, die aan 12 uur, is alle registratiekanale is gesluit. Selfs aanlyn kan ek nie meer registreer nie, tot en met na die verkiesing natuurlik nog. Maar daarmee saam, luisteraars, het daar nog een paar ander goedjies gebeur. Die terselfde tyd, net daarna, het die kandidaatnominasie proses het oopgemaak, maar ook raak die verkiesingsgedragskode, die word van krag en so. Nou, vandagse gesprek, luisteraars, gesels ons so bietjie oor wat is 'n verkiesingsgedragskode. Nou, die verkiesingsgedragskode, die code of conduct noem ons op, vir kandidate is 'n stel bindende reëls wat vrye en regverdige verkiesings en ordelike verkiesings verseker deur verdraagsaamheid, deur vreedsame veldtogte en oop debat te bevorder. Nou, alle kandidate moet aan hierdie reëls voldoen. Gewoonlik vanaf proklamasie of proklamering van die verkiesing tot na die uitslaa deur geweld, deur intimidasie van kiesers, omkopery, laster en die vernietiging van teenstanders se materiaal te vermy, maar ook om dit te ontmoedig onder hulle partylede en onder hulle partyondersteuners. So sodra die verkiesingsdatum geproklameer is, verbind alle partye, alle kandidate, alle agente, alle ondersteuners en lede van partye, hulle verbind hulle self daartoe om aan die bepalings van die verkiesingsgedragskode te voldoen, luisteraars.
5: Jacques, dit klink streng. Hoekom het ons eintlik 'n verkiesingsgedragskode nodig?
4: Die kode is daarop gerig om die omstandighede en die toestande te bevorder wat bevorderlik is vir vrye en regverdige verkiesings en om 'n klimaat van verdraagsaamheid, van vrye politieke veldtogte, aktiwiteite en openbare debatte skep. So dit is om daardie atmosfeer en omstandighede en klimaat te skep en sovoorts.
5: En wat is die belangrikste verantwoordelikhede van politieke partye en kandidate ingevolge hierdie gedragskode?
4: Die eerste ding is natuurlik veiligheid en orde. Kandidate mag nie tot geweld aanspoor of wapens na politieke geleenthede dra nie. Dan ook die integriteit van veldtogte. Kandidate mag nie valse of lasterlike beweringe oor met teenstander met mededinger publiseer nie. En ook nie partysimbole of plakate plagieer of kopieer en so nie. Nee. Respek vir kiesers, omkopery, dwingery, nee, coercion noem ons dit in Engels, en die verhindering van toegang tot kiesers, dit is streng verbode en so. Daarom sê ons, ons wil 'n vrye en regverdige verkiesing hê en so. Die speelveld moet gelyk wees vir almal. Die gesag en reëls, kandidate moet die verkiesingskommissie se gesag respekteer, vryheid van spraak toelaat, maar ook natuurlik media reëls nakom. So ons wil samenwerking tussen kandidate, tussen teestanders, mededingers, dit moet ons toelaat. So kandidate moet tydens ondersoeke met wettoepassers ook en die verkiesingskommissie, indien daar so 'n ondersoek is, moet daar samenwerking gegee word en hulle, wanneer hulle die kode teken, dan verbind hulle dit daartoe. Inteendeel, luisteraars, het sy ek die kode teken, of ek teken hom nie. As ek meeding as 'n kandidaat of 'n party, die oomblik wanneer die verkiesingsgedragskode of wanneer die verkiesing geproklameer word, dan is die verkiesingsgedragskode, die is bindend tot ons almal. Ons almal is daartoe verbind, so daar is die wegkom daarvan nie. Of u dit nou onderteken of nie onderteken nie. Ons word allemaal daardoor gebind en verbind, herhaal ek weer.
5: Jy luister na Met Raad en Daad op RSG en ek gesels vandag met Jacques Jansen van die OVK oor die OVK se gedragskode vir partye en kiesers. Jacques, hoe werk die gedragskode in die praktyk?
4: Die verkiesingsgedragskode moet goedgekeur en aanvaarbaar deur elke geregistreerde party voordat die party aan die verkiesing deelneem. En elke kandidaat voordat hy op die kandidatenlys geplaas word. Partye, hulle moet toesien dat hulle kandidate by die kode hou en hulle moet ook die publiek bewus maak van hierdie kode. Hulle moet ook die doel van die kode bevorder en hulle moet ook pogings ondersteun om kiesers op te voed en sovoorts. Partye en kandidate moet ook die publiek inlig dat alle mense die reg het om vry te wees om hulle politieke oortuigings uit te spreek en om deel van enige politieke party te wees en om aan enige politieke veldtogte, optogte of openbare vergaderings deel te neem. Luisteraars, hierdie kan ons nie ligtelik opneem nie. Hierdie regte is vervat in die Handves van Menseregte, soos dat ons dit vind in hoofstuk 2 van ons grondwet en so. So dis basiese menseregte wat ons as landburgers het in die verkiesingsgedragskode wil men verseker dat almal dit dan neerlê en dit dan eerbiedig en so voort.
5: As ons dan praat oor wat nie toegelaat word nie, kan jy uitlig watter gedrag spesifiek deur die gedragskode verbied word?
4: Geen geregistreerde party of kandidaat mag taal gebruik of op 'n manier optree wat geweld tydens verkiesings kan uitlok nie. Kandidate, partylede, verteenwoordigers, ondersteuners van partye of kandidate, agente, niemand mag kiesers intimideer nie. Geen persoon mag valse of lasterlike beweringe in verband met 'n verkiesing publiseer ten opsigte van 'n kandidaat nie, as sy party verteenwoordigers of lede of 'n kandidaat dan nou maar orde dat hierdie kandidaat sy verteenwoordigers dan nou in 'n swak lig gestel word nie. Niemand mag die kleure, die simbole of logos, die akronieme van ander geregistreerde partye plagieer nie of kopieer nie of naboots nie of diskrimineer op grond van ras, op grond van etnisiteit, op grond van geslag, op grond van klas, op grond van godsdienst. Niemand mag diskrimineer in terme van dit in verband met 'n verkiesing of politieke aktiwiteit nie. Geen persoon mag enige persoon aanspoor of 'n beloning aanbied om by 'n spesifieke party aan te sluit of nie aan te sluit nie. Openbare vergaderinge, optog, 'n demonstrasie, 'n saamtrek of ander openbare geleentheid by te woon of nie by te woon nie, te stem of nie te stem nie, of om op 'n sekere manier te stem of nie te stem nie. Geen persoon mag dan ook wapens dra of vertoon nie, of by 'n politieke vergadering of by enige optog of demonstrasie saamtrek enige persoon onredelik verhinder om toegang tot kiesers te verkry deur kiesersopleiding, die insameling van handtekening, die werwing van lede, die insameling van fondse of die werwing van steun vir party toelaat nie, of kandidaat nie. Die skofborde, plakate, billboards of enige verkiesingsmateriaal van 'n party of 'n kandidaat skend of onregmatig verwyder of vernietig nie. Ek sien dat daar is party X se plakkaat is op die paal, hy hang op die paal en ek wil my plakkaat wil ek hoor hang en soos ek moet in die paal opklim met my leer trap ek per ongeluk of nou my sieke man nou opsetlik die ander man se plakkaat af. Luisteraars, kandidate en partye, dit is ontoelaatbaar. U mag nie 'n mags of 'n voorreg posisie of invloed insluitende ouerlike of tradisionele werkgesag misbruik om die verloop of die uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie. Die verkiesingsgedragskode vervat in die kieswet vervat ook 'n lys van verbode gedrag insluitende die gebruik van taal wat geweld uitlok, intimidasie van kiesers, publisering van valse inligting oor kandidate, dit is van hulle

0: 200 000 rand. Of hulle kan verplig word om die party se verkiesingsdeposito terug te gee. Of hulle kan verbied word om in 'n spesifieke area te werk of hulle stemme wat hulle verwerf het of wat hulle nog gekry het in 'n spesifieke stemlokaal, nee, in daardie verkiesing kan gekanselleer word of hulle partyregistrasie kan heeltemal gekanselleer word. Dit is van die sanksies wat ons kan kry natuurlik mos nou indien iemand 'n verkiesingsgedragskode oortree.
1: Jacques, was daar dan in die verlede al 'n geval waar 'n party of 'n kandidaat hierdie gedragskode oortree het?
0: Luister, ja, is ongelukkig moet ek maar sê ja. En baie keer dan vat mense dit nie ernstig op nie. Burgers vat dit nie ernstig op nie. Maar baie keer het ons skending en verwydering van plakkate. Dis 'n gereelde oortreding by plase wanneer mededingende partye mekaar se veldtog materiaal onwettig verwyder. Ek weet die ACDP het histories, die ACDP het 'n klag teen 'n party ingedien een of ander tyd vir die verwydering van plakkate. Daar was so 'n geval. Ons het intimidasie en waninligting. So partye beskuldig mekaar gereeld van die verspreiding van vals narratiewe of intimidasie van kiesers. Dit is nie positiewe gedrag nie. Dit is nie gedrag wat aanbeveel word nie en dit is strydig met die gees van die verkiesingsgedragskode. Dan het ons ook in nou flissies vroeg in die jaar het ons onregmatige ongemagtigde handelsmerk gebruik gehad. En in 2026 het die OVK, die IEC, het die ongemagtigde gebruik van die kommissie se amptelike logo en intellektuele eiendom in veldtogmateriaal van politieke partye uitgewys en veroordeel, wat natuurlik die wet op die verkiesingskommissie oortree en so nie.
1: Met die verloop na 'n verkiesing is daar baie veldtogte aan die gang, so dit bring my nou by my volgende vraag oor klere en kentekens. Wat sê die gedragskode oor partyhandelsmerke en promosiemateriaal by stemlokale?
0: Nou, die OVK doen 'n duidelike onderskeid af tussen kiesers en politieke beamptes rakende die dra van partydra. Volgens die OVK se riglyne en verkiesingsregulasies, kiesers mag die volgende dra. Dis gewone burgers. Hulle word toegelaat om ten volle politieke partye se teemde, pette, dasse, klere, bereis, hoofbedekkings te dra, baadjies te dra. En die voorsittende beamptes en die stemlokaal personeel word uitdruklik opdrag gegee om geen kiezer weg te wys omdat hulle hulle party klere dra nie. Dit is, luisteraars, iemand moet mooi luister. Dit is kiezers. Maar partyagente of agente en kandidate mag nie binne die stemlokaal grens politieke partyagente en kandidate en beamptes, ek dink dit het ooit gebeur nie, almal word streng verbied om enige klere, enige kentekens of items te dra wat 'n party logo, nê, 'n simbool of 'n prent binne die grense van die stemlokaal te betoon nie. Hulle word slegs toegelaat om die amptelike voorgeskrewe identifikasietekens te dra wat hulle dan nou as agente identifiseer. Dit is gewoon so 'n blou en wit plakker, 'n sticker waar ons dan nou die afkorting sal skryf. So daar sal staan agent op, maar ons sal ook die afkorting skryf van die party byvoorbeeld ANC of DA of PA of EFF, wie dit ook al is, nee. Dit is al wat hulle mag dra, nee.
1: En wat dan van veldtogte by stemlokale? Hoe naby aan 'n stemlokaal mag 'n party of kandidaat eintlik gaan met 'n veldtogvoering?
0: Luisteraars, aktiewe veldtogte of stemwerwing is streng onregmatig binne die vasgestelde grense van 'n stemlokaal op verkiesingsdag. Die regulasies rakende aktiwiteite binne en buite die stemlokale bepaal dat binne die grens geen politieke party, geen kandidaat, geen kiesers mag betrokke raak by stemwerwing nie. Die uitdeel van pamflette nie, die uiter van slagspreuke om te probeer om 'n volgende persoon te beïnvloed nie, of te intimideer nie, of om so

0: persoon te ooreed om vir 'n spesifieke party te stem binne die aangewenste binneste perke van die stemlokale, né? Dit is heeltemal teen die wet. Buite die grens, luisteraars, politieke partye word toegelaat om ons noem dit sommer operasionele fasiliteite. Dis soos jou tent, jou tafel, jou karavaan buite die grense van die stemlokaal op te dra. Nou die OVK regulasies stel egter dat hierdie fasiliteite, né, hierdie gazebo, hierdie tafels, tente, nie kiesers wat dan toegang tot die stemlokaal probeer verkry mag blokkeer of belemmer. En die presiding officer, die voorsittende beampte, het die statutêre gesag om 'n politieke party opdrag te gee om hulle tent of hulle gazebo of hulle tafel of hulle kerwin of wat ook al te skuif as dit nou die kiesers, die stemmende publiek ontwrig of belemmer.
1: En dan iets wat baie belangrik en van toepassing is op ons moderne era is die sosiale media. Waar trek ons die lyn wanneer dit by foto's, video's en enige inhoud by 'n stemlokaal kom?
0: Ek wil net ook net 'n wenk gee asseblief vir luisteraars. Voordat u enige verkiesingsverwante inhoud of inligting deel, neem asseblief 'n oomblik om dit te verifieer. 'N Paar sekondes van u tyd kan help om ons demokrasie teen verwarring en manipulasie te beskerm. So, ken die verskil, sien die verskil, stop die verspreiding, en, maar natuurlik ook is nie alle valse of skadelike inligting is dieselfde nie. Ons kry waninligting, dit is valse of onakkurate inligting wat per abuis versprei word, en mense deel dit sommige kere sonder om te weet dis verkeerd. Dan het ons disinligting, valse inligting wat doelbewuslik geskep word, en gedeel word om mense te bedrieg of om skade te berokken. En dan het ons malinformation, nee, waar feite verdraai word, dit word uit konteks het geneem en het word gedeel met die doel om iemand seer te maak of te benadeel.
1: As iemand dan die verkiesingsgedragskode oortree, watter gevolge kan so 'n persoon in die gesig staar?
0: Politieke partye of kandidate kan die volgende straffe in die gesig staar of gestraf word met 'n boete, die prys gee van die party se verkiesingsdeposito, 'n verbod om in 'n spesifieke area 'n veldtog te voer, die kansellasie van hulle stemme in 'n spesifieke area of die kansellasie van 'n partyregistrasie. En dit is van die straffe wat die kieshof dan ook kan voorlê aan wie ook al oortree.
1: Jacques, ons is aan die einde van die program en ons het nou 'n deeglike kennis wat partye mag en nie mag doen nie, maar sê nou maar 'n kiezer vermoed dat 'n politieke party of 'n kandidaat die gedragskode oortree. Wat moet daardie persoon doen? Waar kan 'n aanmelding gedoen word?
0: Nou die kieshof of die verkiesingshof is 'n hoë regshof en hy het jurisdiksie ten opsigte van alle verkiesingsdispute en klagtes oor die skendings van die kode onderworpe aan artikel 20(4) van die wet op die verkiesingskommissie. So as u vermoed dat 'n party of 'n kandidaat die verkiesingsgedragskode oortree, kan u die voorval by die kieshof aanmeld. Die sekretaris van die hof kan met die volgende telefoonnommer gekontak word: is 051-412-7400. Nou vir die kieshof se reëls waar die verkiesingsdispute en klagtes oor die skending van die verkiesingsgedrag reguleer, as ook die reëls wat die verloop van die verrigtinge van die verkiesingshof reguleer, raadpleeg asseblief verkiesingshofsreëls, verrigtinge en verkiesingshofreëls, dispute en klagtes. Nou, dit kan wees dat u dalk 'n saak aanhange gemaak het teen wie ook al die verkiesingsgedragskode oortree het. U het nou so 'n saak aanhange gemaak by die polisie, u het nou deurgegee natuurlik ook na die kieshof toe, dan kan dit wees dat die kieshof kan 'n plaaslike landdros of 'n plaaslike hof, 'n magistraat, afvaardig om u saak op 'n plaaslike vlak te kom hanteer vir u en so. So alhoewel hy dalk geografies 'n bietjie ver van ons af is, kan die hof 'n ander hof te beopdrag om na u saak te kyk. Luister, daar is my storie. En mag ek met u goed gaan, goedheid en guns en seënwense vir u verder.
1: Baie dankie Jacques, dit maak baie sin. Dit was dan Jacques Jansen van die OVK en hy het ons meer vertel van die gedragskode vir kandidate en kiesers. Volgende week gesels ons verder oor nog 'n belangrike konsep in ons demokrasie. Dit is vrye en regverdige verkiesings. So maak seker jy skakel weer in om te hoor wat presies dit behels. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vryk denke, vryk lewens, staan op, daag op en stem. Jy kan weer na hierdie program luister op ons nuwe RSG toepassing en onthou, al die SAIK se opvoedkundige programme is op die toepassing SABC Plus ook beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast of besoek bloot www.sabceducation.co.za. Dis dan groetheid. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
3: En kom ons kyk gou hier aan die einde van die skof bykans na die uitslaa. Ons kyk eers na die premierskamp hier in Suid-Afrika, sokker premierskamp. Chippa United wat teen Orlando Pirates speel het. Orlando Pirates vir 3 doele kon aanteken teen Chippa United se geen. So die telling dan 3-0 in die guns van Orlando Pirates. Dis nou in die premierskap reeks in Suid-Afrika. TS Galaxy wat speel teen Golden Arrow Star. Die wedstrijd is nou 25 minute aan die gang en nog geen doel aangeteken nie. En dan gebeur dieselfde in die gemeenskapsskuld daar in Engeland. Arsenal wat speel teen Man City en Arsenal wat op die oomblik voorloop, dis na 90 minute, daar is nog so 'n minuut of 2 extra speeltyd oor, so die telling daar 3-0 in die guns van Arsenal, 3-0 in die guns van Arsenal. As ons kyk na rugby, het ons reeds vroeger gesê, en ons gee dit maar net weer deur, hier in Suid-Afrika, in ons Currybeker reeks, is dit die Cheetahs wat die Blauwbulle op hulle thuisveld gaan aandurf het, en die Cheetahs wat die wenners uit die stryd uittree met 'n telling van 62-52 vir die Cheetahs. Die Bulls het inderdaad ver agtergeloop en hier in die laaste kwart van die wedstryd het hulle sterk teruggekom en hele paar drie gaan druk en vandaar die 52 punte wat in 'n baie kort tydjie aangevul is daar. Dit is wat gebeur in die sportwêreld. Om ons te neem na die nuus, weervoorspelling en ons en die onderwys daarna. Hier is Joshua na die reën met Vos Harnooi.

0: Programme later, dit is nou om 6:30, is het tyd vir die aanddienst, nie 6:30 nie, so 6:20 is het aanddienst, en die aanddienst word vanavond gelei deur pastoor Anton Kutse van die LCF gemeente in Vanderbijl Park. Pastoor Anton Kutse van die LCF gemeente in Vanderbijl Park, die skriflesing vir die wat het nou al wil met die vingermerk of met een boekmerkertje opsit, Spreuke 25 vers 28. Spreuke 25 vers 28 en ons in die onderwijs ook een interessante onderwerp. Johan van Lille gesels met Ronika Thompson van die SAOU oor wat inklusieve onderwijs prakties beteken vir leerders met leerhindernisse in hoofstroomskole. Baie interessante onderwerp, so bly ingeskakel en luister gerus na hierdie geselsie wat net na die nuus en die weervoorspelling aan die beurt kom hier op jou gunsteling radiostasie. Maandagtyd vir die nuus gelees deur Fritz Klaaste. In die bulletin, die DA in die Vrystaat kondig sy 51 wijkskandidate vir die Mangaung metro aan. Lesotho sê migrasie is 'n streeks kwessie. En 4 waardevolle kunswerke deur die Renaissance kunstenaar Antonello da Messina uit 'n museum in Sicilië gesteel. Maar ons begin met verkiesingsnuus. Die DA in die Vrystaat het sy 51 wijkskandidate vir die Mangaung metro aangekondig en sê dat hulle deur middel van 'n streng proses gekies is. Die party se burgemeesterskandidaat Werner Pretorius sê die wijkskandidate sal op 5 prioriteite fokus, insluitend die herstel van die stad se finansies en die skep van 'n skoon en veilige stad. Pretoria sê die DA is die enigste party met die vermoë om die ANC uit te daag. Hy sê die party beskik oor die ervaring en kundigheid om Mangaung vir al sy inwoners te laat werk.
1: Ons sterk verenigde en diverse span is reg om Mangaung te laat werk vir elke inwoner. Op 4 November vra ons aan elke kiezer in Mangaung om uit te kom om die DA te ondersteun.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat in Mangaung, Werner Pretorius. Die kongres van tradisionele leiers, Contralesa, sê hulle weier om tussen die SAKP en sy alliantie vennote te kies. Contralesa, se tesorier in Gauteng, Rachel Mlambo, het gepraat tydens die SAKP se 150 herdenking en die bekendstelling van die partij se verkiesingsmanifest in Soshanguve in Tshwane. Die SAKP gaan onafhanklik aan die plaaslike verkiesing deelneem tot groot misnoë van sy alliantie vennoot die ANC. Mlambo sê die alliantie moet nou meer as ooit versterk word om vir die nasionale demokratiese revolusie te veg. Sy sê die alliantie is gebou op opoffering van baie geslagte mense. Mlambo sê die partye in die alliantie behoort nie aan individue, faksies of tydelike politieke belang nie. Die regering van Lesotho sê, die migrasiekwessie raak die hele Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. Lesotho se minister van buitelandse sake, Dimpo Tau, sê as een land, spesifiek Suid-Afrika, 'n beweging van mense ervaar, sal ander ook geraak word. Tau het in Durban gesê die SAOG beraad behoort die kwestie van migrasie deeglik te bespreek.
2: Even in the summit itself, the South African government would actually get an opportunity to lay its perspective when it comes to migration. So we really appreciate that, and we are happy that South Africa has had an opportunity to raise that. We are happy that it's actually tabled it. We're happy that we can then constructively engage on the issue of migration as a region, not only as a South Africa, but as a region, because we deem that to be a collective, you know, like responsibility for us.
0: Lesotho se minister van buitelandse sake, Dimpo Tau. Die Italiaanse Ministerie van Kultuur sê 4 baie waardevolle kunswerke deur die Renaissance kunstenaar Antonello da Messina is uit 'n museum in Sicilië gesteel. Die museum se alarmstelsel is nie deur die diefstal geaktiveer nie. Kunstdiefstal is 'n groeiende probleem in Italië. Die diewe het daarin geslaag om oor nag by die streeksmuseum in Messina die kunstenaar se tuisdorp in te breek en die kunswerke te verwyder. Onder die gesteelde stukke is 3 van die 5 panele van die San Gregorio Polyptiek uit 15de eeu. Hierdie altaarstuk was die enigste werk van die Siciliaanse skilder wat nooit sy tuisdorp verlaat het nie. Ondersoekers vermoed dat die skilderye op bestelling gesteel is. Die museumdirekteur het die diefstal as 'n groot verlies vir haar stad en die kunswereld beskryf. Ons gaan na die sport, eers sokker. Die Banyana Banyana afrigter Desiree Ellis het erken dat die Afrika Nasies beker vir vroue in Marokko nie volgens plan verloop het nie. Die 2022 kampioene kon nie die halfeindronde van vanjaar se toernooi haal of vir volgende jaar se FIFA Wêreldbeker in Brasilië kwalifiseer nie. Die span sal nou die moeilike pad moet volg en deelneem aan die interkontinentale uitspeelwedstryde wat in November begin. Die grootste deel van die span het gisteroggend uit Marokko teruggekeer. Ellis, haar ondersteuningspersoneel en 'n handjievol spelers was die laastes wat vanoggend in Johannesburg geland het. Sy sê hulle verwelkom die tweede geleentheid om vir 'n derde agtereenvolgende keer vir FIFA Wêreldbeker te kwalifiseer, maar dit sal nie maklik wees nie. Die eerste fase van die kwalifiserende ronde sal 2 spanne van Afrika, dis Banyana Banyana en Ghana insluit, 2 spanne van Asië en 1 span elk van Oseanië en Suid-Amerika. Die reëls bepaal dat 2 spanne van dieselfde konfederasie nie teen mekaar mag speel nie. Rugby, die Cheetahs het hulle Karibeker kragmeting teen die Bulle op Loftus-Versveld in Pretoria met 62-52 gewen. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA in die Vrystaat het sy 51 wijkskandidate vir die Mangaung Metro aangekondig. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Dankie Engela. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Vervolgens die weervoorspelling, 'n verslag aan RSG uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings vanaand van hulle nie. Verlede week, as jy kan onthou, was daar 9 waarskuwings. Mense kom al agter hier oor die weervoorspelling van die week. Die temperatuur is so stadig maar seker besig om te lig hier na die somer toe, aankomende somer. Ek sien ook 2 groot eikebome daar voor my plek en die het al vanmorgen fyn baartjies, groen baartjies beginne wys. Dis die blaartjies wat uitkom. Ja, somer is op pad. Maar kom ons kyk wat hou die weer vir hierdie week in, vir môre spesifiek. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, ryp sal plek voorkom oor die hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laaveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Die Vrystaat, mooi weer en koel. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die kus met miskolle in die oggend. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees. Die Weskaap, bewolk met miskolle in die oggend in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar koel langs die suidkus met motreen laat in die aand oor die Skiereiland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwestelik wees, maar lig suidoostelik langs die noordwestelike kusgebiede. Die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik bewolk met miskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die noorde. Het sal ook gedeeltelik bewolk word later. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar 'n ligte suidwester kom voor plek. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik bewolk met miskolle op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig vanuit die suidweste wees. En dan laastens KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. En die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees en lig tot matig noord tot noordoos later. As jy meer inligting soek, meer detail soek, dan is dit beskikbaar op die webtuiste van die weerkantoor. Dis by www.weersa.co.za. As jy op die sosiale media platforms X en Facebook is, kan jy hulle ook volg daar en die weer kom na jou toe. Die weerverslag kom na jou toe oor jou pad op sosiale media. Dis op die platform X en dan ook op Facebook. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Die verwagte minimum en maximum temperature volgens provinsie. Eerstens Gauteng. Pretoria 7 tot 24, Johannesburg 7, 23, Vereniging 3, 21. Mpumalanga, Bombela 6, 23, Imalahleni 4, 23, Ermelo 4, 21, Standerton minus 1, 22, Skukuza 8, 25. Limpopo, Polokwane 5, 24, Palaborwa 10, 25, Sanin 5, 24, Musina 9, 26, Lepalale 6, 28 en Mokopane 6, 26. Noordwes, Klerksdorp 1 tot 24, Potchefstroom 1, 24, Mahikeng 3, 26, Rustenburg 4, 26 en Vryburg 0, 26. Die Vrystaat, Bloemfontein 1, 23, Welkom 4, 25, Bethlehem, minus 2, 22, Kroonstad, 4, 24, Fourie Smit, 2, 24, Vicksburg, minus 1, 21, en Sasolburg, 3, 23. Noordkaap, Abington, 8, 29, Kimberley, 3, 25, De Aar, 6, 26, Bosmansburg, 5, 26, Alexanderbaai, 10, 19, Springbok 14, 26, Kalifornia 9, 27 en Sutherland 6, 21. Die Weskaap, Kaapstad 12, 19, Vredendaal 9, 25, Riversdal 7, 26, George 10, 21, Mosselbaai 12, 20, Woester 7, 23, Beaufort West 1628 en Oudtshoorn 925. Die Ooskaap, Kladberga 1221, Makanda 1024, Ngoba 629, Graafreinet 1130, Oos-London 1422, Port St. John's 1523, Ntata 929, Kumani 527 en Konkle 922. Dan KwaZulu-Natal, Durban 1425, Richards Bay 1327, Pietermaritzburg 929 en Umnambiti, dis Lady Smith 4-26. En as jy so was ingeskakel het, mag jy 'n wonderlike week ervaar en mag RSG 'n rol speel in jou lewe elke dag van die week.
1: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het.
2: En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak.
1: Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture. Hy vertel baie mooi. Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: In 16 Augustus in is opera, luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufman, Dimitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekes. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
0: En hier is Johan van Lou.
4: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.oonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
5: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
6: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor inklusiewe onderwys en ons gaan spesifiek praat oor inklusiewe onderwys in die praktyk wanneer 'n leerder ondersteuning nodig het. Nou vanaand se gas is 'n absolute kenner op hierdie gebied, is Ronica Thompson. Sy is professionele adviseur van leerders met spesiale onderwysbehoeftes en ook inklusiewe onderwys by die professionele dienste by die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of ook bekend as die SAUI. Ronica, kom ons begin. Wat beteken inklusiewe onderwys prakties vir 'n kind met leerhindernisse in 'n gewone hoofstroomskool?
7: Johan, eerstens baie dankie vir die geleentheid om hier te wees vandag. Dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om bietjie ons kennis te deel en ook so ouers te bemagtig. So om terug te kom by jou vraag, inklusiewe onderwys beteken dat 'n kind nie net fisies in 'n gewone klas is nie, maar dat dit ook is 'n kind wat ook werklik die geleentheid kry om te leer en deel te neem. Die skool moet kyk watter hindernisse die skool of die kind se leer kan beïnvloed en watter ondersteuning nodig is om daardie hindernisse aan te spreek. Dit kan byvoorbeeld aanpassings aan onderrig wees, die klaskamer, leeraktiwiteite of assesserings insluit. Die doel is om die kind se deelname en toegang tot die kurrikulum te verbeter.
6: So wanneer 'n kind 'n geïdentifiseerde leerhindernis het, wat behoort 'n ouer redelikerwys van die skool te verwag?
7: Ja, 'n ouer behoort te verwag dat die skool die leerders se behoeftes ernstig sal opneem en dat daar behoorlik na die probleem gekyk sal word en dat die nodige ondersteuningsproses gevolg sal word en dat daar kommunikasie met die ouer sal wees. 'n Ouer kan egter nie noodwendig verwag dat die skool elke aanbeveling van 'n eksterne professionele persoon onmiddellik en presies soos voorgeskryf te kan implementeer nie. Die ondersteuning moet binne die opvoedkundige konteks beoordeel en beplan word.
6: So sê nou my kind het 'n ondersteuningsplan, wat beteken dit in die praktyk? En wanneer en hoe behoort die ondersteuning dan nou toegepas te word en wat kan ek as ouer met redelikerwys verwag?
7: Nee, 'n plan op papier is net die beginpunt. Die belangrikste is dat die ondersteuning wat geïdentifiseer is, ook in die kind se daaglikse leer en assesseringssituasie toegepas moet word. Ons moet dus kan vra wat is geïdentifiseer, wie is verantwoordelik daarvoor en word dit werklik gedoen. Die ondersteuning moet ook gemonitor word om te bepaal of dit 'n verskil maak. Uiteindelik moet ons dokumentasie net kan lei tot 'n werklike ondersteuning in die klaskamer en nie net by 'n stukkie papier bly nie.
6: So waar lê die verantwoordelikheid wanneer 'n skool byvoorbeeld sê dat personeel, tyd of hulpbronne is nou nie beskikbaar om hierdie plan uit te voer nie?
7: Johan, ons moet onthou dat inklusiewe ondersteuning nie net die verantwoordelikheid van een onderwyser is nie. Dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid binne die ondersteuningsstelsel. As die klasonderwyser nie die nodige ondersteuning alleen kan bied nie, moet die skoolgebaseerde ondersteuningsplan kyk wat verder gedoen kan word en indien nodig die distriksgebaseerde ondersteuningsplan betrek. Die distrik en provinsiale departement het ook 'n rol om ondersteuning en hulpbronne te help mobiliseer. 'n Gebrek aan kapasiteit hoor dus nie die einde van die gesprek te kan wees nie.
6: Nou baie keer dan sal die kundiges nou sekere assesseringsakkommodasies voorstel. So wat is die doel van hierdie assesseringsakkommodasies?
7: Die doel van 'n assesseringsakkommodasie is nie om 'n kind 'n onregverdige voordeel te gee nie. Dit is om 'n geïdentifiseerde hindernis te verminder of te verwyder sodat die kind se kennis en vermoë so billik moontlik beoordeel kan word. Ons wil hê die assessering moet meet wat die leerder weet en kan doen en nie bloot die effek van 'n leerhindernis nie. Daarom moet ons akkommodasie altyd gekoppel wees aan 'n spesifieke geïdentifiseerde behoefte wat aangespreek moet word.
6: So indien 'n leerder byvoorbeeld ondersteuning tydens formele toetse of eksamens benodig, hoe behoort dieselfde beginsel tydens gewone klasassesserings byvoorbeeld ook toegepas te word?
7: Hierdie is 'n baie goeie vraag en die beginsel van konsekwente ondersteuning is baie belangrik. As 'n leerder 'n spesifieke ondersteuning nodig het om toegang tot assessering te verkry, hoor daardie ondersteuning word toepaslik ook deel van die leerder se gewone assesseringspraktyk te wees. 'n Kind behoort nie eers tydens 'n groot eksamen vir die eerste keer 'n akkommodasie te kry nie. Die leerder moet ook vertroud wees met die ondersteuning en weet hoe om dit te gebruik. Dit help om 'n meer betroubare en billike assesseringsproses te skep wanneer die leerder aan die proses gewoond is.
6: So Ronika, kan 'n akkommodasie byvoorbeeld vir een tipe assessering anders wees as vir 'n ander tipe assessering?
7: Ja, dit kan. 'n Akkommodasie moet verband hou met die spesifieke hindernis, die leerder se behoeftes en die doel van die assessering. Wat vir een tipe taak nodig is, is nie noodwendig presies dieselfde vir 'n ander assessering nie. En daarom behoort dit nie 'n een grote pas almal benadering te wees nie. Die besluit moet geneem word op die beskikbare inligting, die leerder se behoeftes en dan die toepaslike prosedures gebaseer word.
6: So Ronika, sê nou maar 'n kind is geïdentifiseer of gediagnoseer met disleksie en daar sekere aanbevelings gemaak, en dit wat beteken so 'n kind kan miskien 'n leser of selfs 'n skrywer of al beide kry om hom te ondersteun. So wat behoort 'n ouer te doen as die ondersteuning wat nou op papier geïdentifiseer is soos wat ek dit nou sopas beskryf het, nie tydens assesserings toegepas word nie?
7: Johan, die eerste stap wat ek sal aanbeveel is om die saak rustig en feitelik met die skool te bespreek. Die ouer kan vra watter ondersteuning geïdentifiseer is wie verantwoordelik is vir die implementering daarvan en waarom dit nie toegepas word nie. Dit is ook belangrik om spesifieke voorbeelde en datums te dokumenteer. Indien die probleem voortduur, behoort die ouer te vra dat die saak binne die skoolgebaseerde ondersteuningsspan se proses aangespreek word en waar nodig verder geeskaleer word na die distriksvlak.
6: So, wat is die regte antwoord wat 'n mens moet gee wanneer 'n hoofstroomskool erken dat hulle weet, ja, hierdie kind het ondersteuning nodig. Ons stem saam met hierdie akkommodasies wat gedoen moet word, maar ons het eenvoudig nie die personeel of die hulpbronne om dit toe te pas nie of om te doen nie.
7: Ek dink die belangrikste is om nie daar te stop nie. Die vraag moet eintlik wees, goed, as die skool dit nie alleen kan bied nie, waar kan ons die nodige ondersteuning kry? Die skoolgebaseerde ondersteuningsspan moet kyk wat binne die skool moontlik is en of die distriksgebaseerde ondersteuningsspan betrek kan word. Die distrik behoort dan te help om die nodige ondersteuning te mobiliseer waar dit buite die skool se kapasiteit val. 'N Skool se beperking behoort dus aanleiding te gee tot verder ondersteuning en nie noodwendig tot die uitsluiting van die kind nie. Betrek gerus die gemeenskap ook om te help met akkommodasies soos byvoorbeeld vir 'n leser of 'n skrywer.
6: Ja, want ek weet van baie skole wat sê ons het ongelukkig nie genoeg personeel wat hierdie kan doen nie en dan stuur hulle briefies uit om te sê wie in die gemeenskap het tyd en kan betrokke raak juis om daardie hulpbronne aan te vul tydens eksamens en groot assesseringstye. So as skool sê ons het 'n gebrek aan hulpbronne, vir my is dit nie net 'n rede waarom 'n kind dan nou nie die ondersteuning kan ontvang wat hy nodig het nie. Ek weet nie, wat is jou mening daaroor nie?
7: 'n Gebrek aan hulpbronne behoort nie bloot as 'n maklike rede gebruik te word om leerders se ondersteuningsbehoeftes te ignoreer nie. Maar ons moet ook eerlik wees met mekaar. Hulpbronne is werklike beperking in baie skole. Die antwoord is daarom nie om die onderwyser aanspreeklik te hou vir iets wat buite sy of haar beheer is nie. Die vraag moet wees: wat kan die skool doen en watter ondersteuning moet van distrik of departement verkry word? En ook waar in die gemeenskap kan ons gaan aanklop vir hulp.
6: Ouers is maar nogal skrikkerig as dit nou kom by die distrikskantoor of die departement. So, wanneer moet 'n ouer aandring dat 'n saak wel na die distrik of departement geeskaleer word en hoe werk daai eskalasieproses?
7: So, wanneer die kind se behoeftes duidelik geïdentifiseer is, maar die skool nie die nodige ondersteuning kan bied nie, is dit tyd om verder te gaan. Dieselfde geld wanneer ondersteuning herhaaldelik geïdentifiseer word, maar nie geïmplementeer word nie. As dit 'n wesentlike invloed op die kind se leer, deelname en assessering het, moet die saak nie net bly voortgaan sonder 'n oplossing nie. En daarom sal die skoolgebaseerde ondersteuningsspan dan die saak eskaleer na die distrikgebaseerde ondersteuningsplan se span sodat daar besluit kan word hoe kan ons verder gaan om hierdie leerder by te staan en 'n oplossing te kry vir die probleem wat ons tans mee sit.
6: Baie ouers hoor nou woorde soos Witskrif 6, SIAS, skoolgebaseerde ondersteuningsplanne, allerlei DBO dokumentasie. Wat beteken dit alles prakties?
7: Ek dink ouers moet weet dat SIAS nie net 'n klomp vorms is wat ingevul moet word nie. Dit is 'n proses om te verstaan wat die hindernis is, hoe dit die kind kan beïnvloed, watter ondersteuning nodig is en hoe daardie ondersteuning gemonitor gaan word. Die ouers is deel van hierdie hele proses en behoort te weet wat vir die kind beplan word. Ek beskryf SIAS graag as 'n padkaart vir ondersteuning eerder as net 'n klomp papierwerk wat afgehandel moet word.
6: Ronika, wat behoort 'n ouer te doen wanneer hulle vermoed dat hulle kind wel 'n leerhindernis het?
7: Johan, die eerste stap wat ek sal voorstel is om vroegtydig met die klasonderwyser te praat en jou bekommernisse te deel. Vra wat die onderwyser in die klas waarneem en watter ondersteuning reeds al probeer is. 'N Belangrike punt is dat 'n ouer nie noodwendig eers 'n formele diagnose hoef te hê voordat die gesprek oor ondersteuning kan begin nie, maar wel 'n diagnose moet hê om die aansoekproses tot akkommodasies of konsessies te kan begin.
6: Ek dink is nogal belangrik wat jy ook daar sê, dat die skool ook sekere goed kan probeer, selfs voor hulle aansoek doen vir akkommodasies, want ek dink baie mense weet nie dat dit eintlik aanbeveel word, dat skole sekere goeders eers moet probeer voor hulle formeel aansoek doen nie.
7: Absoluut, dit is die heel eerste begin, is ons moet planne probeer maak om hierdie leerder te akkommodeer, voordat ons die verdere stappe neem. Die ideaal sal wees, is dat ons leerders met hulp kan help om in die hoofstroom onderwysstelsel te kan bly.
6: Iets wat jy dalk miskien ook het van ons moet verduidelik, is dat baie keer dan stuur 'n ouere kind nou na of opvoedkundige sielkundige of enige ander professionele persoon, daar kom 'n verslag skool toe en dan lê daai verslag by iemand, want jy as ouer het nie toestemming gegee dat daardie verslag met 'n verskeidenheid mense wat daarbey betrokke is, moet dan kan kyk nie, en baie keer dan bly dit nou net binne iemand se inbox. So dis nogal belangrik dat ouers ook moet toestemming gee vir die terapie Piet om hierdie verder op te neem met die skool.
7: Dit is baie belangrik, en daar is 'n dokument wat geteken moet word in die hele SIAS proses wat toestemming gee vanaf die ouer, sodat hierdie proses kan aangaan en dat hierdie inligting, want dit is maar sensitiewe inligting, en 'n mens wil nie noodwendig hê dit moet in verkeerde hande beland nie. So daardie dokument wat geteken word, gee dan die nodige toestemming van die ouer af, sodat dit met die relevante rolspelers gedeel kan word, en dan eers kan prosesse begin en daar kan ondersteuning gebied word nadat daar toestemming van die ouer verkry is.
6: So, wat behoort 'n ouer te doen as daar 'n professionele verslag is wat spesifieke ondersteuning aanbeveel, maar die skool implementeer dit net so half en half of nie volledig nie, of nou en dan, of dis nie konsekwent nie? Wat moet 'n ouer dan doen?
7: Die eerste stap is om seker te maak dat die verslag formeel met die skool gedeel is, soos wat ons nou gesê het, en die nodige toestemming verkry is. Vra dan dat die aanbevelings deur die skoolgebaseerde ondersteuningsspan bespreek word en dat die skool verduidelik watter ondersteuning geïmplementeer gaan word. As die skool nie 'n spesifieke aanbeveling kan uitvoer nie, vra waarom nie en watter alternatief is daar beskikbaar. Die verslag is belangrike inligting, maar dit moet binne die breër SIAS proses gebruik word om die kind se ondersteuningsbehoeftes te verstaan en daar rondom te kan beplan.
6: Jy verwys kort nou na die skoolondersteuningsspan. Ek dink nie alle ouers is bewus dat volgens die SIAS proses dat skole so 'n span moet hê nie. Verduidelik gou wat dit beteken.
7: 'n Skoolondersteuningsspan is daar om al hierdie probleme wat ons kan sien by die skole met kinders wat sukkel, hulle is jou eerste beginpunt na die onderwyser. Hulle is daar om die hele SIAS proses te administrateer, te kyk hoe hulle die onderwyser se hande kan sterk maak, sodat die onderwyser die kind kan effektief en doeltreffend kan bystaan. Hulle is ook die skakel wat ons het tussen die skool en dan die distrik se ondersteuningsspan. So hulle maak seker al daai dokumentasie is reg wanneer om dit ingestuur moet word, en hulle is deurlopend daar om die onderwyser te ondersteun, die leerder te ondersteun en dan effektiewelik die ouers ook te kan ondersteun.
6: En dit is vir my so belangrik dat ouers moet weet, onderwysers wil graag jou kind help. So daarom maak hulle ook gebruik van hulle skoolondersteuningsspan om hierdie goed te help hanteer. Maar hoe belangrik is dit vir ouers om 'n skriftelike rekord byvoorbeeld van vergaderings en aanbevelings en enige korrespondensie en ondersteuning te hou? En watter dokumente of bewyse behoort 'n ouer te bewaar indien daar later miskien 'n dispuut sou ontstaan dat hierdie goed nie toegepas is nie?
7: Dit is baie belangrik, veral wanneer 'n ondersteuningsproses oor 'n langer tydperk verloop. Ek sal ouers aanraai om alle relevante professionele verslae, SIAS dokumentasie, enige dokumentasie wat geteken is en wat die leerders se probleme kan identifiseer, alles bymekaar te hou, ondersteuningsplanne, e-posse, briewe, vergaderingnotas, enige relevante assesserings wat jy aan kan dink, bymekaar te hou. Dit is ook belangrik om rekord te hou van watter ondersteuning wel toegepas is of nie toegepas was nie. En asook enige verwysings na en die terugvoer wat jy gekry het van 'n skoolgebaseerde ondersteuningsspan of 'n distrik ondersteuningsspan. Dit hoef regtig nie 'n groot leer te wees nie. Dit kan 'n eenvoudige kronologiese rekord wees. Dit is ook regtig waardevol. Net vir jou kan wys wat is al gedoen en wat kan nog gedoen word. Die doel is nie om 'n saak teen die skool te bou nie, maar om 'n duidelike rekord te hê van wat geïdentifiseer is, wat gedoen is, wat het gewerk en wat nog nodig is om te doen.
6: Ronika, vertel 'n bietjie vir ons ook daarvan dat dit nogal noodsaaklik is dat 'n mens die regte kundige kry om die leerhindernis te diagnoseer of 'n diagnose te maak, want sekere mense maak diagnoses wat buite hulle veld lê en dan baie keer as die dokumente dan by die verskillende departemente kom, dan sê hulle maar ons kan nie hierdie toestaan nie want dit was nie die regte persoon wat hierdie byvoorbeeld dit jou mediese dokter kan byvoorbeeld sekere goed nie diagnoseer nie. So dis belangrik om daai inligting te kry oor wie diagnoseer wat.
7: Absoluut, dit is waar wat jy daar sê en dit is waar daar soveel kommer en aggressie tussen die skool en die ouers kom, want daar word regtig baie geld aan diagnoses gespandeer om kundiges bymekaar te kry sodat ons leerders kan help. En ongelukkig, soos jy daar gesê het, is nie altyd die regte kenner wat die diagnose maak nie. So my voorstel sal wees om eers met die skoolondersteuningsspan te gesels en indien hulle dalk nie vir jou die spesifieke kenner kan gee wat daai diagnose moet maak nie, dan sal hulle met die distrikgebaseerde ondersteuningsspan praat sodat seker maak dat die regte kenner die regte diagnose kan maak sodat daardie papiere wanneer dit ingestuur word en die aansoek moet uiteindelik goedgekeur word, laat ons nie daai oor en weer het wat sê hierdie diagnose is nie korrek nie of dit kan nie gestand bly nie. So dit is baie belangrik om seker te maak dat die regte persone die regte diagnose maak.
6: Sonika, as 'n ouer vandag vermoed dat sy of haar kind se leerhindernis nie behoorlik ondersteun word nie, wat is die eerste 3 dinge wat hulle behoort te doen?
7: Die eerste 3 dinge wat ek sal aanbeveel is dokumenteer, kommunikeer en eskaleer indien dit nodig is. Dokumenteer wat die probleem is en watter ondersteuning reeds geïdentifiseer is. Kommunikeer eers met die onderwyser en die skool en vra vir 'n konkrete ondersteuningsplan. En dan eskaleer deur die skoolse strukture indien daar nie vordering is nie.
6: Wanneer behoort 'n ouer professionele hulp of regsadvies te oorweeg?
7: Professionele hulp kan oorweeg word wanneer die ouer of die skool meer inligting nodig het om die kind se behoeftes te verstaan en toepaslike ondersteuning te beplan. Dit kan byvoorbeeld wees wanneer daar onsekerheid is oor die aard van die leerhindernis of watter ondersteuning nodig is. Regsadvies is eerder iets wat 'n ouer kan oorweeg wanneer daar 'n ernstige of 'n langdurige probleem is. Die kind se toegang tot onderwys benadeel word of die gewone ondersteuning en appelprosesse nie die probleem opgelos het nie. Ek sou sê probeer eers die ondersteuningsroete behoorlik gebruik, maar moenie bang wees om verdere advies te kry wanneer dit werklik nodig word nie.
6: En so gesels Ronika Thompson, sy is professionele adviseur vir inklusiewe onderwys by professionele dienste van die SAOI, ook beter bekend as die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. En ons het vandag gesels oor inklusiewe onderwys in die praktyk, wanneer 'n leerder ondersteuning nodig het. Ronika, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet of net wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
7: Hulle is baie welkom om vir my e-pos te stuur. Ek help regtig graag. My e-posadres is lsen@saoi.co.za en my telefoonnommer is 083-255-6494 en hulle is baie welkom ons kantore oop te skakel en hulle die vriendelike dames sal hulle dadelik deursit na my kantoor toe.
6: En daarmee is gekom in die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook baie maklik daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
4: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
0: Jy is aangeskakel by RSG, goeienaand, hartlik welkom as jy sopas hier by ons aangesluit het. Nou is die tyd vir ons aandiens, word gelei deur pastoor Anton Kutse van LCF gemeente in Vanderbijlpark. Die skriflesing vir diegene wat het wil naslaan, kom uit Spreuke 25 vers 28. Spreuke 25 vers 28.
8: Ek wil oor die ding praat, selfdissipline, selfbeheersing en wilskrag. Partykeer 'n ding wat baie kontroversie kan uitlok, maar is ook 'n ding wat ek voel baie nodig is. Daarom gaan ek 'n paar gedagtes met julle deel rondom dit. Waaroor het jy regtig beheer? Nou, is 'n paar dinge wat ons dink ons beheer oor het. Dinge soos my besluite, my aksies of my reaksies. Maar dan wil ek ook vra, het jy regtig sulke goeie beheer oor dit ook? Baie keer dan dink ons maar, as ek net hard genoeg probeer, jy het sulke goeie bedoelings, ek gaan probeer om beter te wees. Ek gaan probeer om nie so vinnig kwaad te word nie. Partykeer dink ons het beheer en volle beheer oor dit ook, maar ek wil vir jou sê, ek dink nie ons het volle beheer oor dit ook nie. Hoekom het ons selfbeheersing nodig? Ek dink dit bring vir ons veiligheid. Die Bybel sê vir ons in Spreuke 25 vers 28, daar staan, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm. So weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. So as ons nie selfbeheersing het nie, dan sit asof ons die muur wat om ons is, wat beskerm is, laat afbreek het. En dan sonde en begeertes en allerlei dinge het vrye toegang tot ons. Maar selfbeheersing is vir ons daai muur wat ons beskerm. En ek dink baie keer aan ons 'n negatiewe koneksie met selfbeheersing. Dis 'n ding van, ek hou nie van selfbeheersing, die selfdissipline, ek moet goeders doen. En baie keer dan is daar 'n negatiewe ding rondom dit. Maar dit is eintlik 'n positiewe ding, want dit is 'n ding wat ons beskerm. So heel eerste om een tree terug te gee, wil ek sê, vandag gaan ons nou praat oor dade. Ons gaan praat oor doen, ons gaan praat oor ek en jy wat moet doen. Maar ons redding is nie onderhewig aan wat ons doen nie. Ons redding is net uit genade en deur geloof. In Efesiërs en in Romeine lees ons, want net uit genade is jy verlos en deur geloof. En juis dit kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit jou eie werke nie wat ons doen nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Paulus skryf daar vir ons, Romeine 5 sê dieselfde, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. So dis absoluut uit geloof wat ons gered is en wat ons saligheid vas is. So dis nie uit wat ons doen nie, maar vandag wil ek praat oor 'n paar dinge wat ons doen. So wees gerus, jou saligheid is veilig, maar daar is 'n goeie rede hoekom daaroor selfbeheersing geskryf word in die Bybel, want dit is deel van ons heiligmakingspad wat ons stap. Ek wil twee stellings maak. Dit is baie mekaar geweef, maar eel eerste wil ek sê, daar's eintlik twee selfbeheersings waarvan ek lees in die Bybel. Partykeer dan dink mens, maar as ek hierdie stukkie lees, dan maak dit nou nie lekker sin met hierdie stukkie, en dit lyk asof die woord hom bietjie self teen hom inwerk. Maar dit is nie so nie. Hy weerspreek homself nie. So kom ons kyk gou eers na die eerste selfbeheersing. Nou dit is 'n Afrikaanse woord wat ek gesien het hierso is. Dit is 'n goeie eienskap. In Engels is dit 'n virtue, en Afrikaans is dit deug. So dis 'n selfbeheersingseienskap. Nou dit kom uit ons eie menslike verantwoordelikheid en is ons eie inspanning. Dis 'n karaktertrek wat ons ontwikkel deur dissipline, gewoontes en keuses wat ons maak. So kom ons kyk na 'n paar skrifte waar daar gepraat word oor die eerste selfbeheersing. Moenie 'n enkele oomblik agteroor sit nie. Sorg dat jy geloof in Christus elke dag sterker word. gaan so te werk. Span julle in om altyd net die regte dinge te doen. Saam met hierdie ywer moet julle ook kennis hê. Sorg dat julle die Here goed ken. Hoe ken ons Here? Deur die Bybel te lees. Sorg dat julle die Here goed ken. Saam met die kennis gaan selfbeheersing. Moenie toelaat dat sondige begeertes julle ooit onderkry nie. Saam met selfbeheersing gaan standvastigheid. Hou aan glo. Staan sterk. Saam met standvastigheid gaan 'n lewe wat God verheerlik. Maak God se naam groot in alles wat julle doen. Hier hoor ek 'n klomp dinge wat ek self moet doen. Effort wat ek self moet insit. Selfbeheersing. Ek lees in 1 Korintiërs 9 vers 25. En dit praat van atleet.

So hier klink dit vir my asof die Bybel sê, maar jy moet effort insit. Jy moet dissipline, jy moet selfdissipline, jy moet jouself kan beheer, sodat jy ook God kan tevrede stel. Maar enige iemand kan effort insit. Enige iemand kan selfdissipline handhaaf, enige iemand kan vir 'n tydperk selfbeheersing hê. Maar dis 'n tydelike ding. En party van ons en hou dalk langer as ander, maar as jy lank genoeg aanhou krap en lank genoeg aanhou stoot, dan gaan jy een of ander tyd 'n grens bereik. En dis hoekom ons die tweede selfbeheersing ook het. En die tweede selfbeheersing is 'n vrug van die Gees. So dis 'n bonatuurlike produk wat die Heilige Gees vir ons as gelowiges gee. Hy woon in ons en saam met hom is daar 'n goddelike vrug en dit is selfbeheersing. Dis die tweede een waarvan ek praat. Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en heel laaste, selfbeheersing. Dis deel van die vrug van die Gees. Die boodskap sê dit so. Hy sê die Gees stel julle in staat om hulle self goed te beheer, sodat sonde nooit hooggety in hulle lewe vier nie. Die Gees stel hulle in staat om goed te doen. Timoteus sê vir ons ook, 1 vers 7, die Gees wat God aan ons gegee het, Heilige Gees, maak ons immig nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Engels sê a sound mind, maar selfbeheersing. Dis iets wat die Here vir ons gee. Die Gees gee dit vir ons. Hy geef ons 'n gees van selfbeheersing. Filippense 2 vers 13 sê, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dis God wat ons gewillig maak om in selfbeheersing op te tree. Klink dit so bietjie anders as die eerste is. Eerste versie klink vir my so bietjie teenstrydig. Daar sou sê, jy moet doen. Jy moet selfbeheersing toepas en is reg. Maar as ons dit lees sonder die tweede versies, dan gaan ons dit mis. En dan gaan ons met ons eie effort probeer en net harder probeer. En ons gaan val en ons gaan opstaan en ons gaan weer val. En ons gaan wonder hoekom. Dis omdat ons nie die tweede selfbeheersing verstaan nie. Galasiërs 5 vers 16, dat jy lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal jy nooit soog voor begeertes of voor jy sondige natuur nie. Hier is ons 'n blywende selfbeheersing. Nie een wat kom en gaan, soos ons eie selfbeheersing nie. Dis 'n gawe wat deur die Heilige Gees vir ons gee, en is 'n krag wat hy binne in ons genereer, om wel te kan beheer hê oor wat ons doen. So hierdie tweede selfbeheersing is gefokus om God te eer, om die sonde te weerstaan, en dis om God se karakter, Jesus se karakter, te weerspieël en deur ons te kan sien. Dis 'n selfbeheersing wat die wêreld nie het nie en wat uniek is aan ons wat die Heilige Gees het wat binne in ons lewe. Kom ons kyk bietjie hoe werk dit saam. So ek het gesê dit is twee selfbeheersings, maar daar's 'n samewerking tussen die twee. Menslike wilskrag word beperk en ons knak onder intense versoeking. Daar's 'n einde aan jou wilskrag. Of jy nou dink jy het 'n sterk wilskrag of nie, almal het 'n einde aan hulle wilskrag. Het jy al gehoor elke ou het sy prys? Dis dalk nie vir my en vir jou of die volgende ou dieselfde nie, maar ergens is daar 'n einde aan jou wilskrag. As jy hard genoeg gedruk word, dan vou ons. Maar Kolossense 1 vers 29 sê daar's 'n samewerking tussen hierdie twee selfbeheersings waarvan ons hoor. Hy sê daarvoor span ek my ook nou in en beywer ek my. So hoor julle, daar's van sy kant 'n beywering, hy span homself in en beywer my ook met die krag wat kragtig in my werk. Ek het daarby gesit met die krag wat hy, Heilige Gees, gee wat kragtig binne my werk. So daar's 'n Heilige Gees krag wat binne in hom werk sodat hy die regte ding kan doen. So daar's 'n samewerking, daar's 'n Paulus wat sê ek probeer en ek beywer my. Maar dan sê hy daar's 'n krag wat my bekragtig, Heilige Gees krag wat binne in my werk en lewend is en my help om dit te doen. En die Bybel is nie teenstrydig met mekaar nie. Hierdie twee konsepte is nie teenstrydig met mekaar nie. Dis twee tipe selfbeheersing wat amper 'n sinergie het. Daar's 'n samewerking, daar's meer energie wat gegenereer word. Dis die konsep van sinergie. So hierso is 'n selfbeheersing en hierso is 'n selfbeheersing. En as daai twee saamkom, dan is daar iets powerful wat gebeur. Daar's 'n menslike verantwoordelikheid saam met 'n goddelike krag. En nie sonder mekaar nie. 2 Petrus 1 vers 5 sê vir ons, jy verskaf 'n gewillige gehoorsaamheid. Dis 'n interpretasie van die versie. Jy verskaf 'n gewillige gehoorsaamheid en 'n daaglikse poging, terwyl God 'n onderliggende krag verskaf en dit onderhou. Daar's 'n binne na buite transformasie. Ek dink as ons die eerste selfbeheersing kyk, dan is daar 'n ek probeer hard en ek probeer van buite af dinge doen sodat ek binne kan verander. Maar dit werk eintlik andersom. Dis 'n binne na buite toe. Heilige Gees kom binne en hy kom werk binne en hy kom gee vir ons krag binne en hy verander ons gedagtes en ons wil en ons begeertes van binne sodat daar buite goeie dade transkryp. So daar's 'n transformasie

0: van binne wat dan in die uiterlike selfbeheersing uitspeel. Daar is twee karakters wat dit vir ons mooi uitbeeld. En die een karakter is Simson. Simson is 'n fris ouetjie en God het vir hom bonatuurlike krag gegee en hy het vir God se guns gebruik. Maar Simson het een foutjie gehad en dit was sy oog. Hy het 'n oog gehad vir 'n mooi girl. Dan sy selfbeheersing so bietjie gefout. Hy het nie daai selfbeheersing gehad nie, maar hy het die krag gehad van God. En wat het gebeur met Simson? Kragtig vir die Here gewerk, hy het kragtige dinge gedoen, hy was 'n rigter gewees, maar hy het op die oomblik nie goed geëindig nie. Hy het goed begin, maar sy selfbeheersing het gekort. En God se krag het hom verlaat. En op die ou end van die dag was dit nie eintlik 'n mooi storie nie. Daar's nog 'n ou wat bietjie meer selfbeheersing gehad het. Dis die ou Josef. Nou Josef, jong man, slaaf in Egipte, en sy enigste probleem was hy was handsome. Die ander probleem was daar in Egipte het Potifar se vrou dit toe nou raak gesien en hy moes net keer vir sy wicked. En ek dink hy het 'n paar keer gesê, "Hoorie mevrou, nee." Maar op die ou end moes hy selfbeheersing uitoefen om nie net te vou onder die versoeking nie. Maar hy het so ver gaan om te sê, ek het soveel selfbeheersing nodig nou, dat ek my rug moet draai en ek moet weghardloop. Maar hoekom het hy daai selfbeheersing gehad wat Simson nie gehad het nie? Want hy het gekom uit 'n gesonde verhouding op daai stadium met die Here. Hy het gesê, ek wil nie hierdie sonde doen voor my God nie, want ek is lief vir my God. En ek wil hom eer en hierdie gaan hom nie eer nie. En daarom kies ek om selfbeheersing uit te oefen. En uit die verhouding uit het God hom krag gegee en hy kon weghardloop uit daai situasie uit. En dis die verskil tussen 'n positiewe en 'n negatiewe manier van selfbeheersing. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik. Ek het gedink aan 'n mooi kar. As jy nou hierdie kragtige kar het en jy trap hom en jy ry daar by die bergpasse so lekker vinnig. En ewe skielik trap jy daar na die middel daaronder en jy voel daar's niks en jy kom agter maar Mercedes het vergeet om 'n remstelsel in te sit. Dan het jy 'n probleem. Dan is jy by die kraanse af. So die punt wat ek wil maak is wanneer ons in 'n kar ry dan is daar 'n rempedaal. So daar's 'n mate van krag in hierdie dingetjie wat jy trap. Wat gebeur daarna? Dan kom maar 'n klomp goeders in werking. Dan is daar 'n hidroliese of elektriese stelsel wat klomp goed beweeg en op die ou end is daar briekskoene wat geknyp word en dan breek die kar. So die punt wat ek wil maak is jy kan probeer deur dieselfde effort wat dit vir jou vat om daai briek te trap. Kan jy die deur oopmaak en jy kom daar op die grond sit en dan kyk jy of dit werk. En dit gaan jou baie lank vat voordat jy tot stilstand gaan kom en jy gaan nie meer voet oor hê nie. So dit gaan nie werk nie. Daar is 'n ander stelsel nodig wat krag gee vir die aksie wat jy deur jou voet vat. So wanneer ek wilskrag toepas, is dit soos ek wat die briek trap. Maar as ek net die briek trap en daar's nie 'n hidroliese stelsel nie, daar's nie Heilige Gees stelsel, Heilige Gees selfbeheersing nie, dan gaan niks gebeur nie. En dieselfde is as 'n hidroliese stelsel is, en dis hierdie fancy ding, maar ek trap nie daai pedaal nie. Ek bring nie my kant, ek doen nie my selfbeheersing nie. Dan gaan daar ook niks gebeur nie. So die een kan nie sonder die ander een werk nie. So kom ek sê, daar is twee verskillendes, maar daar is so 'n mooi synergie tussen selfbeheersing en my verantwoordelikheid en die Here se krag wat my help om my selfbeheersing toe te pas. Ons moet saam met die Heilige Gees werk. God gee vir ons 'n remstelsel, maar daar is 'n menslike deeg wat ons ook moet doen. Selfbeheersing is 'n beskerming. Dit is nie 'n beperking nie. Dit is dit wat die Here ingesit het om ons te beskerm. Hou op om 'n geestelike oorlog met 'n menslike stok te probeer veg. In jou eie krag gaan jy dit nie regkry nie. In jou eie krag gaan jy nie verander nie. Dis hoekom die Bybel sê, be transformed. Heilige Gees is in hierdie ding. Hy help ons om te transformeer. Hy is ons hidroliese stelsel wat ons help om te verander. Selfbeheersing begin met oorgee, begin nie met stoei nie. Dis nie harder probeer nie, dis 'n oorgawe wat ons gee vir die Here. En sê, Here, help u my, gee u vir my die krag, want my voet op die briekpedaal is nie goed genoeg nie. Selfbeheersing kom deur verhouding. Ons sien hoe Josef in sy verhouding met die Here besef het, hierdie is nie iets wat die Here gaan eer gee nie. Kom ons kyk of ons verhouding met die Here reg is, voordat ons dit ons eie uitprobeer om hierdie selfbeheersing te doen. Selfbeheersing is jy en is Heilige Gees.
1: Dit was dan die aanddiens hier op RSG, gelei deur pastoor Anton Kutsee van LCF gemeente in Vanderbijlpark. Jy is welkom om pastoor Kutsee te skakel en ek gee hierdie nommer, dis 'n landlyn, lyk so, 016-981-1239. 016-981-1239. 1239. Die aandiens is versorg deur Media Focus. Baie baie dankie dat julle saam met my vandag gekuier het. Volgende Sondag maak ons weer so en dit sal seker hier deur die week sal 'n bietjie warmer word en moontlik praat ons nou weer in 'n somer toestand wanneer ons weer gesels op die lig. Fritz Klaas te groete tot 'n volgende keer.
2: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondagaand 7:30, net hier op RSG.
3: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
4: 'N siektetoestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:20.
5: Het jy al van Riku die skaap gehoor? Nou, Riku is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend se RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwe konferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: Ons gaan 10 verskillende voertuie gebruik. So basically we're going to start on a skateboard, get onto a 1948 Ford, and then it's buses and trains and a couple other classic cars and a few motorcycles and weather permitting onto an aeroplane, and then eventually we'll get there to Kapama just outside of Hoedspruit.
7: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help Dinsdagmiddag om 20:05.
8: Die week in regsaake sluit prokureur Esmerie McCallahan vir die derde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy die ontwikkeling van vroue se stemreg. Prokureur Elsa Kreer Willemse praat oor nuwe wetgewing en hoe dit die veiligheid van ons kinders in 'n wêreld wat deur sosiale media oorheers word, gaan beïnvloed. Dis regsaake 17 Augustus om 11:30.

0: Hartlike goeienaand, ek is Verloots en hier is die nuus. 'N Tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 polisiebeamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Reigerpark op die Oosrand op 7 Augustus. Die 24-jarige man is vanmiddag in hegtenis geneem nadat inligting van die gemeenskap ontvang is. Die verdagte verskyn binnekort in die Boksburg Landdroshof. Die DA in die Vrystaat het sy 51 wijkskandidate vir die Mankahoeng metro aangekondig en sê dat hulle deur middel van 'n streng proses gekies is. Die party se burgemeesterskandidaat, Werner Pretorius, sê die wijkskandidate sal op 5 prioriteite fokus, insluitend die herstel van die stad se finansies en die skep van 'n skoon en veilige stad. Die kongres van tradisionele leiers, oftewel Contralisa, sê hulle weier om tussen die SHKP en sy alliansievennote te kies. Contralisa se tesourier in Gauteng, Rachel Mlambo, het gepraat by die SHKP se bekendstelling van sy verkiesingsmanifest in Soshanguve in Tshwane. Die SHKP gaan onafhanklik aan die plaaslike verkiesing deelneem, tot groot misnoë van sy alliansievennoot die ANC. Mlambo sê die alliansie moet nou meer as ooit versterk word om vir die nasionale demokratiese revolusie te veg. Dis die einde van die nuushooftrekker, die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 9:00.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die demokratiese alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: En met hierdie baie mooi kenwysie, weet ons luisteraars, jy is by RSG ingeskakel. Ek is Flip Loots en ek sê vir jou baie hartlik welkom by nog 'n aflewering aan ons reeks Ek Twyfel. Nou ja, vanaand gaan ons bietjie oor 'n baie interessante gedeelte gesels, maar ek laat dit aan ons programleier oor en hy is Leon Geel van die familiekerk in Midstream. Goeienaand Leon, jy kan vir ons sê waaroor ons gesels en sommer jou gas bekendstel.
5: Sê dankie om Flip, heerlik om vanaand vir hierdie te wees, ook vir elkeen wat inskakel op die program. Dit is inderwaarheid 'n interessante vraag vanaand, maar gelukkig hoef ek dit nie alleen te antwoord nie. Professor Chris de Wet is hier saam met ons in die ateljee. Hy is hoof van die departement Nuwe Testament aan die fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Goeienaand Chris.
6: Goeienaand Leon, goeienaand Flip. Dis baie lekker om saam met julle te wees.
5: Ek het nou vir 'n rede nog nie gesê waar ons praat vanaand nie, Chris. So nou is jy vas. Hulle weet nou jy is hier saam met ons op die program, so hier kom dit nou. Vanaand gesels ons oor Ek Twyfel oor die waarheid van die Bybel. Chris, oor die eeue heen hoor ons mense sê ek twyfel aan die waarheid van die Bybel. En nou wil ons weet baie keer wat veroorsaak hierdie twyfel en is hierdie soort twyfel geregverdig of sommer net ongeloof? En dis waar ons vanaand saam met u as luisteraar ook wil gesels. Onthou tog dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Jy mag natuurlik vanaand ook vir ons SMS stuur, onthou daarvan, die SMS nommer 45889. Chris, kom ons spring weg. My eerste vraag aan jou vanaand. Kan 'n mens vandag nog sê die Bybel is waar? Wat sal jy sê?
6: Dis 'n baie goeie vraag natuurlik Leon en ek sal sê ja. 'N Mens kan vandag nog sê dat die Bybel waar is, mits ons baie duidelik maak wat waar beteken. Baie mense is geneig om waar gelyk te stel aan feitelik. Ons moet net versigtig wees vir dit. Die waarheid van die Bybel is nie minder as historiese aansprake waar dit histories wil getuig nie, natuurlik. Maar dit is ook meer as 'n lys kontroleerbare feite. Pas op vir dit. Dit openbaar wie God is, wie die mens is, wie ek en jy is, en hoe God die wêreld in Jesus Christus met homself versoen. Dit is die groot boodskap van die Bybel. Die Bybel se waarheid, as daai woordjie wil gebruik, is daarom persoonlik. Dis moreel, dis teologies en dit is histories. Dit roep nie net instemming op nie, maar ook hoop en liefde en verhouding. So ek dink om te sê die Bybel is waar, beteken nie dat elke moeilike vraag reeds maklik opgelos is nie. Dit moet ons baie duidelik stel. Dit beteken dat die kerk vertrou dat hierdie uiteenlopende geskrifte, die Bybel is meerstemmig, dis uiteenlopend, dat ons dit reg en verantwoordeliker lees en dat dit ons betroubaar na die lewende God en na Christus rig.
5: Dankie Chris, jy sê interessante ding, jy weet, dit is eintlik vir my dikwels 'n reaksie ook op dit wat mense ervaar het, nie waar nie, oor wie hulle is, natuurlik oor wie God is, en ek dink vooral, as een mens dan nou daarover praat, sal mense ook vir mekaar moet sê, die Bybel is nie vandag geskryf nie, nie waar nie, dit is al eeuwe terug geskryf.
6: Absoluut.
5: Hoe die vroeg Christene hierdie boodskap van die Bybel geïnterpreteer, hoe het hulle tot by dit gekom?
6: Ja, kyk, die groot verskil tussen ons en die vroeg Christene is die vroeë Christene het nie 'n Bybel as 'n hele boek by hulle gehad nie of op hulle fone. Vandag is ons baie bevoorreg, nê? Ons kan die Bybel op ons fone lees. Maar hulle het nie die Bybel bloot ook net as 'n versameling los tekste gelees nie, maar eintlik as een verhaal van God se skepping, die storie van Israel en Christus op die kerk. So hulle het die vroeë Christene het die Bybel veral gelees en veral die Ou Testament natuurlik gelees as belofte en voorbereiding op Christus. En hulle het dit nie eenvoudig net gesien as profetiese heenwysing nie. Hulle het ietsie verstaan van die nuances en die kompleksiteite. En natuurlik hulle het die evangelies en die apostoliese geskrifte as 'n getuienis daarvan gelees. Hulle het ook volgens die sogenaamde reël van geloof of in Latijn die regula fidei gelees. Jy weet, die kern van die apostoliese belydenis oor een God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Al daai goed, dit was baie belangrik, dit het hulle Bybel lees gerig. Nou, as ons kyk na hoe hulle die boodskap presies geïnterpreteer het, hulle het soms die Bybel allegories gelees. Nou, wat beteken allegorie? Allegorie beteken ek vergeestelik iets. Nou, ons is vandag, nou Leon, toe jy teologie geswat het, sou jou Nuwe Testament professore en jou Ou Testament professore vir jou gesê het, jy mag nie allegoriseer nie. Maar die vroeë kerke het baie gedoen en ek is nie so negatief oor allegorisering nie. Ek dink nie dis die enigste manier hoe ons dit moet doen nie, maar die vroeë kerke het gesê die Bybel en die boodskap het sinne. In Engels praat hulle van die senses. Hulle sê hy het 'n letterlike sin. Dit is die historiese deel, die deel wat ons in die teks lees. En dan het hy 'n morele sin. Dit is die morele of die etiese boodskap en dan het hy hierdie hoër geestelike betekenis. Hulle het geglo agter elke teks is daar 'n geestelike waarheid weggesteek en soms het hulle die Bybel op maniere geïnterpreteer wat ons nie vandag altyd sal hoor in ons kerke nie.
5: Chris, jy laat my nou hier in die versoeking, want nou probeer ek onthou wat my professore vir my geleer het.
6: As jy nog onthou wat hulle vir jou geleer het, Leon.
5: Maar ek voel dat ek vanaand baie gaan leer terwyl jy so gesels. Ek hou van wat jy sê, veral in die sin van dat die Bybel op verskillende maniere geïnterpreteer word. En ons moet baie versigtig wees, ons leer dit ook wanneer ons studeer, met watter bril kyk jy daarna, hoe wil jy dit interpreteer, wat wil jy eintlik hê met die Bybel vir jou sê, sodat dit waar is.
6: Ja.
5: Ek dink dit gee ook dalk so 'n bietjie van 'n aanleiding na die feit dat wanneer mense dan twyfel oor die waarheid van die Bybel, is daar 'n rede daarvoor. Wat is die algemene redes gewoonlik daarvoor?
6: Ja, mense twyfel vandag om baie verskillende redes en dis ook 'n baie persoonlike ding. Ek wil eintlik net sê twyfel is nie 'n slegte ding nie. Ek wil dit duidelik maak. twyfel is, as jy twyfel, daar waar jy sit nou vanaand, as jy twyfel, jy is nie alleen nie, jy, dis nie 'n sonde nie, jy is nie verkeerd of minderwaardig as jy twyfel nie. Nou, mense twyfel oor verskillende redes en dit is belangrik om nie almal as blote opstandigheid af te maak nie, nê. Sommige mense worstel met moeilike Bybeltekste oor geweld, oor lyding, oor vroue, nê. Die Bybel sê goed oor vroue, oor slawerny. Dit is vir my persoonlik, ek weet my navorsing was baie oor slawerny en ek het baie geworstel met slawerny tekste in die Bybel, jy weet. Ander mense ervaar dalk 'n spanning tussen sekere populêre Bybelleeswyse en moderne kennis van die natuur of die geskiedenis, nê. Daar is ook mense wie se vertroue beskadig is omdat die Bybel juis gebruik is om mag, uitsluiting of mishandeling en oorlog te regverdig. Ons sien dit nou in die oorlog wat voed in ons eie wêreld, nê. Sien ons dat die mense die Bybel gebruik om oorlog te regverdig en moord in doodslag te regverdig. Verder natuurlik kan dit persoonlike lyding wees, dit kan onbeantwoorde gebede wees of teleurstelling in die kerk en kerkleiers, nê. Wat vra oor God en oor die skrif wakker maak. So ek dink twyfel is dikwels nie net 'n intellektuele probleem nie, maar dis ook soms 'n eksistensiële een. In 'n pastorale een, maar twyfel is nie 'n slegte ding nie. Soms word iets mooi gebore uit twyfel.
5: Ek dink dis juist die doel van hierdie program ook, om ook vir ons luisteraars te sê, twyfel is nie 'n slegte ding nie. Hoe gaan ek daarmee om? Jy weet, en wat leer ek op die einde uit twyfel uit? En dit is waarom ons ook probeer om dan antwoorde te gee op hierdie wyse. Nou, dit is goed en gaaf. Jy weet, as ons nou vir mekaar sê, dat daar 'n klomp algemene redes is hoekom mense sal twyfel in die waarheid van die Bybel, dalk te wonder of die Bybel wel waar is, al dan nou nie. Maar, watter bewyse kan daar dan wees vir die betroubaarheid van die Bybel?
6: Ja, nou, dit is 'n interessante vraag. Nou, wanneer Christene en mense van die Bybel se betroubaarheid praat, behoort hulle nie te maak asof daar een argument is wat geloof amper wiskundig kan bewys nie. Ons moet baie versigtig wees vir dit. Daar is egter 'n samehangende geval, nie. 'n groot aantal manuskripte en vroeë vertalings maak dit moontlik om die sogenaamde tekskritiese oordrag van die Bybel, onthou die Bybel is manuskripte, ons het nie een oorspronklike weergawe ongelukkig meer nie, om hierdie oordrag van die Bybel noukeurig te ondersoek. Ons het historiese en argeologiese navorsing wat plekke verhelder en ons meer vertel van persone en gebruike en politieke agtergronde. Jy weet, as jy dink die Nuwe Testament kom uit die eeue en dra die getuienis van gemeenskappe wat oortuig dat Jesus opgestaan het. Natuurlik argeologie en geskiedenis kan nie bewys dat God bestaan of dat Christus uit die dood opgewek is nie. Ek vat mense gereeld op toere na die Bybelse lande toe en ek self hou van argeologie en het argeologie ook gedoen. En ek kom dikwels agter, Leon, met hierdie toere, mense gaan en dan sê hulle, maar is dit waar Jesus dan nou gestaan het? Is hierdie waar Jesus die broodjies vermeerder het en die vissies? Ons kan nie met argeologie hierdie vraag beantwoord nie. Hierdie is geloofsvrae. Jy moet verstaan, daar's dinge in die Bybel wat nie bewys kan word. Die meeste van die bonatuurlike goed in die Bybel kan ons nie empiries bewys nie. Ons kan dit werklik nie doen nie. Dit is nie 'n laboratorium proef nie. Nee. Dit vra 'n stuk geloof. En ek sê altyd vir my studente en ek vir myself dit ook sê, daar moet ook 'n punt kom waar ons moet onsself rustig vind in die verborgenheid, in die misterie van die Bybel. Ek is baie beïnvloed deur wat mense noem mystieke teologie, maar dit is net eintlik 'n manier om te sê, jy kan nie 'n antwoord vir alles hê nie. Nou, ek is 'n teoloog, ek is 'n professor in teologie in die Bybel en mense vra dikwels antwoorde van my. Maar ek het geleer, ek moet baie gereeld vir mense sê, weet jy, ek weet nie. En hoe meer ek bestudeer, hoe meer ek navorsing doen, hoe meer vrae kry ek. En dit is hoe my geloof ook groei. So ek dink om die waarheid te sê, die dag wat jy 'n antwoord vir alles het en jy 'n bewys vir alles het, is jy eintlik op 'n baie gevaarlike plek in jou geloof. Want dan want voor jy weet gebeur daar iets en daai hele huis van kaarte tuimel in een.
5: Ja, en dan is die vraag natuurlik op wat val 'n mens terug, Chris?
6: Ja.
5: Jy weet, en dit wat jy nou vanaand hier sê, gryp my in die hart, want dit is dikwels vir ons as mense die moeilikste ding om te herken. Ek gaan nie noodwendig alles weet nie, maar dit maak nie saak nie, veral nie as dit noodwendig empiries bewys kan word nie, maar om in die geloof te kan sê dat ek vertrou dat God met ons is en op verskeie maniere praat. Ek onthou 'n baie mooi ding wat ek geleer het, toe ek gestudeer het, van ou Karel Barth, wat gesê die Bybel is diep genoeg, dat die grootste teoloog daarin kan verdrink, maar die kleinste kindertjies daarin kan swem.
6: Ja.
5: Ach, en ek ag myself bevoorreg dat ek nog leer swem.
6: Ja.
5: En nie te kan sê, wel ek verdrink daarom nie, maar ek swem nie perfect nie.
6: Absoluut, Leon.
5: Ek vind van die gevaarlikste stellings wat mense baie keer maak, en ek sê dit nou met respek, is hierdie aanval, dat omdat mense die Bybel geskryf het, kan het nie waar wees nie. Wat sê ons dan oor die betroubaarheid?
6: Ek wil eintlik die teendeel sê van dit. Jy weet, die feit dat mense die Bybel geskryf het, maak dit nie noodwendig onbetroubaar nie. En jy weet, mense is dikwels geneig natuurlik om te sê die Bybel is die woord van God. Ja, maar ek sê altyd vir my studente en vir die mense wat ek leer in kerke, die Bybel is God se woord, maar in mense se taal. Daar is 'n menslike element en natuurlik 'n goddelike element. En dit vra juist, dit is wat die Bybel vir my meer spesiaal maak. Die feit dat dit geskryf is deur iemand soos ek en jy, wat vra het, wat worstelinge het, dit voeg waarde toe aan die Bybel. Dit maak die Bybel meer kosbaar. Dit vra juist dat ons dit as werklike menslike literatuur ernstig lees, want God vertel sy storie deur mense en God se storie is die storie van mense en uiteindelik word jou storie ook God se storie. En natuurlik ons kan nou hierso 'n blik wurms oopmaak Leon en ons kan jy verwys nou na Karel Barth, ons kan begin praat oor inspirasie.
5: Jawel.
6: Inspirasie van die Bybel, jou groot teologiese debat. Ek het 'n ding laat in my loopbaan en my reis, geloofsreis besef van inspirasie. Nadat ek ook Barth en almal gelees het, ek het altyd gedink inspirasie is 'n kwaliteit binne die Bybel self, jy weet, dis iets wat die Bybel is, hy is geïnspireer, nee. Ja, maar ek het baie meer besef, inspirasie is nie 'n kwaliteit nie, inspirasie is 'n gebeure. Wanneer jy die Bybel lees met God se Gees, met 'n oop hart, dan gebeur inspirasie. Inspirasie is iets wat gebeur. Dis nie net iets wat vanselfsprekend in die Bybel is nie, want daarom kan ek vandag 'n Bybelteks lees en dit kan my lewe verander. Jy kan daai selfde Bybelteks lees môre en dit kan vir jou niks beteken nie.
5: Dankie Chris, dit is RSG vanaand met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel. Vanaand gesels ons oor die tema Ek Twyfel oor die waarheid van die Bybel. My gas vanavond is professor Chris de Wet, die Nuwe Testamentikus, Universiteit van Pretoria. Onthou asseblief dat jy saam met ons kan gesels op die SMS-lyn. Sien uit om jou SMS'e hier te lees en Chris is gereed om hulle te antwoord. Chris, is twyfel aan die Bybel 'n teken van ongeloof en sonde? Of kan dit deel van 'n eerlike geloofsreis wees?
6: Ek dink hierdie vraag, ek dink ons het, as jy luister, jy het al reeds die antwoord vir hierdie vraag, nê, uit wat ons sê, nê. Ek wil so ver gaan as om te sê jy kan nie 'n sinvolle geloofsreis hê sonder twyfel nie. Dis ek wil so ver gaan as om dit te sê. So dis glad nie 'n teken van ongeloof of en beslis nie sonde. Dit hang wel net af, dink ek, wat ons met ons twyfel doen. Jy weet, die Bybel self bevat mense wat vra. Die skrywers van die Bybel self het getwyfel. Jy moet net die psalms gaan lees.
5: 100%.
6: Gaan lees die psalms. Die psalm, digter roep uit die diepte, nê. Here, waarom het u my verlaat? Gaan lees Job. gaan lees Job, dan sien jy dit weer Habakuk, vra waarom onreg voortduur. So ek dink 'n eerlike vraag kan dus 'n vorm van geloof wees. Dit se twyfel kan 'n manier wees van glo. Ek weet dit klink paradoksaal, dit klink asof dit, jy weet, teenstellig is in terme, maar dit kan werklik 'n vorm wees wat van geloof wat jou nader na God toe vat. Natuurlik moet 'n mens ook sê twyfel word gevaarlik wanneer dit verander in 'n geslote houding wat geen moontlikheid van gesprek of dialoog toelaat nie. Jy weet, dan dink ek kan twyfel ook destruktief word. Maar ek dink nie die kerk of kerkleiers moet mense straf omdat hulle vra of twyfel nie. Geloof is nie die afwesigheid van alle vrae nie, maar vertroue in God te midde van vrae wat nog nie volledig opgelos is nie en nog nie 'n antwoord het nie. En dit's my belewenis eintlik van die goed.
5: Is daar eerlikheid, Chris? Eerlikheid. Eerlik te vra, eerlik te soek.
6: Kan ek inkom hier? Ja. Weet, ek lees en ek het gepreek hier oor so 'n paar Sondag gelede by 'n gemeente en ek het gekyk na die persoon wat Jeremia is. En ons het Jeremia daai teks in Jeremia 20 gelees waar Jeremia sê, Here, U het my mislei. Here, U het my teleurgestel. Nou dis Jeremia, hierdie groot profeet van die Ou Testament, en wat sê hy? Hy's eerlik met God, hy sê, Here, U het my mislei, U het my teleurgestel. Ek dink dis wat God wil hê. Weet jy, God soek daai eerlikheid en daai opregtheid. Ek dink nogal dis belangrik.
5: As gelowiges dan so ook eerlik is, Chris, oor hulle vra, hoe hanteer hulle dan hierdie twyfel, hierdie vra oor die waarheid van die Bybel? Wat kan ons vir hulle sê vanaand?
6: Ja, ek dink gelowiges behoort hul vra nie weg te steek of net op sosiale media se vinnige antwoorde bou nie. Ek sien dit deesdae nogal baie, maar ek dink hulle moet dit doelbewus voor God en ook binne 'n betroubare geloofsgemeenskap bring. Ek dink dit is waarom dit so belangrik is om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap. Jy weet, jy kan eintlik hierdie wat ons doen, hierdie wat ons is, Christenskap, dis nie, as ek die Engelse uitdrukking kan gebruik, 'n lone wolf enterprise nie. Jy weet, dis nie iets wat ons as enkel alleenlopers kan doen nie. Dit vra gesprek, dit vra gemeenskap. Dikwels as jy vra binne 'n gemeenskap, dan kom jy agter, party mense het dieselfde vrae. Party mense worstel met dieselfde goed. So ek sal sê, vir alles wat kom by die Bybel, begin deur die betrokke teks of deel in die Bybel self net stadig te lees. Dis wat ek doen. Ek vra die basiese vraag: wie skryf? Aan wie skryf hulle? In watter omstandighede? Watter soort literatuur is dit? En die goeie ding is, deesdae met AI, jy weet, kunsmatige intelligensie, as jy mooi vra, kan jy dalk ook goeie antwoorde kry. Jy moet ook net weet hoe om te vra, ongelukkig, nê. En dan vergelyk die teks met die breër getuienis van die skrif. Raadpleeg goeie kommentare en boeke en luister na gelowiges wat kundig en geestelik nederig is. En ek wil tog hierso sê, gebed is hier nie 'n alternatief vir studie nie, maar die houding waarin studie plaasvind. Jy weet, ek bid dikwels, Here, leer my om waar te hoor, ook wanneer dit my korrigeer. So soms kom 'n helder antwoord en soms groei mens eerder net in die vermoë om met 'n oop vraag getrou te bly leef. Jy gaan met sekere vrae doodgaan. Ons moet dit erken. Jy gaan. En dis oukei. Okay.
5: Chris, ek luister lekker na jou, maar jy maak nou 'n kan wurms werklik oop as jy sê mense kan maar meer dieper delf in die AI, en dit gaan beteken dat wanneer ek en jy preek, hulle ook natuurlik ons preke kan gaan toets.
6: Nee, so,
5: ons moet dit tog maar net
6: vir mekaar versigtig wees.
5: Dit is dalk ook die gevaar, jy weet, deesdae is inligting so maklik beskikbaar en eet ons ook sekere inligting op vir soetkoek. Jy weet, so ook waar gaan soek ons?
6: Presies.
5: Ek hou van die dialoog ding.
6: Presies. En weet jy, ons is op 'n punt in ons geskiedenis, Leon, en ek, jy wat luister moet dit ook besef, ons is in 'n tyd waar die wese van epistemologie. Nou, dis 'n groot woord. Wat is epistemologie? Dis net kennis, die aard van kennis, waar die aard van kennis fundamenteel gaan verander. Die probleem is nie meer om kennis te gaan soek nie. Die probleem is nou om kennis te sif en te vra wat kan ek vertrou en wat kan ek nie vertrou nie. En dis waar dialoog belangrik is.
5: Ons tyd is besig om uit te hardloop, Chris, en ek is seker elkeen wat saam luister vanaand wil verder luister. Ek moet hierdie vraag vir jou vra. Ons het geleer om met verskillende brille te kyk na teks en verskillende dinge te oorweeg. Nou, die vraag vir my is, hoe moet 'n mens dan die Bybel lees en verstaan? Weet, is dit nou letterlik of figuurlik? Is dit net simbolies? Want daar moet toch 'n gevaar daarin lê om die Bybel net op een manier te lees en te verstaan. Wat sal jy sê?
6: Ja, ek dink die regte vraag is nie eenvoudig, moet ons die Bybel letterlik of simbolies lees nie, maar ek dink ons moet eerder vra, hoe wil hierdie teks gelees word? Hoe kan hy gelees word? Weet, die Bybel bevat geskiedenis, die Bybel bevat poesie, liedere, gelykenisse, profesie, wysheidsliteratuur, briewe, visioene. 'N mens kan nie 'n psalm, 'n gelykenis en openbaring byvoorbeeld op dieselfde manier lees nie. Om die Bybel letterlik te lees beteken in die beste sin om die bedoeling van die literêre vorm ernstig op te neem. So 'n letterlike lees kan ook geestelik wees want jy neem die literêre vorm ernstig op. Poesie gebruik beeldspraak werklik en 'n gelykenis leer waarheid deur 'n storie, deur 'n verhaal. So die gevaar van 'n uitsluitlik letterlike benadering is dat die genre, dat dit die genres, nie die literatuursoorte van die Bybel bietjie platdruk en dit kan vreemde gevolgtrekkings, dink ek, oplewer, maar dan nou aan die ander kant die gevaar van 'n uitsluitlik simboliese benadering is dat Christus en God se werklike geskiedenis, sy menswording, sy kruisiging ensovoorts tot blote idees kan verdun. So ek dink verantwoordelike uitleg hou dus vorm, konteks en natuurlik die kerk se belydenis alles bymekaar. Dis wat ek dink.
5: Dankie Chris. Ek is altyd bly as daar ruimte vir my gegee word.
6: Ja.
5: En ek kan op verskillende maniere dan ook lees. Chris, so ter afsluiting vanaand, kan ek vir jou vra, hoe kan iemand wat aan die waarheid van die Bybel twyfel, die onderwerp eerlik en verantwoordelik ondersoek?
6: Ja, so ek dink iemand wat aan die waarheid van die Bybel twyfel, kan het eerlik en verantwoordelik ondersoek, deur nie met vooraf vasgestelde antwoorde, positief of negatief, te begin nie. Ek weet, dit is 'n moeilike ding. Maar ons moet eintlik leer om nuwe vrae te vra. En dis iets wat ek my mense probeer doen. Ons lees die Bybel self in groter gedeeltes en ons let op verskillende goed, maar ons moet ook die invloed van persoonlike ervaring ernstig opneem, maar ons moenie persoonlike seer kry of die misbruik van die Bybel verwar met die inhoud en die waarheid van die Bybel self nie. Uiteindelik ten slotte is verantwoordelik geloof vir my nie 'n sprong weg van vrae en twyfel nie, maar ingeligte, biddende en gemeenskaplike vertroue dat God deur die skrif mense aanspreek en na Christus toeroep.
5: Dankie Chris. Dis al vir vanaand, dis al wat vir ons tyd het in ons program, ek twyfel. Dankie vir jou as luisteraar wat ook ingeskakel het vanaand. Chris, as iemand jou in die hande wil kry, hoe kontak hulle jou?
6: Ek dink die maklikste om my te kontak is deur my webtuiste, my webwerf. Dit is christdewet.com, dis my naam. Geen spasies vir enigiets nie. Christdewet, christdewet.com. Jy kan my daar kontak deur 'n e-posboodskap te skryf.
5: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
7: Ja, en so kom ons 'n lekker gesprek aan die einde. Dankie vir julle twee manne vir die heerlike gesels. Volgende sonnaand gaan ons bietjie praat oor 'n ander interessante onderwerp. Ek twyfel oor 'n lewe na die dood. En ons gas gaan dan wees Dr. Isaac Burger, wat twee boeke hieroor geskryf het, 5 minute na die dood en 5 minute voor die dood. Dit dan vir volgende sonnaand van my, Flip Loos, alles wat mooi is. Totsiens.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
0: Is waarskynlik na 7:30, is geskakel by RSG Sterreplanete, volg net hierna.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Professor Mati Hofman is hier by ons en ons het ook 'n spesiale gas, Hendrik Kombrink.
10: Naand Willie en naand luisteraars.
11: Goeienaand albei van julle. Dit is regtig 'n eer om hier so te wees. Sterre en Planete is nog altyd 'n baie groot inspirasie vir my gewees.
9: Ah, wonderlik. Ja. So Mati het 'n lesing van jou bygewoon. Ons gaan nou daarby uitkom, maar vertel ons gou-gou, jy het hier in die Vrystaat groot geword.
11: Dis waar, ja. Ek het eintlik op 'n klein plaasie so 50 km suid van Bloemfontein groot geword. Ek het Bloemfontein skool gegaan, my college, na dit my eerste grade by die Universiteit van die Vrystaat gekry, fisika en wiskunde gedoen en oorgeskakel na astrofisika. Maar nou het ek een ander weg na Australië toe waar ek studeer in Melbourne.
9: Ok, so het jy al die slang waarmee jy oppraat, die is daar waar die Australiërs.
10: En jy kan dalk net daar die instituut of universiteitse naam noem. Dis nogal 'n bekende naam, denk ek, in die wereld.
11: Ja, die Swinburne University of Technology is die universiteit waarby ek is. En ek is deel van die grotere program, die Australian Research Council Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery, of OSGRAV vir kort.
9: Ok. Ja, en ons program se kenwysie het Henny Maas destyds saamgestel uit die klanke wat sterre maak, spesifieke tipe sterre pulsars, of wat is dit in Afrikaans?
10: Pulsare.
9: Ja, en hy het dit gemeng met produksiemusiek. So is jou veld nou op hierdie vinnig roterende pulsare.
11: Ja, precies. Dit is my hoofnavorsingsveld, my PhD. Ek bestudeer hierdie pulsare en hoe ons hulle kan gebruik en beter metings neem van hulle.
10: Ja, die vraag is nou, hoe kan 'n mens gebruik maak van 'n ster wat honderde of selfs duisende ligjare van jou af is? Dis wat ons nou moet uitvind. Hoe kan dit vir ons nuttig wees, nee?
9: Ja, en terselfde tyd verduidelik sommer gou weer vir ons, wat is 'n pulsaar?
11: So, 'n pulsaar is eintlik 'n dooie ster. Dit is die oorblyfsels van 'n ster wat tot die einde van sy lewensduur gekom het en ontplof het in 'n massiewe supernova. En wat dit agterlos is hierdie baie kompakte neutronster. En party neutronsterre is spesiaal in dat hulle hierdie radio beams het, hierdie radiostrale in sekere rigtingswys. En terwyl hulle roteer, kan hierdie radiostrale deur ons siglyn na die pulsaar sny. En so wanneer dit doen, observeer ons dit soos 'n puls. Daarom noem ons dit 'n pulsaar. So om die pulsare te visualiseer, kan mens dit sien as 'n lighuis wat die straal van lig het en soos wat het roteer, sny daai straal oor ons siglyn en ons observeer dit as valsus.
9: Ok, ja, net so vir die puriste hier onder ons, ek weet party mense is baie gevoelig oor die woord lighuis, kom ons maak het 'n vuurtoring, maar dit is nou net so terloops. Ja, en dan net gauw voor die aangaan, die klank wat ons hoor, dit is nie regtig klank nie, nee, dit is soort van gesonifiseerd. Dit is radio uitsendings wat dan getransponeer word, kan jy amper sê, tot klank, laat die mense soos klank kan hoor, nie waar nie.
11: Ja, dit is waar. Klank kan nie travel in die ruimte nie, maar die radiogolwe kan ons nog steeds omskep na klank. Dit is een extra manier vir ons om ons sintuie te gebruik, om ons data te ervaar. Waar gewoonlik kan mense dit net sien as nommers op skerms of mooie prente, maar mense kan dit uitbrei na mense gehoor ook.
9: Ja,
10: nou net, dit is nie iets wat mense met jou oog kan sien nie, jy moet soos jy nou verduidelik, jy moet dit met 'n ander toerusting opvang en dan hoorbaar maak. En as jy vraag hoe hulle geweet die goed bestaan.
11: Ja, omdat jy observeer kort mens baie groot radioteleskope en party pulsare is ook spesiaal en dat mense dat met optiese teleskope kan sien en party het baie hoë energie uitstralings wat hulle het wat mens ook in die hoë energie golflengtes kan sien.
10: Van wanneer af weet die mense die pulsare bestaan?
11: Die eerste pulsar was ontdek deur Jocelyn Bell Burnell en ek dink dit was 1969 of 67. Dit was eintlik 'n ongeluk. Sy was op soek na ander tipe radiobronne in die heelal wat se naam is quasars, maar het toe gevind dat daar hierdie vreemde sein was in haar data en eendag saam met haar studieleiers het hulle besluit om dit bietjie verder te ondersoek, het toe gevind dat daar hierdie baie presiese sein kom uit die heelal uit. En omdat dit so 'n vreemde sein was wat nog nooit rarig waar van tevore gesien was, nee, het hulle dit LGM1 genoem, wat gestaan het vir Little Green Men. Hulle het gedink dit was lewe buite ons sonnestelsel.
10: Wat bedoel jy met 'n baie presiese sein?
11: Die tempo waarteen hierdie pulses gearriveer het, was net baie konstant. Dit het hierdie periode gehad van 1.33 sekondes en dit het nie veranderd nie. Dit het mensgemaak gelyk, maar dit het weet nie van die aarde afgekom nie. Dit is die JB Pulsar, die Jocelyn Bell Pulsar.

0: So, dit is soos het geklink het, so jy kan nogal verstaan dat het mensgemaak klink, nee. So die achtergrond geruis wat ons hoor, is maar seker net die achtergrond klank en dan hierdie sjoep sjoep wat jy hoor, is dan soos hierdie viertoringse lig amper verby kom nie waar nie.
1: Ja, precies.
2: Willie, jy het nou genoeg van die weile pulsar?
0: Ja, kom ons luister gauw, hier is nog een interessante, baie bekende en soos Hendrik gesê het vir hom, een van die mooiste klanke van een pulsar. Kom ons luister gauw daarna en dan kan ons gauw bietjie praat daar oor. Ja, soos een mens kan hoor, hierdie een is baie vinniger. So ek neem aan die hele ster draai nou teen een baie hoër tempo nie waar nie en dan die radiostraal wat dan voorbij ons sweep is dan hierdie hoë tik tik tik tik tik tik wat jy hoor nie waar nie.
1: Ja.
2: Die eerste een was so bietjie stadiger as wat een mens se hart klop, maar hierdie tweede een, ek dink die mens se hart kan so vinnig klop nie. Hoe vinnig kan hierdie... Hoe vinnig kan hierdie pulse op mekaar volg?
1: So hierdie is normale, in aanhalingstekens, normale pulsar, wat redelijk stadig is in vergelijking met wat het kan wees. So die vinnigstes wat bestaan is milliseconde pulsars. En hulle spinperiode sê van net een paar millisecondes, ek denk die vinnigste wat bestaan is net bietjie meer as 1 milliseconde.
2: Ja, so dit is nou duisendstes van secondes.
1: Dis reg, ja. So, teen die tempo kan mens nie meer die enkele pulses hoor nie, die tik tik tik nie, maar hulle saam klink dit meer soos enkele toon.
2: Dan beteken dit nou, jy het een pulsar wat 1000 keer per sekonde roteer. En hoe op aarde is dit moontlik dat jy iets soos een ster kan hê wat 1000 keer per sekonde roteer? Ek ben ons son, dit vat ons omtrent 26 dae vir ons son, om eenmaal in die rondte te draai, nou, as mens nou moet ernstig opneem wat ons nou oor praat, dan beteken dit nou jy iets wat honderde keer of 1000 of so keer per sekonde kan draai. Dit klink amper ondenkbaar.
1: Dit is, ja. En die feit dat dit so vinnig draai, dit was die key om uit te vind dat hierdie een neutronster moes wees. Daar is geen ander voorwerp wat so vinnig kan draai en so type massa kan hê in die heelal. So, vir die ster om nie, om self uit mekaar uit te ruk, deurdat dit so vinnig draai nie, moet dit ongelooflike hoë massa hê, en dit is hoe wetenskaplikes toe uitgevind, en dat dit moet een neutronster wees. Dit was die eerste ontdekking.
2: Ok, so, een neutronster bestaan dan seker uit neutrone, en wat beteken dit?
1: Ja, so, dit beteken, dit bestaan regtig waar net uit die kerne van atome. So, atome bestaan uit protone, neutrone, elektrone en so, maar die kern self het protone en neutrone en hierdie sterre is so kompak, dat hulle slegs uit neutrone.
0: Ja, want wat ek ook al gehoor het en gelees het oor hierdie goeders, is dat as jy nou denk aan een atoom, jy het nou beskryf protone, neutrone in die kern, en dan hierdie elektronwolk rondom, en dis eintlik die elektronwolk wat iets sy grootte gee, kan jy maar amper sê, want die massa lê alles binne in die kern. So in hierdie geweldige supernova ontploffings, dan word die elektrone gestroop, en dit word gekombineer met die protone, wat alles dan neutrone vorm, en omdat dan daar nie kragte is wat mekaar afstoot nie, kry jy dan dat die volume is nou weg, en al die massa is oor, en die goeders kan dan baie na by mekaar kom, en dis hoekom het hierdie geweldige digte materiaal vorm, is dit min of meer reg?
1: Ja, dis precies reg, en dis hoekom hierdie neutronsterre perfect is vir ons, om meer te leer oor waaruit atome bestaan, en wat is die eigenskappe van hierdie klein particles en so.
0: Ja, so het jy enige achtergrond oor die ontdekking van die Vela pulsar, of is dit maar net een van nog baie?
1: Dis maar een van baie, dit is een bekende pulsar, omdat dit ook sigbaar is in ander golflengtes, soos X-strale, en dit is een baie helder pulsar, so dit is een baie makkelike een om te bestudeer, in vergelijking met baie van die ander.
0: Oh yes, so jy het gesê, van die goede selfs in die opties sigbaar, die gewone optiese teleskope, so gaan jy dan ook net een flikkering sien, of is dit een hoë frekwensie?
1: Ja, men sien ook een flikkering. Die eerste pulsar wat in die opties sigbaar was, is die Krabbe pulsar. En dit was een pulsar wat ontstaan het hier rondom het jaar 1000, wat observeer was deur Chinese astronome toe dit supernova gegaan het en ontplof het die ster.
0: O, dis reg, ja, die jaar 1054 het in my kop ergens vasgesteek.
1: Ja.
0: Ja, want die supernova was so helder dat hy in die dag sigbaar was, as ek reg onthou.
1: Ja.
0: As ek mens nou dink, die ster het basies ingeplof, en toe weer ontplof, en dit is mos nou maar min of meer wat in 'n supernova ontploffing gebeur, en met hierdie inploffing het hierdie elektrone gestroop, so die protone en die elektrone

0: Ja, so das ist präzis, was man denkt an a Ballerina wa Dance, wat alle Arms immer enträgt, in Fenecher begin draai, is dieselfde Effekt für die Ster, wat redelijk groot was, en nou eweskielik baie kleiner gedrukt wordt, al die massa is baie nader aan die kern, en nou kan het baie vinniger draai. Dit is waarvan meeste van die rotaties vandaan kom.
1: Ok, wat betekent klein vir 'n ster, as jy sê dit word nou baie kleiner? Weet, ons son is ongeveer 1.4 miljoen kilometer in deesnee. Wat is dan die typiese grootte van die pulsare?
0: Ja, die neutronsterre of die pulsare, hulle is dan so tussen 10 en 20 kilometer. So omtrent net so groot as 'n groot stad.
2: Ja.
0: Dit is uiters klein vir so 'n massiewe...
1: Ja, dit klink baie mooi na Bloemfontein se grootte.
0: Ja, presies.
2: Ja, ongelooflik. Ja, want ek het ook nou gou hier gekyk op die internet. 'N neutronster is typies 1.4 tot 2.5 maal die massa van ons son en dan is dit 20 kilometer in deesnee. So as jy nou dink, sê 1.5 sonne wat Martin nou gesê het wat 1.2 miljoen kilometer deesnee en jy kompakteer dit na 20 kilometer, soos jy sê Bloemfontein. Dit is net ongelooflik. Hulle sê 'n enkele teelepelvol sal ergens tussen 'n biljoen of dit sal nou 'n miljard wees in Afrikaans, so 1000 miljoen tot 6000 miljoen ton wat 'n teelepel van hierdie materiaal weeg. Jy, om mens kan nie eintlik jou indink.
1: Dit klink baie soos fiksie.
2: Ja.
1: So as mens daai digtheid sou vergelyk met iets wat ons baie goed ken, die digtheid van water, en die digtheid van water is 'n mooi getal, 1 gram per kubieke sentimeter. So wat is die, kom sê nou maar, die faktor verskil tussen die digtheid van die neutron materie of die neutronster en die typiese digthede wat ons hier rondom ons in die alledaagse lewe het, wat in die orde van 'n gram tot 'n klompie gram per kubieke sentimeter is?
0: Ja, as jy die gram per kubieke sentimeter vat en die maal dit met 1 gevolg met omtrent 14 nulle.
2: Ja.
0: Dit is die hoeveelheid gram per kubieke sentimeter wat mens verwag in neutronster.
1: Ok, so dit klink omtrent nou, ok, 14 nulle. Wel, dis omtrent iets soos 1000 miljoen miljoen gram per kubieke sentimeter, ok.
0: Ja.
2: Ja, is net baie. Hendrik, so die pulsare het natuurlijk 'n baie, baie konstante spoed waarteen hulle draai, omdat dit so groot massa is, wat so vinnig dat het is amper soos 'n trein, jy het 'n redelike massa nodig om so 'n trein se spoed te verander. So nou het jy hierdie ding wat nou miljoene, miljarde treine is, wat in hierdie geweldige snelheid draai, so dit is eintlik 'n baie goeie tydhouer, nie waar?
0: Ja, dit is uiters goed en dit is die beste wat die natuur vir ons kan gee. Dit is vergelykbaar met ons presieste tydhouers hier op aarde, die atoomklokke, atoomhorlosies wat hier gebruik word.
2: Ja, maar julle het nou tog variasies opgetel, nie waar nie, en dit het te doen met allerhande ander ontdekkings wat julle gedoen het. Vertel vir ons 'n bietjie asseblief.
0: Ja, so om hierdie sterre te bestudeer, moet ons opkom met 'n model wat voorspel wanneer hierdie pulses gaan aankom by die aarde. Maar daar is allerhande effekte in die heelal wat ons nie van weet nie, wat hierdie tyd beïnvloed. En so die hooffaktor wat ons probeer bestudeer en probeer ontdek, is die effek van gravitasiegolwe, veroorsaak deur massiewe swart gate wat om mekaar wentel en hierdie tipe golwe die ruimte veroorsaak.
2: Ok, so net om my kop daar om te kry, so jy het nou hierdie ongelooflike konstante uitstraling van radiogolwe, maar wat jylle meet is wat tussen die pulsar en ons gebeur in die aarde in die geval waar vanaf die observasies gedoen word. So jylle bestudeer die effek van die ruimte tussen ons, né?
0: Ja, dit is precies waar. Soos wat die golwe deur die heelal beweeg, kan dit sê maar maak dat die puls een bietjie verder weg van ons afbeweeg of bietjie nader kom en dit beïnvloed die tyd wat die puls is by ons aankom.
2: Mm.
0: En van dit af kan ons dan uitvind wat sy effekte daar is in die ruimte.
1: En dit klink nou so bietjie dik vir 'n daalder, daar's 'n golf wat tussen ons in die pulsade beweeg en nou sê jy, dit maak dat daar die voorwerpe nou skielik bietjie verder of bietjie nader van ons af is. Hoe op aarde kom jy daarby uit?
0: Wel, ek weet nie of ek die regte persoon is om in diepte dit te verduidelik nie. Hierdie is teorieë en wiskunde wat deur Einstein uitgedink is in die begin van die 1900s, maar die idee is dat dit hierdie golwe is wat die ruimte en tyd self rek en by mekaar druk, soos wat dit deur jou al beweeg.
1: Ja, en hoe groot is daai effek? Eerstens op die ruimte

0: wat gerek of gekrimp word en tweedens op wat jy kan waarneem van die pulsaar?
1: Wel, dit is uiters klein. Toe dit ontdek was of voorspel was, het Einstein gesê dit sal nooit observeer word, nie, omdat dit so'n klein effect is. Ons het observatories hier op die aarde wat hierdie gravitasiegolwe probeer observeer, maar die effect wat hulle sien is 'n paar duisend keer kleiner as die grootte van 'n proton self.
2: Ja.
1: Dit is nou net op die aarde, maar daarom met ons groter lengtes waaroor ons dit meet, so ons kan 'n bietjie groter variasies sien, maar toch is die effekte wat ons observeer in die grootte van 'n paar nanosekondes, as jy dink hoe ver lig beweeg in 'n nanosekonde, is omtrent so 30 cm. So ons moet weet waar die pulsar is met 'n presiesheid of akkuraatheid van 'n paar centimeter.
2: Ja, en die typiese afstand na pulsar toe, dit is ligjare, 100.
1: Dit kan tot 'n paar duisend ligjare wees.
2: Ja, so jylle kan nou regtig 'n paar duisend ligjaar, kan jylle die verskil in centimeters meet, ongelooflik.
1: Ja.
0: So, hoeveel sulke voorwerpe het mens tot jou beskikking om dan nou hierdie metings te kan neem en hoe precies gebruik jy dit nou om belangrike afleidings te maak oor wat tussen ons en daai ster is?
1: Ja, so sedert die eerste ontdekking van 'n pulsar en nou weet ons van omtrent so 4000 verskillende pulsars in ons melkweg, maar in ons datastel het ons omtrent so 83. Dit is die datastel van die Meerkat-teleskoop af. En wat ek dit vir gebruik, waar my navorsing lê, is om hierdie pulsars dan te gebruik om die materie tussen ons en die pulsars te bestudeer. Die ruimte is ongelukkig nie leeg nie, daar is nog steeds 'n paar elektrone en ione en so wat rond beweeg, en ons kan hierdie seine gebruik en sien hoe hierdie elektrone die seine beïnvloed, om dan uit te vind hoeveel elektrone daar tussen ons en die pulsars is.
0: Jy is nou in Australië en die Meerkat, wat jy nou genoem het, is in Suid-Afrika. So, hulle gebruik nou die data van daar af. Miskien moet hulle 'n bietjie invoerbelasting daarvoor betaal.
1: Nie slegs die idee nie. Ek is juist baie gelukkig dat ek die geleentheid het om te werk met die Meerkat data in Australië. Daar is nie vreselijk baie mense in Suid-Afrika self wat opgeleid is om te werk met die type pulsar data van die Meerkat teleskoop af nie. En dus is dit 'n groot initiatief om dit meer algemeen te maak hier.
2: Jo, wonderlik.
0: Die ongeveer bietjie meer as 80 pulsare wat jy nou die data van gebruik, is hulle nou op 'n bepaalde manier in die sterrehemel versprei? Is hulle op een kol? Is dit belangrik hoe hulle versprei is?
1: Ja, ons probeer om hulle so wyd as moontlik te versprei, sodat ons meeste van die lig kan dek.
0: Ja, jy het nou genoem van die, byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Okay, dan is daar nou 'n sekere grootte effek op die afstand tussen ons en die pulsaar, wat weens die gravitasiegolf dan op 'n baie geringe mate verander. Maar vir hoe lang duur daardie verandering?
1: Ja, hierdie golwe is van die grootste gravitasiegolwe in die heelal. So, die tydskaal waarop dit verander is rondom 'n paar jaar. En dus moet ons hierdie observasies aanhoudend neem oor dekades lank om dan hierdie observasies te kan maak van gravitasiegolwe.
0: Ok, so ek hoop nie jou PhD gaan dan nou 'n hele paar jaar moet neem nie. Maar ok, hoekom 'n paar jaar?
1: Ja, hierdie golwe is baie groot. Hulle lengte is baie groot, 'n paar ligjare selfs. En so, om dan 'n goeie idee te kry van die vorm van die golf wat deur die aarde beweeg het, moet mens dan observasies hê wat oor daai hele paar jaar strek.
2: Oh ja. Ja, so dit is amper soos wanneer jy wisselsterre wil bestudeer, dan het hulle ook hierdie lang data stelle nodig wat hulle partymal teleskope reg om die wêreld gebruik om 24 ure dekking te hê. So julle doen dit nou net oor baie langer tydperke, né?
1: Ja, dit is reg so. Die Meerkat datastel is nou omtrent so 6,5 jaar oud, waar baie van die ander datastelle oor die aarde wat deur ander spanne in ander lande by mekaar gesit word, hulle strek oor waarskynlik oor die algemeen meer as 10 jaar. So die Meerkat ene is eintlik redelik nuut in vergelyking met baie van die ander datastelle, maar toch, omdat die Meerkat teleskoop so sensitief is, vergelyk ons nog steeds baie goed met baie van die ander datastelle.
0: Net sommer vir die interessantheid vir ons luisteraars en ons eie insig, die Meerkat teleskoop is nou redelik jonk. Ons weet ook dit word gereken as die eerste fase van die groot SKA projek. Nou in terme van al die verskillende radioteleskope in die wêreld, miskien kan jy so 'n paar noem, wat is die konsep, hoe sal 'n mens nou rang gee aan die meerkat in terme van belangrikheid en hoe gesofistikeerd dit is en so aan?
1: Ek dink ek sal dalk bietjie biased wees, omdat ek 'n baie groot ondersteuner is van die meerkatteleskoop, maar ek sal sê, dit is maklik die sensitiefste radioteleskoop in die suidelike halfrond, wat baie belangrik is, omdat ons 'n baie goeie siglyn het tot die middel van ons melkweg. Ja, soos jy gesê het, dit is die prototype gewees vir die groter SKA radioteleskoop wat in die toekoms gebou gaan word. En dis is het baie belangrik om te verstaan hoe goed hierdie teleskoop kan wees wat nou al vir dekades lank beplan word.
2: Ja, so vir julle om die data in die hande te kry, is dit dan die samenwerking met Australië se deel van die SKA of is dit net gereelde observasies wat hulle doen waarna jy toegang het?
1: Die datastel is deel van die Meertime project wat gestig is deur professor Matthew Bales. Hy het hierdie project begin om hierdie groot hoeveelheid pulsare dop te hou oor, ek denk, oorspronkelijke 5-jaar periode, alhoewel ons nou nog verder aangaan.
2: Ja.
1: Ja, dit is waar vandaan hierdie data kom. Na 'n sekere periode word dan aan die publiek beskikbaar gemaak.
0: Ek dink nou net skielik hier oor iets wat my nou pla, toe jy nou verduidelik het van die veranderinge in die tyd wat die pulse by ons aankom, wat nou te doen het met byvoorbeeld die gravitasiegolwe. Maar jy het ook iewers genoem van die elektrone tussen ons en die neutronsterre wat daar in die ruimte is, wat nie heeltemal leeg is nie. My vraag is nou net, hoe onderskei mens tussen verskillende moontlike effekte wat die tyd wat die pulse by ons uitkom in 'n geringe mate dan kan verander?
1: Ja, dit is 'n baie goeie vraag, want ons vraag dit dan nou net. Maar daar is verskillende eienskappe van hierdie verskillende effekte. So die effek wat die elektrone veroorsaak word, hang af van die radiofrequentie waarteen ons dit observeer. So hoër frequenties word minder geaffekteer deur elektrone, waar laer radiofrequenties word meer geaffekteer. En so deur verskillende frequenties gelyktydig te observeer, kan ons dit onderskei van ander effekte wat ook hierdie delays veroorsaak. So byvoorbeeld die gravitasiegolwe het ook 'n spesifieke eienskap, en dat dit nie uniek is per pulsaar nie, maar daar is 'n vergelyking of 'n korrelasie tussen verskillende pulsaars deur die lig.
0: As jy by die gravitasiegolwe kom, oor hoe wye gebied van die sterrehemel, as jy nou daar opkyk, het dit 'n effek. Sal dit nou net op 'n sekere stadium in 'n sekere rigting wees wat jy kyk, of is dit oor 'n groot gebied versprei?
1: Ja, die gravitasiegolwe is 'n aanhoudende sein wat konstant daar is. Ons noem dit die gravitasiegolf agtergrond, en dit affekteer al die pulsare gelyktydig, maar op verskillende maniere. So deur die korrelasies te bestudeer, kan ons dan sê wat dit is, die vingerafdruk van wat 'n gravitasiegolf agtergrond sou blyk.
0: So die gravitasiegolwe daar gaan nou gelyktydig al die pulsare op 'n manier beïnvloed, maar nie presies elkeen op dieselfde manier nie. Is die tydskaal waarop dit die verskillende pulsare beïnvloed, is dit vergelykbaar, so dat jy kan sê dit is nou met dieselfde effek of word deur dieselfde tipe effek veroorsaak?
1: Ja, dit is presies reg. So die eienskap van die golwe is vergelykbaar, dit is konstant tussen al die verskillende pulsare, maar die fase van die golwe, dit verskil.
2: Ja, Hendrik, jy het vir ons nog 'n klankgreepie gestuur. Kom ons luister gou daarna en dan praat ons gou daaroor. Sjoe, so waarna luister ons hier? Dit klink net soos radio geraas.
1: Daai is die naaste millisekonde pulsaar aan die aarde. Omdat dit so naby is, is dit ook baie helder. Dit draai so vinnig, dat in plaas van dat ons enkele pulses hoor, klink het meer soos 'n constante frequentie, 174 hertz. En dit is hoe vinnig hy draai.
2: Ok, en dit is dan op hierdie type millisekonde pulsaar wat jylle dan jylle meeste ontdekkings doen.
1: Dis waar. Hierdie millisekonde pulsare is die mees stabiel en net die beste oorlosies vir ons om te gebruik.
2: Sjoe. Ja, baie dankie. Ons het gepraat met Hendrik Kombrink, soos julle hoor, daar uit Australië uit. Hy is in Suid-Afrika op die oomblik, maar hy is binnekort weer op pad terug, wat baie interessante en baie unieke bestudering dan doen van hierdie vinnig roterende sterre. Baie dankie, Hendrik.
1: Baie dankie.
2: Ja, en baie dankie ook vir Mati wat saam met ons gesels het. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Hennie Maas se ruimtespan, Hennie Maas se ruimtespan. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Dis nou presies 8:00, tyd vir kommentaar.
6: Jy luister na Kommentaar. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Nuus wat die oog gevang het die naweek: is tenderkorrupsie, uitslae oor verkiesingsopnames en aanloop tot die komende plaaslike verkiesing en Ginny Lou, 'n pak hondjie wat aangewys is as die wêreld se lelikste hond by die kompetisie wat in die VSA plaasgevind het. Sy wen $5000 en gaan op die TV verskyn. Die kompetisie het wel 'n goeie doel en dit is om bewusmaking te skep dat jy eerder 'n hond moet aanneem. Ek sal 'n foto van haar op ons SABC Nuus Facebook bladsy as jy wil gaan kyk hoe sy lyk. My gaste vanaand is die senior politieke verslaggewer van Netwerk 24, Raymond Willemse. Goeienaand, Raymond.
8: Goeienaand, Susan. Goeienaand, luisteraars.
7: Die politieke ontleder van die Noordwes Universiteit, professor Jan Venter. Goeienaand, Jan.
9: Goeienaand, Susan. Goeienaand, luisteraars.
7: En Herman Pretorius, hoof van strategiese kommunikasie van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Goeienaand, Herman.
10: Goeienaand, Susan. Lekker om by julle aan te sluit.
7: My klankregisseur is Bongie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
11: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
12: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Welkom terug by Kommentaar. As jy nie gehoor het wie die gaste is nie, is Raymond Willemse, Jan Venter en Herman Pretorius. En kom ons begin. Tenderkorrupsie is nogal 'n sentrale tema in meeste koerante vandag. Die een storie is oor die firma Tefla wat getender het om die Suid-Afrikaanse internasionaal aangeskryfde brandbestrydingsprogram Working on Fire wil bekom, maar die maatskappy het geen ervaring in brandblussery nie. Die voormalige uitvoerende hoof van Eskom, Jacob Maroga, as die voorsitter van Tefla wat die tender losgeslaan het van meer as 1 miljard rand. Dit nadat die tender aanvanklik aan Kishugo, wat dit tans hardloop gegee is, maar Tefla het hof toe gegaan oor die tender en gesê daar's onredelikhede en die hof het in sy guns beslis. Die proses is oor begin en Tefla het die tender gekry. Maar kon nie, soos voorgeskryf, reeds begin teen Augustus met brandblussery nie en is Kishugo gevra om nog 'n maand aan te bly en saak aan die gang te hou terwyl Tefla probeer om Kishugo oor te koop met al sy bates. Kom ons begin by jou, Jan. Klink hier of daar iets korrups aan die gang is of is daar dalk fout met ons tenderproses dat iemand wat geen ervaring of toerusting het of lyk dit vir my genoeg finansies het so tender kry nie?
9: Susan, ja en ja. Die tenderprosesse in Suid-Afrika is die ander ding, dis 'n tendens dat maatskappye wat nie kundigheid het nie, kry tenders en dan lyk ons infrastruktuur soos wat dit lyk. Working on Fire was 'n wonderlike voorbeeld van iets wat gewerk het. Regdeur Suid-Afrika was 'n uitvoerproduk. Mense reg oor die wêreld het belang gestel. En nou is hulle in die voet geskiet deur hierdie mens moet eintlik iets 'n ander woord daarvoor uitdink as korrupsie. Want korrupsie word so maklik gebruik deesdae, dis so algemeen. Hierdie is soveel groter en soveel belangriker.
7: As ons dan nou kyk, Raymond, ironies dat hulle die tender gekry het, weens onreëlmatighede glo oor die tender.
8: Ja, en die probleem wat ek dink met Janet nou gaan praat, het die probleem begin daarby by die tender toegeken word aan die maatskappye. En soos ons al jare gesien het al, en self wat nou onlangs by die Matlanka kommissie uitgekom het oor hoe tender die tenderkorrupsie wat daar gepaard gaan, is dat ons almal weet dat tenders speel 'n groot rol in korrupsie in Suid-Afrika. En ons die regering het nog nie reg gekry om by korrupsie uit tenderprosesse uit te rooi nie en ons sit nog steeds met die probleem. Ek onthou dink ek was vroeër van die Harbour Matlanka kommissie wat die oudregter Matlanka gesê dat hy is verstom dat daar tenderprosesse vir volle sakke. Deeste is dat tenders vir enigiets wat ons gee en vir dienste. En ek voel in 'n mate dat baie van die dienste wat met tenders toegeken word, kan vir munisipaliteite of die regering kan dit self doen om reeds daardie geld te spaar, want wat ons baie sien met hierdie tenders is mense wat nie kundigheid het nie. Hulle kry 'n tender en word toegeken aan hulle en hulle uitkontrakteer dit dan aan die kundiges wat ek voel in 'n mate moet dalk moontlik die tender gekry het om die dienste te doen en is net die tenderpreneurs is hulle wat met die geld wegstap en die geld wat men wegstap is belastingbetalers se geld.
7: Herman, dit wil amper vir my voel of hier iets is wat gewerk het. Working on Fire, baie suksesvol, selfs oor see wat hulle gaan help. Hoekom dit enigstens verander?
10: Kyk, dit is een van my groot frustrasie met hierdie kwessie. Ek sal myself nie uitgee as 'n kenner op die gebied van brandbestryding of enigiets wat hier ter sprake is nie, maar lyk my ek moes dalk tog 'n kans gevat het met die tender. Maar die probleem hierso is dat daar eenvoudig nie genoegsame deursigtigheid nie. Mense kan nie presies agterkom op watter gronde die finale besluit geneem is om dit vir Tefla te oorhandig nie. En as mens gaan kyk na die konstante frustrasies by al die tenderkorrupsie waarna Jan en Raymond verwys, is dit definitief 'n vraag om te vra is waar is die deursigtigheid? Dat mens kan natuurlik nie voorgee dat daar een of ander, jy weet, 'n wondergeneesmiddel, 'n panasea of 'n silwerkoel is wat net onmiddellik korrupsie uit die tenderprosesse kan haal nie. Maar ten minste moet die publiek kan verstaan hoekom een bod bo 'n ander bod verkies is. En ek het 'n bietjie in hierdie ding in gekyk en ek verstaan nie presies mooi wat hier aangaan nie. Nou ek gee myself nie, soos ek sê, uit as 'n kenner nie, maar dit is 'n bietjie my werk om hierdie tipe goeters te probeer verstaan minstens. So die feit dat ons nie mooi kan agterkom wat is die kriteria waarop gekompeteer en op die einde suksesvol getender is nie, beteken dat ons as, soos Raymond sê, belastingbetalers regtig eintlik geen seggenskap of oorsig gaan uitoefen oor hoe ons geld spandeer moet word nie. Nou die ding kwessie van die saak is hierdie is nie net in hierdie geval rede tot kom nie. Dit is regtig 'n konstante faktor dat die publiek uit die besluitnemingsproses gelaat word. Nou ek sê nie dat elke tender moet basies tot 'n plebisiet omgeskep word nie. Maar wat van iets so maklik soos 'n tender, soos die Engelsman sou sê,

0: dashboard waar elke departement eenvoudig op die internet hierdie nodige goeders kan publiseer en sê hierdie is die rede hoekom ons met opsie A eerder as opsie B gegaan het. Dit, want moontlik bevind ons dat hier in hierdie oorhandiging van die tender daar niks, jy weet, korrup was of fout gegaan het nie. Ons weet dit eenvoudig nog nie op hierdie stadium nie, maar die feit dat ons sulke vraagtekens kan hê, boesem nie vertroue in nie. En soos Jan ook gesê, dit is 'n baie groter tendens in die land, 'n land wat nie regtig vertroue kan wen met hoe hy sy geld bestuur nie, kan nie die tipe krediet kry of die tipe vertroue of die tipe belegging kry wat eintlik in die groter skema nodig is vir ons om vooruitgang te maak nie.
1: Ons sien in News 24 ook word daar berig dat 6 maatskappye getender het vir die nasionale biblioteekkontrak. 3 van die tenders of die maatskappy wat getender het is van die of het dieselfde direkteur met dieselfde adres. Dit terwyl die NLSA se raadsvoorsitter in departement van sport, kuns en kultuur verslag gestuur het en gesê het alles verloop volgens die boek. Jan, dink jy mense is dalk onnodiglik te wantrouig van enigiets wat nou met die staat gebeur na aanleiding van wat ons byvoorbeeld hoor uit die Mdlanga kommissie kom?
2: Ja, ek dink glad nie, ons is te wantrouwig nie. Ek dink ons is te goedgeloofig. En hierdie goedgeloofigheid speel op verskeie vlakke uit. Een daarvan is dat het amper 30 jaar gevat het voor daar werklik aanval op die ANC se populariteit was by die stembus. So ons het soveel verduur voor daar iets gebeur by die stembus. En dan, die ander sprekers ook gesê het, ons word armer in die proses. En as ons nie 'n bietjie meer wag staan, gaan dit net voortgaan en gaan dit dalk net erger word. Want ons kan nie sê, hierdie korrupte proses is beperk net tot die ANC of net tot die groep of net tot daai groep. Dit het amper 'n endemiese siekte geword binne die Suid-Afrikaanse kultuur, dat mense glo hulle mag maar. En dit is vir my die probleem, dat mense dink hulle mag maar oneties optree, uitbuitend wees en korrup wees.
1: Raymond, dis 'n interessante stelling wat Jan daar maak. Mens kan dit byvoorbeeld terugbring ook weer eens na die Mdlanga kommissie van ondersoek, want terwyl dit aan die gang is, lyk dit vir my gaan mense ongestoord voort met hierdie praktyke.
3: Ja, dit ons sien dit en ons sien soos ons politieke leiers wat by as ons kyk na die Zondo kommissie, een paar ministers is daarby betrek, 'n paar ANC leiers figure is by die Zondo kommissie betrek by tender by staatskaping. En niks het met hulle gebeur nie en hulle gaan nog steeds voort en dit soos Janne gesê, die endemiese is impak wat dit het, want vir die man op die straat is dit, maar as hulle niks doen aan die politieke leiers nie, kan ek ook maar begin om korrupsie te pleeg, want dit lyk my as jy mense mag soms grappe, as jy 10 miljoen steel, dan gaan jy tronk toe vir 'n jaar, ons gesien ook destyds met die skandaal in die parlement met die of die vervoergoed wat hulle daarby gehad het. Mense is ook maar lig, hulle was lig gestraf en het met baie weggekom. En ook wat Herman ook gesê het vroeër van dat die tenderprosesse nie deursigtig is nie. Ek met daai storie van die nasionale biblioteek, ek lees die storie en ek sien dat die mense wat getender het, ek bedoel dit is nie 'n webblad nie. Hulle het nie 'n sosiale media footprint nie. So wat maak die mense wat die tenders toeken? Hoe doen hulle redelik, gaan hulle kyk na alle aspekte van die maatskappy, die mense wat daarbij betrokke is, word er genoeg gekyk in of die mense regtig die bekwaamdhede het wat tender vir 'n sekere diens of hulle die bekwaamdhede en ervaring het om dit te doen. En soos dit lyk, dink ek nie dit is die geval nie. Want dis die proses is net gemors in Suid-Afrika en ons het al so baie miljoene rande verloor en ons sien as mense is tenermaatskappye nie die produk lewer nie vir 'n munisipaliteit nie, dan is hy gelde verlore en daar's min is min keer wat ons hoor dat gelde word teruggekry. Ek weet die spesiale ondersoek hierdie. Hulle is baie doenig om mense wat tenders gekry het, toegeken was aan hulle en die geld vermors het om daai gelde te verhaal. Maar daar's te min suksesstories en te veel tender korrupsie. En ek gedog met na 2018 is er 'n rapport uit. Ek gedoog dat dit in 'n mate sal einde kry, maar as het gesien wat gebeur het, omdat ons deur die staatskaping ere gekom het, maar selfs met die pandemie ook, was dit nog erger gewees, die tenderkorrupsie.
1: Herman, is daar 'n gebrek aan verstaan oor wat reg en verkeerd is in die land, dink jy?
0: Weet jy wat? Nee, ek dink nie daar is nie. Ek dink waar wel 'n probleem is in ons waardering van die fisika of die meganisme of die sisteme van korrupsie eerder as wat is reg en verkeerd. Ek dink dit is 'n baie gevaarlike ding dat ons land amper in 'n plek opgeëindig het waar elke korrupsieskandaal verbaas ons opnuut, waar ons gedink het, ai, weet jy, ons het nou gedink hierdie keer gaan dit beter gaan. En dis amper 'n bietjie soos om in 'n huis te woon en jou waardevolle besittings in die vensters te sit, op die vensterbank te sit, en dan kom daar en die ruit word gebreek en die besitting word gevat, en die volgende keer sit jy maar net weer die nuwe besitting voor dieselfde ruit, en jy sit nie diewering voor of 'n alarmsensor nie. Op 'n punt moet jy begin dink, weet jy, ek kan nie net op die moraliteit staat maak van die mense wat moontlik oneties gaan optree nie. So die Amerikaanse akademikus Robert Plethard het 'n ongelooflike interessante korrupsie formule geskep so 20, 30 jaar gelede, waar hy sê korrupsie is gelyk aan monopolie mag plus amptenary diskresie minus aanspreeklikheid. En as mens die basis van daai teorie kan aanvaar, kan mense bietjie gaan begin dink dat die probleme hierso is nie dat ons hoop net die diskresie of die amptenare wat diskresie uitword beter nie. Ons moet dalk hulle diskresie verminder, en dit is 'n frustrasie wat ons baie kan sien werklik word in hoe Suid-Afrika se wetgewing oor die afgelope 30 jaar amper op 'n manier al hoe swakker geword het, dat in plaas daarvan dat wetgewende liggame, jy weet, jou rade en jou parlemente, provinsiaal en nasionaal, die reëls maak en die wette maak en hulle self soos wetgewers gedra, is daar al hoe meer ruimte om 'n wet te skryf wat 'n minister bemagtig om regulasie deur te voer. So dis amper asof ons diskresie inbak in ons stelsel in, waar die korrupsieformule wat Plethard daar stel, dit duidelik maak dat dit is naïef om te hoop vir beter amptenary of vir 'n beter vorm van diskresie uitoefening. Die opsie wat jy het as jy werklik korrupsie wil opslaan, is eenvoudig om te kyk hoe kan mens daai diskresie minder maak. Nou, deursigtigheid is een van daai faktore. Die ander faktor is natuurlik monopolie mag. Hoe kan ons seker maak dat ons ophou strukture of projekte of inisiatiewe in hierdie land bou wat so gesentraliseer is dat jy iets soos 'n 1.8 miljard rand se tender kan losslaan. Nou, somtyds is dit onmoontlik om daai, jy weet, in kleiner faktore in te breek, maar ons moet kyk na, is ons besig om monopolie mag werklik waar te verstewig, of is ons besig om dit af te takel in 'n sinvolle manier om korrupsie op te slaan? En dan die laaste kwessie is natuurlik aanspreeklikheid. En daar moet mens terugkom na die uithol van ons strafregstelsel, van, jy weet, die skerpioene, die julle kwessies met Clinus Breitenberg en Moshi Piccoli en Billy Hofmeyr van, jy weet, 20 jaar gelede. So ons het nie 'n probleem met reg en verkeerd onderskei in hierdie land nie. Ek dink ons het 'n probleem met om te besef dat ons kan nie die hele tyd verwag dat 'n beter morele generasie van leierskap 'n verandering gaan bring as ons nie die onderliggende stelsel verander nie. Ek is besig met vreeslik interessante navorsing wat kyk oor korrupsie in die Suid-Afrikaanse omgewing van 1890 tot vandag toe. En wat regtig uitstaan is dat een korrupsieskandaal na die ander is dieselfde. Dit is nie asof ons net wag vir die regte leiers of asof daar 'n paar vrotappels is nie. Die mens het 'n instink om voordeel te trek vir die minste nadeel. En korrupsie vat daai instink en pas het toe waar die stelsel toelaat dat monopolie mag ambtenarij discretie en aanspreeklikheid in so toksiese mengeldrankie kan saamstaan.
1: 18, hoeveel sê jy wat ons nou al die skandale het?
0: Kyk, ek begin in 1892 waar daar 'n fantastiese skandaal is waar 'n spoorweg skandaal word aan die minister se pel gegee en die res van die kabinet vind daarvan uit deur die media, die sogenaamde Logan skandaal. Weet jy, die prediker sê daar is niks nie sonder die son nie en ek dink daai ou het nogals iets weet gehad.
1: Hulle het nie met Langa kommissie gehad nie en gepraat daarvan die afgelope paar weke was die openbaring van korrupsie. Suleiman Kurim, wat die kommissie al maande lank ontduik oor hy glo siek is, het sy rieme ook styf geloop die afgelope week. Hy moes weer getuig, maar sy prokureur het toe nou weer met 'n siekbrief opgedaag wat nie regtig met Langa beïndruk het nie en hy het aanbeveel dat kriminele aanklagte teen Karim gelê word. Jan, jou indrukke van gebeure by die Langa kommissie van ondersoek tot op hede?
2: Ja, Susan, ek is nie verskriklik positief nie. Ek bedoel, hierdie is die Zondo-kommissie deel 2, en voor die Zondo-kommissie was daar 'n kommissie, en voor daai kommissie was daar 'n kommissie, en daar gaan nog 'n paar kommissies wees. Ek wil nou begin resultate sien, en ek wonder hoeveel van dit wat by die Zondo-kommissie, by die Maslanga-kommissie ook gekrap word. Is nie reeds gesê by die Zondo-kommissie? Of is nie reeds op 'n manier 'n vinger na gewys by die Zondo-kommissie? So, dit is verskriklik as mens die Maslanga-kommissie volg en mens sien al die openbarings en die rigstekerye en die korrupsie en alles wat verkeerd is en mense wat doodgemaak word, mense wat hulle lewens verloor. Maar die uitkomste is vir my baie vaag. Ek sien nie dat daar 'n sterk hand iewers inkom nie. En dis my grootste probleem wat ek het met hierdie kommissies.
1: Raymond, ek sien jy volg dit redelik intens. Ek sien elke dag jou naam by die skrywers in die koerant. Wat het vir jou uitgestaan oor die afgelope paar weke se getuienis?
3: Ja, vir my uitgestaan het die afgelope paar weke is dat is baie teleurstellend om te sien wat het met advokaat Andrea Johnson gebeur, die voormalige hoof van IDEC, want sy was gesien as iemand wat korrupsie beveg. Maar hier aan die ander kant was sy besig om 'n klein mini staatskaping toe te pas, saam met Verhouskan en ander mense om sekere senior polisiebeamptes van hulle ontslaat te raak. En so na mate dan sien ons die wetstoepassing agentskappe word nou gekap. Ek voel bietjie anders as Jan oor die Madlanka kommissie. Omrede ja, toe die kommissie aangekondig was, was 'n baie teenkanting. Omdat ons sal moeg is van kommissies en jy sien niks gebeur nie. Een van die ek dink die Newton kommissie het wat 'n goeie rol gespeel. En veral by die Suid-Afrikaanse inkomstedienste. Maar die Madlanga kommissie, hulle doen redelik goed hulle werk en hulle is altyd gereed. Mense wat Madlanga toe gaan moet weet dat die Madlanga kommissie weet reeds wat jy verkeerd gedoen het, maar hulle gee jou net genoeg tou om vir jouself te hang, want ons het gesien hoe mense daar kom om lieg en dan word hulle met feise bewyse gekonfronteer. Nou die Madlanga kommissie, ja, dit voel dat niks word gedoen, maar ons het gesien dat Andrew Johnson het bedank en dat's moontlik gaan moontlik vervolg word. Ek dink so. Ons gesien senior polisiebeamptes is afgedank wat voorheen nie gebeur is nie. En ek dink hoekom mense in 'n mate skepties is omdat Senzo Mkhono, die minister van polisie wat op spesiale verlof geplaas is, dat hy nog steeds in sy posisie is en vir meer as 'n jaar geskort is en nog steeds 'n salaris verdien. Maar ek dink na mate dink ek ook ANC politiek het ook daar 'n impak. Maar die Madlanga kommissie, dit is soms as die goed wat daar uitkom en ons sien die korrupsie en jy sien hoe wetstoepassing agentskappe deel is saamwerk met misdaad syndikaate en met tenderprosesse en om dwelms in die land te bring en ook met die verspreiding daarvan. Ek dink in 'n mate met Langkommissie, ons moet hulle nog tyd gee. Hulle het maar in 'n jaar se tyd het hulle voel ek hulle het baie meer gedoen as wat die Zondo-kommissie doen om te grawe en vir mense en soos Suid-Afrikaners sien wat regtig gebeur. Maar as die Madlanga-kommissie gaan eind 16 November gaan hulle finale verslag aan president Cyril Ramaphosa gee. Ramaphosa is die persoon wat dan moet besluit wat gaan gebeur met die mense en die, wat geïmpliseer is deur die Madlanga-kommissie dat hulle betrokke was met om saam te werk met misdaadsyndikate. Ons is moeilik om die kommissie skuld te gee want die kommissie doen die aanbevelings. En ek dink dat die Ramaphosa sal moet sê wat moet gebeur en as die vervolgingsgesag sal mense moet vervolg.
1: Herman, met dit wat Raymond nou gesê het, jy weet, het ons die nodige hulpbronne of het die kommissie die nodige hulpbronne om sake te vervolg en dan nou wat was jou indrukke van gebeure daar?
0: Ja nee, kyk, ek dink die hulpbronne is daar en ek dink dit kan daar wees en ek dink ek vind myself iewers tussen Raymond en Jan ten opsigte van my blik op hierdie kommissie, want op 'n manier is 'n kommissie van ondersoek net so effektief soos die regering wat die aanbevelings probeer implementeer. En as mens moet dink aan die track record van kommissies van ondersoek in hierdie land, is dit oor die algemeen nie wonderlik nie. Ons dink aan die Sereti-kommissie wat basies van begin tot einde 'n geldmors was en in die afgelope paar jaar in die howe essensieel tersyde gestel is. En dan kan ons dink aan die Zondo-kommissie. Nou, die Zondo-kommissie is 'n interessante geval, want ek dink die Zondo voorstelle wat uit die kommissie ondersoek uitgekom het is goeie voorstelle, maar iets interessant het gebeur as mens gaan kyk waar die, jy weet, van die hand na die mond het die Zondo-kommissie se pap 'n bietjie op die grond geval, want een van die kern of mees belangrike grondwetlike punte wat die Zondo-kommissie aangeraak het, was die feit, en ons sien dit nou weer in die Madlanga-kommissie, was die feit dat staatsverkryging procurement, soos die Engelsman sê, 'n enorme deel is van hierdie korrupsie ekosisteem in Suid-Afrika. Nou, vinnig, die verskil tussen staatsbesteding en staatsverkryging is, verkryging is wanneer byvoorbeeld die Departement van Binnelandse Sake het 'n gebou, die Departement van Binnelandse Sake vervaardig nie self handy-andy. So hulle moet handy-andy koop om die vloere skoon te maak. So dan verkry hulle deur die belastingbetaler se geld te gebruik die nodige materiaal of stof of wat ook al om die funksie te verrig wat hulle in terme van die regerings uitsette moet. Nou in grondwetlike artikel 2 en 7.1 stel dat verkryging moet ooreenkoms moet gebeur in 'n stelsel wat regverdig, billik, deursigtig, mededingend en kostedoeltreffend is. Nou, ons gaan net dink aan die verkrygingsmanoeuvres wat ons gesien het by Zondo en wat ons sien by Madlanga en besef dat daar's nie regverdigheid nie, daar's nie billikheid nie, daar's nie deursigtigheid nie, daar's nie mededingendheid nie en daar's nie kostedoeltreffendheid nie. En die maklikste van daai handjievol faktore om werklik empiries kwalitatief haalbaar te maak en kwantitatief meetbaar te maak, is kostedoeltreffendheid. En die tragiese geval is, as mens gaan kyk na laas jaar, ek dink September, het regter Zondo gesê dat die regering is nie besig om op sy voorstelle regtig of van sy voorstelle werk te maak nie, en toe die presidentsie gereageer met 'n klein dossier en te sê, nee, hierdie is alles wat ons doen op al die voorstelle. Regter Zondo het voorgestel dat kostedoeltreffendheid die deurslaggewende faktor in staatsverkryging moet wees, in lyn met artikel 217.1 van die grondwet. Kostedoeltreffendheid in staatsverkryging word nie eens genoem in die presidentsie se dossier oor watter vordering gemaak word op die voorstelle van die Zondo-kommissie nie. So ons sit hier in 'n situasie waar ek amper saam met Jan saamstem dat hierdie kommissies is eintlik ongelooflike duur teatrale gebeure, maar aan die ander kant dink ek stem saam met Raymond dat wat hulle ooplap, moet hulle ooplap. Maar op die einde van die dag wat vir my hier uitstaan, is dat as ons gaan dink aan daai korrupsie formule en ons gaan dink aan die tekort aan oorsig, dan is dit tragies dat ons kommissies van ondersoek moet instel, eerder as dat ons kan toelaat op die bestaande staatsstrukture van die parlement, van die parlementêre komitees, van die nasionale vervolgingsgesag. Dis asof hierdie kommissies 'n erkenning is dat die politieke laag van ons staatse funksionering nie heeltemal opgewasse is tot die taak nie. En dit is 'n politieke probleem. Dit is 'n probleem waarvoor op die einde van die dag, ek bevrees, die kiezer moet voor pa staan.
1: Intussen die leier van die EFF, Julius Malema, is ook in die koerante vanoggend. Rapport berig, Afriforum wil Malema laat toesluit omdat hy hofbevel minag. Glo sou Malema voortgaan om mense aan te is om grond te vat en spuite van hofbevel wat hom verbied. Die interdik is reeds in 2017 toegestaan in Sakeliga. Die EFF het appeleer, maar sonder sukses. Jan, Afriforum vra hier vir 18 maande tronkstraf. Wat is die kans op sukses?
2: Baie min. Ek dink Julius Malema is die spreekwoordelike kat met 9 lewens. Nie dat hy regmatig op enige manier loskom elke keer of losgewikkel kom elke keer nie. Ek dink hy is net 'n politieke warm patat. En mense besef dat as hulle hom in die tronk stop, dan word hy 'n martelaar. En dan kan hy maar ophou werk, want die mense rondom hom gaan vir almal sê, kyk net hoe sleg word Julius Malema behandel, en kyk net wat 'n wonderlike nuwe Nelson Mandela het hy nie geword nie. Nou, die ding wat tussen Julius Malema, die EFF, en die groepering van Solidariteit die heel tyd smeel, is eintlik in wese 'n groot ideologiese verskil. Nou, ideologiese verskil is nie noodwendig baie belangrik nie. Dit beteken maar net dat politieke program, aksieprogram verskil. En dis die feit wat met betrekking tot die EFF. Solidariteit of Afriforum het Julius Malema se aksieprogram geword. Hy kry suurstof en asem as hy hulle kritiseer en as hy iets teen hulle doen. Intussen het ek iewers gelees, het hy gesê, die swart jeug of die swart mense moet hulle eie Afriforum stig en moet die Afriforum wat nou bestaan eintlik maar net kopieer vir hulle self. So dis 'n reuse kompliment. Vir Afriforum is dit iets wat anders. Die uitlatings wat Malema maak, is vir hulle 'n wesensbedreiging. Dis 'n toekomsbedreiging, dis 'n uitwissingsbedreiging. So, dit is 'n fete wat nie sal eindig nie. Dit is iets wat sal aanhou smeel. En Julius Malema geniet dit om hierdie perde by te terroriseer, want dan kan hy weer 'n bietjie in die nuus kom. En die arme Afriforum en Solidariteit moet eintlik in wese weerstand bied, want enige van die programme wat Malema aanbeveel, as dit onder die groter gedeelte van die samelewing voetspore kry, as dit begin hardloop, dan kan dit baie gevaarlik raak.
1: Ek sien al 'n spotprent hier met 'n perde by in. Raymond, hoe belangrik is dit dat daar wel iets aan die saak gedoen word van die hof se kant af? Want die vraag in die berig is ook, hoekom geld sekere reëls vir ander, maar sommiges kan selektief te werk gaan met die wet?
3: Ja, en ek dink dit is Afriforum en soos dit altyd sê is dat die oppergesag van die reg moet sonder vrees en vooroordeel en begunstiging optree. So wat beteken alle burgers behoort gelyk te wees. Maar in van die gevalle lyk dit dat sekere is verhewe bo ander. En as nou kyk na dat die afvuur van die vuurwapen van Malema in 2018, die nasionale vervolgingsgesag het gesê hulle niks opgetree nie en Afriforum moes om privaat vervolg. Nou stel jy voor Susanna, as ek of jy net 'n vuurwapen in die openbaar afvuur. Ons gaan vervolg word, maar hoekom is die reëls dan anders te vir sekere politici? En ek sluit ook vir 'n mate vir oud-president Jacob Zuma en dat vir hulle twee soms lyk dit dat hulle onantastbaar is, dat hulle kan doen en sê wat hulle wil, wat die ander burgers het nie, het die daai vryheid om te sê net wat jy wil en dan niemand gaan teen jou optree nie. So ja, ek dink ons die nasionale vervolgingsgesag moet alle veral wat dit Malema betref is dat hulle moet optree en dit moet nie altyd wees dat AfriForum moet hulle daai rol vervul van die nasionale vervolgingsgesag nie deur van Malema private vervolg nie vir goed wat hy moontlik verkeerd gedoen het en wat hy buite die reëls en die wette optree, want Malema is ook 'n enige burger, hy's 'n politikus en hy's 'n leier van 'n party en omdat hy 'n leier van 'n party is en 'n politikus is, beteken nie dat as hy iets sê dan moet dit net dit los nie en is om te sê dat ag maar dis maar wat Malema sê nie. Wat hy sê het 'n impak op ons samelewing en van die goed wat hy soms sê saai verdeeldheid in 'n land wat ons reeds probeer om saam te werk.
1: Dan in 'n ander berig en rapport sê die EFF weer op sy beurt dat AfriForum moet gestraf word, want die liggaam het destyds gesê dat die kind in die Oos-Kaap nie verkrag is nie. Nou, hulle sal onthou dat die skool op sosiale media uitgewys is dat hy na bewering die dogtertjie verkrag het deur die ma aanvanklik. Na ondersoeke deur AfriForum wat die hoof verdedig het, het AfriForum gesê die aanklagte teen die skoolhoof was vals. Die woordvoerder van AfriForum, Barry Bytman, sou nou volgens die EFF dan op X geskryf het dat die meisie waar die verkrachtingssaak waar rond om die saak gebou is dan ook heel moontlik nie verkrag is nie. Die Menseregte Kommissie het op die aanklagte gereageer en gesê AfriForum het nie die kind geïdentifiseer nie, maar die EFF het en dis 'n groter oortreding. Malema het die skoolhof later gebrandmerk as 'n verkragter by 'n saantrek in Gauteng en die NVG toe besluit om Malema daaroor te vervolg. Herman, wat maak jy van alles hiervan?
0: Nee, kyk, ek dink Jan het 'n baie goeie punt hierbe, dat hierdie is 'n vorm van 'n mutualistiese verhouding. Ek dink as ons gaan dink aan 2010 met die Kiel de Boer saak wat AfriForum aanhanging gemaak het teen Malema, dit was regtig 'n enorme deurbraak vir AfriForum. En dit was ook 'n deurbraak vir meneer Malema. So daar is iets ironies dat hierdie twee entiteite, wat ook al mens van hulle dink, van mekaar of voer. Nou, mens kan dalk meer simpatie hê met die een kant as die ander een maar. Ek dink objektief gesproke sien mense hierso dat hierdie is amper 'n geval waar 'n protagonis en 'n antagonis die hele tyd teen mekaar stry, want dit is goed vir hulle om te stry op 'n manier in terme van hulle eie ambisies. Nou, die EFF is 'n party wat ongelooflik afhanklik is van jy weet die spektakels van politieke teater. So dit doen meneer Malema geen skade aan as hy radikaal, ekstreem, verdelend, gevaarlik, kontroversieel optree. Dit is die politieke kapitaal wat hy wil verdien, word op daai manier verdien. Wat ek wel dink interessant is dat die Suid-Afrikaanse kiezer klaar blykelik 'n versadigheidspunt op 'n manier daarmee bereik het, want die EFF gaan nêrens heen nie. En dit is altyd vir my, as iemand wat werk met rasseverhoudings, een van die mees ongelooflike faktore in ons land, is dat in 'n land waar daar ongelooflike ongelykheid is, ongelooflike hoë misdaad, ongelooflike hoë jeugwerkloosheid, sou mens dink dat so 'n afro-marxistiese radikale belofte van die EFF baie meer aftrek sou kry as wat dit werklik doen. Maar ek dink dit by die in interne gematigdheid van die Suid-Afrikaner, dat hierdie is nog steeds 'n party wat, jy weet, geen groot deurbraak gemaak het nie, wat nou al vir 10 jaar nagenoeg dieselfde grootte is. En dit is dalk kommerwekkend dat so 'n tipe retoriek in die nasionale politieke diskurs kan wees en so hardkoppig kan wees. Maar ek dink dit sê ook iets gesond oor die land, dat die EFF is nie besig om 'n revolusionêre steunbasis te groei nie. Inteendeel, ons sien in ons peilings by die ERR dat wanneer ons Suid-Afrikaners vra of hulle saamstem of nie saamstem met hierdie stelling nie, al hierdie praatjies van rasisme en kolonialisme is deur politici wat probeer verskoning soek vir hulle eie mislukkings, stem 70% van Suid-Afrikaners saam met daai stelling. So die algemene Suid-Afrikaner se kop is reg op hulle lyf aangeskroef is gematig. Dan wil ek net dit vinnig raak aan die tweede komponent hier. En dit is die vervolging. Ons is in 'n baie interessante posisie waar die privaatvervolging in Suid-Afrika volgens my is baie moeiliker as wat dit behoort te wees. Tans moet daar 'n hele lange proses deurgegaan word. Die nasionale vervolgingsgesag moet tot op die punt kom waar hulle sê ons kondig hiermee amptelik aan dat ons nie gaan vervolg nie. Hulle moet 'n nulli prosecutoriale, verskoon my, 'n sertifikaat uitreik. Nou ek verstaan dat so 'n proses moet werk. Jy soek tog daai punt waar iemand kan weet gaan hulle deur die nasionale vervolgingsgesag vervolg word of nie, en dan as daar aangekondig word hulle gaan nie, dan kan mense gaan na privaat vervolging. Maar ons het oor die afgelope paar jaar gesien in omgewingsreg hoe omgewingsoortredings en veranderinge in die reg toelaat dat dit baie vinniger, baie makliker is vir 'n privaat burger om iemand wat oortree op omgewingsskadelike vlakke of na bewering op daai vlakke oortree om dan strafregtelik op te tree. Ek sien geen rede hoekom ons dit nie kan uitbrei tot die res van ons strafregstelsel nie. Ek kan vir jou 'n brief gee in 'n land wat basies reeds polisieering geprivatiseer het, waar ons sit in 'n situasie dat ons vir elke een polisielid het ons 5 of 6 privaat sekuriteitswagte. As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar dit makliker is, waar ADT of Fidelity of Interactive of wat ook al ook dalk kan bykom met 'n makliker roete tot privaat vervolging, en dat jy deel van jou maandelikse alarmstelsel fooi, 'n vervolgingsfooi daar kan bydra, want dis makliker in die reg om 'n privaat vervolging te loods, dan sal ons onmiddellik sien hoe ons regstelsel beter begin werk en hoe strafreg werklik weer sy byt terugkry. So ek dink daar is 'n twee vlakke hier, so ons moet die politiek verstaan, maar ook nie die logistiek van hoe hierdie tipe regstelsel werk, want tans is dit te stadig, en ek dink daar is 'n appetit daar buite vir privaat vervolging om dalk te begin opmaak daar waar die staat te stadig of te onvermoond te werk gaan.
1: Jan, wil jy op reageer?
2: Ja, ek luister. Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geestesoog hoe ek sonoggend 6:00 gras sny en hoe my buurman my vat na die vervolgingsgesag. Maar ek dink nie dis wat Herman bedoel het.
0: Wat was jy besig om te doen?
1: Maar hard sny jy gras?
0: En wat dra jy dalk?
2: Nou het ek dalk te veel oor myself gesê. Maar ek dink wat Herman bedoel is natuurlik meer die gesofistikeerde misdade. Dit wat lewensgevaarlik is, lewensbedreigend is, of wat jou bates kan belemmer, benadeel of besteel. Maar vir my is dit nie die antwoord nie. Ek kom terug na 'n ander groot punt. Ek voel nie ons kan die stelsel noodwendig beter maak. Dis die goedertjies wat die stelsel laat werk, die goedertjies hier binne in die stelsel wat al die raaitjies laat draai, wat in Suid-Afrika van die spoor af is. En daarmee bedoel ek eintlik ons mense. Ons mense het 'n era ingegaan, en dis nou presies, Herman, ek het met jou 100% saamgestem behalwe oor hierdie een klein puntjie, dat ek voel ons het rigting verloor. Ons is nie meer oortuig van wat reg of verkeerd is. En daarom is dit ook maklik om terug te staan as iemand anders verkeerd doen. Want sê nou net, hy doen dit reg, of sê nou net, ek het ook 'n geraamte in die kas. So, nou raak ek gevaarlik, maar ek sou sê, 'n program van nasionale vernuwing is 'n goeie idee. Idealisties, maar 'n goeie idee, waar mense hulle self opnuut verbind tot ideale, soos regverdigheid. Wat van 'n bietjie respek daarby? Sulke goed.

0: van die vlag, ek hou van die howe, ek hou van, weet ek, ek is nie soos die Engelsman sê, anti-establishmentarianist nie. Probeer dit 3 keer vanaf sê. Nou, maar, waar ek dan kan glo, ons kan op 2 spore terselfde tyd loop, is om te sê, reg, wat in die huidige stelsel kan verbeter word, en daar kan mens die nodige beskermings insit, dat, jy weet, daar kan dalk strawwe koste bevele wees vir, jy weet, moedswillige litigasie en soan. So mens kan daai beskerm reëlings opstel. Maar ek dink, as ons in Suid-Afrika wil verstaan die pragmatiese oplossingsgedrewe aard van Suid-Afrikaners, kan ons regtig kyk na 2 sektore, en dit is privaat sekuriteit en sonpanele. In enige ander land in die wêreld is daai amper eksklusief staatlike verantwoordelikhede, kragopwekking en polisieering en wet en orde en burgerveiligheid. In Suid-Afrika het ons 'n tipe pragmatiese entrepreneurialisme gewys om mislukking om te skakel in 'n tipe ekonomiese aard wat oplossings kan bied. So as ons wil kyk na oplossings in die breë, sê ek glad nie kom ons verwater nasionale vernuwing nie. Ek bedoel, nasionale vernuwing, as mens wil weet of dit kan werk, jy weet, kyk net die Springbokke 2018 tot nou. Maar ek dink ook, ons kan kyk na waar in Suid-Afrika het ons onsself al verbaas met die oplossings wat ons gevind het. En daar dink ek hierdie privaat sektor en die middelklas oor rasgrense heen baie lesse om van hulle eie sukses te leer, veral wanneer dit kom by iets soos sekuriteit of sonpanele, en dan kan mens dalk kyk hoe kan jy dit uitbrei na ander praktiese oplossings soos dalk iets soos 'n oper vervolgings kultuur.
1: Ja. Raymond, so laaste gedagte van jou af?
2: Die ding wat ek sal koop, miskien wil byvoeg, is dat ons ook soms dink aan mediasie. Ons hoef nie met alles wat ons met verskil met iemand anders net na die howe te of te hardloop nie. Ek dink mediasie kan ook 'n groot rol speel, want ons howe is in 'n mate reeds vol en sake sloer. Ek kan seker reg gesê Malambo, die wat nou die adjunk hoofregter is, toegesê dat van die sake gaan nie oor 'n paar jaar in die Hooggeregshof of in Johannesburg of in Gauteng Johannesburg en dan in Pretoria aangehoor word, want die hof se rol is net so vol. Maar as ek sê, ek stem saam met Herman ook dat die privaat vervolging kan ook 'n manier wees as jy voel dat die nasionale vervolginggesag wil nie jou saak verder voer nie, dat jy 'n ander middele het om dit verder te voer. En ons kan dankbaar is in 'n mate dat ons in 'n demokratiese land woon wat dit toelaat.
1: Goed, net hierna praat ons verder oor die nuus van die dag.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Kommentaar. 'n Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
1: Welkom terug by Kommentaar, my gaste vanaand Raymond Willemse, Jan Venter en Herman Pretorius, en kom ons gaan na internasionale nuus toe. Donald Trump het tong in die kies gegrap dat hy sommer binnekort die seestraat van Hormuz as Amerikaanse grondgebied sal verklaar. Iran het glad nie vir hierdie grappie gelag nie. Hy het byvoorbeeld gesê tydens hierdie toespraak van hom dat sodra Iran verslaan is, en hulle word op hierdie stadium baie erg verslaan, dis nou min of meer wat hy gesê het, sal ek die seestraat verklaar as Amerikaanse grondgebied. Iran het geantwoord op die sogenaamde grappie dat die seestraat Iransin is en net sal funksioneer onder hulle regering. Herman, ons begin by jou. Wat dink jy van die tydspreking van hierdie grappie?
0: Kyk, eerstens moet ek sê, ek dink nie die Iranese regering is bekend vir sy sin vir humor nie, so daar verbaas dit my nou nie dat die Trump grappie nie aftrek gekry het nie. Kyk, hierdie oorlog is 'n ramp vir Donald Trump. Daar is ingegaan sonder enige sinvolle beplanning van hoe lyk sukses, hoe lyk oorwinning, hoe lyk die kriteria vir die einde van militêre aksies en die allergie wat Amerika ontwikkel het vir die afgelope 20 jaar teen wat hulle noem boots on the ground, is 'n baie groot probleem vir die Trump-regering in die sin dat

0: die enigste ding wat werklik die volgende militêre fase kan inlei as mens dit sou wou doen, is troepe op die grond. Jy kan nie 'n regering verander vanuit die hemelruim nie, behalwe as jy ons vader is, maar die en Trump dink soms hy is, maar ek dink daar's genoeg hier om te sien hy is nie. So die uitdaging hier is dat hierdie is 'n militêre ramp vir hom en hy weet nie hoe om dit te beëindig nie. Iran hoef nie te verloor nie, hulle hoef ook nie te wen nie. Hulle kan maar net aangaan. Die oogmerke frustreer, hulle kan maar net aangaan om Amerika in die verleentheid te stel. Mens kry skokkende syfers van uit Amerika oor hoeveel van hulle ammunisie en hulle hulpbronne al bestee is en teen watter tempo dit bestee word, sonder enige werklike sin van hoe lyk 'n oplossing. En dalk wil ek hierdie antwoord afsluit op 'n Suid-Afrikaanse punt. Is ons het in om ons kuslyn het ons die derde mees belangrike roete in die wêreld vir die skeep van ruolie en soortgelyke stowwe. Die feit dat ons hawens in so 'n toestand is, beteken dat ons nie die voordeel ironies genoeg kon trek ekonomies uit hierdie amok wat in die Midde-Ooste gemaak word nie. En dit is weer 'n situasie van waar Suid-Afrika nooit 'n kans mis om 'n kans te mis nie. Want alhoewel hierdie ramp is vir Trump, en ek nie bedoel om te ruim nie, maar dis nie die game nie, alhoewel ons hierso vir Iran kan sien as 'n regtige kwaadwillige akteur in die streek, moet mens soms dink, wat kan ons hier uit doen? Wat is ons nasionale belang? En selfs daar het Suid-Afrika oor jare heen sy eie kriketgolf gebreek. Toe die vinnige balle kom en ons by die golfkampie staan, toe kon ons verragtig nie keer vir ons penne of die voordeel trek van 'n vuur oor die grens slaan nie. En dit is jammer dat die wêreld gaan chaos wees. Ons moenie die fout maak om te dink dat die jare 90s en die jare 2000s is die gemiddelde status quo van die geskiedenis nie. Ontwrigting is baie meer die norm as wat ek dink my generasie aan gewoond is. Die vraag is ons besig om as 'n land, as 'n ekonomie, onsself op te stel vir sukses of mislukking of irrelevantie? En dit is jammer dat Suid-Afrika uit daai drie roetes waaragtig iewers aarzel tussen mislukking en irrelevantie.
1: Jan, waar dink jy trek ons tans met die oorlog? Dit voel so amper of albei partye se wiele in die modder vassit.
2: Ja, ek het nou vreeslik lekker na Herman geluister. Dit was
1: 'n goeie
2: kommentaar. En die reimery is net so goed gewees. Ek stem met hom saam volledig. Trump, ek wil net graag weet, ek hoop ek hou nog die volgende 10 jaar sodat ek net 'n geskiedenisboek kan lees oor wat hulle van Trump gaan sê. Ek wil nie persoonlik raak nie, maar sure. Iran is nou al hoeveel keer verslaan en hulle is nou al 'n paar keer uitgewis ook. En toe was daar nou nog etlike ander rampe wat hulle sou getref het. Maar eintlik gebeur daar nie veel nie, daar gaan geen resolusie wees nie. Dis absoluut soos Herman sê, Iran wen loshande deur niks te doen nie. En die ander belangrike punt is, ja, Suid-Afrika, wat sou mens sê, quo vadis, dit is waarheen gaan ons. Ek sou eerder sê, waar is ons? Want ons het nie enigszins voordeel getrek uit internasionale gebeure oor die afgelope paar dekades. En ek wil eintlik by Herman aansluit met die cricket metafoor en sê ons het onsself sommer ons eie paaltjies 'n paar keer uitgeslaan. Ons het nie die infrastruktuur meer om werklik te kan voordeel trek uit dit wat tans aan die gang is. Die wêreldwye wapenbedryf beleef 'n bloeiseisoen. Waar is Suid-Afrika? Ons het van die beste wapens gehad. Maatskappye, ons het was gerad gewees, ons het gekompeteer, ons het geld gemaak. En tans is ons bly as ons net hou wat ons het, net asemhaal. En dit is die hartseer verhaal.
1: Raymond?
3: Ja, ek stem saam met die twee

0: kommentaar oor dat sê dat ja 28 Februarie jy het gesê dat die oorlog gaan 2 weke vat en dan gaan dit alles opgelos wees en 'n nuwe regering gaan in Iran wees en dit het nog nie gebeur nie. En ek dink dat Trump het gedog dieselfde gaan gebeur wat in Venezuela gedoen het, dat hy daar die president oornag gaan kom haal en in Amerika toe vat, maar die lyk my dit het gebeur vir Iran nie. Iran is 'n groot irritasie vir Donald Trump en ek dink ook vir sy Republikeinse party. En ons het ook gesien dat hoe voormalige bondgenote van Donald Trump, soos jou Marjorie Taylor Greene, Joe Rogan, Tucker Carlson en Megyn Kelly. Hulle is ook gekant teen Donald Trump, veral vir die oorlog. Want die oorlog in, hoewel die oorlog in Iran is, het dit 'n groot impak op Amerikaners, op hulle beursies, maar ook wêreldwyd in Suid-Afrika, want ons weet dat die oorlog daar het 'n impak op ons lewenskoste wat styg. En ja, ek dink nie hy het dit goed deurgedink toe hy saam met die Israelse regering vir Iran aanvat nie. Hy het gedog dit gaan 2 weke wees en ek weet ook nie altyd wat om te glo nie, want dan hoor jy die straat van Hormuz is oop, dan is hy toe, dan hoor jy Amerika het beheer oor dit en dan sien jy dat Iran val van die skepe wat daardeur vaar aan. En dan hoor jy Iran het nie meer wapens nie. Ek dink hulle 'n groot deel van hulle wapens is vernietig, maar dit lyk hulle het nog genoeg wapens in 'n mate om 'n groot irritasie te wees vir Donald Trump.
1: Interessante storie wat mense op hierdie stadium net kan dophou, want mense weet nie presies wat daar gaan gebeur nie. Kom 'n bietjie nader aan die land met die nuus weer. Suid-Afrika se buurlande het hulle ontevredenheid met die onlangse vervolging van onwettige buitelanders teen SADC uitgespreek. Is so berig nuus toe nie voor die lande sê hulle is hartseer dat hulle mense so behandel is in Suid-Afrika. Die regering sê die boodskap wat hulle ontvang is dat hulle weet ander lande verstaan hoekom daar opgetree moet word teen mense wat onwettig in die land is, maar dat die geweld onnodig was en is bekommer daaroor. Herman het die buurlande 'n punt beet.
2: Kyk, ek dink hulle het 'n punt beet, maar dit help nie mens kyk vanuit die verkeerde kant van die verkyker na wat hierdie krisis van onwettige immigrasie oor die suiderkontinent van Afrika dryf nie. Ons as 'n ekonomie is strate beter af as meeste van ons buurlande. Ons is, of ons nou wil of nie, is ons die Amerika, die goudstad vir 'n baie baie arm deel van die wêreld. So lank as wat Suider-Afrika as 'n streek nie in die diverse lande wat hier is self die stabiliteit en die ekonomiese groei bring nie, gaan hierdie Suid-Afrikaanse probleem bly. Ons gaan dalk môre of binne die volgende dekade gaan ons 'n sterker grens kan opsit, maar ek kan jou 'n brief gee dat die volgende kontroversie gaan dan wees dat Suid-Afrika internasionale 'n skurk gaan wees, nie omdat ons die mense in ons land verwilder nie, maar omdat ons die deur gesluit hou tot immigrante. So ons moet hierdie as 'n streeksprobleem sien van onstabiele regerings en onstabiele ekonomieë. En solank as wat SADC enigsins iets wil saak maak, moet daai twee kernkwessies die sentrale tema van ons buitelandse beleid wees, is om ons streek te stabiliseer, om op te hou dink ons kan vrede in Oekraïne of Rusland onderhandel, en eerder gaan ons hele buitelandse beleid is, hoe stabiliseer ons Suider-Afrika? Want ek is nie 'n xenofoob nie, ek verstaan daar moet grense wees, ek verstaan mense wat in Suid-Afrika inkom met die ambisie om te werk, is baie minder krimineel as baie van die mense in ons staat. Maar as ons 'n probleem gaan oplos van wil van hierdie kompleksiteit en aard, moet ons besef dis 'n streeksgebied probleem en daarvoor gaan ons die wêreld se aandag moet herfokus op hoe lyk oplossings in Afrika en ons gaan dinge soos ons militêre magte weer moet begin opskerp sodat ons in ons streeksgebied 'n bietjie die septer kan begin swaai en sê hoekom buurland Afrika, Mosambiek, waar ook al Zimbabwe en sovoorts, jou onstabiliteit is besig om my samelewing te affekteer. Want ons kan nie net immigrante in hierdie land toelaat onder ekonomiese omstandighede nie, ons kan hulle nie net uitsluit nie, solank as wat ons nie besef dat het gaan oor ekonomiese groei en institutionele stabiliteit in Suid- en Suider-Afrika nie. En solank as wat ons dink diplomatieke praatjies oor, ag, ons is so jammer hieroor of ons verdoem dit of dat, dit so my pa sê altyd, it cuts no ice. Die oplossing moet streeks gebaseer wees na Suid-Afrika sy rol wil erken, dan gaan het een Amerikaans-achtige rol moet wees, of ons het nou wil weet of nie.
1: En dit was dan kommentaar vanavond. My gaste was die senior politieke verslaggever van Netwerk 24, Raymond Willemse, die politieke ontleder van die Noordwes Universiteit, professor Jan Venter, en Herman Pretorius, hoof van strategiese communicatie van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Onthou my program op Potgooi af te laai vir daardie bonus inhoud, wat ons vir jou daar laai. My klankregisseur is Bongi Kosimoyo, ek is Susan Paxton, geniet die rest van jou aand.

0: Dis nou presies 9 uur nuustyd in die bulletin. Drie mense wat ongemagtigde toegang tot die SAOG-beraad in Durban probeer verkry het, sal tereg staan op verskeie aanklagte. Vier waardevolle kunswerke deur die Renaissance kunstenaar Antonello da Messina uit die museum in Sicilië gesteel en 'n moeilike pad voor vir Banyana Banyana om te kwalifiseer vir die volgende wêreldbeker toernooi. Goeienaand, ek is Verloots. Die twee Kongolese burgers wat in hegtenis geneem is vir pogings om ongemagtigde toegang tot die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, sal tereg staan op aanklagte van bedrog, identiteitsbedrog en die oortreding van wetgewing om 'n beskermde gebied sonder toestemming binne te gaan. Die polisie beweer dat hulle probeer het om toegang te verkry tot die Durbanse internasionale konferensiesentrum met behulp van ander mense se akkreditasiekaarte. 'n Derde persoon wat vroeër aangekeer is, is 'n Zimbabweëse burger en het na bewering probeer om akkreditasie vir die beraad te verkry deur hom as 'n uitvoerende kunstenaar voor te doen. Hy sal bykomend tereg staan op aanklagte dat hy die immigrasiewet oortree het. Die nasionale polisie woordvoerder, Athlinda Mate.
1: NatJoints is also fully aware of plans for marches and other public gatherings in and around Durban during the summit period. Security and law enforcement plans are in place to manage these activities. NatJoints respects the constitutional right to protest peacefully and lawfully. However, there will be no tolerance for criminality, violence, intimidation, threats, destruction of property, attempts to breach restricted areas, or any deliberate effort to disrupt the proceedings of the summit.
0: Die nasionale polisie woordvoerder, Athlinda Mate. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op twee polisiebeamptes wat van die teenbende eenheid en twee vroue op 7 Augustus in Reigerpark op die Oosrand vermoor is. Die 24-jarige man is vanmiddag in hegtenis geneem nadat inligting van die gemeenskap ontvang is. Hy verskyn binnekort in die Boksburg Landdroshof. Die Italiaanse Ministerie van Kultuur sê vier baie waardevolle kunswerke deur die Renaissance kunstenaar Antonello da Messina uit 'n museum in Sicilië gesteel. Die museum se alarmstelsel is nie deur die diefstal geaktiveer nie. Die diewe het daarin geslaag om oornag by die streeksmuseum in Messina, die kunstenaar se tuisdorp, in te breek en die kunswerke te verwyder. Onder die gesteelde stukke is drie van die vyf panele van die San Gregorio Polyptiek uit die 15de eeu. Hierdie altaarstuk was die enigste werk van die Siciliaanse skilder wat nooit uit sy tuisdorp uit is nie. Ondersoekers vermoed dat die skilderye op bestelling gesteel is. Sokker. Die Banyana Banyana afrigter Desiree Ellis het erken dat die Afrika Nasiesbeker vir vroue in Marokko nie volgens plan verloop het nie. Die 2022 kampioene kon nie die halfeindronde van vanjaar se toernooi haal of vir volgende jaar se FIFA Wêreldbeker in Brasilië kwalifiseer nie. Die span sal nou die moeilike pad moet volg en deelneem aan die interkontinentale uitspeelwedstryde wat in November begin. Ellis het vanoggend uit Marokko in die land aangekom. Sy sê hulle verwelkom nog 'n geleentheid om vir 'n derde agtereenvolgende keer vir die FIFA Wêreldbeker te kwalifiseer, maar dit sal nie maklik wees nie. Die eerste fase van die kwalifiserende ronde sal twee spanne van Afrika, Banyana Banyana en Ghana, insluit, twee spanne van Asië en een span elk van Oseanië en Suid-Amerika. Die reëls bepaal dat twee spanne van dieselfde konfederasie nie teen mekaar mag speel nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee Kongolese en 'n Zimbabweëse burger wat ongemagtigde toegang probeer verkry het tot die SAOG-beraad in Durban, sal van verskeie oortredings aangekla word. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus, dit volg om 11:00. Dis 5 minute oor 9, ons kyk na die minimum en maksimum temperature soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens se kantoor. Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 7:23, Vereniging 3, later 21. In Mpumalanga, Mbela 6:23, Emalahleni 4:23, Ermelo 4:21. Standerton -1:22 en Skukuza 8:25. Limpopo, Polokwane 5:24, Palaborwa 10:25, Tsanin 5:24, Msina 9:26, Lephalale 6:28, Mokopane 6:26. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom 1:24. My King 326, Rustenburg 426 en Vryburg 026. Vrystaat Bloemfontein 123, Welkom 425, Bethlehem minus 222. Kroonstad 424, Fort Smith 224, Vicksburg minus 121 en Sasolburg 3, later 23. Noordkaap, Appington 829, Kimberley 325, De Aar 626, Bosmasburg 526, Alexandermaai 1019, Springbok 1426, Kalfinia 9, later 27, Sutherland 6, 21. Weskaap, Kaapstad 1219, Vredendal 925, Riversdal 726, George 1021, Mosselbaai 1220, Woester 723, Beaufort West 1628 en Oudtshoorn 925. Ooskaap, Kobega 1221, Makanda 1024, Nkuba 629, Graaf-Reinet 1130, Ooslondon 1422, Port St. John's 1523, Mthatha 929, Kumane 527 en Tonkei 922. KwaZulu-Natal, Durban 1425, Richards Bay 1327, Pietermaritzburg 929 en Umnambiti 4, later 26.
2: Het jy al van Riku die skaap gehoor? Nou, Riku is 'n merino ram wat vir meer as 5 jaar op sy eie in uiterste toestande in die moordenaars Karoo oorleef het. Sy verhaal van veerkragtigheid skep nou geleentheid vir hardwerkende jong mense deur middel van 'n beursfonds. Dan Kriek van die Nasionale Wolkwekersvereniging vertel ons meer in maandagoggend sy RSG Landbou. Die eerste Suid-Afrikaanse tafeldruiwe konferensie het onlangs plaasgevind en Christo van der Westhuizen van Netafim het daar met ons gesels oor die keuse van 'n besproeiingsstelsel. Ons het ook die afgelope Vrystaat Landbou Kongres bygewoon. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Dis so bykans 8 minute oor 9, amper tyd vir Dis Opera. Ons gaan ook na die eerste helfte van Dis Opera, in die omgewing van so 10 uur vanaand, sal ons gou gaan inloer by die Afrika Nasies beker vir vroue waar die eindstryd vanaand plaasvind. En ons sal so 'n verslag of 2 vanaand vir jou gee van Jana Swart om te hoor hoe gaan dit daar in die eindstryd van die vroue Afrika Nasies beker. Maar Dis Opera volg net hierna.
3: Ek wou 'n leeutemmer gewees. Oh. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diere liefhebber.
4: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek hierdie begrafnisondernemer.
5: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weekmiddag om 3:00.
6: Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die ligroos gevlinderde kamerjas, tweemaal omgebind, kan jou verminderde liggaam nog vind.
7: 'N siektetoestand raak selde net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade wie oor geliefdes en vriende. Dinsdag aand luister ons na gedigte wat hierdie rimpels van 'n mediese uitdaging beskryf. Skakel gerus in vir vers en klank saam met my, Sofia, en die twee voorlesers, Erika Wessels en Karel Nel, om 20:09.

Goeienaand mense, dis sondag aand en is tyd vir dis opera, die heerlike gebruikelike manier om die week mee af te sluit. Ons begin vanaand met 'n pragtige overture, die overture uit Tannhäuser van Wagner, die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was die overture uit Tannhäuser van Wagner, die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan. Nou ja, ek kry vreeslik baie versoeke vir Jonas Kaufmann en Dmitri Jorostowski in duet. So daarom sluit ons vanavond Dio kennel alma in fondere, God wat die siel verryk, uit Don Carlo van Verdien. Die orkes is die van St. Petersburg, onder leiding van Valeri Gergiev.

Dit was Dimitri Jarostowski en Jonas Kaufman met Dio che nell'alma infondere uit Don Carlo van Verdi. Die orkest, die St. Petersburg Orkest, onder leiding van Valery Gergiev en is 'n regstreekse opname, soos julle seker gehoor het. Nou ja, een van die uitmuntende nuwe generasie soprane is Lisette Oropesa en sy gaan nou vir ons sing Je marche sur tout le chemin au besoin que leur voix s'appelle. Ek volg alle paaie, laat die regte een hom onthul. Dit kom uit Manon van Massenet en is opgeneem by die Parysse Opera.

Dit was Lisette Oropesa met Je marche sur tous les chemins. Obéissons quand leur voix appelle. Ek volg alle paaie, laat die regte een hom onthou. Uit Manon van Massenet, opgeneem by die Parijse Operahuis. Ons gaan nou weer na Dmitri Jurostovski luister, hierdie keer met Urna Fatale, Kruik van die Noodlot, uit die Mag van die Noodlot van Verdi. Weer eens opgeneem by St. Petersburg, saam met die St. Petersburg Orkest, onder leiding van Valery Gergiev.

Dit was Dmitri Jarostowski met Urna Fatale, kruik van die noodlot, uit die mag van die noodlot van Verdi. Die orkes is die van St. Petersburg in Rusland, onder leiding van Valeri Gergiev. Nou vir 'n bas en so 'n bietjie Mozart, ons gaan luister na Roel Bekus, een van Suid-Afrika se wonderlike operasangers. Hy gaan vir ons sing Sarastro se aria In diesen heiligen Hallen uit die toverfluit van Mozart, uit die tweede bedryf.

0: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Dis 'n paar sekondes, dan is dit 10:00 hier op RSC. Ons gemaak goue draai by die WEFCON toernooi. Dis die Vroue Afrika Nasies Beker eindstryd wat vanaand plaasvind, die finaal in die toernooi. En Jana Swart hou vir ons sake daarop. Goeienaand, Jana.
2: Goeienaand, Phil, en goeienaand aan die RSG luisteraars. Die 2026 Vroue Afrika Beker eindstryd is tans aan die gang in Rabat, Marokko, waar Kameroen en Malawi om die Vroue Afrika Beker titel meeding. Dit is 'n geskiedkundige kragmeting, want nie een van die twee spanne het al die trofee gelig nie. Kameroen is in hul 4de eindstryd en hoop om vanaand as kampioene te word, terwyl Malawi die eerste keer ooit aan hierdie toernooi deelneem en reeds op 'n merkwaardige wyse die eindstryd gehaal het. Die eerste helfte is verstreke en 3 doele is alreeds aangeteken. Die sterker en meer ervare span van die twee, Kameroen, het eerste die voortou geneem. Ngamanga, wat ook teen Mali en Ghana die net gevind het, het met 'n uitstekende kopskoot die telling 1-0 gemaak. In die eerste 15 minute het Kameroen die meeste van die balbesit gehad met 60% teenoor Malawi se 40%. Hoewel die algemene gevolgtrekking van die statistiek mag wees dat Kameroen die wedstryd beheer, bly die Chawinga sisters uiters gevaarlik aan die linkerkant van die veld. Die kleinste spasie gee die Malawi die geleentheid om die Kameroense verdediging onder geweldige druk te plaas. Kameroen se tweede doel in die 30ste minuut het egter teen die normale verloop van spel plaasgevind. Naomi Ito het met 'n verrassende akrobatiese terugslaan skop die agterkant van die net gevind. Die beweging was so onverwags dat nie die verdediging of die doelwagter betyds daarop kon reageer nie. Net voor rusttyd het Malawi se afrigter Lovemore Fazili 'n interessante taktiese verandering gemaak deur Gondwe van die veld af te haal en Sunny in haar plek in te bring. Kort daarna het Kameroen weer eens aan die regterkant van die veld 'n deurbrok gemaak en Nga het haar tweede doel van die wedstryd aangeteken. En die paviljoene is daar ook groot name teenwoordig met CAF-president Patrice Motsepe en FIFA-president Gianni Infantino wat die eindstryd bywoon. Die eerste helfte is verstreke en het is Kameroen wat halftyd met 'n glimlag en 'n 3-0 voordeel ingaan. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Baie dankie Jana, ons loer weer daarin net na Dis Opera. Daarvan gepraat, Dis Opera, net hierna.
3: Dinsdag aand 18 Augustus kuier ek, Christel Webjeber, weer saam met jou. Die kunstenaar Dick Grobler gesels oor sy tweede uitstalling in Augustus. Daar word weer moorde gepleeg by die Pieter Toerien Theaters. Kom vind meer uit oor die Stadskoor Tygerberg en 'n nuwe galery in Napier. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9.
4: Welkom terug by die tweede gedeelte van Dis Opera. Ons kop vanaand se tweede gedeelte af met die koor van die Skotse ballinge, Patria Oppressa. Ek het dit al baie voorheen gespeel. Dit kom uit Macbeth van Verdi. Die orkes is die Slovaakse Filharmoniese Orkes of Radio Orkes en die Slovaakse Filharmoniese Koor onder leiding van Oliver Donanji.

kosbaar is het nie. Die bekende Bella Figlia della More, die kwartet uit Rigoletto van Verdi, in Engels gesing deur George Forrie as Rigoletto, Mimi Kurtze as Gilda, Gert Potgieter as die hertog van Mantua, en ek weet nie wie die Madalena was nie, is opgeneem in 1960, baie speciaal. Nou vir nog iets baie mooi en bekend, ons geluister na Sonja Jontjeva met die maanlied uit Rusalka van Dvorak. Dit is in 'n konsert opgeneem, saam met die Russiese Nationale Jeugorkes, onder leiding van Neiden Todorov, en is opgeneem by die Tchaikovsky Saal in Moskou in 2021.

Dit was Sonja Jontjeva met die Maanlied uit Rusalka van Dvorak, die orkest, die Russiese Nationale Jeugorkest, onder leiding van Neydin Todorov. Nou vir iets baie mooi, ons luister na Mozart se huwelik, die huwelik van Figaro van Mozart, uit die vierde bedryf, dis die vierde bedryf finale septet, Gente, Gente, Alarmi, Alarmi. Die sangers is onder andere Ferruccio Forlanetto, Kirita Kanoa, Anne-Sophie van Otter, Thomas Hampson, en die orkest is die van die Metropolitan in New York, onder leiding van James Levine.

Dit was die finale septet uit die huwelik van Figaro van Mozart, Gente, Gente, Allarmi, Allarmi, met onder andere Ferruccio Furlanetto as Figaro, Kirita Kanoa as die grafin, Anna-Sophie van Otter as Susanna, Thomas Hampson as die graaf en die orkest is die van die Metropolitan in New York, onder leiding van James Levine. Nou is 'n bietjie barok opera. Ons gaan luister na die pragtige Ario Dante van Handel, Dopo Notte, na hierdie nag. Die sanger is Sarah Connolly, die orkest is die Orchestra of Harmony and Invention, onder leiding van Harry Christophers.

0: Dit was die sopraan Sarah Connolly met die bekende Dopo Notte na hierdie nag uit Ariodante van Handel. Die orkes is die Symphony of Harmony and Invention onder leiding van Harry Christophers. Nou was bykie Freischütz van Weber uit die derde bedrijf Horch da kommen, wir winden dir den Jungfernkranz. Dit is die bruidsmeisie of die strooimeisie koor, die bekende strooimeisie koor in die opera. Die orkes is die Berlijnse Philharmoniese Orkes onder leiding van Nikolaus Arnoncourt.
1: Horch, da kommen die Brautjungfern.

Dit was die strooimeisiekoor uit die derde bedryf van Der Freischütz van Weber. Die Berlijnse Philharmoniese koor kon gehoor word en orkes onder leiding van Nikolaus Arnoncourt. Nou weer vir so 'n bietjie Wagner, ons gaan luister na die bekende Walterse pryslied Morgenlich leuchtend uit die Meistersinger van Nürnberg. Dit word gesing deur Jonas Kaufmann saam met die Praagse Philharmoniese orkes onder leiding van Marco Armiliato.

onder leiding van Marco Armiliato. Nou vir die heel onbekende opera, ons geluister na Ivan die Vierde, die eerste bedryf, eerste toneel, Poison Monsieur. Dit word gesing deur Luc Ery en Inva Mula, saam met die Nationale Orkest van Frankryk, onder leiding van Michael Schönwald. Die komponis is Georges Bizet.

0: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
1: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
2: Ja, dis amper tyd vir die laat-aand nuusbulletin, maar vrees gemaak as 'n draai by die sokker. Dis die Afrika Nasies beker vir vroue, die eindvlekkie wat sopas geblaas het en ons het 'n nuwe kampioen. Jana is aan die woord. Hallo Jana.
3: Hallo Paul, en naand aan die luisteraars, en het is nes jy daar sê, daar is 'n nuwe kampioen. Die eindvlekkie is by die Prins Moulay El Hassan Stadion in Rabat geblaas, en Kameroen is die nuwe vroue kampioene van Afrika. Hulle klop Malawi met 4-0 in 'n geskiedkundige vroue Afrika beker eindstryd, en sal sodoende die trofee lig vir die eerste keer. Kameroen het van die begin af hul ervaring gewys en die wedstryd beheer. Ngamanga het 2 keer die net gevind, terwyl Naomi Eto met 'n ongelooflike akrobatiese poging 'n doel aangeteken het. Gabriel Ongenene het 2 minute gespeel toe sy 'n doel aangeteken het tydens die 93ste minuut. Malawi het alles gegee om terug te veg met die Chawinga sisters wat voortdurend 'n bedreiging ingehou het. Maar Kameroen se verdediging het sterk gestaan en hul aanvallende spel was net absoluut merkwaardig. Die sisters het tydens die 60ste minuut 'n goue kans gemis en hoewel dit nie 'n groot verskil in die span se agterstand sou maak nie, sou dit beslis geskiedkundig wees. Die tweede helfte se statistiek het effens anders gelyk as die eerste helfte, met Malawi wat meer balbesit gehad het en 6 uit 'n totaal van 7 doelpogings in die tweede helfte. Ongelukkig tydens die laaste 10 minute was die span van die oog af fisies en emosioneel moeg. Ook baie interessant, die eerste geelkaart is tydens die 92ste minuut aan Kameroen gegee. Vir Malawi, ongeag vandag se nederlaag, het hulle steeds 'n historiese veldtog, nadat hulle in hul eerste verskyning ooit by die toernooi die eindstryd gehaal het. Die span het werklik ver gekom. Maar vanaand behoort die oomblik aan Kameroen. Na 3 vorige verlore in die eindstryd is die wagtyd verby. Kameroen, ook bekend as die She-Wolves, is die 2026 Vroue Afrika Beker kampioene. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
2: Ja, daar het jy dit. Baie dankie Jana Swart wat vir ons verslag gelewer het oor die eindstryd, die finaal van die Vroue Afrika Nasies Beker. Bly gerus ingeskakel, is amper nuustyd hier op RSG.
4: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voel het is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeu of 'n hadida? Nee, vanmôre is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam is 'n witborskraai.
5: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
6: Ai, die witboskraai, ek vind dan 'n mossel by, hoog gevlieg en lag geswaai, by die groot see omgedraai.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
7: Ach nee Jan, hoekom het jy nie vir ons kos saamgebring nadat jy ons koei verkoop het nie?
8: Sê sy ma moedeloos. En toe Jan haar vertel wat gebeur het, is sy woedend.
7: Jou dom seun, hoe kon jy ons koei, ons laaste besitting, weggee vir 'n handvol bone?
8: Maandag aan 17 Augustus om 6:20 in Opskut, vertel ek vir ons maats die storie van Jan en die boontjierank.
9: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Dis nou presies 11:00 en hier's 'n opsomming van die dag se vernaamste nuus. Goeienaand, ek is Verloots. Die Gautengse polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n onbekende aantal aanvallers na 'n skietvoorval gisteraand in Newcastle in Johannesburg, waarin 3 mense doodgeskiet en nog 2 gewond is. Die presiese omstandighede rondom die voorval word nog ondersoek, maar daar word vermoed dat dit met bendegeweld verband hou. Die DA in die Vrystaat het sy 51 wijkskandidate vir die Mangaung Metro aangekondig en sê dat hulle deur middel van 'n streng proses gekies is. Die party se burgemeesterskandidaat Werner Pretorius sê die wijkskandidate sal op 5 prioriteite fokus, insluitend die herstel van die stad se finansies en die skep van 'n skoon en veilige stad. Die 2 Kongolese burgers wat in hegtenis geneem is vir pogings om ongemagtigde toegang tot die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te verkry, sal teregstaan op verskeie aanklagte, insluitend identiteitsbedrog. Die polisie beweer dat hulle probeer het om toegang te verkry tot die Durbanse internasionale konferensiesentrum met behulp van ander mense se akkreditasiekaarte. 'n Derde persoon wat vroeër aangekeer is, 'n Zimbabwese burger, het na bewering probeer om akkreditasie vir die beraad te verkry deur hom as 'n uitvoerende kunstenaar voor te doen. Hy sal bykomend teregstaan op aanklagte dat hy die immigrasiewet oortree het. 'n Tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 polisiebeamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue op 7 Augustus in 'n Reigerpark op die Oosrand. Die 24-jarige man is vanmiddag in hegtenis geneem nadat inligting van die gemeenskap ontvang is. Hy verskyn binnekort in die Boksburg Landdroshof. Die Italiaanse Ministerie van Kultuur sê 4 baie waardevolle kunswerke deur die Renaissance kunstenaar Antonello da Messina is uit 'n museum in Sicilië gesteel. Die museum se alarmstelsel is nie deur die diefstal geaktiveer nie. Die diewe het daarin geslaag om oornag by die streeksmuseum in Messina, die kunstenaar se tuisdorp, in te breek en die kunswerke te verwyder. Onder die gesteelde stukke is 3 van die 5 panele van die San Gregorio Polyptiek uit die 15de eeu. Hierdie altaarstuk was die enigste werk van die Siciliaanse skilder wat nooit sy tuisdorp verlaat het nie. Ondersoekers vermoed dat die skildery op 'n stelling gesteel is. Sokker. Die Banyana afrigter Desiree Ellis het erken dat die Afrika Nasiesbeker vir vroue in Marokko nie volgens plan vir hulle verloop het nie. Die 2022 kampioene kon nie die halfeindronde van vanjaar se toernooi haal of vir volgende jaar se FIFA Wêreldbeker in Brasilië te kwalifiseer nie. Die span sal na die moeilike pad moet volg en deelneem aan die interkontinentale uitspeelwedstryde wat in November begin. Ellis het vanoggend uit Marokko in die land aangekom. Sy sê hulle verwelkom nog 'n geleentheid om vir 'n derde agtereenvolgende keer die FIFA Wêreldbeker te probeer kwalifiseer, maar dit sal nie maklik wees nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou, we kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer en koel wees. In Mpumalanga, ryp word plek verwag. Spesifiek oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, warm in die Laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Noordwes ook, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk langs die kus met miskolle môreoggend. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos. Wes-Kaap bewolk met miskolle môreoggend, dis in die noordweste. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, koel langs die suidkus met motreën laat in die aand oor die Skiereiland. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes, maar lig suidoos langs die noordwestelike kus. Die westelike dele van die Oos-Kaap aanvanklik bewolk met miskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel maar warm op plekke in die noorde. Dit sal gedeeltelik bewolk wees later. Die wind langs die kus lig en veranderlik, maar lig suidwes. Dit sal plek wees. Die oostelike dele van die Oos-Kaap bewolk aanvanklik met miskolle op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Die wind langs die kus lig tot matig vanuit die suidweste. KwaZulu-Natal, miskolle word môreoggend in die ooste verwag, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes en lig tot matig noord tot noordoos later. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 7:24, Johannesburg 7:23 en Vereniging 3:21. Mpumalanga, Mbombela 6:23, Emalahleni 4:23. Ermelo 421, Standerton minus 122 en Skukuza 825. Limpopo, Polokwane 524, Palaborwa 1025, Tsanin 524, Musina 926, Lepalali 628 en Mokopane 626. Noordwes, beide Klerksdorp en Potchefstroom 1, Lanter 24, Mahikeng 326, Rustenburg 426 en Vryburg 026. Vrystaat, Bloemfontein 123, Welkom 425, Bethlehem minus 2, 22, Kroonstad 424, Fort Smith 224, Vicksburg minus 1, 21 en Sasselburg 3, 23. Noordkaap, Appington 829, Kimberley 325, De Aar 6, 26, Postmasburg 5, 26, Alexanderbaai 10, 19, Springbok 14, 26, Kalvinia 9, 27 en Sutherland 6, Lanter 21. Weskaap, Kaapstad 12, 19, Vredendal 9, 25, Ribbesdal 7, 26, George 10, 21, Mosselbaai 12, 20, Woester 7, 23, Beaufort West 16, 28 en Oudtshoorn 9, 25. Weskaap, Tobega 12, 21, Makanda 10, 24, Nkuba 6, 29, Graaf Reinet 11, 30. Oos-London 14, 22, Port St. John's 15, 23, Umtata 9, 29, Kumane 5, 27 en Tonkei 9, 22. KwaZulu-Natal, Durban 14, 25, Richards Bay 13, 27, Pietermaritzburg 9, 29 en Umnambiti, dit is nou die ou Lady Smit 4, die maximum 26.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Die Heere gaan my nie vergewe nie.
3: Nee, moet nie so praat nie, broer.
2: Is alles my skuld?
3: Ons sal vra bid, Frans.
2: En ek wou nie vir Sunny luister.
3: Dit is nie te laat om haar te red nie, broer.
2: Ek weet nie. Ek dink dit is pas toe.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
0: So 8 minute oor 11, goeienaand, baie welkom by RSG se chill program. Program waarmee ons die aand rustig afsluit. Ek het prachtige muziek waarna jy kan uitsien. Ek sien later vanavond Elton John, Savage Garden is ook op die speelhuis. Daar is ook iets van Cliff Richard, Katie Mellow. Maar ons begin vereers met Phil Collins en Marilyn Martin's Separate Lives. Daarna so iets van George Frederick Handel.

0: So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien.
1: Terwyl die sneeu intussen in die provinsie afgeneem het, word motoriste gewaarsku dat baie steeds glad kan wees.
2: Weet, ons Suid-Afrikaners moet toch net leer om ons bestuurderstyl aan te pas by veranderende omstandighede.
3: Wat nie wat vreemd was vir die tyd van die jaar, is dat die afsnylaag selfs gesorg het vir donderbuie.
1: In die Filippyne is ten minste 26 mense dood, nadat oorstromings en grondverskuivings veroorsaak is deur seisonale reën.
4: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSC.
5: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.

0: Morgenkleed! Kleed! Kleed! Ik zit in die slaapkamer, Sunny! Kan ik maar binnenkom? Kom in, Sunny. Jou kijk, Kleed.
1: Ach, ik voel je lekker niet.
0: Het is al 11:00 en je is nog in die bed.
1: Ek gaan nooit ooit weer opstaan nie.
0: Ai, moet nie so praat, die Kleed.
1: Ek is klaar met die lewe.
0: Kan ek maar die gordyn optrek?
1: Nee. Ek wil die helder lig van die dag nie sien nie.
0: Oefen jy alweer like Shakespeare dinge van jou?
1: Ek voel erger as een van Shakespeare se karakters.
0: Jy jou hormoonpilletjies gedrink.
1: Ag man, nou was die hormoonpille in Shakespeare se tyd nie.
0: Miskien het hulle dit nie nodig gehad nie, Kleed.
1: Sannie, spot jy nou met my?
0: Nee, maar Pieter het my een keer vertel, jong seun sê destyds die vrouens se rolle in Shakespeare se goed gespeel.
1: Geen seun kan 'n vrou se pyn verstaan nie.
0: Ai, Kleed, wat pla vir oggend?
1: Gaan blikkies het vir my gejok. Die man is stervend.
0: Wanneer het hy dit nou vir jou vertel?
1: Gisterand. Toe ek vir hom gemmerkoekies vat.
0: Is dit wat die dokters vir hom gesê het?
1: Jy het self by Pieter gehoor, die man hoes bloed, man.
0: Miskien moet jy met die dokters gaan praat. Uitvind wat regtig fout is met hom.
1: Ek het heel nag hier gelê en chunk. Soos Ophelia.
0: Nee, nie bietjie ook vir Ophelia nie.
1: Man, wat weet jy van haar?
0: Nee, nou, jy laas daai audisie stukkie vir my uit Hamlet gedoen het, het ek so bietjie oor haar gaan oplees. En ek dink jy is beter gepas vir die rol van Hamlet se ma, Gertrude. Sy is nou meer jou kaliber.
1: My loopbaan as aktrise lê ook aan skerwe.
0: En nog niks van daai sewende land kompetisie gehoor nie.
1: Nee. En ek sal dit seker ook nie weet nie. There's a willow grows aslant a brook that shows his hoard leaves in the glassy stream. There with fantastic garlands did she come.
0: Man, gaan nie help jy lê hier en besorry jouself nie.
1: My treurmare gaan nie oor myself nie.
0: Blikkies het jou nodig, Klets.
1: Wat hy so vir jou gesê?
0: Nee, maar miskien moet jy erken, jy het gevoelens vir hom.
1: Hy sal my uitlag. Hoe weet jy ek het gevoelens vir
0: hom? Kom aan, Klets. Die man dink net jy's lastig. Maar as jy vertel hoe jy regtig oor hom voel. Mense is nooit te oud of te naby aan die dood vir liefde nie.
1: Ek is nie so oud as wat ek lyk nie.
0: Nee, ek glad die oud die buurvrou.
1: Ja. Jy's reg. Ek kan nie hier lê en myself betjank nie. Blikkies het my nodig. Ek sal die dokter gaan sien en uitvind wat met hom aangaan. Wat ook al kom. Ek moet sterk staan.
0: Amen. Dit klink mos nou baie beter.
1: Ek is nie Ophelia nie. Ek's Klets van Meulen van Wessies.

0: Dankie dat jy my parkie toe gebring het, Loukie. Kyk die mooi hond daar saam met sy baas. Onthou jy die polisie hond wat ek destyds gehad het, Lou?
1: Ja, Blikkies het hom by die honde eenheid geërf.
0: Net so. Hy is geskiet tydens 'n ry daar in Hillbrow by die Chelsea Hotel. Veers het gesê hy gaan dit nie maak nie. Ek dag en nag langs daai dier gelê en slaap. En een oggend toe staan hy net op.
2: Die wat oom hom van toe af Lazarus genoem het.
0: Hy was alles behalwe 'n Lazarus daarna. Stout.
1: Wanneer is hy toe oorlede?
0: Kort voor ek my klets aangetrek het.
1: Wat het gemaak dat oom in 'n buitekamer opgeëindig het?
0: Dit is 'n lang storie. Na ek weg is met die polisie, het ek my pakket in 'n skoonmaakbesigheid gedruk met die hoop dat ek daarom nog iets sal kan maak vir my ou dag. En toe ek weer sien, vou alles.
1: Oom kry daarom nog oom se pensioen?
0: Net genoeg om kop bo water te hou. Maar ek sal dit ook nie veel langer nodig hê nie. Die dokter het sê ek moet terug hospitaal toe. Hulle gaan my van daar deursien. So, wat sê die Nicolaiti?
1: Gemaak of hy van niks weet nie.
0: Was jy al by Moelman se nachtklub?
1: Ja, ek was. Undercover.
0: Was Rachel daar?
1: Nie die aand wat ek daar was nie. Maar die barlady het gesê sy dans wel party aande. Ek is van plan om weer te gaan.
0: Hoeveel meisiekinders se lewens verwoes die tang.
1: Dit help nie ons Bastie klub net oor die meisies hier oom. Moelman het groter eisters in die vuur. Dwelms en diefstal. En dis hoekom ons hom al 'n geruime tyd dophou. Ek wil hom lank wegsit.
0: Ja, in die tussentyd maak Moelman soos hy wil.
1: En nie vir lank nie. Gerugte is dat hy besig is met 'n groot deal.
0: Was jy alweer daar by ou Frans aan?
1: Nee, maar ek het gehoor hy is nou 'n permanente customer by Geel se Gat. Seker met die geld wat hy uit die selfone gemaak het.
0: Ja, blyk sy die geld vir sy vrou en kinders gee, idioot.
1: Ek begin verstaan hoekom oomie Konradies wil help.
0: Ek hou net nie daarvan om te sien mense maak dieselfde foute as wat ek gemaak het nie. 'N Mens se gesin is 'n kosbare ding. Maar dan kan jy ook net help as daar gehelp wil word.
1: Ons sal hulle help, oom. Moenie worry nie.

0: Waar gaan we jou gesig aan, Pieter?
1: Ek was in 'n fight by die skool.
0: Met wie?
1: Nico.
0: Ag, jy wil toch laat ek sien.
1: Ag, dis net 'n blou oog, maatje Lex.
0: Oor wat het julle beklei?
1: Nico het Develtjie my opgesteek.
0: Wat wil hy dit doen?
1: Nee, hy probeer my terugkry oor hy dink ek het hom by die polisie te gaan aangee. Ek het hom en Develd lekker bygekom, maar toe kom breek die onies ons op en nou is ek in die moeilikheid.
0: Hoeveel keer moet ek vir jou sê, bly weg van Nico?
1: Hulle het met my skoor gesoek, ma.
0: Dan loop jy weg. Dis kos in die microwave.
1: Waarin is ma nou op pad?
0: Ek ga help by die kostent.
1: Ma help armes terwyl ons net so arm is.
0: Want dis my manier van tiende gee.
1: Het ma al gehoor van die job?
0: Nee, hulle het my nog nie gebel nie.
1: Maar is ons daarom ok met die rent?
0: Ja, hou nou op worry daaroor.
1: Rachel beantwoord steeds my WhatsApps nie.
0: Ek weet jy hoekom jy aanhou nie. Geen my handsak aan. Sit die ijsblokkie op die oog. Ek sien weer terug. En onthou om jou huiswerk te doen.
1: Ja, ek is nie 'n kind nie, dammit.

0: loopie voor jy raai.
1: Ek's haastig, mevrou Vermeulen.
0: Ek is die uitstapie geniet.
1: Ja, het, ek moet ry, ek is laat.
0: Okay nou.
1: Wat wil mevrou weet?
0: Ag, maar los die mevrou en om my klets, asseblief.
1: Wat wil jy hê, Antiklets?
0: Ek wil niks hê nie. Ek wil net 'n woordjie wissel.
1: As dit oor Ragel en Moelman gaan, ek het...
0: Dit gaan oor Blikkies, man. Het hy jou toe vertel?
1: Van wat?
0: Dat hy besig is om...
1: Dat hy wat?
0: Dat hy besig is om dood te gaan. Ja, ek was vanoggend by sy dokter. Ek het hom geswat om hy die waarheid te vertel. Loukie, hulle kon nie die kanker van Blikkie se longe sny nie. En hulle het hom hoogstens 'n maand gegee.
1: Hy het gesê hy moet terug aan hospitaal toe.
0: Dan verstaan jy nou hoekom ek wil hy.
1: Dit is seker hoekom hy vir my die brief vir sy seun gegee het.
0: Hy vir jou brief gegee? Om wat mee te maak?
1: Vir sy seun te gaan gee. Hulle praat mos nie.
0: Ja. Seker 'n afskeidsbrief van sy seun.
1: Antie moet maar 'n oog oor hom Blikkies hou.
0: Dat is presies wat ek gaan doen, Loukie.
1: Nou, ek moet nou ry, Antie Klets.
0: Wag. Ek het net een gunsie om te vra.
1: En wat is dit?
0: Ag, maar moet op die verder botter met die ding van Frans Konradi en sy dogter wat weggeloop het. Nie toe. Asseblief, Loukie.
1: Maar hy het my gevra om betrokke te raak, Antie Klets.
0: Ja, maar wie jy sê net vir hom dit gaan goed met hulle.
1: Ek gaan nie vir hom Blikkies jok nie.
0: Hy het nie die stresse ook nodig nie, Loukie. As jy iets van Ragel hoor, ag kom vertel my eerder.
1: As ek haar uit Moorman se kloue gaan kry.

0: Ja, jy sê jy het nog niks van Rachel gehoor nie.
1: Sy antwoord my WhatsApps nie, ook nie as ek bel nie, oom.
0: Hy klong het jou daarom lekker blou oog gegee.
1: Toen maar, oom Blitz, ek het hulle ook lekker gebol.
0: Klink asof Nico dit nou in het vir jou.
1: Ek is nie bang vir hom nie.
0: Waar is jou ma?
1: By die kostent gaan help.
0: Gee die pomp by daar aan, Pieter.
1: Die een, oom. Is oom oké?
0: Ja.
1: Moet oom nie hier die dokter gaan sien nie?
0: Ek gaan morgenoggend terug hospitaal toe.
1: Gaan hulle weer opereer, oom?
0: Ek's anderkans opereer.
1: Nee, maar hoe meen oom nou?
0: Luister, Pietertjie. Die klein TV daar moet jy maar vir jou vat. En al die boeken moet jou maak om al. Verder is hy nie veel nie.
1: Is oom nou serious?
0: Ja, miskien kan jy vir Klets vra om hom op te koppel aan haar satellite dish. Dan kan jy in jou ma lekker channels kyk.
1: Sien slaaf oomblikkies. Yes, dis die laks, papi.
0: Nou toe, jy moet gaan. Jou ma is seker al terug.
1: Kan ek die TV nou maar nou vat, oom?
0: Ja, is joune.
2: Ligant! Kan ek maar binnenkom?
0: Tegen die tyd hoef jy nie te vra nie, Klets.
2: Ek maak jylle twee hier binnen.
1: Check, auntie, oom Blikkies het sy TV vir my gegee.
2: Die man is nog nie dood en jylle stroop hem al klaar.
0: Los nou, Klets. Ek het vir die kind gegee.
1: Dankie, oom. Ek loop maar. Bye, auntie.
2: Ja, bye. So, die testament ook opgestel.
0: Spoed jy nou, Klets?
2: Wat maak jy as jy weer terugkom?
0: Ek kyk anyway nooit TV nie. Ek lees mos.
2: Hy gaan het nie aan my satellite disconnect nie.
0: Jy betaal anyway daarvoor, Klets.
2: Blikkies, Loukie het my vertel van jou seuns brief.
0: Het jy weer gaan uitvis?
2: Ek het hom net raak geloop toe hy ry.
0: Ja, dit glo ek.
2: Hoe is jou bors?
0: Ek het deeltijd die pomp in nodig.
2: Ja, en dan rook jy ook nog?
0: Ek gaan nie beter word nie, Klets.
2: Toe nou maar, ek het begin om my vrede te maak.
0: Ek sal gaaf wees as jy morgen kan saamgaan hospitaal toe.
2: Hoe lang beplan hulle om jou daar te hou?
0: Tot die einde toe, Klets.
2: Waar woon jou seun?
0: Moet nie begin nie, Klets.
2: Jy gaan vrede met hom maak voor jy vertrek, Liegnout. Ek het baie lang daaroor gedink en jy's nie 'n lafaardie. Die laaste ding wat jy gaan doen voor jy Kobai sê, is om hom te sien.
0: Jy weet dan self, hy wil my nie sien nie.
2: Hierdie keer is het anders.
0: As jy hom kan oortuig, sal ek jou innig dankbaar wees.
2: Het los het tyd vir my. En ons nog iets. Ek mis het seker al lang al vir jou gesê het. Maar ek is seker ook maar nie te laf word.
0: Wat wil jy vir my sê, Klets?
2: Ek gaat ek wil net... Ek wil net vir jou sê... Dat ek jou vreselik gaan mis as jy nie meer hier is nie. En, wel, so moeilik... Soos het vir my is om te aanvaar het en nie gezond geword nie... So moeilik is het vir my om die volgende vir jou te sê. Luister jy.
0: Sê wat jy wil sê, Klets.
2: Ek dink ek was nog altyd in die geheim so bietjie verlief op jou. Nie dat jy dit sou agterkom nie, maar ek is.
0: Ai, Klets, in 'n ander leeftijd sou ek jou nou omhels het en sommer 'n vet soen gegee het.
2: Ag, doen dit net verdomp, plieg nou.
3: Die volgende episode bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
4: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Jefouri.
5: Môre Blikkies.
0: Sunny. Kom binne.
5: Hoop jy klaar jou nie.
0: Ek pak net vir die hospitaal.
5: Kan ek vir jou handjie gee?
0: Ach, dis maar net 'n sakkie vol goed.
5: Pietertjie sê jy het vir hom jou TV gegee.
0: Ja, en jy moet vir jou van die boeken kom kry.
5: Jy is nou besig om alles weg te gee.
0: Met niks in die wêreld kom ons, met niks gaan ons.
5: Jy gaan seker tog terugkom, Blikkies.
0: Kom, sit 'n oomblik, Sunny.
5: Dankie. Jy weet, Klets is vreeslik emotional.
0: Ja, gaan nie help, sy huil nie.
5: Ek wil net kom dankie sê, Blikkies.
0: Waarvoor nou, mens?
5: Dat jy ons probeer help.
0: Swaar kry is nie 'n maklike ding nie.
5: Die fysiese swaar kry is die minste daarvan.
0: Ja, ek weet. Dis as mens hoop verloor wat jy sink.
5: Ek het gisteraand weer gaan help al weer die kostent.
0: Ja, dis goeie werk wat die mense daar doen.
5: Ja, ten minste is my kinders al groot. Breek my hart om die jong mense met klein kinders te sien tou staan. Wat gaan hoop nie.
0: Ja, dis hoekom daar mense soos ek en jy is om te help.
5: Destijds die dinge beter gegaan het met my en Frans het. Die mense op straat misgekyk, Blikkies. Gemaak asof hulle nie bestaan nie. Nou is ek een van hulle. Weet self of ek al aangaan nie.
0: Ja, moet nie so praat nie, Sanne. Jy moet vir Pietertjie.
5: Pietertjie sê ek in Paris om net.
0: Hy is nog jong. Hy verstaan nie alles nie.
5: Dink jy ek self verstaan my alles, die Blikkies?
0: Onthou net, julle maas dra die hoop in julle harte. Julle is die vrug van die aarde. En ons mans is maar swak geskape.
5: Sê my, Blikkies, kon jou vriend toe iets uitvind oor Rachel?
0: Klink asof Rachel veilig is. Vraag is, vir hoe lank?
5: Is my skuld dat sy saam met mom aangeloop het?
0: Moet jouself nie blameer nie, Sunny.
5: Ek is sorry.
0: Ek kry vir jou 'n tissue. Ek maak vir ons koffie.

0: winter, bro, okay.
1: Bly jy skoor soeka?
0: Hey, chillax, bro. Wat is op 'n blits?
1: Jy het Dewald Aspris teen my opgemaak.
0: Bro, jy weet hy soek al lank jou bloed.
1: Ja, en toe hits jy hom net aan. Man, los my net af.
0: Kan jy net stil staan, brakie?
1: Ek het nie lus vir tongklap nie, Nico.
0: Luister. Ek sorry, okay?
1: Vat jy my nou vir spons, ha?
0: Ek wil peace maak.
1: Denk jy ek's 'n mompie? Jy het jou kans gehad, Nico.
0: Ek bring good tidings, bro. Luister my uit.
1: Wat? Het jy nog gedeel wat jy my mee wil skrop?
0: Dis Rachel. Sy het haar posie gekry.
1: So wat? Sy het my afgeskryf.
0: Sy wil jou sien, bro.
1: Maar waar het jy gecheck?
0: Saam met Moelies. Sy is terug in Alet se flat.
1: Is sy in Alet dan op jou chommas?
0: Nee, man. Op haar eie. Alet is lank al history. Rachel het gesê moet vanmiddag saam met jou draai by die flat kom gooi.
1: Wat laat weet sy my nie self nie?
0: Want Moelies check haar Sally.
1: Wat bedoel jy, hy check haar Sally?
0: Sy werk moes nou vir hom en sy mag nie wild en wakker met almal chat nie. Sy het my eenkant getune, jy moet kom kuier.
1: Is sy nou dieselfde blok flats van Moelman?
0: Ja, sy my old bra. Ek kry na skool, hè? Shop.
1: Weet jy bedoel wat jy nou getune het?
0: Bra, jy's my beste chuma. Ek voel nie bolle rol nie.
1: Kwaai. Ek kry na skool. Peace.
0: Peace, brakie. Chumas for life.

0: Wil jy gemmerkoekies saam jou koffie hê?
1: Is dit kleinste gemmerkoekies?
0: Ja, kry. Sy het ander aand dit hier aangedra. En daar waar jy nou sit ook gehuil. Gisteraan kon vertel sy my, sy is eindelijk in die geheim verlief op my. Nou nie so dat ek dit sou achterkom nie.
1: Ach, sorry. Nou sit ek hier in, Jack.
0: Om te huil is om die siel skoon te maak.
1: Nou, plakies. As ek al uitgedroogde lap.
0: Laat ek klaar pak.
1: Gaan kleed saam met jou hospitaal toe.
0: Ja, ja. Sy is een ou steenpilaar die afgelopen maand gewees.
1: Ek sukkel self met die geloof, maar ek sal vir jou bid.
0: Bid vir jou kinders, Sunny. Bid vir jou Frans.
1: Gaai, Kerwin, sy dak is al afgebid, plakies.
0: Sal jy verkleed sê, ek is reg om te gaan.
1: Ja, sy beklei my die Malawiers hier buiten.
0: Waaroor strui sy nou met hulle?
1: Hulle wil jou kamer rent vir storage.
0: Soos hulle sê, die hyenas lag op die stoep.

0: deur is oop. Yes, yes.
1: Wat soek jy hier?
2: Chill, bro.
0: Julle laaitjies al geëet?
1: Ons kom net van die skool af.
0: Kom sit, ek het 'n tap crispy chicken gekoop.
1: Kom, sit aan, brakkie.
2: Waar's Rachel?
0: Jy het haar nog net gemis.
2: Wat gaan nie aan die koek?
1: Kry crispy chicken en chillax, bro.
0: So wat wil jy maar drink?
1: 'n Bier is een net.
0: Ek gaan kyk wat Rachel vir ons in die yskas het. Jy drink seker net koeldrank, hè, Pieter?
2: Is hierdie 'n setup?
1: Sit en kry van hierdie crispy chicken, bro.
2: Ek tog gesê Rachel bly hier op haar eie.
0: Ah! Dis bier.
2: Luister net wat hy te sê het. Jy het vir my gelieg.
0: Hy is jou bier. Ah. Sy en jou koeldrankie.
1: Dankie, bro.
2: Kry vir jou, Pieter.
0: Ek kon jou gesê jy kom hier is, Pieter.
2: Hy het gesê my suster wil my check.
0: Ja, sy wil, maar sy is baie besig.
1: Baie besig.
2: Nou, wat soek ek hier?
0: Nico sê jy en hy was die ander dag al by my huis.
1: Was Pieter wat in die boom geklim het? Nee, ek.
2: Ja, ek wil net weet waar Rachel is.
0: En nou weet jy waar sy is.
2: Hoekom antwoord sy nie my WhatsApps nie?
0: Soos Nico sê, jou sussie is 'n baie besige meisie.
2: Het jy nou 'n ou poot van haar gemaak?
0: Nee, man. Daar het nog nie genoeg myle op nie.
2: Jy praat nie so van my suster nie.
1: Hey. Wys respek, brokie.
2: Ek respek hom niks nie. Ek wil duik, Nico.
0: Ken jy die sê ding, moenie 'n perd in die bek kyk nie.
2: Moenie 'n gegewe perd in die bek kyk
0: nie. Ooh, ja. Nico sê jy's 'n brein kind.
1: Ja. Hy skoor altyd in die A's en B's by die skoolmolies en niemand kan dit uitfigure hoe hy dit reg kry nie.
0: Skiet jy like jy hoër 'n IQ.
2: Hoekom is ek hier?
1: Want jy praat vir jou tune.
0: Ek het jou pa gehelp. Ek het jou sussie gehelp.
2: Ja, oom Blikkies sê jy help net mense in die verderf.
0: Oom Blikkies? Is dit die toppie wat skwat daar by Antiklets?
2: Ja, en hy was in die polisie as jy wil weet.
0: Wel, dit weet ek reeds. Wat ek wil weet is hoekom sy ou kollega Lou Versagie oral oor my uitvis. Het jy iets daarmee te maak, hè?
2: Wel, wat is ek het?
0: Dan het ek en jy 'n probleem, Pieter.
2: Jy kan niks aan my maak nie.
0: Ooh, maar ek kan aan jou pa en jou sussie.
2: Wat gaan jy aan hulle doen, hè?
1: Moenie met bra molies poef soek nie, bra.
0: Vat jou crispy chicken en gaan sit daar in die kombuis, Nico. Ek wil alleen met die laaitjie gesels. En daar's nog bier in die yskas.
1: Awe. Promis jy gaan hom nie seer maak nie, né?
0: Wat dink jy, Pieter? Gaan ek jou seer maak?
1: Ek sien die kombuis. Wees cool.
2: My ma weet ek is hier. Ek het haar ge-WhatsApp.
0: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie Lou Versagie. Toe. Eet iets.
2: Ek sien honger nie. En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
0: En Lou Versagie skrik my nie.
2: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
0: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
2: Ek speel saam niemand nie. Veral nie jy nie.
0: Okay, nee, sê wel. Maar onthou net, jou sussie werk vir my en jou pa het ek aan 'n leash. So, as ek nog problems kry met die Versagie poot en iets gebeur met pappa en sussie, dan sal jy weet hoe kom.
2: Ek loop, Nico. Jy bly weg van my familie.
1: Hey, is die brakie nou moeilik?
0: Laat hom loop, man. Ek dink hy het die boodskap gekry.
1: Jy gaan regtig iets aan sy familie doen nie.
0: Ek hoef niks te doen nie. Hulle doen dit self.
2: Hey, kan ek nog een van die biere in die yskas kry?
0: Kry vir jou. En vir die res van die crispy chicken.

0: En as Moses het in staar.
1: Wat is hierdie WhatsApp wat jy vir my gestuur het?
0: Maar net laat weer het ek na Rachel toe is.
1: Jy had dat gesien?
0: Nee, en die?
1: Dis wijn.
0: Wie se wijn?
1: Myne. Sit neer die botel.
0: Maar, het maar die wijn gaan koop?
1: Ja. En ek staar al die laaste uur daarna.
0: Maar dan opgehou braaf wat?
1: Ek weet. Ek het hier die graft gekry nie.
0: Wanneer het maar gehoor?
1: Vanoggend.
0: En nou wil maar drink.
1: Is dit wat jou pa altyd doen nie?
0: Jou ma het daai paadjie al geloop.
1: Ons gaan nie uit die gemors uitkom nie, Pieter.
0: Ma is die een wat altyd sê dinge sal regkom.
1: Ek weet nie meer of ek het geloof nie.
0: Ek gaan die tuin water gee.
1: Kom terug, Pieter.
0: Ma moet maak soos wat ma wil.
1: Jare, my knie is deurgebid.

0: kan ek die gordyn maar toetrek.
1: Wie's jy nou?
0: Wil graag privaat met oom gesels.
1: Ken ek jou?
0: Ek het vir die suster gesê ek is familie.
1: Jy is geen familie van my nie. Trek op die gordyn.
0: Sy het gevra of ek jou seun Wynand is. Toe sê ek, ja, ek is.
1: Wynand? Jy is nie Wynand nie. Wie is jy?
0: Sagter oomblikkies, jy's vol pille.
1: Ek gaan die suster roep.
0: Ek sal nie doen as ek jy is nie.
1: Ek weet nou wie jy is. Wat wil jy?
0: So, dis die lekker lewe eindig, he? Vol pypies en pille. Hoe is die bos, ou man? Jy gaan binnenkort seker nie meer self kan asem.
1: Ek hoop jy besef, Lou Visagie is op jou spoor.
0: Sê vir my, is jy gemakkelijk? Kan ek my kussings vir jou bietjie skuif?
1: Los my bloody kussings.
0: Ek wil jou net help, ou man.
1: Hoekom is jy hier?
0: Ek het 'n vraag vir die balie.
1: En wat is dit?
0: Hoe voel dit?
1: Hoe voel wat? Jou tang?
0: Hoe voel dit om te weet? Jy gaan Kobai sê.
1: Jy is die een wat binnenkort Kobai gaan sê vir alles.
0: Ek dink jy so nie, oompie, he? Kom. Maak toe die oogies.
1: Wat doen jy? Sister, help! Help!
2: Jy so anyway smaag en vir asem gesnak het in jou laaste oomblikke. Sien dit as 'n vywer, oompie.

0: Kom binne klets. Wat gaan?
1: Vaderkie tog, Sannie. Is blikkies.
0: Nou, sorry, ek het verslaap. Is Pieter al skool toe?
1: Wat gaan aan met jou? Die man is dood.
0: Wie is dood, klets?
1: Blikkies, dammit.
0: Wanneer?
1: Gestraald. In sy slaap.
0: Ach, toch, klets, wacht, laat ek net opstaan.
1: Wat leeg jy nog in die bed? Is al 9:00.
0: Laat ek net wakker word.
1: In die leewijnbottel?
0: Asseblief, klets.
1: Het jy gedrink?
0: Ja, ek het. Los af.
1: Ek gaan wonder, jy slaap nog nie.
0: Jy het die ander oggend ook nog gelê.
1: Oor ek melankolies was.
0: Maar ek's ook vanoggend melankolies.
1: Sannie, het jy gehoor wat ek sê?
0: Blikkies is oorlede.
1: Is dit te veiligie daar was nie?
0: Wil jy hospitaal toe gaan?
1: Wat dink jy? Natuurlijk wil ek gaan.
0: Gee my 3:30. Gee my net 3:30. Laat ek net aantrek.
1: Maar Sannie, wat gaan ek doen? Ek sal sy begrafnis moet reël.
0: Jy kan met ons pastoor gesels.
1: Wat julle pastoor? Wat so 'n soort pastoor is hy?
0: Maak dit saak, Blikkies was anyway nie gelowig nie.
1: Moet jy nou net nie met daai Chinese goed van jou begin nie.
2: Pieter het al die melk uitgedrink.
1: Is jy babbelas, Sunny?
0: Ja, ek is. Okay.
1: Wat 'n skande.
0: Kan jy net ophou gou?
1: Blikkies is dood en jy te babbelas.
0: Asseblief, jy verkerker dit net met jou gegaan.
1: Kom jy maar eerder net terug in die bed. Ek sal alleen met Blikkies se dood deel.

0: En jy het weer met Boetie Pieter gepraat?
1: Nee, die braakie vir my by die skool.
0: Lyk my het nie goed genoeg geskrik, ja.
1: Ek kan weer met hom praat as jy wil, Molies.
0: Polisie het gisteraand 'n ruit gedoen op my klap.
1: Serieus? Hulle het seker nie vir Rachel kom soek, nee.
0: Nee, hulle het dwelms kom soek.
1: Dis heavy. Was jy daar?
0: Hoe ken jy my, laaitie?
1: So wat nou?
0: Iemand het hulle tipof gegee.
1: Dink die praat het is my tjoma Pieter.
0: Jou tjoma is te laat by daar.
1: Was dit weer die versagie poot?
0: Ja. Maak vas jou seatbelt.
1: Waarheen rij ons?
0: Ons gaan bykie driving toe.

0: Middag, mevrou Conradie.
1: Noem my sommer Sunny.
2: Ek is Lou.
1: Ja, ek weet wie jy is.
2: Waar is Antie Klets?
1: Sy is daar binne saam met die suster.
2: Nie gedink om blikkie sal so vinnig gaan nie.
1: Hy het geweet hy is op sy einde. Sy.
2: Is Antie Klets daarom okay?
1: Gillend skree op almal daar binne.
2: Is sy altyd so opgewerk?
1: Sy sê dis haar hormone.
2: Ek beter seker ingaan.
1: Hulle sê sy seun was daarom hier.
2: Om blikkie sy seun?
1: Gisteraand, kort voor hy dood is. Tenminste het hulle twee daarom vrede gemaak. Ja, ons gaan allemaal vir blikkies mis.
2: Dit is vreemd. Jy sê sy seun was hier.
1: Dis wat die suster vir ons gesê het.
2: Ek het vanoggend met Wynand oor die foon gesels oor sy pa en hy het niks gesê dat hy hier was nie. Hy sal my toch gesê het.
1: Maar daar binnen gaan hoor wat aangaan? Ek wag maar net hier vir klits. Dis vandag lekker opgeklits.

0: Willis, hoe komt ons nou weer naartoe gekomen?
1: Ik heb jou laatst gesê, ek laat het om hier te kom dink, Nico.
0: Oké, waarover wil die braad dink?
1: Wat die situasie op aan?
0: Die ride by die club?
1: Ja, dit ook. Kom stap.
0: Wil die braad daar nie?
1: Ja, rook jy maar.
0: Ek het iets sterker hier.
1: Nogal, opdok.
0: Ja, my gift gekry.
1: Ja, jy sê my, jy is weer lastig al by sy flat.
0: Ek was op my eie daar, nie saam met Pieter nie.
1: En wat het jy nog by gift gekry?
0: Die ag, so 'n paar konynkies en 'n bietjie tik.
1: Vir eie gebruik?
0: Nee, ek verkoop het.
1: Oh,
0: ja.
1: So jy deal?
0: Net vir sakgeld, molies. Laaties by die skool.
1: En is die Pieter ook 'n customer?
0: Nee, ja, hy het een keer 'n trek op toak gevat.
1: Is dit nie dalk hoekom die polisie by my kom krap?
0: Meen, molies, nou dis my skuld dat hulle geryd het.
1: Sê bietjie vir my, wat is jou favorite fliek nou weer, Nico?
0: Hoekom vra die bra nou so vraag?
1: Want ek wil net graag weet.
0: Die Transformers fliek.
1: Ja, jy met die robots.
0: Ja, ek dink hulle, dis lekker aksie.
1: Ja, ek like ook aksieflieks, ek like hulle ook.
0: Bra, like mos die Fast and Furious.
1: Ja, maar dis nie my favorite nie.
0: Wat is die bra se favorite?
1: Wag, jy het seker nog nie gesien nie. Ou fliek met Al Pacino en Johnny Depp, Donnie Brasco. Nogal gebaseer op 'n ware verhaal.
0: En wat gebeur in die fliek?
1: Kom ons gaan check die view dan, nee. Of vertel ek jou?

0: Gaan hulle nie help Antie Klets werk almal op nie?
1: Hulle wil nie hê ek moet hom sien nie, Loukie.
0: Hulle het sy liggaam reeds geskuif.
1: Ek wou hom net vir hom kobai sê.
0: Ek sal by die suster hoor.
1: Oef, sy is ongeskik.
0: Sannie sê oom Blikkie se seun Wynand was hy.
1: Ek weet nie. Die suster het gesê was iemand wat gesê het hy is Blikkie se seun. Ek het hom nie daaroor uitgevra nie.
0: Maar dit kon nie Wynand wees nie.
1: Nou wie was dan hier?
0: Ek het vanoggend met Wynand gesels om hom te vertel van die brief wat sy pa vir hom gelos het en hy het nie genoem dat hy gisteraand hier was nie. Wat beteken iemand anders was hy?
1: Wat verdomp sê jy nou, Loukie?
0: Is Antie seker jy wil in die lijksaal gaan?
1: Man, ek sien nie om waar hulle blikkies hou nie, Loukie. Ek wil tog nie totdenklik vir hom kobai sê. Sal jy jou vra?
0: Gaan wag Antie by Sunny in die wagkamer. Ek is nou by julle.
1: Dankie. Ek kry slink vir koffie.

0: So, die Johnny Depp dude was toe heel tyd FBI gewees.
1: Ja, en dit nou Al Pacino om die heel tyd trust.
0: En wat doen hy toe hy dit uitfigure?
1: Hy besluit om my te vat.
0: Maar eintlik het hulle goeie chommas geraak.
1: Hulle het. En dis wat dit so moeilik maak.
0: Vat hy hom toe uit?
1: Hy het gehuiwer. En dis waar hy die fout gemaak het.
0: Huh.
1: Wat die fliek vir my so spesiaal maak is dat jou wys dat jy eintlik niemand kan trust nie. Nie eens jou beste buddy. Soos jy en Pieter.
0: Ja, Pieter sal my nooit weer trust nie.
1: En? Kan jy hom kwalik neem?
0: Maar hy wil ons 'n klikpak wees.
1: My vraag is, is hy die klikpak? Of jy?
0: Moelies, moet nou nie weer so praat nie.
1: Ons het laas hier gestaan en ek het jou gevra.
0: En ek het jou gesê, ek het niks vir die poot getune nie.
1: Nou, hoekom kom soek hulle twelms by my?
0: Hoe moet ek weet, Moelies? Serieus?
2: Ek weet wat jy nou dink, Nico.
0: Wat dink die Moelies, dink ek?
2: Jy dink om te hardloop.
0: Be cool, Moelies.
2: Maar jy weet as jy hardloop, dan sal ek jou kry.
0: Kijk, ek gaan nie hardloop nie, en ek's nie 'n klikbek nie. Moelies se sal hy lei.
2: Ek weet. En ek wonder of ek moet antwoord.
0: Dit kan important wees.
2: Jy snaaks. Baie snaaks.
1: Moman. Yes. Ja. Okay. Right.
0: Was het important?
1: Nie eintlik nie. So, waar was ons?
0: Moelies wou geweet het of ek gaan hardloop of
1: nie. Ja. So? Gaan jy hardloop, Nico?

0: vir jou koffie. Voel jy al beter?
1: Ach, los nou afklets. Ek net 'n bottel wyn gedrink. Ek het hierdie kraft gekry nie.
0: Want jy sê my nou eers. Hoekom nie?
1: Want hulle het iemand jonger as ek gekry.
0: Ja, well. So daai man pyn kan hulle die job ook maar steek.
1: Dit is moeg gedraai. Niks van my uitwerk.
0: En dink jy om te syp genap?
1: En dit was net die een keer.
0: Jy het met jou Frans gesien, daar is hy net een keer nie, Sunny.
1: Wat moet ek doen, Klets? Ek kan nie meer nie.
0: Tja, jammer vet. Kijk hoe sit ons hier.
1: Ek wil jou nou nie opzet nie.
0: Maar ek is lang al voorbij opzet.
1: Kijk hoe lyk die plek. Gaan hulle nou dat jy vir blikkie sien?
0: Ek weet jou of ek het moet doen nie. Ek krijg nou eindelijk koue rillings.
1: Die man is dood, Sunny. Hy is nie meer in sy lyf nie. Ach, hier kom Loukie. Hoor wat hy sê.
2: Hulle wil jou nie daar inlaat nie, Auntie Klets.
0: Ach, dis oké. Okay. Net nou is daar ander lyke ook.
2: 10-10-1.
1: Hier is jou koffie, Lou.
2: Dankie, Sunny.
1: Ek gaan skuif trek. Ek krijg jou buiten, Klets.
0: Ja. So ek kan seker ook na my huis toe gaan.
2: Dalk 'n goeie idee, Auntie Klets. Onthou oom Blikkie soos hy was.
0: Jere weet, ek wil nie eendag so dood nie. So sonder enige mense om my nie. In 'n staatshospitaal. Die dood is net blerrie vreed.
2: Die lewe is ook maar vreed, Auntie. Kan ek julle 'n lift gee?
0: Hoor, was dit toe Wynand wat gisterand hier was?
2: Definitief nie. Ek het hom nou weer gebel.
0: Nou, wie was dan hier by Blikkies?
2: Ek weet nie. Maar ek gaan ondersoek instel.
0: Ek dink jy was iemand anders. Soos...
2: Jy moet nou nie spooke opjag nie, Auntie.
0: Miskien was hy die doodsengel.
2: Kan ons nou maar gaan?
0: Ja, Loukie. Lag jy maar. Partykeer is daar dinge in die lewe wat ons nie met die gewone oog kan raak sien. Geeste en goeders. Die doempoefster sê, alles is net energie. Goed. En kwaad.

0: Wow, wow, wow, wow, wow.
1: Waarvoor haal jy nou die gun uit?
2: Dis nie 'n gun nie, Nico. Dis 'n pistool.
1: Asseblief, Molies. Molies, jy het die ding verkeerd.
2: Ek dink nie so. Draai om. Kyk daar na die big screen.
1: Ek weet jy wil my net skrik maak, nee, Molies.
2: Sien jy jou favourite fliek daar op die skerm, hè?
1: Ek sien niks nie, Molies.
2: Kom nou, Nico. Huh? Check die robots.
1: Ek sien nie die robots.
2: Dis jammer. Ek hou ook nogal van die Transformer-flicks.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Die plaas is al geslagte lank in ons familie.
2: Ek weet, Almien, dit breek my.
1: Dis ons bloedgrond.
2: Ons trougrond.
1: En nou word dit net van ons weggevat.
2: Ons het nie 'n keuse nie, Almien.
1: Ons kan terugveg, Bram.
2: Met wat? Ons het niks.
1: Wat van die bank?
2: Dis nie meer om Bossie se bank nie.
1: Wat gaan ons doen, Bram?
2: Ons kan voorbegin, my skat.
1: Jy sê dan ons het niks.
2: Ons het darm nog vir mekaar, Almien.
3: Dit was die eerste episode van Onderste Boplaas. Geskryf deur Charles Euphorie en op...
4: Yes! Was jy so sit en frik met die draadloos?
5: Dis 'n nuwe vervolgverhaal op RSG.
4: Ek gedink jy luister draadloos, nie?
5: Sê nie my niks op die TV nie.
4: Ek het Pietertjie gesê, ek kan julle TV connect aan my satellite.
5: Nee, kyk hy heel lag TV. Maar dankie anyway.
4: Kan die radioverhaal in die vark oor nie?
5: So, jy verslaaf is aan die TV klets.
4: Ag man, ek wil die mense sien. Nie hoor nie.
5: Ten minste nie so boring so Sewende Laan nie.
4: Sewende Laan is nie boring nie. Ons drama en romance.
5: Jy meen

0: So ga jy nou soos Frans aan die suip gaan.
1: Moenie vir my breekie klets. Wat wil jy?
0: Ek soek die nommer van die pastoor.
1: Pastoor Hendriks?
0: Iemand moet Blikkie se begrafnis reël.
1: Gaan sy sien dan nie kom help met die begrafnis nie?
0: Hy het die foon in my oor neergesit. Die brief wat Loutjie vir hom van Blikkies gegee het, het die man glo net opset. Dis 'n skande.
1: Want kry Blikkies dan nie 'n polisie begrafnis nie?
0: Oor my dooie liggaam. Hulle sal Blikkies vir as saam met 'n klomp ander lyke en dan sit ek met iemand anders se as op my mantelpiece. Ek wil 'n ordentlike begrafnis van die man hou.
1: Nee, jy sal vir Frans moet gaan vra vir pastoor se nommer.
0: En waar moet ek hom nou in die hande kry? Bel hom. Hy seker by Giel se gat. Ek gaan nie na daai hol toe nie.
1: Ek ookie.
0: Hoorie, laat ek net loop voor ek 'n pere by in my panty kry. En as jy hier gaan sit en suip en jouself besorg, moet jy maar saam met jou Frans daar by die Groendam gaan intrek.

0: Skaro, ek is nog nie reg nie, mooi lees.
1: Dis ek, Pieter, maak oop.
0: Waar die hel soek jy hier?
1: Ek soek vir jou.
0: Mooi lees, kom my nou oplaai.
1: Ja, ek word my WhatsApps nie.
0: Ach, kom binnen, dammit.
1: Voor wat kruip jy weg?
0: Jy kruip jy weg, hier. Moet jy ingekom?
1: My cellie security guard gegee.
0: Vir wat gee jy om jou selfoon?
1: Want ek wil jou sien, sis.
0: Hou aan. Sit so lank. Hi, Moelies. Luister, ek sal 'n taxi klap toe vat. Nee, alles is okay. Ek sien jou 'n bietjie later. Of course. Bye.
1: Is jy nou Moelies se girlfriend of wat?
0: Niks met jou uit te waai nie.
1: So jy is nou gesort?
0: Ek is besig.
1: Met wat?
0: Met werk, Pieter. Ek het 'n nuwe selfoonnommer. Waar is my blerrie handsak? Wat kyk jy so?
1: Jou handsak lê daar op die tafel.
0: Ek wil hê jy moet my pla nie.
1: Wil jy kom met daarom laat weet jy het 'n nuwe nommer?
0: Wil jy Zaan hê?
1: Wat snuif jy daar?
0: Ag man, hisse met lang ore. Zaan?
1: Ek rook nie meer nie.
0: Nika sê jy rook saam hom.
1: Maar wat het jy jou nog alles vertel, hè?
0: Dat jy saam hom zielie gevat het?
1: Was dit een keer?
0: Jy moet wegbly van die goed.
1: Nou, as dit kokain wat jy so snuif.
0: Los af, man.
1: Nou, lyk my Nico werk ook nou vir Molies.
0: Jy bly net weg van Moman af.
1: Ek soek niks van hom nie.
0: Hoes ma?
1: Kan jy nou net stil staan?
0: Ek moet move. Ek moet by die werk kom.
1: Ek dink ma het weer begin drink.
0: Braaf.
1: Wyn, bier, wat ook al.
0: Ja, in skool.
1: Ek kap aan. En jy?
0: Jy sien mos, ek's gesold.
1: Jou eie flat, jy maak seker lekker ching.
0: Ek is besig om te spaar.
1: Ja, vir wat?
0: Om julle te help om uit daai agterplaas weg te kom.
1: Jy klink nou so spa. Hy is op ons kamstig daar uitkry en nou sit en syp alles uit daar by Giel se gat. En maak hom alweer nie die rent betaal nie en soms ou klere verkoop saam met antiklets.
0: Ek was van plan om by ma te draai en haar iets te gee.
1: Wat van ons twee se planne, sis?
0: Wat se planne?
1: Jy het gesê, as jy eers 'n flat kry, kan ek by jou kom bly.
0: Ag, dis nie my flat nie, okay? Dis Moelie se flat.
1: Maar nou, hoekom kan ek ook nie hier bly nie?
0: Want Moelie soek nie mense hier nie.
1: Hy het jou net geswap vir Alet om jou te saber.
0: Daar is niks tussen my en Moelie nie. Ek werk net vir hom. Toe, kom laat ons jou Sally gaan terugkry by die security guard.
1: Jy het gepromis jy gaan my wegkry by Male.
0: Wat dink jy is ek besig om te doen, Pieter?
1: Jy het verander, sis.
0: Dit is net temporêr, okay? Ek maak dit milies en as ek eers genoeg by mekaar gemaak het, is ek klaar met molies. Trust my, boetie. Alles gaan uitwerk, okay? Maar jy moet

0: Kom, sit asseblief, mevrou Vermeulen.
1: Dankie, Gerda. Noem my maar Klets.
0: Het ek jou nie al by die kostent gesien nie?
1: Ja, ek was daar saam met Sunny. Eintlik my idee gewees dat sy julle help. Arme vrou sit ons heel dag daar in die caravan.
0: Ja, ek het haar

0: het haar probeer help met werk kry.
1: Sy het dit toe nie gekry nie.
0: Ja, so het ek verneem.
1: Anyway, ook maar swak by.
0: Haar werk is skaars, veral op haar ouderdom.
1: Jy weet seker van haar man, Frans?
0: Ek het hom nog nie ontmoet nie.
1: Hoe? Syplap, te laks.
0: Hoe lank is hulle al in die karavaan daar by jou?
1: Al meer as 2 maande. Maar nie hy nie. Ek het hom uitgeskop.
0: Nee, ek verstaan, daar was probleme tussen hom en Sunny.
1: Probleme? Gerda, my mens, dis 'n slagveld.
0: Het hy haar dan aangeraan?
1: Nee, daarom nie. Maar glo my, ek was al nervous geweest as hulle so beklei. Hy het 'n revolver daar in die caravan.
0: En waar bly Frans nou?
1: Op die stoep van Giel se gat.
0: Maar is dit dan nie die Shabine daar naby Groendam nie?
1: Jy moet weet, ek het al ander borders gehad, maar die Kordradies is seker van die ergste wat ek nog gesien het. Hy voel toe die arme kinders.
0: Maar Pieter en Rachel is het.
1: Kyk, ek kon seker al social welfare toe gegaan het, maar ek wil nie hê sy moet vir Pietertjie ook verloor nie. Dis hoekom ek nou, jy weet, jou hulp kom vra uit, Gerda. Die meisiekind is anyway nou 'n lost cause.
0: En waar is sy?
1: Vader weet. Sy werk by 'n dansklub.
0: Ja. Die meisies word altyd geteiken.
1: En nou is Blikkies ook dood.
0: Maar wie is Blikkies?
1: My ander border. En nou dat hy weg is, wil die spul Malawi in sy buitekamer hier. Ek het hulle gesê, it's not for rent. Maar ek het ook die geld nodig, weet jy. Ek het vroeg pensioen gevat.
0: Ja. Jy het my kom sien oor Sunny.
1: Ja. Sy sit al vroegoggend in bier drink en draadloos luister asof sy op vakansie is. Ek meen, sy gaan Nes Frans raak.
0: Sy het my gesê sy het voorheen 'n probleem gehad.
1: Ag, kan jy nie maar net met haar kom praat nie, Gerda?
0: Ek kry met baie Sannies te doen, klets.
1: Sy praat altyd baie mooi van jou en ek dink sy het respek vir jou.
0: Ag, ek sal môreoggend te draai by haar gemaak.
1: Sy sal dit baie waardeer, Gerda. Ek wil nie haar en die kind uitskop nie. Maar as hy braaf eers byt, as hy eindig gou en sag.
0: Ek kan net met haar praat, dis al. Sy moet haarself wil help.
1: Dit weet ek. Maar partykeer het hulle ook net 'n skoppie onder die agtersteuwe nodig, né? En ek weet sy sal na jou luister.
0: Sy is seker teleurgestel dat sy nie die werk gekry het nie.
1: My draad is ook net so kort. Nou ja. Ek moet nog begrafnis ook reël. Arme Blikkies het geen familie gehad nie. Sy seun wil ook niks weet om te help nie. Nou moet ek hom begrawe.
0: Jy is 'n goeie mens, klets. En ons moet ons medemens help.
1: Wie gaan my begrawe as ek die dag klei te klap?

0: vir wat lê maar aan slaap.
1: Hoe laat is dit?
0: Dis 5:00.
1: Kom jy nou eers van die skool af?
0: Ek het Rachel se flat verby geswaai.
1: Sy dan nou terug by Alet?
0: Nee ma, ek moes gesê sy is op haar eie.
1: Ek sal vir jou iets maak om te eet.
0: Hier is dan niks in die yskas nie.
1: As eiers en brood ek sal maak?
0: Ag, los dit. Ek wil 'n takeaway gaan kry.
1: Het wat sy geld?
0: Rachel het vir my ching gegee.
1: Ga seker deluxe met haar.
0: Ja, maar we moes nie oor haar praat nie.
1: Is sy nog by daai moelman?
0: Ja, ek dink sy is sy girlfriend.
1: Sy is 'n hoertjoep.
0: Moenie so van haar praat nie, ma.
1: Sy dink mos sy's beter as ons.
0: Hoeveel bier het ma gedrink?
1: Moenie jy soos klets, Rakie.
0: Ek sien die bottels hier buite staan, hoor.
1: Hoeveel geld het Rachel vir jou gegee?
0: Ek gaan takeaway vir my daarmee koop.
1: Wag, ek stap saam met jou. Hoe laat is dit?
0: Ons gesê dis 5:00. Ek sal self gaan kry.
1: Ah, as die bottels toe daarom nog oop.
0: Ek koop nie braaf met my ching nie, ma.
1: Ek het my eie geld gewag buite.
0: Ma, het nou genoeg gehad.
1: Peter, los nou af, dammit. Hey! Wat gaan jy binne aan?
0: My ma's weer gesyp, antiklets.
1: Ek is gesyp, ek het geslaap. Pietertjie, laat jy net hier uitkom.
0: Ek gaan vir my takeaway koop.
1: Jy wag vir my, Pieter. Hey, jinder, Sunny. Kyk, hoe lyk jy? Niks fout met my nie. Gaan. Ek wil aantrek. Genoeg is genoeg. Môreoggend bel ek Social Welfare.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Jefouri.
1: Sal jy 'n koppie tee geniet, mevrou Vermeulen?
2: Water, asseblief. Ek het geweet die kerk is so ver van die bushalte nie. Anders het ek 'n taxi gevat. Kan ek maar 'n bietjie sit?
3: Ja, asseblief, ja. Hoe lank ken u die Conradies?
2: Lang genoeg.
1: Hier is jou water.
2: Dank je.
1: Hulle was al bij langklaas bij die kerk.
2: Zeker bij julle ei meeting ook langklaas geweest.
1: Ja. Sunny heeft het gereeld bij gewoon.
2: Oor sy nou ook bezig is om van die ba af te val?
1: Jy sê hulle woon in jou achterplaas.
2: Al 3 maanden lang.
1: O, drank is hy evil.
2: Ek sê eintlik hier oor die Conradies nie, pastoor.
1: Ons het heel wat mense soos hulle wat ons bedien. Maar die geloof is nie daar nie. Maar hulle raak die pad makkelijk byster.
2: Ek sê jou sê, Frans Conradie is op 'n one-way ticket hel toe.
1: Ja, so waarmee kan ek u help, mevrou?
2: Is waar my vriend Blikkies.
1: Blikkies?
2: Hy die lang pad huis toe gevat.
1: U meen hy is oorlede?
2: 2 dae terug. En ek moet hom begrawe.
1: Was hy lid van ons bediening?
2: Nee, hy was lid van niks.
1: En u wil hê ek moet hom begrawe?
2: Blikkies het nooit kerk toe gegaan. Ek dink hy het eintlik in enigiets geglo behalwe sy Chinese boeke wat hy gelees het.
1: Ek begrawe nie gewoonlik mense wat nie lede van ons gemeente is nie, mevrou. U sê hy het in niks geglo nie.
2: Nee, die man het die eers familie gehad nie, pastoor.
1: En hoe het u hom geken?
2: Hy was een van my boarders.
1: En wanneer wil u hom begrawe?
2: So gauw moendlik. Hy het daar my plekje in die begrafplaas as deel van sy pension. So pastoor moet hom maar net ter ruste lê.
1: So, u sou 'n gedenkdiens vir hom wil hou?
2: Nee, net begrawe. Sal en hoe hy net ek het Loukie en die Conradies by sy begrafnis wees. Ek probeer nog die man se dood verwerk. Ek het hom so mis.
1: Ek sal na my dagboek moet kyk vir 'n opening.
2: Soos ek sê, hoe gaan hulle op dit?
1: Jy het reëlings getref met 'n begrafnisondernemer?
2: Ja. Hulle kry vandag sy lijk by die hospitaal.
1: Gaan u self kerk toe, mevrou Vermeulen?
2: Nee, langklaas.
1: Wil u nie sondige diens bywoon nie?
2: Ja, dit kan seker maar. Vir Blikkies, so onthalwe.
1: Het sal 'n goeie rede wees. Wat was sy volle name?
2: Blikkies. Hendrik Bliegnau. Ek het sy ID ook saamgebring.
1: Nee, hou dit maar eers by u. Daar sal natuurlijk vorms wees wat u moet invul. En u sê daar is geen ander familie nie. Vrou, kinders.
2: Nou, hy het 'n seun, maar die wou niks van hom weet nie.
1: Nee, die sê kontakbesonderhede.
2: Maar ek het hom probeer bel.
1: Gee sy nommer vir my, dan kontak ek hom. Geen pa behoort sonder sy kinders ter aarde gelê te word nie. En as u sondag die diens bywoon, bring sommer vir Frans en Sunny saam.
2: Ek sal try. As hulle sauber genoeg is.

0: Sunny, is jy daar binne?
1: Wie's daar?
0: Dis ek, Gerda. Is jy besig?
1: Waar Gerda, ek kom buite toe. Ken wij ons die mekaar?
0: Dis reg so, ek wag hier buite vir jou.
1: Dammit, wat soek sy nou hier?
2: Julle het die agterplaas mooi gemaak?
1: Ja, dis Pietertjie. Hy en Frans het die groentetuin gemaak.
2: Ek het jou probeer bel, maar jou foon is af.
1: Ek was 'n bietjie gelê. Zaan?
2: Nee, ek rook mos nie.
1: Ons sit sommer hier.
2: Jy het lanklaas kom help daar by die kostent.
1: Ja, ek was 'n bietjie besig gewees.
2: Jy is seker baie teleurgesteld.
1: Waaroor nou?
2: Die werk wat jy nie gekry het nie.
1: Ag, hulle moet my hou. Pay was anyway, man.
2: Is daarom iets? Jy sou 'n bietjie kon uitkom.
1: Ek's all right. Hoe weet jy waar ek bly?
2: Mevrou van Meulen.
1: Klets. Was sy by die tent?
2: Ja, sy kom hallo sê.
1: Ja, seker hy ekter van haar gesoek.
2: Watter akteur?
1: Hy iemand altyd daar kom kos kry.
2: Ja. Ek weet nou van wie jy praat.
1: Klets, hy was famous op sy dag.
2: Ja, ek verstaan, hy was.
1: So, hoe kom jy?
2: Ons mis jou by die tent.
1: Ach, toe maar een van die dag staan ek self daar vir kos.
2: Gaan het so sleg met julle, Sunny?
1: As jy wil weet hoe dit gaan, kyk in my yskas.
2: Jy weet jy is welkom, nie? Jy kan die kinders saambring.
1: Kinders? Hulle maak soos hulle wil.
2: Gaan nie help jy, geen moed op my, Sunny.
1: Maklik vir jou om te praat.
2: Drink jy?
1: Is dit hoekom Klets by jou was?
2: Klets het 'n goeie hart.
1: Is dis wat jy dink? Sy nek my heeltyd verrent.
2: Nou, wanneer laas het jy jou man gesien?
1: Gerda, hoekom is jy?
2: Het jy hulp nodig?
1: Ek sê mos, ek's alright, dammit.
2: Ek is besig om vir jou te kyk vir iets anders.
1: Niemand gaan my employ nie, ek is te oud en ek is te wit.
2: Nou, moenie so daaraan dink nie, almal sukkel.
1: De laks met almal, hou met ons.
2: Dis waar jy die fout maak, Sunny.
1: Ek het julle kom help by die kostent, omdat ek weet hoe dit is om swaar te kry, Gerda. Nie omdat ek julle hulp nodig het.
2: Miskien het jy nou. Julle het kinders.
1: Weet jy waar my dogter werk?
2: Klets het my gesê.
1: Sy verkoop seker haar lyf teen hierdie tyd.
2: Jou kinders kyk op na jou, Sunny.
1: Is jy klaar? Ek het ding om te doen.
2: Ek sal vir julle 'n kospakkie bring. Vir jou en Pieter.
1: Ek en my kinders soek niks van julle nie. En Klets van Meulen moet haar blerrie neus uit my sak hou. Wil jy het geweet om hier in te kom? Jy weet seker om hier uit te kom.
2: Sunny? Sunny, kom terug asseblief, man. Ek wil net help.
1: Daar's baie ander mense soos ons.

0: Ek is jammer sy het so reageer, Gerda.
1: Hoeveel drank sy op die oomlik?
0: Nie klou nie. Maar ek sien die bottels lê daar in die braaigat.
1: Ek moes haar seker nie gesê het jy het my kom sien nie.
0: Laat sy weet. En ek hoop sy hoor my daar in die caravan. Sy het gisteraan so sien met arme Pietertjie gemaak, ek was op die punt om social welfare te bel. Hoor jy my, Sunny?
1: Miskien moet jy nie so hard op haar wees, sy klets.
0: As mense hard is nie, vat hulle kanse.
1: Ag, los nou maar eers die welsyn uit.
0: Ek het genoeg van my eie problems.
1: Ek sal vir haar 'n kospakkie bring.
0: Waarvoor het sy 'n kospakkie nodig?
1: Sy sê daar is die kos in die yskasie.
0: Maar sy het geld vir bier en wyn.
1: Ek sal die pakkie by jou kom afgee.
0: Los dit net. Ek sal wel 'n kos gee.
1: Is jy seker? Is jy moeite nie?
0: Ja, ek kan nie laat die arme kind honger ly nie.
1: Ek gaan uitkyk vir haar vir ander werk.
0: Miskien moet ek die pastoor kry om vir haar te kom bid.
1: Maar watter pastoor is dit?
0: Dis hulle kerk. Maar nie een van die twee gaan my soon toe nie. En nou moet ek Sondag gaan kerk om blikkies begrawe te kry.
1: Miskien moet ek met Frans ook gaan praat.
0: Daai sy plap. Good luck vir jou, Gerda.

0: hoop nie ek pla nie, mevrou Vermeulen.
1: Ek was eintlik besig om TV te kyk.
0: Oh.
1: Sewende laan is aan.
0: Ek was in die buurt. Toe dog ek kom loer gou in.
1: Nou maar, kom sit maar. Ek het dit op record gesit, sal later kyk.
0: Dankie, mevrou. Ja. Is, Sanere hier achter?
1: Nee, net Pieterkie. Lê ook in TV kyk daar in die caravan.
0: Ek sou graag vir Frans en Sanie wou sien.
1: Nee, maar Frans bly mos nie meer hier nie. Hy is daar by Groendam.
0: Nou, hoe dit gebeur?
1: Lang stories.
0: Wat ek vir hom wou kom sê het, is dat ek met meneer Blugnoot, sy seun, kontak gemaakt het. Ek gaan hom môre sien.
1: Denk jy sal na die begrafnis toe kom?
0: Hy was baie ontsteld oor die foon.
1: Wat, oor die brief wat sy pa vir hom gelos het?
0: Ja. Weet u wat in die brief geskryf is?
1: Pastoor, Blugnoot se lewe was een groot geheim. In die tyd wat hy hier by my geboord het, weet ek net dat hy in die polisie was en dat sy vrou hom gelos het oor sy werk. Dis al wat ek weet. Maar vir my geklink soos een groot tragedie.

Dit was Stefan Versace met sy weergawe van die baie bekende Conway Twitty treffer Hello Darling. Ek verneem dit gaan ook baie beter met Stefan se gesondheid. Sterkte Stefan met die pad vorentoe. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country musiekbederf. Kom ons luister nou na Tim McGraw en Faith Hill, gevolg deur Scotty McGrary.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt. Dit was Chantel Williams met haar verwerking van Stay With Me en voor haar was dit Eric Stresso met 'n country keerspel. Dankie vir Rita Simon, Marie Knippel, Trudy Olivier, Barry Barnard, Kobus Forrie, Leon van Rooyen en baie ander wat elke week vir my boodskappe stuur. Indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-posadres is baie maklik, dit is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Hier is Tex Ritter met sy 1942 lied Goodbye My Little Cherokee.

Dit was Lee Greenwood met Dixie Road en voor hom was dit Dennis East en Renel Day met Promise You. Jy kan ook saamgesels op Facebook, RSG, Jacques Arendt op Twitter of X en Instagram en indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-pos adres is baie maklik, dis ja@rsg.co.za.

Dit was Virginia Lee met The Violet and the Rose. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Tammy Wynette, Stand By Your Man, as ook 'n konsertina weergawe van Hush Hush Maria deur Kobus Fourie. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog koningskind en groetnis vanuit die baai.